松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤いキズナ、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バビー王子ね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道智とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バビーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう、次の曲はなんだ。

口五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲は堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハードで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、ね、後から言えることですからね。ということで可愛いな子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょうということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後はね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

大人のコンビニトイズクラブの8月15日は221発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで24年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋でんでんタウンを南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区おしべ谷町のビデオ7場 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、お盆でやんす。坊主です。
1: はい、黒子です。
2: けだまです、はいはい。
0: お盆ですよ。
1: お盆ど真ん中。
2: ね、
1: ど真ん中、うん。しかも終戦記念日。
0: ですよ
1: ね、
2: そうやな、
1: とはいえいつも通り不謹慎な話題でお届けしたい
0: と思います。不謹慎とはどういうことですか。
2: まだ喋ってもないのに
0: 失敬な
1: 不適切な話題でお届けしたいと思いますけど
0: 適切かどうかは聞く人によって違うから喋り手によっても変わりますよね。
1: 最近でも不謹慎なこと言うてないね。
0: 言うてない。例えば、
1: いや知らんけど、
0: 不謹慎
1: もう放送で言うとあかんようなこと、
2: ピーが入るようなことね、うん、ないね。
0: どう、例えば
1: 例えばそうそれ言い出すとそうやけど
2: 例えば
1: まあまあ土曜の午前中にふさわしくね、うん、行きましょう、
0: はい、うん、皆さんいかがお過ごしでしょ
1: ういやほんま今日なんてどう過ごしてんだろうねみんな、うん、お盆休みって多分

0: 立場の人でしょ、
1: う
0: ん、きっと、
1: ね、それはサラリーマンの人たちだろうね、うんうん、
0: でそれをしようと思う人たちって、うんうん、きっと財布に余裕もあるんですよ、
2: そうやね、そうよね、
0: 例えば子育てがもう段落してるとか、うんうんうんうん、あとはもう一人もんやったりとか、うんうんうん、ちょっといい平均よりもちょっといい会社に勤められてるとか、うんうん、そうなるとやっぱり高くてもそこにまとめ、そういう人たちやっぱり普段一生懸命お仕事されるじゃないですか、うんうんうん、だからゴールデンウィーク正月休みお盆っていう3つの大きい休みに標準を合わせてやっぱり旅行行ったりしはるんでしょう、
2: ね、まあ、そこしか休めないっていうのもあるしね、そうそうそうそうそう、うん、
1: まあ、休みなさぎやからね、
0: うん、だから高くても行くんでしょうね、うんうん、
1: まあ、だから高いんやろうけどね、高くても行くから高いんやろうね、うん、きっとね、
2: でもね、今最近はちょっと百貨店の仕事を手伝っててさ、はいはい、結構そう高額商品がよう売れてるんだよ、百貨店は、うん、で、まあ、インバウンドの人も買うんだけど、うんうんうん、最近は結構若くして、うん、共働きで、うんうんうんうん、例えば家庭年収3000万ぐらい稼いである若い夫婦とかね、
0: はいはい、若くて共働きで3000万はえぐいと思うよ、
1: なんかニューリッチとかなんかそういうことだよね、
2: で、う
1: ん、
2: そういう人たちがね、やっぱり例えばさ、うん、こうテンピュールとかシモンズのベッドのマットレスをね、例えば80万とか100万とかをこう平均軽くこう買っていったりとか、ジュエリーとか時計とかそういうのをこうポンポンと買っていくという、それで結構その売り上げを押し上げてるって、そういう時代やで、
0: ね、でもそういう人は追ってもらわなあかん
2: よ、ね、
0: そうよね、だそういう人らがほらよく最近も言いますけど海外に行っちゃうじゃないですか、うんうんうん、そういう人たちが、うんうん、それは困りますよね、
1: うん、だからね、そんなにね年収として世帯年収って高くなくてもね、多分うちの娘なんかね、まあ、お酒も飲まないし別に外食で贅沢するわけでもないねんけど、家族で、家族でまあ旦那とその娘と子供2人ね、ちっちゃいの2つ3つので、毎月旅行行ってて、うんうん、でそれがディズニーランドとか行くんやけど、うんうん、今ディズニーランドって並ばんでも金払ったら入るんだって、
2: ファストパス、
0: プラス、プラス、
1: それのなんかもっとごついやつ、でそれがそれに5万ほど使うんだって、ほうほうほう、こんなのもすぐ入れる、うん、でそれでホテルもなんかその敷地内のなんか有名なホテルがあるのかな、うん、そんなところに泊まるみたいなんで、うん、そういうのにはふんだんにお金使う、
0: なるほど、うん、
2: その辺のメディアリーがすごいよ ね、 うね、使う時にはもうガンと使う、う
1: ん、そうそう、うん、で普段別にマクドナルドとかね、うん、そんなんで吉野家とかでも OK らしい、ね、うん、すごいなと思って、
0: 僕使うのが下手でね、うん、まあまあ余裕ってないっちゃないんですけど、
2: うん、なんか稼ぐの上手みたいに言うたな今、
1: どういうこと
2: 使うの下手やねって稼ぐの上手やんな、
0: 自分にケチでね、うんうんうん、ほんま
2: 彼女とかには、
0: 人にはね、うん、息子も含めて、うん、人にはできるんです、うんうん、で自分で使うのが下手で、うん、よく注意される、うんうん、自分にもっと使いなさい、
2: でも結構ボス趣味多いんじゃない、
0: 多いけど、うん、例えば釣りにしても、うん、あのね、今年ねこの春ぐらいに釣り道具を新しく買ったんですけど、うん、大きくね、竿とリールを2セット買ったんですね、うん、多分その釣り道具って例えば消耗品は買いますやん、うん、だけど道具自体、メインの道具自体は僕20年前とか、うん、それぐらいのやつをずっと使ってるわけですよ、下手したら30年前の道具とかもまだ使ってるわけですよ、でそれがやっぱり傷んでもくるし、その若い時と今とはその体型体力も違うし、何でしょう、この体に合わないとそのものが古くなってちょっとずつやっぱり使えなくなってくるとかっていういろんなのが重なって、今年初めて2セット買ったんですけど、もうちょっと、まあのクレジットで買うからいきなりほらなんかあんまり来ないんですよ、ドンとはね、でも請求が来るでしょ、ちょっとなんかどっか点見てたもん、うん、しばらく
2: それって例えば2セット買っていくらぐらいの金額
0: な
2: の、
0: 今回は、うん、そこまでじゃないです、うんうん、今回は2セットで17、18、
2: うん、まあ、まあ、それそこそこやな、
0: 竿とリールね、竿とリールが2つずつ、うん、2本2個ずつ、うん、でそれぐらいたんちゃうかな、
2: あのよくさゴルフの例えばねクラブとかも、うんうんうん、もう進化がすごいじゃん、うん、やっぱりもう年々こう、うん、材質が変わって、うん、

0: も何年か前に使ってる時にそのクラブ詳しい人からが見て、うん、これ骨董品使ってんねって言われて俺、骨董品使ってんねやと思って、俺もあんまり道具にはこう興味がないタイプ で買い替えたけど、やっぱり釣りの道具も年々やっぱり進化はすごいの。
1: それがね、うん、そうなんです。僕もゴルフクラブ骨董品って言われてますよ、うんうん、こだわりがあるやつ使ってるけど、うん、にしても骨董品。
0: 骨董品、
1: うん、ロマロー言うて、うん、その地クラブってあるじゃないですか。
0: あるある、
1: メジャーじゃなくて、うん、でそれ気に入って使ってますけど、釣り道具は、あ、それゴルフクラブもそう、うん、一緒、今の同じメーカーのやつ使ったら全然違うやろうし、うん、
0: 全然違うね。
1: ゴルフクラブもゴルフじゃ釣り道具もね、うん、ほんまに久しぶりに最新も、今のまあまあまあ現役の最新のものを買うわけじゃないですか、うん、おったら試し投げ行ったんですよ。あの重曹淀川あるんで、うん、夕方人が回るようになってから重りだけつけて投げる練習に行ったんですね、うん、びっくりするぐらい軽いねんか。
2: うーん、
1: え、今時の道具こんなに軽い
0: の。それは違うわな、20年は違うわ
1: びっくりするぐらい軽い。
0: さ、それこそさ、黒子さんパソコンとか結構詳しいやん、うんうん、20年前のパソコンというの
2: は確かにね
0: 比べたらもう話になら
1: ない、ね、そりゃアップデートされてますよ、うん、むちゃくちゃ、うん、
0: そうか。
1: だからほんまね、今まで使ってたリールも使いたくないっていうぐらい心地いい。
0: まあメーカーもね、日々いろいろ研究ね、開発
2: ちゃうんや
1: ろね。でまた昔買ってた時、30年前20年前で、その前は父親のほとんど道具を使ってるますから、うん、で自分が働き出してから自分のものを買い出して、うん、ちょっとずつちょっとずつで、それでもその時って高いものなんか買われへんから、うん、きっと安物しか買えなかったので、それをずっと今でも使ってるから余計、うん、今回買ったやつの差が激しくて、
2: うんうん、
1: でその間でも例えばこの10年間の中でもちっちゃいリールやったりとか、うん、ちょっと足りない番、うん、ゴルフクラブで言った番手の差をちょっと欲しいなとか、うん、それに合うこの大きさのリールが欲しいなって言うても、できるだけ安いもの、あの欲しいものは決まってんだけど、うんうん、できるだけ安く、うん、安いものっていう買い方しか僕自分には要せんかったんですよ。例えばそれが息子が、うん、父さんこれ欲しいねって言ったら、うん、めっちゃええの買ってあげると、うんうんうん、で自分にはそれができないんですよ。
2: いや、それは、いや僕もそうやけど、男ってみんなそうじゃない。
0: まあまあ、
1: 本当に
2: でもない、
1: うん、いや、うちの息子はね、らはね、うん、この何、学生のまだね、うん、中学高校、お兄ちゃん高校くらいの時から、うんうん、アプローチ買ってって言って見せてもらった、うん、それ本物って聞いたら、うん、十何万とかっていうのポンって買い寄るんです。
2: なるほど。
1: 俺は要せんわ、俺は中国もんとかで安く、
2: もうそれをまだメルカリで見るから、ね、
1: そうそう、そんなレベルなんですよ、ね、だから食事でも僕一人やったらほんま何でもええから、
2: まあね、
1: 基本自炊やし、
2: うん、
1: 吉野家行くのももったいないと思ってまうぐらい。でも立ち飲みは行くんですよ、
2: うん、
1: 立ち飲みは行ったら、あ、立ち飲み来てしもたなって夕方思ったら、うん、もうそれを その日のもう一日を食事にしてしまう、
2: うん、
1: で1,500〜1,600円で帰って、
2: うん、
1: あ、お金使ってしまったって思うんです、うん、今でも。
0: なるほど。
1: いや、お財布にはある程度は入ってるんですよ、
2: うん、
1: 別に人と食事行くぐらい入ってるんやけど、
2: うん、
1: 自分にはね、
0: うん、下手ね。でもその金銭感覚忘れたらあかんと思う。
2: そうやね、いや、これまあ一つね、経営者やからっていうのもあると思う、うん、
1: そうかな、
2: 自分の稼ぐ感じが分かってるやん、
0: うんうん、だって経営者なんてさ、いつどうなるか分からへんやん、うんうん、だから本当に
1: そう、だから冷蔵庫に入れてるお金は絶対手つけたくない、う
0: ん、冷蔵庫にお金入れてた、
1: うん、結構ね、もう絶対ね、
2: これラジオで大丈夫か
0: な、
1: どこの冷蔵庫か言うてない
0: お前やな、冷凍室かな、
1: 冷蔵の一番上
2: いやでもそうじゃん、まあ、僕もそうよ、なんか物を買うときに何か欲しいなと思ったら、それこそほんままずメルカリ見てなんぼやな、それでも悩むし、
0: そうね、
1: 結局やっぱり僕昔から僕そういうところがあって、うん、安物買いの銭に失いっていうのを自分でも分かってるんですよ、うんうんうん、
0: はいはい、分かる分かる、すげえ分かる、
1: それも
0: 分
1: かる、ほらな、結局買い替えなんかやな、ほらな、すぐ赤いようになったやろとかっていうようなね、細かいリールでも何万もっていうのを買うのに 2,3,000円のやつ買ってみたりとか、
2: うんうんうんうん、
1: で1回調校行って、うんうん、うわ潰れた、やっぱりあかんかったなとまた買う、うんうん、わー下手やな
0: ああ、分かる、すっごい分かる。俺にとってはやっぱりそれはね、キャンプ道具やね。
2: ああ、
0: キャンプ道具をどうしてもやっぱりそのアマゾンとかで安いんやんか。ね、ほんで買うねんけど、やっぱりすぐ壊れるんやんか。本当に安物買いの税に無視やんけど、で、だんだんだんだんこう、例えばこう、ちょっとずついいのが欲しくなって、うん、最終スノーピークまでちょっととか。
1: 僕はね、うん、キャンプ道具で言うと、うん、このラインこう取ったら大丈夫を見つけたから。
0: 何何それ。
1: いっぱい僕も一緒。いろいろこうって、うん、もうテーブルにしてもそう。
0: うん、
1: で、あの焚き火台もそう。うん、全部あのコンロでもそう。
0: ピンキリやもんね。
1: 全部安いの全部失敗して、うん、でちょっとずつレベル上げたり調べたりして、うん、でもスノーピークとかもうメジャーなところのも持ってますよ。うんうん、やけど。だってこれが1万円、うん、2万円する、うん、同じ機能で3000で売ってるやん、うん、
0: ってなるでしょ。
1: でそれのねちょうど A ライン
0: を、今度教えてね。
1: 僕が持ってるキャンプ道具は、うん、ちょうど A ラインで、うん、ちょうど A 壊れ方する
0: ちょうど A 壊れ方
1: すぐ壊れ
0: る。あ、そうなんや。
1: あ、ここまで使って壊れたんやったら、もう一回これ買おうかぐらいの、うんうんうん、
0: なるほどね。
1: で不具合も笑えるから、ちょっと、うん、だって3000円もとか、
0: あ、まあね、許せる
1: 笑える不具合、うん、でもちゃんと使える、
0: ね、2万のギアが壊れたらちょっと痛いもんな、うん、そら
1: 壊れへんあいつら、うん、でも2万円出したくないでしょ、
0: う
1: ん、毎週毎週キャンプ行くんやったら2万円出すと思うんだけど、うんうん、
0: そうね、うん、そうなのよ。
1: そう今そうだ、僕も釣り道具、うん、キャンプ道具は、うん、並べようって言ったらこの部屋で収まらへんよ。
0: そうなんや。やっぱり多趣味やからな。そういうことか。プロボさん一番お金使ってる趣味やっぱりギター。
2: まあギターやけど、ギターはね新しいもんイコールいいもんじゃないのね、うん、古い方が高いから。
0: ああ、そうかそうか、う
2: ん、でもね僕一番あんまりねギターなんかそのお金使ってそうやけど、うん、そんなにねいらんもんいらんタイプや、うん、
1: あ
2: もう控えへん。そのコレクターみたいなのがおるからね。そんなん全然、ね、うん、今度こんな音楽やるのにこれいるよねって言ったらいるし、うん、でそれでこの音楽やめたからやったらもう手放すし、うん、
1: あ、手放すか、
2: うん、めっちゃ手放す、
1: 手放すができないんですよ、
2: う
1: ん、
2: 僕ね、いらんもんがね手元にあるのめっちゃ嫌い。
0: も
2: ういらんってなったらもうそばにおってほしくない。
1: そうなんや、うん、物好きなんですよ僕、うん、
0: ギア使えへんけど置いとき
1: たい。ギアが好きなんですよ。だ今でもね、まあ、自分で DIY とか大げさに言うたらね、こちょこちょ例えば釣り道具を仕掛け自分で作ったりとかするんですけど、あの昔若い頃高校卒業して佐川急便少し2年間走り回って、その後自動車の整備士っていうのに出地で入って、そこに4年おったんですね。でその後アダルト業界入るんですけど、その4年間って一生懸命若いし教えてもらって仕事をしてて、道具の大切さっていうのが分かって、でうちの親父鉄工所やったし大工仕事も何ぼでもしてたから、うん、それ見てるし手伝ってるし道具は家にもあるしっていうので、この道具を手に触るっていうのはすんなりできるわけですよ、うん、でもね車の道具って安物を買うと部品が壊れるんですよ、うんうん、直してんのに壊してまうんですよ、うん、やっぱり A 道具じゃないと仕事はできないっていうのをちゃんと分かって、まあ、今もいっぱいありますけどスナッポンとか聞いたことあるでしょ、アメリカのマックツールとか、ほんまに A やつ永久保証のやつとか使わないと車の仕事ができないですね。で未だにうちの家の玄関のやったり車の中の工具箱っていうのはその当時の30年前の工具置いてるんですけど、あるのにこんな便利なんが出たの、
2: うんうん、
1: もう車の修理せえへんねんで、うんうん、このスパナすっげえアップデートしてない
2: なるほど。
1: ラチェットってガチャガチャガチャガチャ、うんうん、ガチャガチャのギアが昔に比べて何倍も細かいんですよ、
2: うんうんうん、
1: 昔はカチカチカチやったのが、うん、ジャーっていう細かさになってたりとかしたら、うんうん、もう欲しくてたまらなくなるんですよ、うんうん、でこうでまうねん、
2: うん、
1: でプライニッパーとかプライヤーとか、
2: うん
1: うん、何本も持ってるのに大きさ違うの、うん、また欲しなったりとか実際使うんですよ。使うけど出番は少ないよ、うん、普段、うん、その仕事してないから、うん、でも自分の趣味やったりとか、うん、家の中の不具合やったりとかっていう直す時にはすごい使うけど、うん、自転車ちょっと修理するとかぐらいやったらすごい便利に使ってますけど、もうなぜ道具が好きだよ。
0: で男の子やな、
1: 古いのを手放せない、
2: うん、 なんか所有欲もあれやけど購買欲ってあるよね。なんか別に欲しいないねんけど買いたいみたいな。
1: そう、
2: 僕それで言うとギターはねそんなに使えへんけど、あのエフェクターってあるんですよ、うん、音変えるやつ、うん、これは次から次から新商品が出てきて
0: それなんか違いがあるわけ。
2: 何が
0: なんかその
2: それとこれが違う、いろいろ違う
0: あるんや。
2: でそれを買って、まあ、まあ買うてみてもう一つやるのもあるしね。で、あの買ったらもうこれで俺はもう一生これでええとか思う時あるんだけど、うん、それがまた新しいのほんまね、これは沼やね。
0: 移りいいやな。
1: 学生の頃だけバンドしてましたけど、うん、あの時もうバイト代を居酒屋代とその機材代しか使ってないみたいな、うん、でスロットで毎日買ってたんで、うん、スロットこう買ったら梅田のキー楽器ってあるんですけど原付で乗ってエフェクター買いに行ってしてたんですけど、うん、僕も初めあの当時ボスのねスーパーオーバードライブっていうのを初めて買った時、うん、俺これ1個だけでいけるわって思ったらちょっとずつ知識が増えてくるでしょ。ほんなら、ね、エフェクターボードがね12個並ぶやつ買って、うん、絶対満タンにしたんねんペダルのも合わせてコンプリートしたけどそんなもん使わないからね。
2: で僕も目的あるからね、一応こういうの最近こういうのやってるからこうしたいっていうのに合うか合えへんかやから、まあ音楽性が変われば当然変わるんやけど、今はもうこれでっていうのがあるけどね。
1: コレクターというかもう所有欲というか、うん、もう子供の時からやと思う物が好きなんですよ。
2: うん、でも自分のために使うにはそこない
1: と。すごいね、むちゃくちゃね、うん、
2: これ背中押してほしいよね、うん、
0: なるほどな。
1: だから結局安物買いの税入しないになることが多い、
2: うん、
1: 今は、
2: うんうん、
0: いっぱいいろんなものを欲しいからね、うん、
1: こう、うん、だから欲しいから安いのを探す。
0: なさいな、なんそうやな、全部全部いいもん買ってられへんからな。
1: アマゾンのカートに1ヶ月も2ヶ月も入りっぱなしもうポチられへんねん
0: 一回入れてみたものの
1: 2,3,000 円ですよ、うん、それでも押され
2: で、なんか他の買うときは後で買う
1: とか、ね、チェックボックス外す、
2: チェックボックス外す。いやでもね、あれ買うときにね、まあ、僕ら周りだってギターねもう無駄に買うやつがおるんだけど、それを買ってきて奥さんにバレると怒られるっていうのがある。
1: なるほど。
2: だからいかにこっそり持って帰ってきて増えてないように見せるかとか、ね、あるらしいんだけど
0: 大変やな。
2: それはそんなんでこうあのストップかかるやつもで、うち逆で僕はなんか悩んでて、なんかええけど別に使えへんしな、どうしようかなとか言ってたら、買ったらいいやんって言われんねんけど、買ってくれるわけではないやん。
1: そらそら
2: 自分で背中押すけど押しっぱなしやから
1: 欲しいんでしょ買えばいいじゃん
2: 思ってなんで買えへんのみたいな感じやけど、
0: 顔が顔前がもうね
2: そうそうそう、
0: 自己責任で。
1: ビデオの時代からアダルトビデオの業界におったから、うん、見てますやん。で購入しやすい立場ですよ、うんうん、気に入った女優さんのやつ僕揃えたりしてたわ。
0: これってやっぱり男女差ってあるんやろか。やっぱり結構3人共通、ある程度共通するやん、今のその買うことに対しての、うんうんうん、女子の方がパッパッパッパ買う、
1: 買う人多いよね、
0: 多いやっぱり、
1: うん、そうで、あ、いやでも、あ、いや分かれ
0: へん。でもあのシビアな人はシビアよね、やっぱね、うん、女性でもね、
2: うんうん、そう。でもお互い理解できないでしょ。女の人もなんか買うのに、いやそんなんか同じの持ってなかったとか思うじゃん。
1: そうそうそうそう、
2: 絶対向こうも持てるはず、同じようなもん持っとうから、
1: ね、でもね、でそれを言われると、もう言葉がいるねんしか言われへん
0: でも男性でもさ、パッパカパッパカ買ってる人おるな。
2: おるね、
0: おるな、おる、
1: うん、羨ましい時あるんですよ、うん、いや欲しいけど、うん、そんなパッて買えんねやとか、うんうん、本物が1万円には決まってるんですよ、うん、やけどそれに10万円出すのか、うん、似たような同じようなやつ5000円で、
2: うん、
1: ある、うん、俺はそれでいいやってなってくる、うん、でそれも何ヶ月もカートには入りっぱなし、
0: うん、カートに
1: 入りっぱなし結局いらんねん、うん、そういうものって
0: そ, う、
1: ね、
0: そうだよな、確かに。
1: でも欲しいっていう所有欲だけやったりとか、うん、
2: それはね、所有欲で購買欲
0: や
2: ね。
0: よくね、ちょっ
2: と時間ある時にね、アマゾンとかね、うん、見て、うん、なんかないかなって見ることない？
1: ある。
2: なんか欲しいな
0: みたいな。なんか買いたいんだ。買いたい。
2: もうね、ミニカー買うたりするからね。500円で買うとこうみたいな。うん、もうそれでスッとしたりとか。購買欲があるね。
1: ほんまごくたまに、うん、その決壊するというか。
2: うんうん、
1: こう縛ってた尾が切れてしまうとかっていう感覚の時があって、数ヶ月に1回と か1年に数回あるんですね、うんうんうん、そういう時はもうパンパンパンパンって変わってる、うん、だから今回 の, あの新しく、まあ、投げ竿と投げ竿用のリール買ったっていうのも2セット買ってるでしょ、
2: うんうん、
1: 1セットでええねん、ほんまは。で、1セット買って欲しいものをちゃんと買ったのに、うん、それを使ってやってたのに、うん、あれちょっとだけ自分が思ってたよりも飛ばへんとか、
2: うんうんうん、
1: 長さやっぱりもう1個20センチ長いやつもやっぱり欲しかったなって言って、うんうん、1回買ってしまうと出てくるんですよ、
2: うんうんうん、
1: あんなにも吟味して吟味して吟味して、うんうん、何ヶ月も悩んでこれを買ったのにやっぱりあっちもってなるんです。で決壊してしまった。
0: なるほどね。
1: でそれで2セット揃えてしまった、
2: うんうんうん、まあまああるね、うん、そういうことね。まあ、でもそれも含めて楽しいんじゃないの。選ぶ時間が楽しい。
0: そうそうそうそう、うん、あったらこうたらの時間が本当に楽しい。
2: もうポチって持って届いたらそんなにもうどうでもよくなるでしょ。あとは払うのが大変だけで、
1: 払う時にどっかの点をじーっと見てしまった、うん、しまったな、やったな。
2: だから選んどは間が悩んでの間がやっぱ楽しいよね。
1: 楽しい楽しい、う
0: ん、でも今ってさ、ネットもいろいろ発達してさ、うん、転売もできるやんか、うん、さっきのメルカリみたいに買ってしばらくちょっと使って違うなと思ってまた売ってって言ったの、うん、今釣り道具屋でもちょっと前にそういうあの釣り道具の中古品を扱う店がすごい流行ってるっていうのをね、う
1: ん
0: う
1: ん、ネット買い取りもやってます
0: よね。やってるね、あれね、本当に多分はゴルフクラブなんて本当に一緒やもんね、
2: うんう
0: ん、
1: やっぱり大人の趣味のそのメジャーなものの一つではあるでしょ、うん、釣りって、うん、よくゴルフ釣り
0: だから絶対その最新モデルが欲しい人っていうのも世の中絶対おるし、うん、そこにこだわれへんで、うん、ちょっと1年2年型落ちても全然値段安かったら2年っていう人もおるし、
1: ね、僕が買った竿とかリールって、
0: うん、
1: ね、例えば3年前とか4年前のやつが一つ二つあるんですけど、その3年前4年前はそれが最新作やってるから、うん、
0: ぐらいな、
1: うん、で元今でも現行で売ってるけども10年前15年前に発売したやつも未だに新品で現行で売ってたりするんですよ、うんうんうん、あの釣り道具って、うんうん、だから進化はしてるんやろうけど、その昔やからって悪いっていうのは絶対ないから、
2: うんうんうん、
0: そうだね。
1: でもあとは自分の財布事情と用途で決めているじゃないですか、
0: うんうん、釣り道具、ゴルフクラブ、パソコン、スマホ、うんうん、こんな1年2年の差なんてビビたるもんじゃないの、うんうん、そんなのね、そんなに大きく性能が変わってないと。
2: 僕の仕事道具やのにパソコン中古やからね、
0: うんうん、
2: で3、まあ、何年か前のやつも安く買って、うんうん、こまめに買い替えるみたいな、うん、
0: そうだね、うん、最新式は本当高いだけで、あんまりどうなるねって感じですよね、う
1: ん、でこの間スマホ買うたんですけど、今のがちょっと不安になってきて、うんうん、結構世代が経ってるんで、
2: うんうん、
1: でも買ったのも結局4年前発売のやつ
2: だ
1: から、
2: うんうん、
1: S23 やからそうですよね、うん、4年前とか3年前、4年前の発売のやつをリビルト品、
2: うん、
1: Amazon で4万ちょっとに落ちてたんで、うんうん、それ買うたんですけど、うんうん、まだ入れ替えてないですけどね、うんうん、結局あれでも4万ちょっとやから、もうこうとこでも不安やから、うん、ちゃんとこいつが生きてるうちにこいつをバックアップにしてとかっていろいろ考えて買ったんですけど、ようまだ入れ替えられへんね、うん、もったいなくて、
2: うん、
1: で結局後で4万なのかと思って、他の調べんでもええのにまた調べたら、うん、それよりも2世代手前のやつで、うんうん、あと数万出したらとかなるじゃないですか、ほんならそっちも欲しくなったりします。バカ。まあでもね、すぐ思い立ったらすぐ買うよりも、
2: うん、
1: 調べて調べて吟味して買うでしょ、うん、買い先もそうやし、うん、その内容もそうやし、詳しくなる、
2: うん、
1: それ
0: そうだね、うん、確かにそれそうだ、
1: 今までよりも、
2: うん、僕もそのめっちゃ調べて買うから、うん、でもどこよりも安く、うん、後からね1円でも安いのが出てきて気に入らんから、うん、もう徹底的に調べて買うから、うん、人のアドバイスも、うん、非常に相談が多くて、
0: これ買いたいんだけどどうしたらいいっていうの
2: も、うん、そうそう、これもう絶対これのこれがいいからみたいなね、うん、まあまあある意味その仕事になっとうから、うん、そういう意味でね、
1: それ釣り道具もできる、
2: 釣り道具は全然分から
0: へん。得意ジャンル、それは調べてくれ。得意ジャンルは限られてます。
2: 限られ、それは釣り道具なんても
0: う。歩く価格ドットコムね。
2: 100均で売ってたんだよぐらいの。
1: なんであかんの。
2: 同じやつ。釣れた変ちゃう。
1: あかんの。
0: 自分の興味のある分野だけです。
2: そう、それはそうでしょ。
0: ね、む
1: 調べてくれるのかな、
0: ね、俺ももう iPhone 今 iPhone12 やねんけど、うん、もうどうしようかなと思う、何でも思ってんねんけどさ、うん、でも全然今不自由、一回電池変えてるからバッテリー変えてると不自由もないしさ、うんうんうん、今高いやん新品で買うと、そうそう、
1: じゃあいいじゃんって思うじゃないですか、ね、
0: そう、うん、何も不自由はない、ね、うん、そのビデオ、あのスマホで映画が撮れるって言うと、スマホで映画撮らへんもんね、
1: スマホで見えひんし
2: どんな人らが映画撮れんの村にしか監督ぐらいしか撮れへんスマホで
1: 撮れ、それ撮影やそれはダウンロードじゃなくて
0: ね、悩みどころですわ、
2: うん、まあなんかでもええ話でしたね今日はね、うん、男は使い道じゃない
1: の、ちゃんとエロい話してなあかんとかっていうのもう良くない、
0: うん、まあまあね、
2: まあ今日ほら終戦記念日やから、
1: うん、
2: ね、
1: あそ
2: っか、
0: あんまりエロい話したらあかんねん、うん、
2: そんなことないけど、
1: じゃあ黙祷して終わりましょうか、
2: 終わりましょうか、そこまた時間稼ぎや、
1: では黙祷
0: 放送時間

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをロンドンぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、8月15日でございます。終戦記念日ですね。うん、お盆ど真ん中でございます。皆さん今どこで聞かれてるんでしょうか。ご実家に戻られたりとか、旅行の途中、はたまた、家、普通に変わらず家なのかね、いろいろ、いろんなところに聞かれてるかと思いますけども、まあお盆、今年のお盆はあれですよね、結構長めに撮ってるらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますよね。11、12、13、14、15、16までね、大体休んでらっしゃる方多いかと思いますけども、明日で終わりですねお盆ね。はい、またあのブルーな16日が始まります。でもさっき、はい、そんなこと今頃言うなって感じなんですけどね、今言うたら暗なるやんけって話なんですけど、もうなんかこう休みが終わっていくってすごい寂しいんですけどもね。はい、まあまあどうでもいいですけど、今週はそうですね、ちょっと、今までちょっと最近行ってたお店とか、お店が残念ながら閉まっていくところもあったりとかっていう、まあいろいろあるので、ちょっと今週はちょっと食べ物話を中心にしていこうかななんて思ったりはしてるんですけどもね。この前ちょっとね、7月ぐらいからちょっとあの歯の勉強、珍しく私も歯の勉強しなあかんなと思ってましてね、ちょっと知識の整理、新しい情報を得ようと思って、7月ぐらいからちょっと毎月2回ぐらい東京の方に勉強会行かせてもらってるんですけど、それがね新宿なんですよ。でもう新宿はね、もうお分かりやと思いますけど、広すぎて何のことやらさっぱり分からないんですよね。で変に表出てしまうとこれ迷うからと思って、言われた通りに僕、まあそのね指示通りに行ったんですけど、まあその地下ももうなんていうんですかね、もう迷路ですよね本当に。これだから言われた通りに行けたからひとまず迷わず行けましたけど、これ なんやろ、普段あそこやからこっから上がったらいいよなって分かる人おるんですかね。まあ梅田もそうなんですけど、梅田はさすがに分かるっていうか、まあでも新、まあ、僕は梅田はね結構長いことす、まあ、大阪にいてるからあれもあるんですけども、梅田でも迷うぐらいですからね、あれ あここやったっけとかと思うぐらいですから、新宿なんか僕多分もうたどりもう使えへんのちゃうかな。もう西口から東口だけでも全然もうとんでもないとこ行きますからね、行かしてくれないじゃないですか普通に。あ間違った、西口やったと思って、これ東に出てから西行くときにかとんでもないことになるじゃないですか。それと一緒 で今回新宿3丁目が近いということだったんで、もうこれも新宿から歩いていったら絶対迷うと思ったんで、新宿3丁目で降りていって、もう一回も上に上がらず地下だけで行かせていただいたんですけど、それでもなんかビクビクしながら歩いていったんですけど、まあそれはどうでもいいんですけども、で東京でちょっとご飯でも食べて帰ろうということになりまして、今回ちょっと行かせていただいたお店が、ネオベトナム料理でございますね。ベトナム料理でありますよね、フォーとかですよね、あとサンドイッチの、まだ出てけへんサンドイッチねあるとかあるじゃないですか、ね、とか、あとはいろいろいろいろありますよね、まあ、ニューヨークでそれを、まあね、まあ、今風にちょっとアレンジして、ちょっとフレンチっぽいようななんかいろんな感じ、まあ、ちょっとおしゃれなしたでコース料理っていうのを、食べに行ったんですよ。お店の中名前がアンディっていう店です。 ANDI でアンディでございます。駅で言うと外苑前ってとこですね。どこか原宿とかあの辺の近所ですよね、多分ねっていうんですけど、これねなんかもうこれも地下鉄で行こう思ったら、一旦赤坂見附に行ってそっからこれしてて、なんかもうね、もう東京の地下鉄ってほら大阪と違ってまっすぐ走ってないじゃないですか、ウィーンって回ってるでしょ、皇居中心に回ってるから、だからここ行きたいのにまだここまで行かなあかんねやって、なんかすげえ遠回りしたような気がするんですけど、まあ、結局それが一番早いから行くんですけどね、これなんかこことここの間からここピュッて行かれんのかなとかと思うんですけど、まあまあそれは難しいんですね。はい、でまあまあ、外苑前から歩いて10分ちょっと、ね、まあ、いわゆる青山ですよ、そうそう、青山なんですよ、要は、うん、でも、降りたら、まあ、洒落てますわ、街がね、ほんまに、道も広い、洒落てる、なんかいろんな店がある、うん、匂いもいい匂いするお店、ね、ほんまに、東京は怖い。で歩いて10分ぐらいのところにあるアンディって、またこれ、洒落てるんですが、ちょっとなんか古いね、
ビルの、中2階なのかな にあるんですけどもね、ちょっと昔ながらのビルを使って、ちょっとその辺がまだオリエンタルな感じなんですよね。で食べさせていただきましたけども、まあ、結論から言うとめちゃくちゃ美味しかったです。でね、味がねすごい素直だから変な味ついてないんですよ。なんかこう味濃いないんですよね。で なんていうのか、素朴な味って言った変な言い方ですけども、素材の味がすごく効きますね。でその中でも面白かったのが、アスパラガスの周りに春巻きを巻いてて、そこにこうソースかかってるんです。春巻きがだから要は生春巻きなんですけど、なんかちょっと味が違うとか、あとはサラダなんかもすごい凝ってましたね。ナッツ入れたりとかね、いろいろ食感がすごい、一個一個の食感がすごく面白いんで、基本的に魚醤を使うんですよ、やっぱりね。タイとかベトナム魚醤を使うなんじゃないですか、ナンプラーニョクマンみたいなやつね。そうですね、それと同じような感じで魚醤を使って、まあであとパクチーとかレモングラスを使って、アプローチは、ベトナム料理なんですけども、何だろう、その味付けはベトナム風なんだけども、ちょっとフレンチの要素が入ってたりとか、イタリアの要素が入ってたりとか、当然和食の要素が入ってたりとかして、すごく面白かったですね。で最初の方は味ゆっくりなんですよ、ちょっと薄めというか。でも後半に行くに上がってぐわーっと味がしっかりしてくるって、すっごいその味の構成もしっかりされてまして、で最後はフォーで締めるんですけど、このフォーがねすんごい美味しかったです。何だろう、最初の方はずっと味が薄かったからかして、いい意味でね、フォーの味がすごく濃く感じるんです。まあ、しっかりした鶏のスープなんですよね。そこにフィニッシュを持ってきてるっていうのは面白いなと思いました。大変、おすすめの料理屋さんって、あとねすっげーワインの数がある、もうとんでもないぐらいのワインの数があるので迷いましたので、結局まあソムリエさんっていうかね、店員の人にお任せして、お任せとか、まあ好みを言ったら何個か出していただいたんですけども、飲んだことないようなものがいろいろありましてね、面白かったです。でまあお値段も、まあ東京の割にはそこまでじゃなかったです。はい、ですのでちょっとしたお食事会とか、まあ、記念日デート、まあ、あとちょっとお客さんとかを接待するときにも変わったもの食べさせたいなってなったときは使い勝手いいんじゃないかなと思います。場所もですね、その青山とか近いですから、あとでねどっかいろいろ行きやすいんじゃないかなと思いますので、アンディちょっと僕はすごく良かったんで、最後シェフと喋ってましたら、いろいろね情報交換させていただいて、で鎌倉でこんなことやってるんですよ、鎌倉の方3人ぐらい来られてますとか言って、そうなんですかとか、でまた今後もなんかよろしくお願いしますということで帰ったんですけども、はい。じゃあ1曲目いきましょう。1曲目、夏といえば夏野菜ということで、これ持ってまいりました、マイケル・フランクスでエッグプラント。

はい、マイケル・フランクスでエッグプラント、おナスですね、はい、夏野菜でございます。こいつ聞いてもなんかこのペロペロペロペロってこのあのエレピのね音がなんかいいよなっていう、まあ名曲ですよね。いいですよね、マヨネーズかけてなんとか食べるんだよって言ってるだけの曲ですよこれ。なんかね英語ってかっこいいよなまあまあいいんですけど、アンディ行ってみてください。あの、まあ、品数多くてね、どれが どういう点か、まあ、全体的な構成として見たらすごいうまく作ってると思いますので、ぜひぜひ行ってみられたらどうかなと思います。前から思ってたんですが、基本的には中華系ってねやっぱりワインと合うよな。なんかどうでもいい話ですけど、はい、さて2軒目というかですね、またちょっと鎌倉に戻ってきまして、新しいお店のご紹介なんかもちょっとできたらなと思っております。まずね、僕らやっぱ関西人なんでお肉好きなんですよね。やっぱ焼肉食べたいな、肉の塊食べたいなっていう、やっぱ牛肉好きですね。年取ってくると、まあね、この選手も申し上げたように脂っこいのちょっとしんどいんですけど、言ってもやっぱり肉好きです、はい、でステーキ食べたいなと思うんですけども、なかなか東京ってやっぱそれなりにお値段するんですけども、ここはですねお安い、お手頃な感じで美味しいお店でございました。新しいお店でございますけどもね、ルレステック鎌倉ってところなんです。あの要はねフランス風ステーキのお店です。フランス語でステーキのことステックって言うんですね。あのステック&フリッツですよ。だからものすごいフレンチフライね、フレンチフライのフレンチフライです、まさしくあると、あのステーキだけなんですよメニューが。いいでしょ、なんか逆にすがすがしくて。で僕なんかこれインスタでポワーって見てた時に上がってきて、なんかピンときたんですよ。それで今回行かせていただいたんですけども、よく行く、僕が行くあの、まあ、飲み屋というかね、あのカフェバー、カフェバーじゃないな、バルみたいなところの隣のビルにあるんですけども、おすすめでございます。結論から言うとメニューはですね、ステーキコースこの1本だけなんですよ。ただソースが2種類選べれます。あのベタなマデラソース、ベタって失礼ですけどね、あの、まあ、赤ワインマデラね、マデラ酒を煮込んで甘酸っぱいやつですね、とこれね初めて食べたんですけど、あのなんていうのかな、ソースアンドなんでこれソースアントトルコードっていうんですって、僕読みながら今言ってますけど、これね面白かった。エシャロット、バジル、エストラゴン、アンチョビとかね、胡椒とか、なんかちょっとそうスパイシーなんですよ。でもちょっと青臭い感じもあって、すごくそれがねステーキと合いました。まあ、どちらも美味しいんですけど、どちらも楽しんでください。あの保守的な方はマデラソースは絶対いいと思いますね。僕はちょっともう大体僕はあの変更なんで、あのその違う方行くんですけども、良かったですね、美味しかったと思いますの で何がいいかっていうとね、赤身なんですよ、もういい意味でサシが全く入ってない赤身、まあ、この辺がやっぱヨーロッパのねステーキ文化で、特にあのイタリア、フランス、まあ、基本的にヨーロッパ、まあ、基本的に欧米の人ってそこまで油の差し入ってるの食べないですよね。だから1キロ2キロ食べれるんですけども、それと同じようにもあの150グラムがデフォルトなんですけども、ペロリですね、女性の方でもペロリいくぐらいの感じでございます。あっさりしてますので、ぜひ行っていかれたらどうでしょうか、ルレステック鎌倉でございますね。ちなみにねここね投資なんですよ。でね昼も晩もこの主攻のメニュー1本なんですよ。なんか逆にすがすがしくてね面白いなと思って、マスターちなみに辻堂に住んでてサーファーらしいんですけど、まあ、そのどうでもいい情報はどうでもいいかどうかわからないけど、まあ、情報でだから波乗りの話とか好きかもしれませんね、で、ここねもう一つこだわってるのがデザートなんですよ。これがねめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひあのステーキ食べてデザート行ってください。でいっぱいあるので クリームブリュレとかね美味しいですよ。でいろいろ何種類か、もう逆にあの食べ物はステーキだけなんですけど、デザート10種類ぐらいあるんですよ。で注文してからちゃんと作りはるんでね、すごい僕デザートこだわってるんですって言いますけど、その通りだと思います。はい、あのぜひあの行ってみてください。ルレステック鎌倉だから、あの昼下がりにデザートとコーヒーだけでも全然使えると思います。ですので早めの晩ご飯もいいでしょうし、昼下がりにちょっと飲みながらコーヒー飲みながらあのあれ見てまして、当然お酒も飲めますし、なかなか使い勝手のいい店やなと僕は思います。あるでしょ4時頃になんかちょっと食べたいねんけど店ないしなとか、
みたいな時にちょっと早めのご飯食べたいなって、でも大したとこないしなっていう時にぜひ使っていただけたお店じゃないかなと思います。はい、あとねもう一つがね、これ言っとかなきゃ、ね、悲しいんですけどね、なんかあの僕がよく言ってたのペスカトーレが美味しいところね、あのカーサパラディーソイルスルマーレが、7月で閉まりました、もう閉まってしまったんですよ、残念でございます。ただの築地店は開いてますので、あの築地店の方に行かれたらまたあの美味しいものは食べれるかと思いますけど、大変残念、僕ね食べながらちょっとな涙ぐんでしまいました。めちゃくちゃ世話になった店なんですよ。もう大阪から客人が来たりとか、僕がその134ってホテルやる時の決起集会みたいな時とか、まあ、そんな時も必ず買わさせていただいて、大阪から来る、まあ、まあ友達とかね仲間とか、当然まあ家族もそうですし、大概僕ここ連れてきました、ほとんど、なのでここが閉まるってことは、なんか僕逆にどこじゃ友達に案内したらええのと思うぐらいでございます。海辺でね江ノ島見えて七里ヶ浜見えて、でイタリアン食べれてもいいでしょう。もうなんかもう鎌倉のええとこできる店やったんですけどね、人手不足でございます。でちょっとね中国の方が来れなくなったとかもいろいろあったりで、お客さんがごちゃごちゃなったりとか、いろんな要素があって最終的には平日は休んで、しかも土日の昼間だけってなっちゃって、で最終的にはちょっと閉店という形でなってしまったんで、すごく残念なんですけども、まあ築地に今行ってまた食べるようかなと思うんですけど、やっぱりそのね鎌倉で食べたと思い出がすごくあって、僕食べながらほんまに石渡君ってサービスの子にちょっとごめん泣きそうやわ言いながら食べてたんですけども、最後はニコニコ記念撮影をして帰ってみたんですけどもね、まあまあいい思い出の店だったと思います。さて2曲目いきましょう。2曲目はちょっと、久しぶりやなこの人かけんの、ただ単に聞きたかったんで持ってまいりましたので聞いてみましょう。ドナルド・フェイゲンでニューフロンティア。

0: FM でニューフロンティアでございますね。いいですね、てってけてってけてってけてってけてってけかね、はい。これギターまたラリーカールと思うんですよね。師匠いいの弾きようね。あのキュイーンのがいいですよね。そんなばっかり聞いてるからあかんねやろな、はい。さてさて、鎌倉の店はそんな感じで、大阪に戻ってきましてね、この前、まあ、何年か1年ぐらい前も行ったんですけど、この前久しぶりに行ってやっぱり面白いなと思ったんでご紹介させていただくことになりました。なりましたって偉そうなこと言ってますけども、大阪北新地にありますね。なんてこれね、まあ、料理も食べれるんですけども、基本的にあのシャンパンバーみたいな感じなんですよ。ワインバーちょっと僕ね、あんまりそのワインバーシャンパンバーっていうのはちょっと苦手な方なんですよ。なんかワインばっかりとかシャンパンばっかりとか飲んでたらしんどなるんで、やっぱ食べ物が欲しいんですよ。やっぱりあの食べ物と合うっていうんです。ここはね、でもご飯も食べれるんですけど、大概そのご飯食べ終わってから行くんですけど、何が面白いかっていうとね、醤油とシャンパンの店なんですよね。まあ、分かってる方は分かってると思います。フルートフルートってとこなんですけど、この前久しぶりに行きましてね、後輩と3人で行って、もうただただあの僕はワインやったんですけど、ワインとここね試していただきたいのが醤油なんで、醤油を使った料理が多いんですけども、素直に卵かけご飯頼んでください。で、世界日本一かな、めんどくさい卵かけご飯っていうのがあるんですけども、魚沼さんのコシヒカリに何かいい卵、何かいい卵ってあれなんですけど、いい卵をかけ、卵黄やったかな、うん、かけにあって、それをぐちゃぐちゃって混ぜて、あの小さじスプーンを乗せて、そこにお醤油をかけて食べるんですよ。でそのお醤油がそのお店にほぼ100何百種類ってあるんですよ。それをなんていうんだろう、1ターン2ターン3ターンするだから、1ターン目って言ってお盆の上に20種類ぐらいの あのお醤油を乗せてくれるんですよ。でそれをちょっとかけてって食べてワイン飲むんですよ。これがね合うんですよね。あのまあシャンパンは僕頼まなかったんですけど、あの合います。シャンパンも合うんですよ。でまあ発酵発酵やっていうのもあると思うんですけど、なんかすごく合いましたね。醤油と卵かけご飯の正味の卵かけご飯と、それをチビツンツンツンツンツンしながらワインを飲むってやつなんですけどね。そのまあ最終ね、醤油が面白いからいろいろ醤油を頼むしむんですよ。もうだから男3人でちっちゃなおさじに醤油ちょろちょろかけて、ペロペロ醤油ペロペロって、最後のもう卵取らん、卵かけご飯取らんと醤油だけペロペロペロペロ舐めて、顔むくむで明日いうぐらいペロペロペロペロペロペロって会話もせずね、ちょっと旗から見たらやばい光景ですよ。ちょっとずつペロペロペロペロペロ舐めながらお酒飲むんですけども、その中で僕ちょっと気になって早速取り寄せたのが、あの九州、大分県別府にあります富士吉醤油っていうところのカトレアってやつです。カトレア醤油、これほんまにあのラベルにカトレアの花がピャーンって飾ってあって、あの貼ってあるんです、写ってあるんですけど、なんでカトレアなんて言って、お醤油にカトレアって言って、またフォントがねこれまた古い感じで昭和の感じなんですよ。カトレアって書いてあるんですけどね、なんでかなって言って話聞いてたら、マスターに聞いてたら、初代の人がめちゃくちゃカトレアが好きやったと。それだけかよって話なんですけども、ぜひあのカトレア醤油調べてみてください。ぜひ美味しいんです。やっぱ九州醤油はちょっと甘いんですけどね、おすすめでございます。ちなみにそこのカボス醤油抜群でございました、はい。今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけどどうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが建ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、あのさささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくてという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、あのちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、ね、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしてる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、あのホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなって

いなと思ってね。でもあのどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ、めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はね、あの栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それは2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石垣さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。でいろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたい、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、なんか福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。

い、石垣さんね、みちこさん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ。動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で、栃木は那須動物王国に何度か行ったなと。ああ、なるほどね。那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがね、なんかこう石像を掘ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが掘ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとね、なんかすごいこうね、コメントとか見てると、もう涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これはもうマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑、かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がね、なかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で、なんていうの、まあお水がね来ましたとか、ガス通りましたとかね、書いてくださってる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってね、またっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。うん、はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです。はい、もうもうほぼトイレ以外に布団から起き上がらない感じです。はい。ね、まあそんな感じです。怠惰な生活を送りたい人なので。では、まずは深堀さんを探して、じゃあ決めていきましょうね。今日何の占いしようかな。はい。今日は熊本県産の食材購入して自炊しました。なるほどね。で、なんかやっぱりそういうそれすごいいいことだと思うんだけど、なんかこう熊本のね果物が大変なので買ってくださいみたいなのをあげてる人とかも、なんか詐欺みたいな人もいるんだって。で、なんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言うたりして、なんかこうシール貼って回るとか、それも言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いや、もう何って思うよね、そういうのって。いや、普段からあかんけどわざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本のなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、注意喚起みたいな感じですけどね。はい、そして茶太郎さん、こんにちはといただいております。では、今日は10番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今週伊坂さんですね。はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない。
やっぱねこう初動大事ですからね。22枚しかカードないですから。はい、そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、あるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういう魂がねお家に帰ってくるからお墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、お家に来てるうちにお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい、3択でいきます。はい、A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね。はい、ローズマリーやろ、あてちち、ローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね。はいはい、お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構お盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです、別に休みって感じですね。はい、お役所仕事でございます。はい、なのでまたホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただサイザーさんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、お盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしょうかなとか、どうしようかなみたいな感じでもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね。はい、では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう。 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます。うん、お休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。御堂筋とかね、関西でいうと御堂筋線っていう道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、お盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。なので、まあ、そういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくねこういろんなところを旅して、はい、楽しんでいただいたりとか、まあ、何かねプールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあ、いろんな形でね A の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね行っていただくのもすごくいいですけれども、まあ、その帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあ、どちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、 A を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、あと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ の、 その人間関係もいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間ねちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、
はい、いろんなご縁をねつないでいただけるといいかなというふうに思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそねおそうきみたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、なのでまあ、いつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、私のようにですね、日がない1日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのでしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあお墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあそういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でね、なんか私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ普段の生活のリズムをあまり乱さないようにしつつ、ご先祖様に感謝しつつという感じの2週間ですので、なんかとても規則正しい感じがしていいですね。はい、という感じです。一日10年巻きって信じられないってね書いてますけど、あ、伊坂さんって言った、あ、じゃあ伊坂さんです。はい、大丈夫ですよ。きっと伊坂さんに何かメッセージを言いたかったんだね。はい、では C 行きましょう。ローズマリーです。うん、ああ、 C は誰が選んでくれてる？あ、 C いないね。そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱり本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、まあ、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね。これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にビューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままビューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。
いつも言うんですけど、重いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので、結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空に、お空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから条例とかって、条例というか条例って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから死を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出て、ウェーって出てきたりしないから、ちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますの で別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でもやっぱり思いが強かったりするやつってなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。でもう一人ね、占い師でギグで番組してくださってる見える系のね子と喋ってたりするとやっぱり湿気かなって言ってって、その子がねなんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから、日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくるとなんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどね、だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい、なので思いに反応するっていうのはね結構あるので、だからまあそこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね、まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらねそんなもあるかもしれませんけれども、でも上手に除霊してくれる知り合いいるんで、もしなんかおかしいなと思ったら私に連絡くださいという感じですね。はい、では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。
いやもう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょ、ではいきます。ほうほう、あ、いいね。ああ

あなんかリフレッシュしてください。なんとなくこうなんていうのかな、空気の入れ替えとかね、例えば、空気、あ間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にねお部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。でまあ会社とかでなかなかね勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいという風な感じで、言われております。ですごくねエネルギーが活性酸素を呼んでるみたいな感じ、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあお疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあこの特に2週間ですよね、多分、うん、お盆休みもしね、あるのであればちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたしますね。そうやな、ちょっと肝臓が気になるね、うん、肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい、なので、まあね、お休みやからお酒とか、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします。はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう例えば、うん、読書であるとか、音楽聴くであるとか、映画を見るであるとか、ドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものをもう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩を入れたりであるとか、そういうことですよね。であと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やからそうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、うん、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あーそうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なのでインプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっとあいいそうやな、俺もなんかそんな頃あったなでもいいし、なんかああこういう風に生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです。はい、なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか
あ、なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、あの自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います、ね、それで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、では、あ、ちょっと待ってね、ギグ的トップ10が、よいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

ギクテキトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこにも発表できひんな。2週どうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石焼さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: シックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それは食べないの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角公園で待つがね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまた2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわサイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

い、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイクマイデイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

0: い、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ、ムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、ソライミテーションでした。そう、ソライミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっておりますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです。はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきた、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あね、いちごさんと進次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして進次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ、みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ、占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、今週のムンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね、でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田美智子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです。再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさスカン
0: スカンコール
1: スカンコール、スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょっとりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突に、りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: 確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーにしそう、ハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、ね、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
1: こっちか。
0: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってる自分でな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか、
0: はい、
1: 頑張るか、
0: 来週頑張るか、座ってる道からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン増えたらいいのな。
0: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
1: ハッピーハッピー。
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる。まあ、たまにさ、あの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど。
1: い無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン。
0: そうチャリンチャリン似てるんだよね。
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまに。おすわけでも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな。
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、
1: ね、1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね、
1: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、
0: いやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの。
1: いい、ね、1時間もこれやってたらだいぶ黙ります
0: よ。ただもう腕とかもう足とかもっぱいやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれ
1: ないいやいや、逆がすごいかもしれない。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ。
0: でそのダイエット法でもあるやん。
1: あるある、行ったことある一回。
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
1: トランポリンとか
0: 好き
1: だったよね。
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
1: ケンケン、
0: 移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: くないみたいなんでね、
1: うん、逆にね家で休むことが正解な気もします
0: ね。気もするよね。ただやっぱりねそのうちにはあの超さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットを話した時に、うんうん、そのリングフィットじゃなくてあの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、うん、でねそのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、うん、あげたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、
1: うんうん、
0: で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時にあのお友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたらその塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなの使って、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとかで、今りーちゃんねスマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねそこでなそれのやつがあったりとかで、で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさやっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、うんうんうん、ただ映像流れてそれに合わせるだけだから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って
1: や
0: って
1: はって、すごい
0: やだからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね結構おうち遊びにいいと思う。
1: じゃあいいや。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったらあのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる。
0: YouTube であんねん。
1: マジで。
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しい。でやっぱ楽しいからあのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な多分な、
0: あのねあれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅさんが、わざわざ DM くれて、そうそう LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね今もちょっと飽きたらそれやらそうかなここでと思って。
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね。
1: すごい。
0: はい、家の中でねそう涼しく体を動かすっていうのはね今の時代必要なんじゃない。
1: 必要やな。
0: 外でだってさ走ってたらもうさあれやん、来る入ってくる入ってこないのりーちゃんがね、
1: りーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう今日はねちょっとパパがいませんので、
1: うんうん、
0: り
1: ちゃんもねスタジオにいます。
0: そう最近ねちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよりっちゃん。
0: ここにあるし、ここ取りにおいでもいいよ、映ってもいいよ。はい皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにち
0: は、はい、ここにあるので撮っててくださいね。えもう本当に最近はねこうりっちゃん前はこんなちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でねここねこのスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようになった。
1: すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ毎日あれやから毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、
0: うん、そんな思わへん

0: ど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね。だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね。なんかあこれ一回し機会しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ着とけ。
1: いや確かに確かに、汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに確かに確かに、
0: 1、2回しか着いひんで綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに。
0: 今日もねアナ雪の
1: ドレスみたいな、かわいい
0: ね、あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやまあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもん、ね、皆さんもねそういうお家の、今日お友達と一緒にさあのさって言ってますはい、そうお祭り行くねんな。
1: 祭り行くのいいよ。
0: そうお祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです。サマージャンス。

見てる君肌と肌合

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: い、というわけで今日のハモ町は2人のアイランドでした、は
1: い、いいです ね、
0: 夏
1: が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと2人2人言ってましたけど ね、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど、町をやったっけ、どっちだったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確かに読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろ かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスももうやってて、
0: コラボってこと、うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはんねな、チャゲな。
1: マジか。
0: そうそうそう、はい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: リちゃんも
0: 来ましたよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもね、いただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね、
0: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなって思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、あの、基本、宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、あの、コンデンサーマイクつなげて、自分で撮ってるんですけれど、まあ、やっぱりその、今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、その、マイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっと、あの、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、あの、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの、SOS あの、クーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲撮ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの、気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今、びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ SOS ね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もう、めっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あの、ちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー、気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、3日かな。1日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で、2日目撮ってみたんやけれど、まあ2日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、 汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲取り終わったらもうシャワーもう水完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態ででクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構変えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり、遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くてもう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにも汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ。それで
1: お手紙もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけどもう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいドロドロなんて、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗たくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗たくやったら、多分
0: でもなんかさ、そのちょっとこれちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたら
0: 冷えて
1: なるか
0: みたいな、お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかな。
1: なるほどね。
0: 私はなんかもう、あ大丈夫ですいらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソシ君のさっきの話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくが そうすぐ分かるよ。私もさ、仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: 分かるわ、
0: あるから。
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ。
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある。
0: バラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど、後でそこはね、なるんで分かるけど、気をつけてくださいね、本当に皆さんもね。密室とか特にやばいんで。
1: やばいね。
0: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、スポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌やけど。
1: 確かに確かに確かに
0: ね。
1: さな、プールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれないな。
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら。
0: でも着替えたらいいわけじゃないね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、はい。

ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

んばんは、みどです。8月15日土曜日夜の7時 How's it going? お元気ですか？はい、今日はもうあの終戦の日ですね、終戦の日なんですけども、他の名前として戦没者を追悼し平和を記念する日というふうな名前もついているそうですね。1945年昭和20年の8月14日にポツダム宣言を受諾した日本は翌8月15日の正午、昭和天皇による、これ玉音放送だっけによってその旨が国民に伝えられたということで、これにより戦没者、約236万人以上とも言われる第二次世界大戦が終結することになりましたということで、書かれていますけどもね。で、63年、昭和38年から8月15日は終戦の日っていうふうに制定されているそうです。で、政府主催で戦没者を追悼し平和を記念する日、記念というのは祈るってことでですね、する日として全国、戦没者追悼式というものが行われていて、正午から1分間の黙祷が捧げられていますということです。で、近年では終戦の日じゃなくて、戦没者を追悼し平和を記念する日の呼称が使用されているということなんですけどもね。あの、まあ、終戦記念日っていう言葉は分かりますけども、そういう内容まで深く知らなかったので、今回この放送があってよかったななんて思っていますね。で、それにちなんで水遁で平和を学ぶ日ということで、日本の平和を守る日ということで、戦時の代用食となっていた水遁を食べながら平和の尊さを考えることを目的に愛知県の水遁の会が記念日を制定しているということだそうです。はい、そんな感じですが、今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは。ここからラジオミドです。はい、今日は日本の作品で、終戦記念日だしなと思ったんですけれども、こんな作品、素敵な金縛りという作品をご紹介します。2011年10月に、全国で公開された三谷幸喜監督、脚本監督作品の5作目になるそうなんですけども、深津絵里さんが、主演で、三流弁護士となっていて、西田敏行さん演じる落ち武者の幽霊による法廷サスペンスコメディエンターテイメントムービーというふうに書かれていますけどね。キャッチコピーは証人はただ一人落ち武者の霊っていうことなんですね。で話をすると、妻殺しの容疑で逮捕された矢部五郎という人がいます。これをね、なんとあの歌手の菅さんがされています。はい、びっくりした。菅さん映画出てるやんとか思ってね、知らんと見たんですけどね。で一貫して無罪を主張していたんですけれども、この弁護をすることになった深津絵里さん演じる北条恵美という、女性の、三流弁護士なんですね。将来性ゼロ。お父さんは優秀な弁護士だったんですけども、娘は全然三流で、もうどこの事務所も雇ってくれないみたいな感じなんですけどね。それを雇っているのがですね、阿部寛さん演じる、名前が出てこないけども、阿部寛さん演じる上司の早見優って書いてるの、早見さんってことなんですけどね。で、あの弁護をすることになったんですけども、あの証拠は私を犯人に仕立てるためのトリックで、その日は旅館で一晩中金縛りに遭っていた、落ち武者が私の上にまたがっていて動けなかったってアリバイを証言し、無罪を主張するその矢部五郎さんがいるんですね。で、上司の早見が、嘘をつくならもっとまともな嘘をつくはずだから、矢部はかなり高い確率で本当に金縛りに遭っていたのではないかっていうふうに言うんですね。でそれで、意味は、矢部が泊まっていたすごい山の中の汚い古い旅館に行きます。でその日も、急に雨が降ったりとかしてすごく大変だったんですけども、そこに泊まることにして、そこの部屋はちょっと普段使っていないということで、あのそこの部屋はダメですよってことになるんですけども、まあ泊まります。そしたら、矢部に一晩中またがっていた落ち武者さだしな六兵衛に出会います。で恵美は六兵衛に法廷で証言するように求めるんですけども、まあ、幽霊だしね、あのちょっと嫌だよって形になっちゃうんですけれどもね。そこからどういう風に発展していくかっていうのが、面白い作品でした。で実際最後には、そうそう、さだしな六兵衛さん結局ね、事務所に連れて帰るんですよね。で阿部寛さん演じる早見も最初は信じてなかったんですけども、あの恵美がいなくなった時に、その、早見がハート型のチョコをこっそり食べてることとか、タップダンスの練習してるのとかを、あのさだしな六兵衛さんが見ているんですね。でそれをあの教える、恵美に教えて、恵美があのこんなことしてたでしょって言ったら、あ、誰見てたんだなっていうことで、じゃあこの六兵衛さんは本当にいるんだなっていうことで、じゃあ証言に立ってもらおうっていうことになって話が進んでいきます。それがなかなかね、あの誰にも見えるわけじゃないから、どうやって六兵衛さん の, あのことを証言、あの証明するかということで、すごくいろいろ苦労したりとかして、すごく面白かったんですね。はい、あと出てる人が今となっては本当に懐かしい人がたくさん出てらっしゃって、もちろん西田敏行さんももう亡くなりですけども、あの検事役で中井貴一さんが出ていたりとか、あとその犯人の、犯人というか殺された人の、まあ、奥さんとか妹ということで、竹内優子さんが出ていました。一人二役されている感じなんですけれどもね。あと山本浩二さんとか浅野忠信さん、草薙剛さんで、 TKO の木下って呼び捨てにしちゃった木下も出てたりとか、この TKO の木下さんは恵美の恋人役って形で出てたりとか、本当にいろんな人が、あとね、深田恭子さんも若い深田恭子さんがファミレスの店員で出てたりとかして、そういうのもすごく面白かったので、出てる人も面白いし、話も幽霊なんだけど全然怖くない話なんでね、私幽霊もんとかちょっと苦手で一人で見れないんですけども、あの行けそうな気がして見たら全然行けました。はい、あのこの暑い時ですし、まあ涼しくはならないけれども、この話ではね、でもちょっとこうあのオカルトチックなお話に、あの苦手な人でもなんか参加できるあの作品じゃないかななんて思ってご紹介させていただきました。どこで見れるかな、私これ多分ね、何だワウワウで録画したような気がするんですけども、古い作品なんで、まあどんだけのものがやってるか分かんないですけれどもね、よかったら見てみてください。で、あのいろんな関連作品が載っていて、古畑任三郎とか、あの素晴らしきかな人生とか、いろいろオマージュしてるってことが載ってたりとかね、あとね、素敵な金縛り完全
全無欠のコンシェルジュっていうあの 別番っていうのかな、後編もあったりとかするんだけど、それはまああのまだ何もやってないんで見れないんですけれどもね、そんな感じの作品でした。で、曲がちょっとねあの音がなかったんですよ、音源がなかったので、出てらっしゃる菅さんの好きな歌になります。この歌一緒に聴いてください。

お送りしましたのはカンで50年後もでした。これ前にも一回かけたんですけどね、あの何年前かな、前回の AP バンクフェスで桜井さんがこれあのバンクバンドで歌ったんですよね。それまで知らなかった、あの大好きなカンさんの歌ですっていうか急いで調べて、あこの歌かと思ってね、そこから好きになりました。はい、あのカンさん本当に私最近になって亡くなってからいいなって思ったので、タイミング遅かったなって思って非常にね残念だなって思います。いい作品、いい歌、いっぱい歌われていて、あのすごく素敵な人 で話を聞くとね、いろんな面白いあのこととかされてたそうなんでね、だからもっと早くに知っとけば、まあでもハマりすぎて大変だったから、あの神様がきっと止めてたんだろうなってちょっと思ったりもしますけどね。私すぐハマってしまったらもうすごく大変な沼になっちゃうんでね。はい、そんな感じで、素敵な金縛り、今ね横であの太田さん情報なんですけども、 U-NEXT で今月いっぱいなんですって。だから見たい人もすぐ見てください。はい、あのもう後にしようと思うと忘れちゃうから、もう今このラジオ終わったらすぐにも見てください。はい、そんな感じでございます。はい、後半何の話しようかしらね。今日はそうそう不思議な話をついでにしようかな。今日の、何の日かって調べてたらね、今日はねワウシグナルの日っていうことも書かれていて、何かなと思ったんですけども、1977年、昭和52年の8月15日に地球外知的生命体検探査を行っていたオハイオ州立大学、すごいね、オハイオ州立大学って地球外知的生命体探査をするんだね。はい、でアメリカのジェリー・アール・エーマン氏が電波望遠鏡で72秒間にわたり強い信号を受信したということで、その電波の解析を行ったところ、恒星間の通信で使用が予想される信号の特徴が見られたっていうこと。恒星ってあの星ね。でまた信号受信時に地球由来の衛星通信が行われていなかったことから、同電波は太陽系外の地球外生命体によって送信された可能性があるっていうふうに言われています。でそれに驚いたエーマン氏はプリントアウトした表の該当部分をまるで囲んで、ワーオって書いたんですね。 WOW って書き出して、書き出された動詞が紙が世界で広く知られるようになったことから、ワウシグナルと呼ばれているそうなんです。なかなか面白いね。電波の発信源調査とか、時空間変化の検証とか、再現実験、再観測の試みなどいろいろやったけど、いずれも成功には至らなくって、今現在でも天文学における未解決案件の一つになっているそうなんです。なんかやっぱり宇宙人とかいるのかしらね。なんかちょっとそんなこと思いますね。あのさっき見てたスレッズで、奈良は宇宙から守られていて、なんか宇宙人が奈良はあの結界を張っていて守られてるって書かれててね、なんかちょっとなんか奈良県民は宇宙人が多いって書いてたから、なんかちょっとだけワクワクしてるんですけどね。まあ、私もともと生粋の奈良県民じゃないから、ネイティブではないので、あの違うかもしれませんけど、いや宇宙人として呼ばれたのかななんてこともちょっと思ってたりとかしますけれどもね。あの夏やっぱりこう涼しくなりたいから、ちょっとゾクッとする話が、好きだったりしますけどね。私あんまり好きじゃない、そんなんで涼しくなっても涼しくならないんですけれどもね。でも皆さんそんなちょっと不思議な体験とか不思議なお話、あのもしあったらね聞かせていただけたら、非常にあの聞く分には大丈夫なのでね、面白いからの教えてください。はい、残りの時間もあと1分ぐらいあるんですけども、行っちゃおうかしらね。はい、あそう、私この間スーパービーバーのライブに行くって話をしまして、行ってきた最初の収録なんですけどもね、1分で話せないわ、すごい良かったです。はい、もうすごい良かっただけ言っとこうかな。これもなんかちょっと沼にはまりそうで、あの彼らのファンクラブは友の会っていうそうなんですけど、友の会に入ろうかどうか今悩んでおりますけれどもね、それぐらいハマりそうなので、多分カンさんにもハマりすぎないように神様が止めてくれてるんだと思っています。はい、ということで、そろそろミドレレの時間でございます。今日はやっぱり終戦記念日っていうのもあって、ちょっとこんな気持ち、いろいろ選曲悩んだんですけれどもね、ちょっとしっとりいこうかなと思います。はい、なだそうそう、前にもやったんですけど、ちょっと頑張ってイントロのとこ弾いてみますんで、ご承諾ください。お聞きください。

ありがとうございました。あなた早々でした。ちょっと下手くそでした。あの思ってたより声が低くてびっくりした。家で練習してるとね、あんまり大きい声出せないじゃないですか。うち一軒家、自慢じゃないけど一軒家なんでね、いいんですけども、古い家だから、あの断熱材とか防音材とか入ってないから、きっと歌い声全部外に丸聞こえなんでね、そう思うとあんまり大きい声払い上げられなくって、キーで迷ってたんですけどね、そしたらこんな低かったんでびっくりしてしまいました。お聞きいただいてありがとうございました。ということで今日の2曲目も悩んだんですよね、本当にね。今日何聞いていただこうかなと思って、でやっぱりスーパービーバー行ってきたので、この歌一緒に聞いてください。

お送りしましたのはスーパービーバーで美しい日でした。はい、今日の終戦記念日が美しい日であったらいいなっていう気持ちも込めさせていただきました。スーパービーバー本当良かったです。ライブね、全部同じ曲に聞こえるんかなと思ったら全然そんなことなくって、で結構一緒に歌ってっていうところあるんですけども、口パクでなんとか乗り切ったら楽しかったんで、よくまた行きたいなって思いましたね。はい、今日誕生日の方先におめでとうございます。8月15日生まれの方、はい、ひたむきな努力家です。人当たりが良くって芸術面に長けている傾向があります。芸術面長けてて人当たりがいいっていうのはいいですね。はい、趣味や楽しみを共有できる相手に惹かれがち、これは誰も一緒だと思うけどね。はい、束縛を嫌う傾向があります。でちょっとは乱しやすいです。ちょっと私近い感じがしますね。はい、割と細かいことを気にしすぎる傾向があります。まあ、芸術肌だからかな。で独創性がありって飲み込みが早いということで、なんか作業させたらもう集中してガーってやっちゃいそうな感じがしますね。だからマイペースでなんか作業ができるひたむきな努力家ですしね、があって、だけどもやっぱ人に褒めてほしいだろうから、そういう風な感じで環境で暮らせたらいいのかななんて思いました。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。また素敵な1年を過ごしください。はい、私としては本当にもうスーパービーバー漬けで今なってますけどね、言ってても今月の末にまた杉山清隆さん行ってきます。今度京都のまた京都のロームシアターの中ホールの方ですけどもね、チケット取れたので楽しみにしてるんですけどね。奈良、翌日が奈良なんですけど仕事休まなきゃいけなかったので京都の方で取りました。なんかまた今年もライブ好きになっている感じ でお金をいっぱい音楽関係に落としている感じでございますけどね、まあ機嫌よく楽しく過ごせてて非常にありがたいなと思ってます。本当にこんな暑いからね、気をつけて皆さんお過ごしくださいね。ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。本当外出ちゃダメですよ。車の人以外は外出ちゃダメですよ。あとワンちゃんの散歩とかも本当地面がぬる冷えてから行ってくださいね。もちろん人間もね。はい、ということで来週も楽しみにしててください。みどでした。See ya。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを吉田松陰はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。最近つくづくしみじみほぼほぼ思うんですけど、なんか令和になったら考え方ってもののクローズアップがすごいですよね。正しいことをしようっていうのが昭和だとしたら、慰め合うのが平成だとしたら、令和になったら君どう思うんだいっていう話がやたらと出てくるなってずっと思ってて、でその自分の考え方を持つってことがスタンダードの時代になってきたななんて思うんですよね。だからほら、平成の時代ってお店に入ったら店員さんにおすすめはって聞いて、じゃあそれでっていう風なこう従うとかね、無理しないとかっていうのがありましたけど、今はどちらかというとこうね、これしてほしい、あれしてほしいっていう時代かなとかね、でそういう風に自分の考え、 What do you think って君どう思うんだいっていうのがそこら中に出てきてるなぁなんて思ってね。そうするとどうなるかなって思うと、自分の考えというものを人にアピールする時代だなぁなんて思ってね。おぉ、でも僕これをもう15年ずっと言い続けてんですよね。自分の考えって持つって大事だよね、みたいなね。だから、おぉ、時代にようやく僕も揃ってきたなぁなんてね、思いながらね。ちょうど今哲学の話ずっとやってますけど、これからは哲学の時代だなって本当思うんですよね。だから言うことを聞く時代から哲学を持つ時代に変わってんだろうなってね、はい、しみじみ思いますね。だからこれから哲学書ってやたら取れんだろうななんて思ったりしててね。そうすると世界の哲学家、日本の哲学家、あるいはその平成令和で始めた哲学家とかね、なってきたらまた神道哲学って改めてクローズアップされるのかなとかね、倫理観とか道徳観とかね、このいろんなものが、儒教がどうこうとか、そうそう空海さんとか最澄さんとかも実は宗教家だけど哲学家でもある部分も出てきてね、とかっていう風にして、そうするとこのなんでこんな1億年数千万の国でこんだけ考え方の宗派があったんだろうなんていうのもクローズアップされて面白くなるのかななんてね、一人でワクワクしてますけどね、みたいなね。人は何を考えどうしようと思ってるかっていう、ここに一点に絞って僕は研究してると言っても過言じゃないのでね。それがマネタイズする部分はビジネスだし、人との触れ合いだったり、あるいは異分の生き方というね、メンタルトレーニングっていう部分に連動する、人は何を考えどうしたいかっていうね、たったこれしかやってないんですけどゲームみたいな、最近すごくよくね、哲学って聞くようになりましたね。面白いですよね。まあそんなんもあってってわけでもないんですけど、たまたまなんですけどね。まあ哲学話をずっとしてますけど、生きるとは何かっていう部分から、実はこれね、たった一つのテーマで、これ以外にもいろんなテーマをこれから展開していこうかなと思って、まずは今のところ、こう有名なそういった人たちの考え方っていうのをね、こうクローズアップするの面白いかなみたいな。ほら、人物像って散々出てるけど、どんな考えだったかっていうのもね、知るの面白いかなと思ってやってますけどね。今週のテーマ、吉田松陰先生。

ね、彼がね、彼ってあの吉田先生がねってなるわけで、そうするとまあまあだってもっと言えばあの総理大臣になられたね方々も山口県に多いのはここら辺がきっかけかなと思いますし、でね、じゃあ松下村塾って何をしてたかなと思うと、学びっていうふうに一応なってますが、教育者というふうになってますが、実は教えたものはほとんどないんですよね。教えるにしてあまりにも期間が、ね、短すぎた、考え方を学んだ塾だったんじゃないかなみたい、この差はでかいんじゃないかなっていう。実は僕もメンタルトレーナーとしてずっとやらさせてもらってて、実は教えてるつもりはかけらもないんですよ。考え方というものをただひたすらと提案してるだけで、だから非常に分かりづらいので、指導しない指導者というふうになってますね。指導は一切しない。じゃあなんで成長するの？それは教えてもらうっていう概念があるからだよね。僕全く逆で、教える教わるから、その人が自ら考えるための情報提供しかしてないんですよ。だからこういうふうな情報を提供したこの人は続きどう考えるだろうということをあらかじめ提案してるだけなんですよね。だからあまりにも理想を語ったとしたらそこにたどり着くまで時間がかかるので、ちょっと大変だったかもしれない。だからそれを上げたり下げたりっていうこのぐらいの情報で、そしたらこの人は何か発見するかなってことをひたすら繰り返してるだけで、で松下村塾もなんかそんな感じかなって勝手に想像してるんですよ。っていうのが、なんでそういうことを改めて言うかというと、じゃないとここまで発想豊かな人が連続で出てくることってまずないんですよね。これが教育という何か決まったことを教わるような仕組みだったとしたら、吉田松陰先生より優れた人って一人も出てこないんですよ。だから教育者の教育にうるさい親の子供って親以上になれないんですよね。当たり前だけど。しかし圧倒的に親を乗り越えられる子供たちって、実は自分で考えるというその力を身につける教えをこう持ってるってなるんですよね。だから自分で考えれる環境を作ってたんだろうなって想像つくんですよね。だから多分吉田先生もそういうことされてんじゃないかななんて思うんですよ。そうすると一人一人の個性が生まれ、それぞれの考え方が生まれ、それぞれの発想力で伸びるから、そりゃ人生楽しくなるよなみたいな、そんなことをされてる人かなっていつも思うんですよね。でそれを20代でやるだけでもすごすぎるし、それこの幕末というね、あのガチガチな儒教の教えの中で、ガチガチな序列の中で好きに考えさせて、それを伸ばさせるって、なんつうのかな、自分の人生のこう創作活動しているぐらい、ここの塾生たちは楽しいんだろうな、自分の人生どう作ってワクワクしながら毎日毎日いろんな情報を得て学びしてたんだろうなっていうのは想像つくんですよね。でうちも実はそれと全く同じやり方をしてますね。だから自分で自分の未来を考えうるための情報を提供してるってことを、メンタルよ考え方だったりビジネスの知恵だったりってやってるんで、うちは従いたい人、要は言うこと聞きたい人にとってはとてもとても辛い塾ですけど、自分で楽しみたい人にとってはパラダイスになるって、そんな仕組みになってますね。そんな吉田松陰先生はどんな生き方してたかなっていうのはね、ちょっとこの曲聴いてから入りたいと思います。というわけでベルベットP7で風は爽やか。

ベルベットピーチセブンで風は爽やかでしたみたいなね。じゃあその吉田松陰先生、どんな人かっていうと、長州藩、要は山口県ですよね、の頃から実は吉田松陰さんも武士の子だったんですよね。だからね、実は教育に関しては長けてるんですよ。だから考えてた幕末の頃って教育受けれるだけで惜しかったのかもしれないですね。で、特に実は戦争の兵学ってその頃は言ってたんですけど、戦争とか戦略とかそういったものの勉強が実は非常に多かったっていうね。で、やっぱりそういう学びをしていると他どうなってんだろうってやっぱ気になりますよね。だからね、世界見たいっていう、日本という国以外にも国があることは当然分かってたわけで、こりゃ他わかんねえと日本だけじゃダメだぞっていうふうな視野を持つわけですよ。それで彼はね、とんでもないような大きな、その当時は犯罪になっちゃったんだけどね、やるんですね。それは何かっていうと、そう、下田に来た黒船に乗り込むために山口からせっせせっせと移動するんですよね。何ヶ月かけて移動したんだろうみたいな。で、当たり前だけど捕まるんですよ。で、捕まって牢屋に入っちゃうわけですよ。ああみたいな。ここで要は幽閉されるというか、西郷さんと一緒ですよね。ちょっと時代も似てるし。で、そこでじゃあどうするかって、やることないから考えることしかない。 そこでね、本読んだりとか、いろんな自分のこととか、あるいはこれからのこととかって、実はこの投獄中に自分の思想をまとめるっていうのは西郷さんと全く一緒なんですよね。それでおとなしくなったから、じゃあちゃんとこれか、そんな黒船乗るなんてバカなことはやめなさいよって言って出れるわけですよ。で、そこでね、出て彼何したかって、それで松下村塾立ち上げるんですよね。そこで伊藤博文さんとか高杉晋作さんとか、だから日本が変わるための人材を山ほど作り出したわけですよ。ってことは結局、そういうことなんだろうなって思うんですよね。それでそういうすごい人たちがいっぱい出てきたからこそ、幕府にとってはやっぱり都合悪い人だった。そりゃそうだよね。自分たちの組織を壊す人ってなるから、その当時で言うと、だから反対派になるのかな、反政府側とでも言えばいいのかなってなっちゃうから、こいつ生かしとくとやべえぞってなって処刑されちゃうんだよね。それがたったね、29歳だったんですよ。だからめちゃくちゃ早い。だからこの当時ってはだいたい15歳16歳ぐらいから大人として動いてた時代だったので、そう考えたってわずか15年も経たないうちに一生終わっちゃったって考えなんですよね。そうするとどんな考え方を持ってたかっていうと、やっぱりすごいシンプルっていうか、おそらくなんですけど、何のために生きてるかってことが非常に大事だったんじゃねえかなって思うんですよ。で、この何のために生きてるかって答えではないと思うんですよね。今だったらこれ言ったら多分これが正解だろうっつって似たような返事をするのが学校教育だと思うんですが、残念ながら伊藤博文さんも高杉晋作さんも何のために生きてるかというテーマは一つだけど、答えがまるっきり違うって、ここが大きなポイントなのかななんて思うんですよね。当然吉田松陰さんも何のために生きてるかっていうのは全く違うものがあったんじゃないかなと容易に考えれるし、そうするとね、知行合一って言うんですけど、知って行うってね、知るだけじゃまずいよねみたいな、行動って大事だよねってなるし、命かけて生きようぜみたいな、覚悟も大事だぜみたいなね、そして人を育てることも大事だったのかなっていうのは、吉田松陰さんの人生、短い人生見てれば容易に見えてくるかななんて思うわけですよみたいな。ほうほうほうほう、確かにねみたいな。だから多分ね、この人ものすごく興味深い人というか、知りたい欲求がすごくて、もうともかく知らないと気が済まないみたいな。だから尋常じゃない行動力もあるし、で、こいつまずいぞ一回しといたって思うぐらい情熱的というか影響力がすごかったんだろうなみたいな。で、まっすぐ生きてたような気がするんですよね。
もう世界見る船ない黒船みたいな、ワンピースかって突っ込み入れるぐらいのそんなことがあるのかなみたいな。そうするとこれからこうあるべきだって叫び出したら、理想主義だからこいつやべえっつって処刑されるわなみたいな、だ反政府軍と言われてもしょうがねえのかななんて思うんですよね。だからそういうふうな性格、多分勢いだけで生きてる人だったかななんて想像しますよね。そうするとそんな吉田松陰先生、まあ僕は好き嫌いで言うと結構ねハマりそうなぐらい魅力的な人だなって思うんですけどね、そんな人の生きるってどんな哲学だったかなっていうのはこの曲の後にご説明したいと思います。ベルベットピーチセブンで赤い服。

はい、ベルベット新聞で赤い服でした。というわけでね、じゃあ吉田総理先生を生きるとはっていう哲学ってどうなるかというと、やっぱりね、生きるとは何か、一番最初に出るのが志を持とうというね、これはかなりでかかったんじゃないかな、あの当時はと思いますね。だって正しいことをやろうとかね、武士としてあるべき姿はとかって、そういうふうに従うことが大事って時代でしたからね。君は何のために生きてるのかとか言うと、ガーンってきたでしょうね。あれ、あなたは何を成したいのかいとか言われたら、もうショックだったでしょうね、あの頃はね。そうやってなぜ生きてるのかっていうね、生きる目的を持とうっていうのは、もう最も重要なことかななんてね、これは僕もね、本当思いますよ。ものすごく思いますね。自分は何者かとか、自分はなぜ生きてるかっていう、この問いをねし続けて本当大事だなと思ってて、まあ反対側の話じゃないですけど、反対側言うと、あの死ぬための暇つぶしのために生きてるわけじゃないという、結局何やろうこれやろうって全部時間を過ごすための暇つぶしで選んでたとしたら、その差はちょっと計り知れないかななんて思うことは多々あるんですよね。だからこれはやっぱり吉田松陰先生、草加村塾に入った人たちは多分一番ガツーみたいなって思ったりしますね。で、2つ目、生きるとはね、自己合一だよっていうね、それで考えてただけじゃ話なんねえだろうみたいな、俺なんか黒船乗って捕まっちゃったぜって、まあそんな偉そうなこと言う方じゃないとは思うんですけどね、でもそうやって考えるネタ的になるぐらい実際に動くことが大事だよってことですよね。でも理由がたった一個ですよね、海外を見てみたいっていう、たったそれだけですからね。深い意味ないからねみたいなね、見てから考えるんだよみたいなね、ほんと自己合一だなと思いますね。これもかなりでかいんじゃないか。だからそうすると、そこで学んだ人は、そうだよな、考えるだけじゃダメだよな、僕ら日本実際変えようって言って、伊藤博文さんとか高杉晋作さんがああいう行動になるのは、それは至極当然だろうなって思うんですよね。だから情報が少ない分だけ想像力が豊かになったというメリットもあったのかななんて思いますけどね。だからできてからやるとか、分かってからやるとかっていう、その警戒心を抱く真逆だったのかななんて思いますけどね。3つ目、生きるとは何か、命を懸けてでも自分の信念貫こうぜみたいな、まあそりゃそうだよね、最後処刑される人だから、処刑されたとしても尊王思想というものを大事にしてた。それもまだね、徳川家がバンバンの頃だから、すげえなーと思いますよ。もう殺されるの百軍将、それでも譲らねえみたいな、頑固もーみたいなっていう風になるからね。なんか29歳で処刑されたね、ご親族はさぞかしつらかったろうなとも思いますけどね。裏を返すと、そのぐらい自分を大切にして生きてたんだろうななんて思いますね。僕も自分を大切にして生きてるから、自分の考えを貫くってことはものすごく大事にしてるし、だからエレベーターでどうぞって言われたけど、ちょっとカチンと来ちゃうというか、なんでこんなやつの指示を受けなきゃいけないんだってなりますからね。本人はそんなつもりないですけどね。まあ面倒くさいから黙ってね、挨拶もしないでいなくなりますけどね。あれで挨拶もないのかよって言われたら、もうそれで、はいファイトみたいなね、はいこっちは待ってんですけどねみたいになるんじゃないかなと思いますね。そして最後ね、生きるとは何、人を育てることですよ。やっぱり一人じゃ何ともならんと思ってたから、次の時代作ろうと思ってるからこそ草加村塾って作ったのかななんて思いますね。だって自分で自己完結でよければ、そんな人に何か伝えるっていうことをやらなかっただろうし、草加村塾だってやっぱり塾費もらわなかったら成り立たないからね、無料でやるわけにはいかなかったから、なんか支援者がいるかね、直接もらわないとしても、何か誰かそういったパトロンさんからもらったりしながらでもされてたんじゃないかななんて思うんですよね。そのぐらい
すごい人だったんだななんて思います。おまあっという間に今日は終わりですね。というわけでね、吉田松陰先生、まだまだ僕はいろいろね研究してね、いろいろ学んでみたいかなと思う人の一人だと思います。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。あの先週ね、あの中国の書籍を読んだりとか、あのちょっとあの何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にあのレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね、あの大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: こそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればってビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。
1: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、あの元々あるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるというそういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、うん、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい。どういうものをね、貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとね、ホームページ見てたら、うわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムを、あのプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うんうん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスクとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありまし
1: たね。あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかいなんやったんやろな。どんなんやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ名刺もスキャンできます。
2: あ、名刺、
1: そう、
2: わ、それもほら、
1: これすごくない、なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。はい、
2: くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、うん、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、うん、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、
2: うん、
1: あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そうめちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、うん、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、
2: はい、
1: 私の持ってる何がデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、うん、はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、うん、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: うーん、そうですね、
1: はいはい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなというところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。はい、
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
1: ああ、
2: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。カ
1: チカチなんです私なんか。これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
1: アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです。こう刺激するとか。
1: ええー、
2: もありますね。
1: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、はい、骨って中にあるんですか？
2: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、
1: はい、
2: 耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: あ、ほんならこのなんか、このなんか どこって言ったらいいんやろこのなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: 食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに、うん、
2: となると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: これほら、ピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。
2: ありましたよ、ね、
1: 言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: どうなんでしょう。でも耳たぶには目 の反射区があるので、あ、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。あ、
1: なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のね、なんかねツボの図をね、うん、見せてもらってるんですけど、すごい数、うん、
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ載ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏まったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: やってみようみたいな感じですね。
2: 止めてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: なんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。それこそね、軟骨のとこなんで。
1: そうですよね、すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうん、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやってカーッとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: ホチキスみたいなやつですよね。
1: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: そんなに三つぼがあるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: どうかね。どうなんでしょうね。
1: ちょっとびっくりですけど。
2: もうツボの数もどんどん変わっていって。そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って、
1: ああ、
2: 変わっていったんです。
1: はあはあは
2: あ。で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
1: はいはい。
2: でその後、あ、これもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
1: 100個が700個ですか。
2: そうなんで、なんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: はい、
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、うん、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。
2: そう
1: なんです。うん、その世界標準っていうのは 何なんですか。なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか。
2: なんだったっけ、 WHO
1: なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
2: それね、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわ、どこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん、100個から。
2: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんです
1: けど、めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって、整理してきたっていうことなんだから、本というと足の指のこの関節はこことかいうふうになるんですね。
1: うん、なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、はい、うん、
2: なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。
1: あ、
2: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかね、ちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
2: そういっぱいあって、
1: すごいな、ね、知らなかった。
2: ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
1: 見えないです自分で
2: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのでヒントメイクしてる方に、
1: はい、
2: 書いてもらうっていう手があります。
1: あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: あ、そういうの
2: があるんや。機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね、足してってよく言われますけど、
1: 書いとこうかな今。
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど
2: 、
1: このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね、うん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
2: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: 通るだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ねえ、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富雄さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです。はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど。
2: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、
1: はい、
2: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。うんうんうん、
1: ですよね。なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです。突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
2: そうなんで、も自分のとこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
2: 突撃して、はい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね。じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富雄さんとこ連絡したら。
2: そうですね、うんうん、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あの困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: っていうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富雄さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるところだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きなんですけども、
1: はい、
2: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかの壺には届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
2: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ。膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんやろと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから昨日と違うのが分かったんですね。
1: ああそっかそっか、今硬いなと思ってるけどこれが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
2: そうですねなのでいつでも触っておいてほしいし、
1: はい、
2: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
1: はい、
2: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われてもなかなか毎日触るってできないので。
1: 確かにもう全然なんかほったらかしですよねこれって、部位的には。
2: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
1: あそっか、
2: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ
1: お前や
2: かわいそう耳。
1: あ自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
2: でもそういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
1: 普段ほったらかされている。
2: そうなんですよ。
1: あそうか、測定は靴下履いてますもんね。
2: そうなんです ね、 ね、
1: そうですね、
2: 靴下も高い靴下あったりとか、
1: いや、ね、手袋してるし。
2: そうなんです。だからもう耳って本当ほったらかされて、耳なし方一がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど、あ耳なし方一。
2: そうなんです、あれ耳だけ書いてないんですよねお経を。
1: 本当ですよね。
2: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです耳って。
1: 富代さんが一番興味がある話ですねもしかして。
2: そう、もう調べてます耳なし方一延々と。
1: あれね結構ねなんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
2: ちょっと耳があること思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わかりました。
2: 今日の耳っていうので、はい、
1: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎてる、
2: うん、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよねきっと。温めてないからってことですよね。
2: 温めてないし結構耳って乾燥してるので、
1: はい、
2: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
1: はい、
2: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって側ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富美男さんですが、お会いしたいとかねマルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
2: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富美男アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますのではい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
2: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では2週にわたってね、はい、富代さんありがとうございました。はい、
2: どうもありがとうございました。
1: 癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はねこちらの曲をお聞きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末を過ごしくださいませ。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバイ、
2: はい、バイバイ。
0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.

朝の光が今日もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立雄二です。

0: 皆さんおはようございます。週末の朝いかがお過ごしでしょうか。 PR レディオ始まります。今週のゲストは2回目の出演になります。 FC 淡路原田隆也選手にお越しいただいております。おはようございます。
1: おはようございます。 FC AWJ の原田隆也です。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 朝からサッカー談義。
1: そうですね
0: サッカーの朝は早いんですか。
1: そうですね、まあ、僕たちのチームは朝に練習しているチームになるので、うん、まあ、朝練習させていただいて、午後はそれぞれが所属している仕事を行っているという環境になっております。
0: うんうんうん、二足のわらじ。
1: そうですね。
0: ねえ、でもなんだろう、みんなサッカー好きですもんね。
1: そうですね、もうそれがやっぱベースにある人が集まってるチームなのかなと思いますね。
0: ねえ、今から何でしょう、一本でサッカー一本でいけるようになるとか。
1: はい。
0: ねえ、いやもう裾野が広いからいやもうサッカー人口って今でもうすごいでしょ、きっと。
1: そうですね、年々増えているとは思いますね。
0: ね
1: え、はい、
0: いやあのワールドカップだってさ、
1: はい、
0: ねえ、なんかいやいやもう世界中やっぱあれなんでかな、やっぱ国同士の戦いやから盛り上がるんですかね。
1: そうですね、やっぱり国を背負って戦うのがやっぱり4年に1回しかないっていうのと、うん、やっぱりそこに対する責任感であったりとかっていうのはやっぱ選手が一番感じてると思うので、
0: うん、
1: あれだけ盛り上がるのかなと思いますね。
0: あれを目指し出してっていうか、まあサッカーするとなったらその昔も J リーグがない頃も目指してたっていうかね、
1: はいはい、
0: あのメキシコオリンピックだったっけ、はいはい、ね、その頃だって日本代表っていうのはあったと思うんですけど、
1: はい、
0: 日本代表っていうのってひときわ盛り上がったりとか、
1: はい、
0: あの日本代表を目指すからみんなそのサッカー選手が、
1: はい、
0: なんていう の, あのサッカー選手、運動選手っぽくないですよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、なんかスマートというか、
1: うんうんうん、
0: どういう表現したらいいんでしょう。
1: わかりますよ。
0: わかります、
1: はい、おっしゃりたいことはめちゃめちゃわかります。
0: わかります。なんかちゃんとしてるというか、
1: はい、
0: あのだって荒々しい競技だってだけどでもスマート、
1: はいはい、
0: なんかあのちゃんと戦略があってとか、
1: はい、
0: なんか昔からっていうかアメフトみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: イメージ、
1: はい、
0: アメフトってほらディレクターがいて、
1: はい、
0: 指示出しながら、
1: はい、
0: こう攻めていくのに、
1: はいはい、
0: こう作戦で全部こう組織的に攻めていったりとか、
1: うんうん、
0: 攻めの人と、
1: はい、
0: 守りの人変わったりとかするじゃないですか、
1: はい
0: はい、でそのボールを運んでいくための、
1: はいはい、
0: でサッカーもなんか初めはラグビー の, あのぶつかったりとかの延長線上ですごい荒々しくってチャージが多かったりとか、
1: はい、
0: そんなんで怪我する、
1: はいはい、
0: 話出すとか、
1: はい、
0: なんか学生の時僕もしてた時ってもう、はい、格闘技みたいな。
1: ああ、そうなんですね。はい。
0: で下芝じゃないし、
1: 焦げたら、
0: そうですね、土やし、
1: はい、
0: もうしょっちゅう擦り傷、怪我だらけっていう。
1: うんうんうん、
0: でも今なんかスマートですよね。
1: そうですね。
0: ね、上手くなったのもあると思うんですけど、
1: はい、
0: その辺高谷選手の学生の頃ってそんなんでした？どんなんでした？
1: まあ僕も。まあ、足立さんほどではないとは思うんですが、土で高校2年生まではプレーしてて、うん、高校3年生のタイミングで、
0: うん、
1: 所属してた高校が人工芝に変わったことでやっぱりその環境的な変化、
0: うん、

0: 時にはそんな感じでできてて、
1: はい、
0: 他はまあ土でやってるとこもあるんでしょって言ったら、
1: はい、
0: いやもう今ほとんど人工芝ですよって言われて、
1: そうなんです
0: ね、嘘でしょって思ってすごいなと思いました。
1: すごいですねそれは
0: ねえ、
1: はい、
0: そう今の人工芝で滑ったら火傷しないんですか？
1: やっぱり火傷はするとは思いますけれども、まあ比較的そのゴムチップをちょっと熱吸収しにくいものを使ってたりとかっていう工夫はあるので、まあそのとか水を散らせるようなこうそれに適した人工芝になってたりはするので、まあ昔ほどこうなんかめちゃくちゃ擦り傷ができるとかめちゃくちゃ火傷するっていうのは少なくはなってるのかなっていう印象はあります。
0: いやなんか野球場がね、
1: はいはいはい、
0: その昔天然芝やったけど、
1: はいはい、
0: 人工芝に今後楽園球場かな、今東京ドームから、
1: はいはい
0: はい、人工芝になってっていうのが でも人工芝はスライディングしたりとかしたら、
1: はい、
0: もうビニールやから、
1: うんうんうん、
0: 下コンクリートやし、
1: はいはい、
0: で火傷するっていう話をだ
1: い
0: ぶ、
1: はいはい
0: ね、テレビとかでしてたような印象があるんですけど、
1: はい、
0: でほらね、J リーグとか見てて、
1: はいはい、
0: ゴール決めたら、はい、正座して滑るじゃないですか、
1: はい、
0: お前熱ないんかってあれは大丈夫？
1: なんか J リーグのチームが使ってるとほとんど天然芝になるんですよ。なんで、まあ、その影響は受けにくい、人工芝に比べて受けにくいのかなと思いますね。人工芝でそれやっちゃうと多分膝はずるむけになる可能性があるなと思います。
0: あ、そうか。いやなんかみんな人工芝になってんのかなと思った。
1: はい、そう
0: なんかそうやね、なんか芝が焼けるとかなんかも枯れるとかっていう時々話ありますもんね、
1: はいはい、
0: うん、
1: まあ、天然芝はちょっと管理が難しい部分はあるのかなと思います、ね、
0: そうやな、はい、最近どうですかチーム？
1: チーム自体は今ちょうど全国大会、10月にある全国大会につながる予選をやってて、先週その1回戦があって勝って、次の明日ですね、16日の試合で勝てれば、あの10月に宮崎で行われる全国大会に出れるので、まずはそこ勝ち切りたいなっていうのが今チームとして向かっている方向かなと思います。
0: 今一回勝ってっていうのすごい流しましたね。なんでそこ誇張しない？
1: いやいや、もうチームとしてはもう絶対そこに出る。まあ一個一個勝つのは大事ですけど。
0: いや勝ったんですよ。でなんかすごいあのインパクトがなんでさらっとさらっと、もうなんかだからサッカー選手最近そうやん。なんかさらっとしたなんか泥臭くないというか、みんなスマートやから。
1: はい、
0: いやめっちゃね、なんとかでね、こんなんやってね、まあまあ買ったんですわとかいうのが、いや買ってね、いやいやもうちょっとそこ喜ぶとこ違う。
1: 本当ですか？大きくした方が良かったです
0: もちろんよ。だってさ、 FC 淡路ね、
1: はい、
0: そこのどんな感じ、そのまあちょっと気候じゃん、そこ、
1: はい、
0: ね、で今1回戦って言うんですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 1回戦、そう当たり、
1: いや、ね、トーナメントになってて、うん、っていう感じで、まあ、1回戦で当たったチームは、うん、まあ、同じ2部、
0: うん、
1: 関西2部に所属するチームだったんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、相手が結構引いて守ってくる状態で、
0: うん、
1: まあ、ちょっと攻めあぐねた時間とかもあったんですけど、まあ、1点入れて、そこからまたちょっと危ない時間っていうのがあったんですけど、
0: うん、
1: まあ、そこから終了間際に 2点取れて3対0で勝っていたっていう試合でしたね。ただ次の相手がそのもう1個、リーグが上、関西1部でプレーする1位のチームとの対戦なので、
0: うん、
1: まあ、そこの対戦が、加古川の陸上競技場であるので、
0: 陸上選手が練習してる
1: ところ、そうですね、青い色のタータンのところであるので、
0: うん、
1: まあ、そこに勝って、まあ、チーム自体全国大会にそこまで出たことがないチームなので、その10月に行われる、まあ、そこで1個チームの歴史を変えようっていうのをみんなで話してて、
0: うん、
1: 一致団結して週末勝ちたいなと思ってますね。
0: あれ FC 淡路は創部何年でしたっけ？
1: 今年で9年かな、
0: 9年、
1: 9年10年ぐらいの、まだ全然若いチームなので、
0: やっと先週がなんか

0: できたというか、環境ができてちょっとプレーにも集中できてチームがいい状態になってきたかなっていう、なかなか最初 1,2 年って難しいですよね、きっとね。
1: そうです、
0: ちょうどいい時期かな。
1: そうですね、まあ、監督もこうしっかり監督が方針を決めて、このチームはこうやってやるっていう方針を決めてやってる中で、まあ、去年ですと、トーナメントの大会、まあ、全国にはつながらないんですけど関西リーグに所属するトーナメントの大会で優勝して、そのままの勢いで今2部のリーグでは2位で、今年はもう取れるタイトル全部取ろうって言ってるので、そこに向けて、まあ、自分もチームもやってるっていう状況ですね。
0: 監督さんどんな方ですか？
1: いや、もうめちゃくちゃサッカー好きです。
0: どっかなんか経歴とかっていうか、
1: プロのチームのコーチとかを何年かされてて、で辞めたタイミングというか、まあ、移動のタイミングで淡路に来て、今1シーズン半かなされてる監督さんで、めちゃくちゃサッカーに対して詳しくて、僕も日々学ぶことばかりで成長させていただいてるなって感じです。
0: どこ出身の？
1: 東京出身だと思いますね。はい、
0: 東京出身か。
1: はい、
0: 淡路島今東京出身の人多いでしょ。
1: そうですね、まあ、人気なんで、ね、も
0: う東京出身というか会社が大きな会社、
1: そうですね、そうです
0: だから、はい、東京から移住してる人が多い、
1: はい、
0: 言葉みんな東京弁
1: 東
0: 関西弁ちゃんと喋ってますか？ FC 淡路島は
1: 喋ってますよ、皆さん。
0: 関西弁ですか？違うよね。
1: まあ、標準語喋る人もいますけど、結局やっぱこっちに来るとやっぱみんな関西弁になっていくというか、
0: なりますか？
1: はい、もう関西弁飛び交ってます。
0: 淡路ってちょっと関西やけど、みんななんとかだよねとか言ってない？
1: 人によりけ
0: りじゃないですか。いや、いいね、別に
1: いい。いや、もちろんもちろんもちろん、そのリスペクトはしてます。はい、もちろん。
0: そうなんや。まあでもなあ、そうか。
1: 多分あっちが正しい言葉ですよ、標準語なんで、
0: うん、
1: 関西弁か多分。
0: 標準語と東京また違うからね。
1: あ、違うんですか？
0: うん、違う違う。
1: そうなんです、ね、なん
0: か標準語の勉強したことあるけど、
1: はい、
0: 本があって
1: 標準語、そうなんですか、
0: うん、またちょっと違う、
1: NHK
0: のアナウンサーさんが喋ってるような、
1: はいはい、
0: 標準語。
1: ああ、なるほどなる
0: ほど、うん、そんな話ちょっとまた掘り下げて、
1: はい、
0: はい、後半お聞きします。
1: はい、お願いします。はい。

0: はい、今日の PR レディオは、ゲストに FC 淡路原田孝也選手にお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、いやせっかくやからチームの話ちょっと、
1: はい、
0: ね、いろんなところの出身の人が多いんかな。
1: そうですね、いろんなところ出身の人が多いと思います。
0: 日本選手ばっかり。
1: そうですね、日本人選手が多いですね。
0: 多いですか。どこか一番遠いところの県の選手とか、今県道とか
1: 鹿児島じゃないですか。
0: 鹿児島県出身の神村学園、
1: J リーグのユースチームに所属してて、そこからトップに昇格した選手なんですけど、
0: 鹿児島サッカー強いね。
1: そうです ね
0: 鹿児島実業、はい、ね、ジョー選手とかやったっけ。鹿児島実業かな、一応
1: ジョ
0: ー選手分かる、
1: はい、大迫さんのところですね
0: かな、
1: はい、
0: 半端ない。
1: あ、そうです。
0: この前も半端ないなんかプレーしてましたね。
1: してましたね、
0: ね、
1: 撮ってましたね。
0: そう、あの16歳の選手、
1: はいはいはいはい、
0: あのボールタッチは何なんですか。あれ、
1: いや、
0: 見た、
1: 見ましたよ。何なんでしょうね。
0: 後ろ振り返って右のアウトサイドだったっけ、
1: はいはいはい、
0: あれでボールなんかあれね、あれやっぱアニメじゃないの、影響、
1: アニメの影響もあると思います。
0: ブルーロックじゃないの、あれ。
1: いや、あれ、まあ、本人さんに聞いてみないと分かんないんですけどもでもやっぱあれを、ね、実現できるクオリティがあるっていうのは本当やっぱり素晴らしいと思います。いや、
0: 高谷選手も見たらできるでしょう。
1: いや、まあ、チャレンジはします
0: できるよ。だって知らんからできひんくって、あれアニメで見て あれおもろいなと思ったら、やった練習したらできるの違う、
1: まあ、練習ちょっとやってみて。
0: そう、ね、何のトラップが得意ですか。
1: トラップ、何のトラップ難しいです。胸トラップとかは結構胸でストンって落として次のプレーにつなげるとか結構自分の中ではスムーズにって感じです。
0: なんか基本動作ってあるでしょ、
1: はいはい、
0: サッカー、
1: はい、
0: うん、もうサッカーして教えてもらったのは胸とか膝、
1: はいはい、
0: あ、ももで足元とかっていうトラップを基本的なこと教えてもらうけど、はい、今どこでもトラップでしょう多分。
1: そうですね、まあ、基本その辺ができたら、まあ、あとは、ね、ちょっとイレギュラーなボールでも止めれるでしょっていう感覚なんじゃないですか ね。
0: どこでもトラップ、どこでもキック、
1: はい、
0: あれだからもう日本選手って、まあ、僕の昔真面目やから、
1: はいはいはい、
0: キックはインサイド、インステップ、アウトサイド、
1: はいはい、
0: ヒール、
1: はい、
0: しかないっていう、
1: うんうん、
0: 真面目な。でも今多分人気応援でしょ
1: う。そうですね、より
0: ちょっと、はい、うん、インサイドでもこっち寄りに角度変えてこうしたらこうなるとかっていう、
1: うん
0: うん、なんかもう縦横無尽というか、
1: はい、
0: だからボール飛んできてもこれ胸でトラップせなあかんなっていうよりも、あ、でも基本動作せな怒られたりするよね。だって
1: そうです、
0: 怒られん、その学生の時とか胸で止めん、ちゃんと胸で止めへんから、そんなことせんねって怒られへん
1: まあしっかり止めろとは言われますね。しっかり、ね、しっかりボール止めてプレーしろとか。
0: でも例えばメッシとかやったらよ、ボール後ろが飛んできて、ああ胸向くよりもこうした方が早いからって言って、なんか肩の上に乗せて落とすとやね、これ。
1: はいはいはい、ありますね、スーパープレー集とか見たら
0: あ、スーパープレーになるね、それ。
1: スーパープレーです。
0: そればっかり練習したらどうスーパープレー、
1: そのスーパープレー一撃で、
0: うん、一撃
1: 一撃キャラ、
0: 肩とか側頭部とか、
1: はいはい、脳震盪心配ですけど、側頭部
0: 側頭部とか、あと前かがみで肩甲骨に乗すとか、
1: はいはいはい、ありますね
0: だってね、若い、
1: うん、
0: も
1: う、そうですね、
0: 出てきたね、すごい選手もあれ見たら、いや、そこまでせなもん。
1: そうですね、
0: だから基本があるけど、もういち早く応用にいけてるのかね、
1: うんうんうんうん、
0: すごいね。いや、そうで、そう、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: どうします？ FC 淡路の お話、
1: シェアジカ、
0: なんか興味深い話、いろんな、一番遠いとこが鹿児島の選手でしょ、
1: はいはいはい、
0: でそっか、鹿児島の選手ってやっぱあの鹿児島弁、
1: いやそんなことないですね、なんかそのなまってるとかはあんまりなくてっていう感じです。
0: そっか、
1: はいはい、全然、関西に染まってるんだと思うんですけど、
0: ね、どういうチームカラーってなんかどんな面白い、
1: 面白いですよ、
0: 面白い、面白い人いる、
1: 面白い人しかいないです。
0: どんな人がいるの。
1: いやもう本当ね、あのわ笑いが好きなチームなんで、
0: 笑いが好きな、
1: みんなでみんなのこといじらってたりしてたりするんで、
0: いじり合い、
1: めちゃめちゃ雰囲気はいいと思いますよ。
0: そしていじり合いですか、
1: はい、ね、
0: なんかやっぱそうか、お笑い系の人が多い、ね、
1: そうです。お笑い系、まあまあまあお笑いが好きな人が多いかもしれない。
0: 好きな人多い、へえ、そう、淡路島ってでもすごい出身の有名人がいたりね、タレントさん
1: が、ね、はいはいはい、そうですね、
0: すごい人が出る島なんで、うんうんうん、あの会社経営の人とかね、
1: はいはい、そうですね、
0: うん、なんかいいね、淡路発信って、神様の発信、神様が最初の神様と淡路島、
1: はいはいはいはい、
0: あそこにこう行ったりするの、シーズン前とか、イザナギ神社、
1: 神社ですか、
0: うん、行かな、なんかスーツ、お揃いのスーツ着てシーズン始まる前とかに全員で、
1: はいはい
0: はい、だってそこに一番発祥の神社があるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこを行ってみんなで出やらないと、はい、みんなやってるでしょ、ジェリーって、
1: あ、やってますね、その地元の、はい、
0: ね、阪神タイガースも、
1: はいはいはい、
0: 清田神社行ったりとか、ヴィッセルもどっか行ってるやん、ね、生田神社やったっけ、
1: 行ってますね、ちょっとあのどこか忘れたんですけど、多分どこのチームもやってると思います、ね、
0: ぜひ提案してください、
1: はい。
0: だって淡路やから、
1: そうですね、
0: せっかくそこに、もうそこに注力して、
1: はい、
0: 神頼みではないですけど、
1: はいはい、まあ、まあ、一つのあれとして、
0: ね、そう、日本人なので、はい、うーん、ね、なんかそうそう、
1: はい、
0: 今日は、
1: はいはい、
0: 海外の話を聞こうと思ってたんですよ、
1: はい、
0: うん、でも海外の話は聞きます、
1: あ、本当ですか、
0: 聞く聞く、はい、聞きますけど、なんかこの流れやから、
1: はいはい、
0: ちょっと FC 淡路の話、
1: はいはい、あ、はいはい、
0: もうちょっとなんか、
1: はい、
0: なんかキャラクター、メインキャラクターっているんですか、
1: メインキャラクター
0: ないの、
1: メインキャラクター、メイン、それはなんかマスコット的な話ですか、
0: そう
1: は特にないですけど、どっちかっていうとなんかマスコットというよりか、まあ、チームと密接にこうなんかいろんな方々、まあ、ファンの方であったりとか、スポンサーの方であったりとかがこう団結してるイメージなんで、もうみんながマスコットキャラクター、もうチームがマスコット、難しいですけど、なんか、
0: あ、J リーグってマスコットキャラクターなかったっけ、
1: あるチームありますよ、ないチームもあるのか、
0: ヴィッセル失っちゃうかった、
1: あ、そうそう、はいはい、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: 野球はもちろんあるでしょ、
1: はいはい、
0: あの着ぐるみ着て、
1: はいはい、
0: そんなん作ったらじゃん、
1: 面白そうですね、確かに、
0: それに対してみんなが突っ込むとか、
1: ああ、もうそっちに振り切る、
0: そうで、そのキャラが面白い選手に突っ込むとかっていう、
1: なるほど、
0: ボケを一個作っといて、
1: はいはいはい、
0: でそれに面白い選手がどんどん突っ込まれたりとかして、それがやっぱり面白いってみんな寄ってくるから、
1: はいはいはい、なるほどなるほど、
0: でこのポスターなんかでもそのキャラがバンっていて、
1: はいはい、
0: とか、なんかみんなマスコットの球場来てくれたら、ちっちゃいこんな粗品とか、でチームなんかにマスコットキャラ入れたりしたら、
1: はいはい、
0: あ、今 AI でマスコットいっぱいできる
1: ほんまや、
0: 作ろうか
1: ぜひお願いします、
0: お安く
1: ぜひお願いします
0: そんなん好きやからすぐ作る、あ、そういいやん、したら、
1: そうですね、
0: 淡路何やろ、何やもん、マスコットキャラ、
1: 玉ねぎちゃうんですか、
0: あ、ほんま、玉ねぎ、え、玉ねぎ FC、 玉ねぎね、
1: 玉ねぎでなんかできんが
0: 玉ねぎ、もうもろ玉ねぎの、
1: はい、
0: 玉ねぎに顔つける
1: シンプルに、
0: いやもうシンプルに玉ねぎや淡路
1: 島、うん、間違いないですね。
0: 他何淡路牛ってあるな、タイ、あれ明石か、タイ、玉ねぎとタイを掛け合わす
1: めっちゃすっごいことない
0: いや、どっか奈良の方のゆるキャラとかで怒られるみたいなやつになろうかな、はい、あれもでも今ね、そのままなってるしな。
1: そうですね、
0: 玉ねぎね、玉ねぎのちょっと玉ねぎとサッカーと掛け合わせて、
1: あーいいですね、面白いですね、
0: イメージちょっと入れてみて、
1: はい、
0: AI に作ってもらえますか。
1: ぜひデザイナーとして、
0: あ、もともと僕アパレルデザイナーなんで、
1: あ、そうです
0: ね、そういうのちょっとあのできますよ多
1: 分、はい、そうですね、ぜひ皆さん何かあれば連絡していただいて
0: あ、そんなん僕が作るっていうよりも、
1: はいはい、
0: その一般公募したらいいんちゃうの。
1: あ、本当ですね、
0: FC 淡路、
1: はいはいはい、
0: あのなんかホームページとか、
1: はいはいはい、
0: SNS とかで、
1: はいはい、
0: FC 淡路の淡路島というテーマで、はい、サッカー淡路島っていうテーマで、
1: はいはい、
0: なんかキャラクター、
1: はいはい、
0: で
1: 面白そうですね、それ、
0: うん、まあ賞金はないですけど賞金はないけど、ね、1年間観覧してもらえるチケットとか、
1: はいはいはい、面白そうですね、それ、うん、はい、
0: やっぱほら今 J リーグとかこの前思ったけど、あ、新しくほら今 J1 に入ってるチームあるでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: あれこの前シーズン始まったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でやっぱ小中学生無料で招待したりする。
1: ああ、そうですね、
0: そしたらお父さんお母さん保護者来るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱサッカー直に見ると、
1: うんうん、
0: サッカーは僕もサッカーしたいなとか、
1: うんうんうん、
0: 保護者の人も燃えるでしょ。
1: うん、
0: でサッカーがいいとこはゴルフにないのが、
1: はいはい、
0: 地元愛がないのよ。
1: あ、
0: この辺はダメですけ ど、サッカーってご当地やから、もう FC 淡路は淡路島でしょ、
1: はいはいはい、
0: ご当地、
1: はいはい、
0: だから強い。
1: あ、なるほど、
0: 淡路島の人がみんな応援したくなるん で、
1: はいはい、
0: で神戸は神戸にビステラがあるから、はいはい、でだって町田だって町田の人
1: が、はいはいはい、
0: 鹿島の人っていう地域の戦いみたいなのあるでしょ、なんか盛り上がる、
1: 確かに
0: 戦い、
1: はい、
0: 戦い好きでしょ、なんかサッカー戦いやん、
1: ね、
0: 国と国と対応、最終的には国同士の戦い
1: やから、はいはい、間違いないですね。
0: だからそうで、ね、ゴルフはねどこどこ出身多分出ないんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、だから僕は思うには、
1: はいはい、
0: ゴルフも、
1: はい、
0: ね、声を大きくして言いたいけど、兵庫県代表とか、
1: あ、
0: 大阪、
1: はい、
0: 誰がおるん大阪出身のゴルファーとか、
1: はいはいはい、
0: 兵庫代表のゴルファー、
1: はいはい、
0: でそれで兵庫代表のゴルファープロゴルファーがツアーで集まって、
1: はいはいはい、
0: で県同士で対抗戦したり、団地対抗戦とか、
1: うんうん
0: うん、混合団地混合戦とか、うんうん、兵庫県の人が、
1: うん、
0: みんな兵庫代表を応援するから、
1: なるほどなるほど、
0: そうすると何やかんやせんでも、
1: はいはい、
0: やっぱりサッカーとかそういうふうな野球とかでも地域でしょ、
1: はいはいはい、
0: だから絶対ゴルフでも応援してくれると思う。
1: 面白そうですね、それ、う
0: ん、兵庫のゴルファー誰誰誰さんってみんな分かって、はい、俺も兵庫の代表のゴルファーになりたいねって言ってジュニアが上がってきたりとか、
1: あ、
0: 私兵庫の誰誰さん応援してます、兵庫出身なんでとか言って、なるから、ね、きっと、
1: はい、
0: そうしてほしいなって思いますけど、
1: 面白いですね、
0: その、それがないとね盛り上がれ、個人でそんな、
1: あ、
0: もうその周辺の人でしかやっぱり応援しづらいでしょう、はい、ね、まあそういう話で実はあの次週も出ていただくので、
1: はい
0: はい、次週ちょっとスポットライトを高谷選手に当てたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はいろんな話を
1: 、
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあこの続きは次週またよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときでございますと、本当にね、時々ね、やっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です、夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、そうこの間の土曜日の一昨日ね、そうですよ、実はあの土日とちょっと遠征でね、もみゆりなの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージあるというね、で結局和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ土曜日は。最後ロビーコンサートというのは、ね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半かで、宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もさずお知らせもさず申し訳ありませんでした。それから、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これを好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう。次の曲なんだ。

い、岩崎宏美ですね。あの初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないです。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、あの思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。

まあ、曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたとして、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、なんやでしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なんかあったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというかね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び散る感じね、大ヒットしましたし、あのすぐ歌える感じでね、80年代の洋楽ヒットのお手本のような曲でありますよね。はい、アイリーン・キャラです。アイリーン・キャラこの前にね、フェイムかという曲のね、こういう映画のヒットもあって、この映画のサントラの主題歌のね、こういうダンスナンバー、エモーショナルなダンスナンバーでね、ちょっとこう名を馳せた方ですね。アイリーン・キャラで What a Feeling、 フラッシュダンスのテーマでした。さあ次のナップ。

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、まあ、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、一粒の青春は松山チャルの頃から聞いててね、で、ああ松田聖子になったわと思って、あれでちょっとね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいいちょっと高めの LP で買いましたね、松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサイアンズの、ね、時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと証券の、ね、ツインボーカルだよ ね、ギターが井上孝ですよね。この感想のこのオルガンね、王のカツオですよ、もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルのね、花太陽雨も有名で、あっちはね映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まあんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね、最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ね、ユニットの time for love はこの曲から取りました、ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

ヒーローがいいですよね。僕も変身忍者嵐さんの時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林浩子に当て書きしたというか、林浩子が歌ってハマるような、ね、曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが歌ってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林浩子オリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

まあそうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェブロック、それからパンクロックがまあ融合していって、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春ね歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけねのボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう、次の教科はなんだ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょう、ね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがあるときはつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れる、ね、11時ぐらいですか、まあ、起きてることは、ね、少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこう得した気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの荻正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に流れるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

からもちろん A ちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと、ね、キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint It Black で、ね、Stones のタイトル来ておりますし、歌詞の中にも、ね、Satisfaction も来てますからね、Stones Respect で、まあ、あのキャロル の, その A ちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌ってる映像を見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、子供の頃聴いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さつげなんだ。

そのこの頃のね、そのまた初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピード、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんのいろんなギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタール、ノーダメージから来ましたね、スターダストキッズでした。まだいけるかな、次の曲がランナップ。

あもちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もないね大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聞くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聞くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう徳良俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。ドッタドッタドッタっていうねドラムといいね、あの木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないので、この曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、あの徳良俊一だからこそこの一体感ね、あの曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな、さすがの曲がなんだ、タタトタ

いいっすよこの曲ね。なんかだんだん良さが分かってくるというか、これがねもうちょっとヒットしてくれてたらね、カラオケで歌ったりヒゲダリ歌ったりするんですけど、これそんなヒットしてないんですよね。ベストで入らなかったんでね、それが残念ですけれども、いや例えば当時の人がなぜプレスリーに熱狂したかが分かるね。ジュリーもプレスリーのつもりで歌ったんでしょうね。お前がパラダイスでした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。木曜日ね、最大賞金特集をお楽しみください。それでは今夜のラストは、ね、夏の曲、今に聴くのにぴったりの曲です。シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、ね、YouTube でね新しい企画やってますので、そっちもご覧になってください。シェイクマイデイズ公式チャンネルをどうぞ。それではまた木曜日におやすみなさい。

0: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトン

土曜の夜口、届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって。そんな曲です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます、その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

8年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っていると思うんですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲もねセンスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとモミユーでね、またチェックしてください。ということで、千秋奈美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

浅野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、中分のシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらい中分の方が早くって、ね、この曲が浅野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダーサンというねタイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さすぎる

つうかな、いや、ええ曲なんですけど、し僕のね友達中田千恋とか高枝よしおとかようこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの最終の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方って、まあ、あの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう。次

と松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道智とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバム

には夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

渕五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、うん、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲は堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供した広美教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いな子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: J12 Diva.
1: J12 and my blonde. She's a diva and she be my dream girl.

प्रिय नया नया

winter gehen. Ich will doch nur noch etwas davon erleben.

are yet to fast.

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位、もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位、山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位、もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリージー。今日は2026年8月14日金曜日21時。この放送は FM ギグメガナ淀川リバーサイドステーションビティジマスタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りします。今日は8月の14日なんですけども、8月は、僕も暑いんでね、結構もうなんか、食べるものとかもやっぱりこう、ですね、こうあんまりこう脂っこいものとかね、あんま食べないですね、夏はね。そうですね、やっぱどうしてもこうあっさりしたものを食べたりもしてますよね。やっぱそれと冷たいものですね、やっぱ冷たいもの食べてしまいますね、やっぱり。結構そうですね、やっぱそうめんとかね、やっぱ美味しいから、やっぱ夏はそうめん美味しいんで、ね、結構7月8月はやっぱり食べてしまいますね。それと、アイスクリームとかもね結構食べますね。1日食べるときはもう3個ぐらいアイスクリーム食べるときもありますよね、日によったらね。あんま食べ過ぎる、あんま冷たいもの食べ過ぎもね良くないんですけどもね。リスナーの皆さんもね、やっぱこう、こんだけ暑いんで、そういう冷たいものもこう結構食べてはると思いますけどもね。またそういう冷たいもの食べ過ぎにもやっぱりこうないようにもしていただけたらなと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。今回の心理テストのお題を発表します。モフモフの正体。気になる彼に人懐っこいモフモフした生き物がいます。大きな手で表してと問題を出してみて、彼のリアクションは。気になる彼に人懐っこいモフモフした生き物がいます。大きさを手で表してと問題を出してみて、彼のリアクションは。今夜も4択ですね。 A が両手で抱えられる大きさ、 B 両腕を広げる大きさ、 C が片手でつかめる大きさ、 D がやってくれなかった。 A が両手で抱えられる大きさ、 B 両腕を広げる大きさ、C が片手でつかめる大きさ、 D がやってくれなかった。気になる彼にモフモフした生き物がいます。大きな手で表してと問題を出してみたところ、彼のリアクションはこの4つのうちのどれだったんでしょうか。1つ選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。彼の愛情の大きさは、彼の動作が大きいほどあなたへの愛も大きいよと。僕が選んだのは B、 両腕を広げる大きさを選びました。選んでない A、 両手で抱えられる大きさを選んだ方は、大恋愛ハートの大きさがあるそうですね。まるでハグするみたいに優しく手を動かした彼は豊かな愛情の持ち主。すごくロマンチックで情熱的で恋に憧れているみたい。心から好きになった女性を一生かけて愛し抜きたいと思っている。C、 片手でつかめる大きさを選ばれた方は、自分大好きハート。小さいサイズのモフモフを想像した彼は実はナルシスト。愛するよりも愛されたい気持ちが強いみたい。まるくんに誘われたらきっと嬉しいな、など彼にやってほしいことをリクエストするといいよと。D、 やってくれなかったを選ばれた方は、まだお子ちゃまハート。なんだかんだ言ってやってくれなかった彼はまだまだお子ちゃまだね。女の子のことも愛することも全く分かってないみたいんだよ。ここはあなたが大人になって根気よく彼に付き合ってみてねと。で、僕が選んだ B の両手を広げる大きさを選ばれた方は、博愛ハート。大きく腕を広げた彼は心が広くて、人も動物も生き生き、生きとし生きるものすべて大好きなウェルカムタイプ。優しさよりも思いやりも人一倍持っているけれど、恋愛に関してはちょっと鈍感かもと。そうですね、僕は、彼女にこういう問題を出された時にこう、手をどれぐらい広げるかっていうのをこう、心理テストの、診断を自分でしてみたんですけど、そうですね、両手を広げるぐらいやっぱ手を広げてしまうかもと自分では思いましたね。その大きさが、結構、生きとし生きるものすべて大好きなウェルカムタイプだ。そうかもしんないですね。優しさも思いやりも、そうですね。人一倍の優しさも思いやりも、持ってる方だと思います。恋愛に関してはちょっと鈍感はそうかもしんないですね。リスナーの皆さんは、気になる彼に人懐っこいモフモフした生き物がいます。その大きさを手で表してみてと、問題を出してみてと。それの彼のリアクション、両手を広げた大きさによって、あなたの彼の愛情の大きさが診断結果で出ました。それでは今夜の谷との理事始まります。

谷徹のフリージー。心理テストでは気になる彼に人懐っこいもふもふした生き物がいます。大きさを手で表してと問題を出してみたところ、彼の広げた手の大きさによって彼の愛情の大きさが診断結果で出ました。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。これはヤフーニュースからなんですけども、中国籍の30代の男性、酒を飲みライフジャケットもつけずにサップで寝ながら海に出て漂流、海上保安部の巡視船が出動、通報から30分後水上バイクが無事に救助。6月16日火曜日の午後4時ごろ、福岡県福岡市の福間海岸で夫がサップで沖に出たが岸に戻れない、心配などで連絡した。男性の妻から福岡海上保安部に118番通報があった。遭難したのは中国籍の30代男性で、飲酒をした上にライフジャケットを着用せずレンタルしたサップで沖に出ていった。サップボードの上で寝ていたところを流されたという。同保安部の巡視船が出動するとともに、近くの別のレンタル店の男性店員が水上バイクで助けに向かった。通報から約30分後、福間海岸から約2キロ先の海上で男性を発見、救助をしました。その後男性は福津市内の病院に搬送されたが、命に別状はありませんでした。現在海上保安部が事故の詳しい原因を調べていると。そうですね、やっぱまあこういうのもね、やっぱりお酒、まあやっぱ飲むね、飲んでるのもあれだと思うんですけど、まあ、ライフジャケットを着用していないっていうのはやっぱそうですね、一番危ないかもしれないですね。お酒も飲むとやっぱどうしてもこう、酔いが回ってきて、夏、6月ぐらいだと結構気温も高い、6月だとまだ、そうですね、気温も高いんで、お酒を飲むと、結構酔いも回ると思いますので、こういうのはやっぱりこう危ないのでね、してはそうですね、ダメだと思いますよね。まあでもこうね、海上保安部とこのね、店員さんがね、水上バイクで救助をね、命に別状がなかったっていうのが一番だったと思いますけども、そしたら皆さんも、パトルボードね、していただくのは全然いいと思いますけど、ね、やっぱお酒ね、海でね、やっぱどうしても暑いんでビールとか飲んでしまう方もいてると思いますけど、やっぱ飲まずに、ライフジャケットはまあ必ずやっぱり着用してパドルボードはしていただきたいと思っております。今夜はヤフーニュースからでしたけども、中国籍の30代の男性がお酒を飲みライフジャケットをつけずにサップで寝ながら海に出て漂流、海上保安部の巡視船が出動、通報から30分後水上バイクで無事救助。こういうニュースが福岡県福津市福間海岸でのヤフーニュースをお送りしました。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はまだまだ暑い日が続いてますので、ハワイアンソング特集をお届けしようと思います。それではミュージックボックスのコーナーお楽しみに。

トルのフリージー。ミュージックボックスのコーナーでは今夜はハワイアンソング特集をお送りしようと思います。プアマナとタフはホワイト曲をお送りします。それでは2曲続けてどうぞ。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーではハワイアンソング特集、プアマナとタファーファイ2曲をお届けしました。プアマナはアーモガード・ファーデン・アルリーが作者で、1937年の作品です。このファーデン・アルリーさん、1911年から2001年に亡くなられてますね。でハワイではリリー・ウォーカーを女王に次ぐ最も優れた女性の歌を作る人として称えられているそうです。タフアフワイはアメリカ合衆国のポピュラー楽曲で、原曲の旋律と歌詞は1860年代のレレイオ・キオ王子によって書かれたものであります。もう1959年には、これはもう日本ではもうよくご存知、皆さんにおなじみのマキシーニさんがヤンナッチャブタブシを1961年キングレコードから発売されてます。僕もこうウクレレで時々こう、弾いたりしますね。やっぱりタパファイはね、そこのパーマナも、これ練習してみようかなと思います。と、僕もライブも、出演してきまして、これは初参加、初出演のライブだったんですけど、ナンバーの千日前の、ミュージッククラフトってお店で、ブローの会っていうのが開催されています。定期開催されてまして、毎月第1土曜日に開催されてまして、ブローの会と名の付く通りにですね、ハーモニカの方が、出演者の方で結構何人も来てありました。やっぱね、僕もこうテンボルズハーモニカ吹いてるんで、こういう会がやっぱなかったんで、結構僕も嬉しく思ってて、こういうのを結構やっぱ探しまして、あったので、あ、大阪でもこういうのしてるんだなっていうので、参加してみたんですけど、そこでね、やっぱこうミュージカフェで共演した飯田さんが、そこにも、僕は出演者日は来てませんでしたけども、このマスターが、ああ飯田さんも時々ハーモニカ吹きに来てるよっていうのをそう話されたりもしてまして、でそのマスターとそこのママさんも、ブルーズアップテンホルズハーモニカを、吹かれてましてね、共演もしてきました。で何君何やるのって言うから、ほんなら1曲目「シングシングシング」を吹こうと思ってます。シングシングシングかということで、バックもほとんど、そこのホストバンドみたいな人が、演奏してくれまして、ベースの方とピアノの方とドラムの方と、バックで演奏してくれました。シングシングシングはそうですね、ドラムがこう印象的な、ナンバーなんですけども、ドラム叩いてくれました。でハーモニカ吹いて、そしたらこうギターの方とかがこう演奏してくれたりもしまして、それもほとんどこう、そうでしたね、こうほとんど打ち合わせもせずに演奏したんですよね。リハもなしで結構一発で、演奏できたんですよねと思って、でソースジャズのこう、名曲の枯葉と、セッションしていきました。そのお店にコンガがあったんでね、
別の方がこう演奏されてるときはコンガを叩いたりもしてまして、そのコンガ叩いているのも楽しかったんですけども、うん、まあそうですね、うーん、ハーモニカ吹く方、ブルースハープ吹かれる方が僕もまあ、うん、なかなかライブでも来てないので、うん、そうですね、うん、まあ、1000ロックでも、うんね、400何人来ててもテノーズハーモニカ吹く人が3人ぐらいかな、僕まあで、うん、としか、うん、いてなかったんですけどね、うん、去年のそうですね、うん、450人ぐらい来てありましたけど、うん、それでも3人ぐらいかな、ブルースアップ吹いてるよって言ってたり、うん、なかなか少ないですよね、やっぱブルースアップ吹く人ね、うん、まあブローの会、うん、リスナーの方もテノーズハーモニカぜひ吹きに来ていただけたらと思っております。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは気になる彼にオフオフした生き物がいてるけれども、その生き物の大きさを手で表してみてと、でその表した大きさによってあなたへの愛情の大きさが診断結果で出ました。パドルボードの情報ではヤフーニュースからでしたけども、6月16日福岡県の福間海岸で飲酒してライフジャケットを着用せずに漂流された方のニュースをお届けしました。ミュージックボックスのコーナーではハワイアンソング特集もお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな江戸川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りしました。今夜の谷トロのフリージー、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

めのキラキラステーション。キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いて遅れやす。車を漕いで坂道を飛ばした。はい、8月16日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いします。送りやすって言ったのは送り火の話しようと思ってたから頭にあることが言葉に出てしまいましたね。すいません。あ、なんかね、8月16日は京都では五山の送り火ですが、月遅れ盆送り火っていう、ね、名前なんですって。全国的には本来は旧暦の7月16日であるが、明治の改暦後には多くの地域で月遅れの8月16日に行われると。お盆に帰ってきた先祖の霊を送り出す行事で、京都の五山送り火や長崎の少量流しなどが有名であるということで、もうちょっとですね、8時10分ぐらいの点火なんで、あと40分後ぐらいには送り火が始まるんですけれども、私は今日ね、千秋楽なんで見れへんから録画してまで見ようとしております。そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

0: 本日もよろしくお願いいたします。本日は久しぶりです。久しぶりにゲストの方がお越しいただいております。京都サインスナックバーロビンソンのオーナーてっちゃんです。
1: あ、よろしくお願いします。
0: こんばんは。よろしくお願いします。初めて FM ギグに足を踏み入れなりました。ありがとうございます。
1: なんでその昨日の夜中に突然オファーの連絡がある
0: そうですよね、明日やと思って前からそう、どうですかって言ってたんですけれども、ちょっとタイミングが合わなくて、うん、で、あ、明日やと思って私も今日っていうことを昨日確認したんですよねなんかちょっと周期がいつも決まってたんですけど、ちょっと最近あれやったんで、
1: 夜中の1時半に LINE 来たんですよで、僕普通に店終わって、はい、飲み歩いてて、うん、あ、なんか綾姫から LINE 来てるぞ、明日ラジオ、酔ってるから、あ、いいよ、勢いで、
0: そうそう
1: ちょっと起きてから、
0: はい、えって思いました
1: え、何やんねやろ、なんか2曲なんか歌歌ってとか言ってる、いやいや何もしてへんし
0: なんかね、過去何人かね、ゲスト来てくださったんですけど、こんなにいろいろ質問されたの初めてですLINE で何をしたらいいのとか、
1: いや、何の情報もなしで、
0: そうないんですよ、
1: ほんまに申し訳ないですけど聞いたことなくて、
0: あ、そうだったんですね、そりゃそう
1: か、そうやね、いつも、うん、夜なんかタイミング悪くて聞けない時間だよね、仕事とかでね。
0: じゃあ今日これ初めて、これ8月16日、うん、ロビンソン日曜日やから空いてますもんね、みんなで聞いてるんじゃないですかみんなで聞いてはるかもしれない、
1: みんなで聞けるように頑張ります、うん、
0: はい。じゃあ、先ほどからロビンソンロビンソンって言ってますけれども、どういったものなのかちょっと説明を。
1: どういったものなのか、うん、まあ、スナックとバーの中間みたいな、
0: うん、はい、
1: あ、ロビンソンのソンはちなみに村なんですけれどね。
0: そうですね、ロビンが
1: カタカナで、うん、ソンが村 で、うん、で、まあ、イメージとしては、まあ、やっぱり音楽好きなので、
0: うん、
1: まあ、音楽村っていうイメージ、
0: うん、
1: をちょっと目指してる感じで、まあ、スナックとバーの中間みたいな、カラオケもあるし、
0: うん、
1: まあ、ライブもやるよ、
0: そうですね、
1: みたいな感じ。
0: うん、オープンはいつでしたか。
1: オープンね、6月の15日です。
0: うん、あ、ちょうどじゃあ2ヶ月目ですね、今2ヶ月前ってことですよね。うーん、どうですか。あ、で、場所は一応あれですね、皆さんご存知か分かんないけど、ネガポジの2階ですよね。
1: そうですね、サインの駅からだいたい 4,5 分ぐらい歩いてもらって、たこ焼き市を東にちょっと入ったところに、ね、ネガポジさんライブハウスだって、まあ、その上階段で2階になります。
0: うん、うん、階段落ちはった人とか今ところやはります。
1: あ、落ちそうな人はいっぱい見て
0: ます落ちそうな人ね、階段があるとこう酔っ払った時に気をつけなって思いますよね。
1: まあね、うん、綾姫がもう落ちひんかなって心配だよね
0: 一番落ちそうですね、靴的に、靴的にね。
1: あと綾姫がいつ寝るかなと思ってね。
0: あまだ寝たことないですよね。
1: まだ寝てないですね。
0: うん、私あんまり寝ないかもしれません。どうやろう、そんなことないですか。
1: いや、もう僕の中では酔ったら寝る人って意味
0: で。あ、そうかなんでちょっとした嘘ついたの今
1: 結構寝ますよ、
0: うん、そうですね、うん、まだだからそんなに酔ってないかもしれないです、うん、まだオープンしたてですしね。そうですか。だいたいこうカラオケがあるから、うん、やっぱり 歌いたい人が多いですか、お客さんは。
1: まあ、でもね、どっちか分かれますね。やっぱミュージシャン系の友達とかはあんまりカラオケ歌わなかったりとかで、うん、バー的な感じで飲みに来る人もいるし、
0: うんうん、
1: いや、もう最初から歌ガンガンで歌いたいで来る人もいるし、う
0: ん、あ、
1: まあ、まあ、うまく使い分けてくれたらなという感じですかね、う
0: ん、なんか、まあ、お年寄りとかはやっぱり歌いに来てはるって感じですか。お年寄りもね、多いっていうことを聞いたんですけど、
1: もともとがカラオケ喫茶で、
0: うん、
1: そこの常連だった俗に言う高齢者の皆様方がですね、
0: うんうん、
1: 早速オープンと同時に来てもらいまして、昼間やってよと、
0: うんうん、
1: お願いされまして、圧がすごかったんでは
0: い、はい、
1: 圧に負けまして、はい、今水曜日と金曜日は3時オープンと。
0: おお、
1: 3時から10人ぐらい高齢者来るっていうね。
0: すごいですね。
1: 怖いね、まあ、来ないとき全然来ないときは全然来ないですけどね、
0: はいはい、
1: 来るときはドッと来ます、
0: うん、え、近所の人ってことですか。
1: そ そうそう、まあ、そもそも結構遠い人もいるけど、でもなんか結構 もうその場所で、
0: うん、
1: まあ、要するに高齢者のコミュニティにもなってた場所やから、そこにまたですごいのが、うん、高齢者のネットワークすごくて、一、うん、人に言ったら全部広まっていって、
0: うわすごい、老人会とかで言うてはるんちゃいます
1: か、ね、そういったすごい70オーバーの人ほとんど
0: です、ね、うわすごいです ね、 ね、いや元気やな、
1: 80過ぎとかでも元気っすよ、
0: うん、何歌をはるんですか、
1: よくわかんない曲です、
0: 三橋光也とか、
1: いや、 いやなんかねあのね、うん、面白いのが、
0: うん、
1: 純烈みたいな感じで温泉とかでショーやってる人って結構いるらしくて、
0: は
1: い
0: は
1: い、そういう人の歌を歌ってるんですよ、
0: あ入ってるんですね、
1: 入ってるんです、カラオケ入ってるんですよ、

0: 言いなりもね、まあまあ、まあ、ニーズに応える
1: そうやね
0: 感じで、うん、いや言いなりになったらもっとやばいこと言われたんですよ。もう最初に来て、ま、あのもう雇って、うん、昼間任してやるからって言われて、いやもう
1: おばあちゃんが
0: そうそう前ここでバイトしてたから、
1: うん、
0: でも階段降りるときにね、まっすぐ降りれないですよ、横向きじゃないと降りれない。いやそういう人雇うの怖いじゃん
1: そうですよ ね、うん、何があるかわからない村娘だしね、あのバイトちゃんのことは村娘っておっしゃってるんですけど、まあ、
0: そうです一応僕が村長で、うん、村娘募集してるんですけどね、うん、
1: 村、ま
0: あ、あれ村娘になるんですか、あれ
1: もう一応あそこに入ったら村娘ですみんな
0: やっぱこういうこと言ったらねすごい失礼な言い方ですね、申し訳ない、ね、
1: もうみんな娘です、うん、にしてもえじゃあどうお昼は料金帯はどういう感じなんですか。
0: お昼あの夜はあの、うん、チャージが1000円で、うん、あとまあショットの場合はオール800円っていう感じなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ボトルある場合はあのボトルセット料金は2200円ってなんですけれども、うんうん、あの昼間はチャージ500円で、うん、まあ、ドリンクはオール800円
1: で、あじゃあチャージだけを500円にしたっていう感じですか。
0: そうです、
1: 下手したら500円と飲み物いっぱいで3時間ぐらいいる人もいるってことですか。
0: いやもうほぼそうです
1: よ、
0: 1、2杯だから3時から開けて6時で終わって3時間で、うんうん、もうそれで大丈夫ですか。1、2杯で大丈夫です、十分です。だから最初1時から開けてって言われたから1時ちょっと、ね、無理、
1: うんうん、
0: 1時から6時までおられて、うんね、それもしんどいんでね。
1: そうですよね、
0: まあ、3時からでよかったかな。
1: 1300円ってことですよね、いっぱいで帰らはったら。
0: まあね、
1: 3時間もいて、
0: まあね、うん、でもこの間あの 森進一さん連れてきてくれてね、お客さんが。
1: そんな時ありましたね、書いてありましたもんね。
0: 森進一さんのあのそっくりさんですよ ね、 あのテレビで見たことある人。
1: あ
0: なんかほんまになんかその会話そっくりモノモネで一応優勝したような人なんですけどね。
1: あすごいですね、うん、この辺っていうか山陰近辺に住んではる人なんですかね。
0: どうなんですかね、うん、そこまで聞いてなかったんですけど、あの歌はもうマジで歌ってくれました、ショータイム。
1: なんか見ましたけど服装も きっちりしてはりませんでした。
0: そうそう
1: 衣装みたいな、ちゃん
0: とね、髪型も ね、
1: ねえ
0: そういう髪型でね、
1: うん、そういう髪型ずらなんかな、どうなんか分からへんけど、うん、
0: まあまあその辺も伏せときます、
1: はいはい、ということでこの辺で1曲森進一を歌っていただきます。
0: 森進一さん頑張ります、
1: はい、で今日はあのてっちゃんが弾き語りで生歌を歌ってくださるので、
0: ね、
1: 今から何を歌ってくださるのかを、ご自身で曲紹介しながらお願いします。
0: はい頑張ります。今日ねあの来る時にものすごい雨だったんで、
1: はい、
0: 雨の歌歌います。あの傘がないっていう曲、
1: お
0: 知ってる。
1: 知ってます。
0: 古いでしょだいぶ。
1: チャゲでしたっけ。
0: え
1: 違うわ、誰やったっけ。
0: 陽水です。
1: あそうかなんでチャゲやと思ったの。
0: 井上陽水さんの、
1: はい、
0: 傘がない。あの声でかくなったらすいません、はい、ちょっと下がって歌います、ね、
1: はい

0: のキラキラステーション。キラステ。
1: おお、ありがとうございました。てっちゃんで。傘がないでした。
2: 傘
1: 行かなくちゃっていいそうな
2: 行かなくて傘持ってきましたけど ね、
1: そうですね、すごい雨でしたからね。
2: 出る前家出る前は降ってなかったんですけど、降りそうな感じだったんです
1: よね。いやすごい、っていうか歌詞覚えてはるんですね。
2: なんかね、多分違ったと思う。
1: あ、本当ですか。
2: でもまあまあ、雰囲気で、
1: いやすごいですね、やっぱりね、バンドマンですね。
2: バンドやってないですよね。
1: え、今全くやってないですか。
2: 全くやってないですね。最近あのもっぱらカラオケでね。
1: あのね、ロビンソンに行って、てっちゃんが知ってる曲やったらハモってもらえますからね、皆さん。
2: ね、ああ、まあね、ハモリ好きなんでね。
1: ハモリ好き。そんな人いるんですね。
2: はい、ハモラーなんで。
1: ハモラー。そうそう、だから気持ちよくカラオケできると思います。でも生演奏でやってよとか言われる人今いないですか。ギター弾いてとか。
2: あ、たまにね、そういうのもねやりますけどね。まあ、ノリで。ただあのカラオケが詰まってるとやっぱそういうのもできないんでね。
1: あ、そっか、次々入ってると、
2: やっぱりカラオケ誰か歌い出すとどんどんカラオケどんどんリクエスト入ってきて。
1: そうですよね。
2: ちょっとバータイムっぽい雰囲気の時にちょっとやろうかみたいな感じがあったりしますけどね。
1: でちゃんとステージありますもんね。
2: そうそう、あの普通にライブもやってますしね、そのうちあのあやひめにもやってもらおうとあの企ててるんですけど。
1: ありがとうございます。
2: いつやってくれるんやろって。
1: 全然いつでも、いつでもっていうか、うちの場合はだからたっちゃんがギターの達郎くん次第っていうこと、ところがありますね。
2: 一応あのライブのね、PA 設備も置いてあるんで、
1: そうですか。打ち込みってわけにはいかないですもんね。
2: 打ち込みも行けますよ。
1: あ、そうなんですか。
2: ミキサーつないで行けます。
1: あ、打ち込みやってよければ平日でも大丈夫です。たっちゃんに頼もうとなるとやっぱり土日祝になるんで。そうなんですよ。
2: やっぱりでもね、やっぱりぜひ店で感じてほしいのはあれです、やっぱり PA の、ライブ用の PA もつけてて、でカラオケ用のスピーカーもちゃんとあって、その両方からもカラオケ音を出せるようにしてるので、音がねめちゃめちゃいいんですよ。
1: いいですよね。なんかあの本来のより大きいの入れはったんでしょ。
2: まあね、ちょっと大きめのやつ、
1: ね、もう一回りちっちゃいやつで本当は良かったけれども、
2: 200人クラスでできるやつをあの20人クラスの店でやってるっていう、ね、
1: すごい。
2: 音はちょっと絞りいいんですけど。
1: で照明とかもあれ入れはったってことですか。照明機材も、
2: あれあのアマゾンだよね。アマゾンで意外と安く売ってるんですよ。
1: どういうこと。
2: つけて、あの要するにカラオケライトみたいな、ディスコライトみたいなのがね、あのすぐ壊れるんだよね。
1: あ、そっか、壊れるんですか。
2: 今大丈夫ですけど、そんな高くなくて、
1: はいはい、
2: 潰れたら、はい、次また買ってみたいな感じしようかなと思って
1: ますけど、じゃあ割とこう手作りでやってはるようには思えなかったですけどね。いろんな人が、まあ、オープンの時とかは、まあ、いろんな人の手が加わって今の形ができてるっていう感じですよね。
2: まあそうですね、も
1: う
2: 改装、でも最低限のことしかしてないんですけどね。もうボロボロだったし、そんなに予算なかったんで、最低限だけやってもらって、まあ、なんとかなって。
1: でも私そのボロボロの時に一度寄せてもらいましたけど
2: 来たな、
1: 全然違いますよね。もうっていうぐらい、
2: まあ、汚かったのが普通に綺麗になったから、まあ、余計に変わったように見えるとは思いますけどね。
1: で私のリクエスト通りの照明が1個ありますよね。
2: なんないよね。
1: なんか前の店のあれお客さん、その前の店 の、 あの年寄り連中はどう、あれ懐かしいみたいな。
2: 懐かしい
1: というやっぱり、
2: これは残してあるんやってみんな
1: 言ってます、ね、喜んでありました。
2: い
1: や、よかった。
2: 年寄り連中で今言うんだ。すごいこと言うな。
1: すいません。お年寄りの方々、ご高齢者ね。 いやでもなんかね一つぐらいあってよかったですね。
2: よかったですね。
1: あれみんな反対したはったんですよね、残し。
2: そう、
1: うん、
2: あれ綾姫が、
1: はい、
2: これいいやんって言ったから、
1: はい、
2: え、そうみたいな、これ絶対捨ててやるみたいな話のネタやったのに、あやしみがこれいいやんって言ったから、
1: はい、
2: 残そうかな、
1: うん、
2: とかなって、いや、嬉しかったです。そういう気になって、
1: はい、
2: うん、ほんならもうこれ残したんって言う人も結構多かったけどね。
1: あ、そうですよね、
2: 話のネタになって、
1: うん、
2: いやでもあれは僕はいい味出してるかなと思ってるんですけどね、
1: うん、何なんでしょう、塔みたいな、
2: 灯籠みたいなね、
1: 灯籠みたいなキラキラして
2: 謎の、
1: うん、
2: なんか一応中途半端にこう点滅するっていうね、
1: うん、でもめちゃくちゃ綺麗ですよね。で、
2: 綺麗
1: ですけどでなんかそのも遊びに行かせてもらった時に、まだできる前に、うん、持って行っていいよって言われたんですよ。覚えてはるか分かんないですけど気に入ったんやったらこれ持っていくって言って
2: 俺そんな言ったん、はい、うん、いや半分だから置く気なかったもん。
1: そう、持って行きみたいな感じで、うちにはいらないと思うんですけど
2: やっぱりそういうことやった、うん、ノリで言っただけやった。
1: 違う、あれは残した方がいいと思う。うちにはちょっとなんか合わへんかなと思ったけど、ロビンソンには合う気がして、うん、いやなんかキラキラしたものがあった方がなんかテンション上がるじゃないですか、
2: まあ、キラキラステーションだけにね。
1: そうですね、
2: うん、
1: イエーイありがとうございますということで、また来週も来ていただけるということなので、次週もてっちゃんの生歌が皆さん聞けますのでお楽しみにしてください。ではエンディングに参りましょう。
0: あや姫のキラキラステーション、キラステ

0: 日もお付き合いありがとうございました。本日はロビンソンのオーナーてっちゃんにお越しいただいておりますが、何かお店でライブの予定とかありましたら教えてください。
1: は
0: い、
1: 次はですね8月25日火曜日になるんですけれども、夢のカブさん、前も一回やってもらったんですけど、夢のカブさんと、川口真由美さんの、はい、あのツーマンでの、ライブを行う予定です。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっておりますので、もしよかったら
0: どういう、チケットとか料金体制は、
1: ですね、はい、ライブチャージ2500円になっております。はい、で、ドリンク一応2ドリンク飲んでくださいねという感じになってますので、はい、そんな感じで、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 結構ライブは定期的に月1ぐらいで考えてはるんですか？
1: そうですね、週1ぐらいでできたらちゃんとしたブッキングライブはね、あと、あのちょっと緩い軽いライブをやっていこうと思ってまして、カバーズナイトみたいな感じで、もうちょっと緩く一応、ブッキングライブより気軽に、オープンマイクよりちょっと本格的にな感じのコンセプトでちょっとやっていこうと、これからライブ頑張っていこうっていう人が見つかっていただければなというライブ企画をちょっと今考え中で、第1弾がもしかしたら8月にあるかも、今調整中です。
0: 楽しみですね。では本日はありがとうございました。またま来週よろしくお願いします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。8月16日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。ということでですね、この8月16日いよいよお盆休みも最後という方多いんじゃないでしょうか。明日からですね、はい、お仕事が始まるということで、だんだん気分が落ち込んでいくんじゃなかろうかというところではあるんですけども、はい、今年のお盆休み皆さんね、どのように過ごされましたでしょうか。僕はですね、まあまあ世間はねお休みとは言いつつも、まあ僕はねなんやかんや仕事をいつもね毎年お盆関係なくさせていただいてます。まあコーヒーをねの入れ方を教える教室ということで、まあ、こういったねお休みがしっかり取れる、からこそ、ちょっと勉強したかったコーヒーを学んでみようという方もね、大変多くいらっしゃるので、僕は結構休みなしで、ね、お盆は過ごしておりました。もう何ら日常と ほとんど変わらないというぐらいでね、まあ、強いて変わるといえば、うちの子供がですね、うちの実家に帰って過ごしているということぐらいでしょうかね。はい、明日も、僕は何ら変わらない日常をね、過ごすというところでね、一度でいいからちょっとね1週間ぐらいなんか休んでみたいなと思う今日この頃でございます。はい、ということで今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。
0: We're always a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: まあ普段からコーヒー飲まれてる方もね、大変多くいらっしゃるかと思います。自分でコーヒーを入れる方もいらっしゃるかと思いますし、まあちょっと自分で入れるのはなかなか難しいなということで、まあお手軽に缶コーヒーとか、ペットボトルのコーヒーをね、普段から飲まれている方も多くいらっしゃるかと思うんですが、ちょっとですね、そのペットボトルとか缶コーヒーの成分表示のところをですね、ちょっと見てもらえたらなと思うんですが、こういったねペットボトルとか缶のコーヒーっていうのは実は大きく3つに分けられるんですよね。はい、どういった分け方があるかというと、まずはコーヒーで分けられる、そして次コーヒー飲料で分けられます。そして3つ目コーヒー入り清涼飲料ですね。はい、同じペットボトルのコーヒー缶コーヒーでもこう3つのね、実は区分があるということがあります。はい、これ一体何が違うのかというとこなんですけども、この違いはですね、まあ、コーヒー 100g ですね、100g あたりに使われるコーヒーの生豆の量です。はい、まあ、よく見るね茶色い色したコーヒー豆ご存知かと思うんですけども、あれは焙煎した後の状態なんですが、焙煎する、前の、生豆の量で実は今言ったねコーヒー飲料コーヒー入り清涼飲料というので分かれていきます。じゃあコーヒーっていうのはどれぐらいなのかっていうと、生豆が 5グラム以上入っているものです。そしてコーヒー飲料になってくると生豆 2.5 グラム以上5グラム未満、コーヒー入り清涼飲料だったら生豆1グラム以上 2.5 グラム未満ということになりますね。でもうここ数年ですけども、コーヒーのね、価格っていうのがどんどん上がってきているっていうのはご存知の方も多いかと思います。で今までですね、例えば、さっきのね3つの区分の中でコーヒーとして今まで販売されていたものがある日突然コーヒー飲料になってたりとか、今までコーヒー飲料として、販売していたものがコーヒー入り清涼飲料でね、区分が変わって、販売、されてるっていうことが、ここ最近多くなってきております。はい、まあこういうね、飲み物を作っているメーカーさんもやっぱりいろいろとコストがかかってくるとね、お求めやすい価格で販売することはできず、そうなるとちょっと中の原材料を変えるしかない、というところでね、コーヒーからコーヒー飲料、コーヒー飲料からコーヒー清涼飲料という形でね、ちょっと、ここ最近は変わっている商品も結構あります。はい、なのでもしかしたらですね、今まで、飲んでいた例えば缶コーヒーがある日突然なんかちょっと味変わったんちゃうかなと思われた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。ただ、やはりねそれはですね、値段が上がってコストがね、もうコストがどんどんかかってしまって、まあ、それでもですねできる限りお安く、皆さんにね飲んでもらいたいという、それぞれのメーカーさんのね企業努力というものがありますので、はい、まあそういったものも実はコーヒーの価格高騰の影響として出ているということで、まあ一つ、頭の片隅にでも置いといていただければ、まあ、ちょっとラベル成分表示見た時にね、あ変わってるって気づくかもしれないんでね、はい、まあ、ちょっとそういったところも、頭に入れながらですね、はい、また、まあ、こういう缶コーヒーペットボトルが、ね、悪いというわけではありませんのでね、はい、あの皆さんの、まあ、生活に合った形でね引き続き楽しんでもらえればいいかなと思います。それでは、ここで1曲お送りいたします。曲はモンゴル800で Don't worry be happy。

0: OSF FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: はい、それでは今週も素敵なゲストに来ていただきました。今週のゲスト、ケーズガーデン代表の小林久美さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、あの綺麗な女性がね、今週も来ていただいておりますけども、
2: 笑わない、笑わない
1: です。なんで、
2: 笑うと違いますか。
1: なんで
2: 真剣に言うとこですから。
1: あ、そう、
2: はい、
1: はい、このケーズガーデンというね、はい、この野豪、
2: はい、
1: ね、パッと聞くと、なんか、うんうん、お庭の手入れされてるのかなっていう、うんうん、あの
2: う
1: すごい勝手なイメージが先行してるんですけども、はいはい、ちょっとその辺も踏まえてですね、あの自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、私ケーズガーデンの小林久美と申します。あのお仕事としては今あの個人事業主でやってるんですけども、あのがんの免疫治療のクリニックの、まあ、お問い合わせが来るんですけど、
1: ほうほうほう、
2: お問い合わせに対してどういった治療っていうのを説明したり、
1: うんうんうん、
2: あとそのがんの治療で、うん、あの標準治療だけじゃなくて、うん、他の治療を探してる方だったり、あのもう標準治療では何ももう手がないですよって言われた方が、ほうほう、だけど何も手がないって言われてても、うん、なんかえ自分元気なのに、
1: うんうん、
2: えもう何もないの、おかしい、行きたいっていう方が結構来られてるというかお問い合わせがあって、うんうん、その方に対して私が、うん、あの説明するというか、
1: うん、
2: であのクリニックの先生とつなげるっていうお仕事をいただ、うん、あの個人事業主というか、あのいただいてさせていただいてるっていう感じですね。
1: がんの、はい、まあ、治療法の、
2: うんうんうん、
1: まあ、相談窓口みたいな。
2: あ、そうそう、もう簡単に言うと本当そうなんですよ。はい、
1: なんか初めて聞いたお仕
2: 事ですね。本当ですか。まあまあまあまあ、珍しいっちゃ、その職業名があるかって言われたら、まあ、あるない、ない感じですね。
1: へえ、例えば、
2: はい、
1: ね、そのがんの治療って、
2: うんうんうん、
1: 僕の知ってる限りでは抗がん剤使うとか、なんか放射能治療、
2: うん、放射線
1: か、
2: はい、
1: 放射能やったら危ないな、
2: うん、放射能はちょっと違う、ね、まあまあ、はい、うんうんうん、
1: 放射線治療、
2: はい、
1: だいたいこの2つぐらいしか思い浮かばないんですけど、
2: 手術かな、
1: あ、
2: なんですけど、うん、別にそれってね、あのがんをやっつけ、簡単に言うとがんをやっつけるっていう治療なんですよ、
1: うんうん。
2: で、免疫治療っていうのは、うん、あの私が今関わってる免疫治療っていうのは、
1: おいおい、
2: ご自身の免疫を、
1: うん、
2: あのがんって私たちあの細胞は毎日できてるんですね、
1: うん、
2: だけど自分たちの、免疫が高いから、
1: うん、
2: そのがん の, あの細胞をやっつけてる、
1: うん、
2: がんっていうものにはなってない、
1: うん、
2: だけどあの、ま、長年生きてきたりとか、うん、いろいろな要因で自分の免疫が下がった時にがんがすごく元気になってっていう感じなんですけど、その免疫をしっかり上げていきましょうっていう治療なんですよ。
1: ほうほうほうほう。
2: なんでそのご自身、やっつけるではなくて、うん、自分の回復能力を高めるみたいな、
1: うん、
2: ポジティブというか、
1: はいはい、
2: そんなイメージなんですよね。簡単に言うと、本当に今めっちゃ簡単に言ってます。はい、
1: まあ、でも確かにね、
2: うんうん、
1: 自分で自分の治癒力があれば、
2: うんうんうん、
1: あの僕もねちょっと聞いたことはあるんですけども、が
2: ん
1: って ならないっていうか、
2: うんうんうんうん、
1: なったところで、
2: あ、そうそう、
1: ね、それがポロって、
2: うん、
1: 抜けていくというかね、
2: まあ、
1: 取れていくというかなんですよね。
2: はい、
1: うんうんうんうん、どういった患者さん来るんですか。例えば
2: もう本当にステージ4って言われて、
1: うん、
2: でもう標準治療に対して、
1: うん、
2: あの標準治療だけでは自分は治らないのじゃないかっていう方だったり、もう標準治療では何もないって、
1: うん、
2: でも行きたいって思われた方だったり、
1: も
2: ともと標準治療に対してもうが
1: ん
2: を殺すっていうことに対して、
1: うん、
2: もう後ろ向きな方が自分の免疫を上げたいっていう、
1: うんうんうん、
2: っていう感じの方も来られますね。
1: なるほどね、
2: はい、
1: でそういうお話をいろいろ聞いて、うんう
2: んうん、はい、
1: で
2: クリニックの先生につなげるっていう、うんうん、簡単に言ったらそんな感じなんですけど、
1: うん、
2: まあ、私としてはそのお問い合わせをいただいて、
1: うん、
2: 私が対応した時点で、
1: うんうん、
2: まあ、私はこれ設定してるんですけども、
1: うん、
2: 私と喋ることでこの人は絶対に免疫上がるぞとか、
1: うん
2: うん、あの風になんか私話すことで、うん、あの笑うってすごい自分の免疫力って上がるんですよ。
1: あ、聞く聞くそれ、
2: うん、だからなんか落ち込ませるんじゃなくて、
1: うん、
2: 前向きになったりとか、うん、まあ まあ、笑えるって言ったらちょっとあの初めての電話で、うん、電話とか対応でちょっと難しいんですけれども、うんうんうんうん、まあ、ちょっとあの心開いてくださった時にちょっと笑いが入るとかっていう、
1: うん、
2: の電話することで少しでもなんかポジティブになったりとか元気になったりとか前向きになったりとかっていう風 な、 なんか魔法をかけてる、
1: うんうんうん、
2: そんな感じのことしてます、う
1: ん、
2: はい、
1: 一時期、ね、結構昔やけど、
2: うんうんうん、
1: ほんまになんか嘘でもいいから笑う笑う体操というか、
2: うんうんうん、
1: なんかそんなん聞いたことあって、
2: そうなんか、うん、笑う幸せやから笑うんじゃなくて、うん、笑うから幸せみたいながある。私はそれを信じてて、
1: うんうん、
2: マルコちゃんのおばあちゃんが言ってたんかな、
1: う
2: んうん、なんかあのちびまる子ちゃんが言ってて、
1: はいはいはい、
2: 多分それを私は採用したりとか、
1: うんうん、
2: あと人からも、
1: うん、
2: あのスキップをしなさい、
1: うんうん、
2: もし落ち込んだ時はとにかくスキップをするんだと、
1: う
2: ん、でスキップしてる時って、うん、悪いことっていうか、うん、考えてあの悪い考えとか、まあ、いいこともやけど、
1: うん、
2: 考えれないからすっきりするっていう話を、
1: うん
2: うん、あのよく聞くんですけど、だから私あの落ち込んだ時とか、うん、もう不安がいっぱいな時とかは、うんうんうん、もうなんか意味わからずスキップしてみて、うん、あの一旦落ち着かせるみたいなことをしてる、うんうん、
1: はい、
2: ちょっと仕事とはずれたんですけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、そういうあのメンタルっていうのをちょっと整えるっていうことを、うんうん、なんか仕事としてやってますね。
1: なんか現代人には足りないものやな、
2: はい、
1: 笑顔とかスキップとか、まあ、いきなり、ね、街中でスキップしてると思ったらびっくりするけど
2: えでもさ、スキップとかしてる人見たら、うん、なんかすごい興味湧きません？
1: おあ なんだこの人みたいな
2: でしかもその人の勇気というか、
1: うん、
2: やっぱりそう思う、なんだって思うじゃないですか、
1: うんうん、
2: それをあの超えてスキップできてる、うん、その勇気ある人を私はすごいキラキラしてるように見えるから、
1: うん、
2: だから私もあのそうなった時はスキップをするようにしてます。
1: そうやね、なんかすっごいイライラしてスキップなんかせえへんもんね、
2: うんうんうん、だけど多分一回スキップしてみてください。もしもうイライラしてスキップしてみたら、
1: う
2: ん、ちょっとそのイライラあれみたいな感じで飛んでる可能性もあるかも、
1: うん
2: ちょっと仕事とはあれしちゃったけど、まあ、そんな感じで、
1: うん、
2: あの免疫を上げるっていう、うんうん、自分のなんかあの自己治癒力っていうんですか、うん、上げるっていうことを仕事にしてて、
1: うん、
2: はいですね。
1: うん、今までどれぐらいの人見てきたんですか？
2: もう4年ぐらいその仕事してるんですよ、
1: はい、
2: なんでもう1000人以上の方とは
1: すごい
2: 対応はさせてもらってると思います、ね、
1: めちゃくちゃ実績あるじゃないですか。
2: まあ、うん、そうです、うん、結構やるんです、
1: うんうん、でやっぱり相談して、
2: はい、うんうん、うんうんうん、
1: あ、よくなったよとか、うん、元気になったよって、うんうん、そういった声もあるんですか？
2: あるけどやっぱり、うん、亡くなっちゃう方もいらっしゃるし、あのどうしてもあの私 の、 あの免疫治療は、うん、あの標準治療ではなくて、
1: うん、
2: あの自由診療なんです、
1: ね、はい、
2: 自由診療っていうのはもうお買い物と一緒で 100% ち、
1: うんうん
2: うん、あの治療費がかかるっていうことなので、まあ、ちょっと値段的にはどうしてもっていうことで諦められるっていう方も多くいらっしゃるんで、
1: うん、
2: なんで私はせっかく興味を持ってくださった方が、
1: うん、
2: あの少しでも元気になるようにその電話で元気上がれっていう感じで魔法をかけてます、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、おお、はい、素晴らしい、
2: うんうん、はい、そうですね、
1: うんうん、今でも、ね、あのさっきからずっとニコニコしながら喋ってるんですよね、うんうん
2: うん、ニコニコしてますか？
1: ニコニコしてるしてる、
2: はい、よかったよかった、
1: うん、はい、始まる前ね、もう緊張しますってず
2: っと、
1: うん、言ってるのに、はい、今全然緊張感ない感じで、ね、
2: いや結構まだ緊張してますよ、
1: うん、全然そんな風には見えへんけど
2: な、はい、ほんまですかはい、
1: うんうん、そうなんですけど、実は、
2: はい、
1: まあまあ小林さんとは今日お会いするの2回目なんですよね、
2: はい、2回目ですね、
1: うんうん、
2: はい、
1: 2回目でこう初めて会ったのが、
2: うんうんうん、
1: って言ってもつい最近なんですよね、
2: うん、2週間ぐらい、
1: 2週間
2: ぐらい、7月の初め、
1: そうだよね、
2: うんうん
1: うん
2: うん、
1: に会ったばっかりで、
2: うんうんうん、
1: ね、その時に僕がそうそうそう、この番組にもね実は第2回に出てもらった MN コーヒーさん、
2: うんうんうん、
1: ね、大阪の淀川区にある MN コーヒーさんで僕が、コーヒーを飲んでたらちょうどね、小林さんと、
2: はい、
1: まあ、お友達の方が、
2: はい、
1: ね、パーって店来て、ね、まあ、そのお友達の方は僕も実は知り合い、
2: あ、そうですよね、もともと知ってはりましたね、う
1: ん、知り合ったんで、はい、おーみたいな感じで、
2: はい、
1: うんうん、来たんやーっていう感じでね、
2: は
1: い、
2: うんうんうん、
1: でそこからなんか話が、
2: うんうん、
1: なんか盛り上がりつつ
2: 、はい、
1: 実は同い年、
2: うん、そう、同い年そう、そこがもう一番、ね、はい、
1: うん、 同い年やってね、うんうんうん、なかなかね同い年ってね周りにいそうでいなかったりするんでね、
2: はい、あ本当ですか、はい、
1: うんうんうん、ね今具体的に数字言いそうになったけど
2: いいよ別に大丈夫もう自信持ってるから
1: 大丈夫、うん、58年、うん、昭和58年のね、はいはいうんうん、あれなんですけども、はい、そこでねまた盛り上がってねでなんかその話の中でねラジオ出るみたいな
2: あそうそ う, なんかそう私別に何もあのしてる人ではないのになとか思いつつ、うん、いいんかなとか思って、うん、
1: いやでも今ね、はい、お話ししてくれたねそのがんの治癒力上げて、はい 元気になろうっていうね、はい、そういう話聞いて、うんうんうん、なんかこういうことやってる人って今まで聞いたことないなっていうね、うんうんうん、僕の中でもすごい興味が湧いたんで、それやったらぜひちょっとラジオ喋ってもらいたいなと思ってね、うんうんうん、まあ、今日に至ると、
2: はい、ありがとうございます読んでいただき
1: わけなんですけどもね、はいうん、で、なぜかその時初対面で会ったのに、うんうんうん、なぜかね僕ね小林さんからね、うん
2: はい
1: 師匠って呼ばれるんですよ。
2: あ、そうそう、もう師匠。多分会って、多分もうまだ1時間60分ぐらいしか経ってないです
1: よ。経ってない、経ってない。
2: はい。
1: うん。
2: うんうん、
1: 師匠ってなんだと思って。
2: うんうんうん、師匠、師匠。はい。
1: なあ、っていう話になって、まあちょっとその師匠の話もおいおいすると、
2: はい、
1: してね、うん。ちょうどね、その会った時にね、動物占いしたんですよね。
2: うんうんうんうん、うんうん。
1: まあ動物占い好きな方もね、リスナーさんにもいるとは思うんですけども。はいはい、ちょっとその動物占いをしてみたら、
2: はい
1: はい、小林さんペガサスだったということで、
2: はい、おめでとうございます、
1: ね
2: はい
1: まあ、ペガサスっていうのは、
2: うんうんうん、
1: なんかこうやっぱり自由に行きたい、束縛嫌だ、
2: はい、束縛嫌だ、はい
1: うんうん、でペガサスって背中に羽生えてるじゃないですか、
2: はいう
1: ん、なのでなんか後ろに人がおるとすごい嫌っていう風に聞いたりするんですけど、うん
2: はい
1: 嫌ですか後ろに人が立たれるって
2: ああ嫌かも前にいてくれた方がいいかも
1: ああ、うん、やっぱペガサスやね、
2: うん、それはちょっと嫌かもななんかちょっと怖いかも
1: うんうんうんうんうんうん、うんうん、なるほどね、
2: はい、
1: でまあ動物占いってね大体、うんうん、皆さん一つの動物しかね調べないんですけども、はいうんうん、実はこれいろいろ調べていくとね何個も出てくるんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: いろんなパターンで、
2: はい、
1: その動物っていうのがね出てきて、
2: はい、
1: 例えば今言ったペガサスだと、
2: うんうん、
1: その本質っていうところですね、
2: うんうんうん、
1: あなたの元々の元々というか、
2: うん
1: まあ、普段の自分がどのタイプかっていうのが、ペガサスなんですよね、
2: はい、
1: でこれが例えば人と会ってる時、
2: うんうんうん、
1: 周りの人がどう見られてるかっていうところがまた違う動物になるんですよ、
2: はい、
1: それが狼、
2: うんうん、狼ね、
1: 狼なんですよね、はい、また全然違う、
2: はい
1: ものが出てくるんですけども、はい、ちなみに狼っていうのは、人間でいうと赤ちゃんなんですよね、
2: うん、赤ちゃんね、うん、
1: あれもしたいこれもしたいもっとしたいもっともっとしたいや歌かって歌になってるなんですけども、うんうん、はい狼なんですよ、
2: はい
1: うん、結構ねケチつけられることが嫌だったりとかペース乱されるの嫌だったりとか
2: うーん、うん、ペース乱されるのは嫌だ、
1: う
2: ん、
1: 一匹狼っていうじゃないですか、う
2: ん、はいはいはいはい、
1: うん一人が好きなんですよ。
2: そう、もう一人で映画も行くし、うん、カラオケも行くし、
1: うん、
2: もう焼肉も行くし、
1: うん、自由やね、
2: うん、もう最高です。
1: もうペガサスが出てるわ、
2: はい、それはペガサスなんや。
1: ペガサスが出てるわ、はいうんうんうん、でもう一つ、
2: うんうん、
1: 何かね物事の判断、
2: うんうん
1: するとき何かを選択しなきゃいけないときに出てくる動物っていうのが、
2: はい、
1: これまた別の動物があって、
2: うんうんはい
1: 象なんですよね、
2: うんうんうん、また重いな。
1: そう、象、
2: うんうん、
1: もう象っていうのは何だろうな、細かいこと嫌い、もう ざっくりこうですよって言ったら、
2: うん、
1: あもう分かった分かったみたいな、
2: うんうんうん、
1: あと自分でそこからね自分でやるタイプだったりとか、
2: うんうんうん、
1: 何やろこう今すぐやりたい
2: うんうんうん、
1: なんかいろいろじっくり考えて、
2: うんうんうん
1: 最初の一歩踏み出すよりも、
2: うんうん、
1: もうパパって動きたいっていうのも象の特徴ではあります。
2: 象がそうなんですね。
1: そうそうそうそう、
2: ありがとうございます、はい、
1: そやね、象ってそんな感じなんですよ、
2: うんうん
1: うんうん、すごいね、
2: うん、
1: 象のいいところね、
2: うんうん、
1: プロ意識めっちゃ高いんです。
2: あ
1: だからお仕事に対してね、
2: うんうんうん
1: うん、すごいほんまにとことん真剣に、
2: うんうんうんうん、
1: あのやるタイプなんで、
2: うん、あめっちゃそうできる女なんで、うんうんうん、できる女なんつって
1: 自分で言うの自分で
2: 、はい、
1: うん、あのすごいね、多分バランスいいんちゃいます、ペガサスと狼と象っていう
2: バランスがいいんですね、
1: うん、組み合わせが、うん、基本なんかこの3つの動物どれもなんか1人がいいみたいな、
2: うんうんうんうん、あ、3つともね、
1: うん、感じなんで、
2: はい、
1: うん、一人で自由に本気でやるみたいな、
2: あ、めっちゃいいですね、
1: うんうんうんうん、だからすごいバランスはいいんじゃないかなとは思います、
2: はい、ありがとうございます。
1: ちなみに僕今言った、
2: うんうん、
1: 本質、
2: うん、
1: その人から見た、まあ、表面と意思決定ね、
2: うんうん、
1: 僕全部トラ、
2: はい、あ、じゃあもうあれなんや、もう統一されてるんや、中身も表面も、うん、
1: トラ、
2: うん、トラってどんな感じなんですか。
1: トラは、うんうん、最初の一歩がとにかく遅い、
2: うん、
1: なんで遅いかっていうと、
2: うん、
1: あのゴール地点はすぐ 見つけんね、
2: うんうんうんうん、
1: でもゴール地点に向かう道をいろいろ考えるね、
2: う
1: ん、
2: あ、考えちゃうんや。
1: そうそうそうそう、
2: はい、その時こそスキップです、
1: はい、ね、
2: 考えを一回止めるっていう、
1: そうそうそう、うん、ただね、
2: はい、うんうん、
1: 考え、なんで考えるかっていうのもちゃんと理由があって、
2: うんうん、
1: 確実にいける方法、
2: あ、失敗をしたくないんやな、
1: そう、確実に、なんやろ、任務を遂行するみたいな、そのためにいろんなパターンを全部把握して出揃った上でこれにしますっていうのがトラ、
2: そういうことか。だから一歩が遅いっていうのは、もういろんな緻密に考えて、そう
1: そうそうそうそうそう、
2: めっちゃなんか賢いな、
1: そうそうそう
2: めっちゃインテリア
1: ン、これ、はい、これでいきますって決めたら、うんうん、あとはめちゃくちゃ早い、
2: うん、だからトラ早いですもんね、
1: そうそうそうそうそう、
2: うんうん、
1: そう、だから俺はね、そのトラがいっぱいおるから、
2: うんうんうん、
1: とにかく一歩が遅くて、
2: うんうんうんうん、
1: でもあのエトはイノシシで、うんうん、星座はイテザやから、うんうん、一歩進んだらバビューンで、
2: うんうん、あのちょっとつもうしんね、
1: そうそう、ちょっとつもうしんで、
2: いて座もね、ヒューンってい
1: くもんね、そうそうそうそう、
2: うん、
1: なんでね、
2: はい、
1: あー、なんかわかるわと思って、
2: うん、
1: うん、っていう感じで、えらい動物占いで盛り上がった、
2: はい、でもそれが聞きたくてラジオ出ました、はい、
1: そうやね、動物占いの話するわ、はい、言
2: う
1: てね、
2: うんうん、
1: うんうん、ということで、
2: はい、
1: もうあっという間にお時間なんですけども、
2: はい、
1: はい、実はもう先ね、ちょっとちらっと言いました、なぜ小林さんが僕のことを師匠っていうか、
2: うんうんうん、
1: っていうのが、
2: はい、
1: 実はちょっと来週、
2: はい、
1: そのお話をしようかなと、
2: はい、
1: 思いますのでね、はい、リスナーさんもぜひ来週も、番組聞いてください、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということで、今週のゲスト、ケイズガーデン代表の小林久美さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: ウェローレズ FM ギーク、 Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間でございます。なぜ僕が動物占いを見れるかっていうと、その昔お店をやってた時にですね、お客さんとのコミュニケーションを図るためにちょっと動物占いをかじったことがあります。はい、それが意外と当たると評判でした。もし調べてほしい人がいらっしゃいましたら、番組インスタ、DM でですね生年月日を送っていただきましたらすぐ調べますのでお待ちしております。はい、それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。8月16日397回目の放送です。いやーなんかねちょっと最近ねクーラー病っていうのずっともうクーラーエアコンかけてる 家にずっとかけてるんですよ。この暑さで初めてやねえだ。なんか今のところ引っ越して扇風機とエアコンだから帰った時はね暑いんでエアコンかけてで扇風機もかけるんですよ。でまあまあある程度部屋がこうね冷えてきたらでももちろん寝る時はもうエアコン切って扇風機だけにやったんやけども今年からはずっとエアコンつけて寝とったら万の字をちょっと風邪気味というか喉ね喉と咳が
1: やっぱ、ね、寝る
0: 時
1: ちょっとクーラーかけの難しいよね。調整
0: 難しい。温度もねそんな高めに27度やったの8度か、うん、もうほんまそんな温度なんで、でもただまあね2時間3時間ぐらいなんでそれはでいいかなと思ってしとったんですよ。もうで、ちょっとそれは寝られん暑さなんですよ最近ね、うん、で20は5度ぐらいにしとったら案の定こんな声になりましたんでね、いや声だけやったら咳込むから多分ね収録中喋ってる時に5分5分するかもしれませんけどちょっと聞きず苦しいかもしれませんからお使いくださいということでよろしくお願いいたします。はい。

0: い、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。前回ね、相方のさとりちゃんが卒業しますということで、こちらも前回の放送をもってですね、いない、目の前にいつものさとりちゃんが今日はいない。
1: ね
0: え、
1: まさにゃんさんのもうロスが
0: どうなんでしょう、
1: さとりロスが。
0: まあね、ちょっと今回は欠席でっていうので一人喋りはあったとはいえ、ね、もうこれからはいない、
1: ねえ、
0: どうなんでしょうね。なんかやっぱり喋りにくい。まあね、ジーロンとプリさんと両脇にいてくれはんねんけど、やっぱり一緒に番組をスタートさせてずっと一緒やったさとりちゃんがいないっていうね、複雑なね気分で今喋っておるわけですが、どうなんでしょう、どうなんでしょうって誰に言うとんねん。自分にね、これからやっていけるのだろうかっていう、まあ、複雑な思いで喋りますけどね、今日はね。今日ってまああと4回収録するんですけどね。ねえ、やっぱああいうのってっていうか、こう私の前メインの喋りやけど、あんなんとこ、まあ、チーノも入れてくれるとはいえね。
1: いや、もう私とさとりちゃんはもう全然ちゃうからさ、
0: まあ、一緒にやってる相方とかね、いない。
1: さとりちゃんは温かい目でずっと見てくれるから、
0: 笑ってくれたり突っ込んで出てくれたりね。今日もね、楽しい話をするわけですよ、用意してるんですよ、経験してきたことを。 それもこうどれだけ伝わるかって、私のテンションがどれだけ上がるかはもうそのおるべきさとりちゃん次第やったんやけどね。えあんまりね、もうぐたぐたこんな話したともしゃないんですけどね、はい。まあ、一生懸命一緒にねやってきたんで、もう彼女の分もテンションを上げて楽しく伝えるというのが今、私の与えられたね、あれかなと思いながら喋ります。まあ、
1: 笑顔宅配便やからね。
0: 笑顔宅配便でね、はい、以上、もうさとりちゃんの話は以上です。はい。なんかちゃうな。なんかちゃうけど、まあ。
1: つかめんな、なんかな。なんか、
0: まあ行きましょう。はい。さあ、今日の、ね、話はね、もう毎年、もうこれを行かないと。夏が始まらない、夏が終わらないっていうか、一回は言っときましょう、はい、行ってきました。
1: 恒例行事夏の、
0: もう6年目ぐらいかな。
1: あ、そう、なんか、
0: はい、須磨海岸で毎年サップヨガを行ってまして、なんかもう最近ずっと同じ日に行ってるような、7月20日が海の日、去年も確か海の日でした。その前は8月やったかな。まあ、去年今年と7月20日海の日祭日になってますんで、お休みも取りやすいということで、チームマサニアンメンバーを集りまして行ってまいりました。今年ね、特に暑い日がずっと続いてまして、なかなか当日も、まあ、ちょっと曇ってたのがまだちょっとマシやったかな。全くない、もうカンカン照りは結構暑いしね。で、朝の9時に須磨駅に集合しまして、ね、ちょっと曇ってましたわ。で、ちょうどええぐらいの塩梅で集まりまして、行ってきまして、去年参加メンバーが4人か、チーム8人、4人が、6人が初参加やったかな。去年と同じメンバーで、あと2人が初参加やったかな。で、まあ、いつも通りですけど、男子は私一人で、7人は女子でした。なんかチームはそれにはもう それで決まってるようなメンバーで行ってきまして。で、インストラクターはね、大久保カレンさんも指名して行ってるんで、でもその日行きます。で、カレンさん曰く、あと4人ほどね、おられますよって聞いてたんで、で一緒に、なります。結局総勢12人で行ってきまして、あと4人は初めましてだったんですけどね。まあ、このメンバーも、まあ、全員女子で11人女子とプラス1名おっちゃん12人で行ってきましてね。
1: まあ、中身女子やからね。
0: まあまあ、あんまりあの違和感みたいないみたいですよ。男子的な、一緒の同性っていう、うん、で今年持ってきました。去年好評やった、うん、堀さんお持ちのね、恐竜コスプレっていうのがあるよ。恐竜ティラノザウルスですね、う
1: ん、あのティラノレース
0: って
1: よくね、
0: そう
1: 知ってる。
0: そうそう、あれ出たいな思って去年買って、結局デビューが海の家でした。あれ、あれ持っていったら面白いかなっていう単純な発想で、うん、でもあんなんでね、あの海入ってサウボート乗っていうイメージはなかったんけど、まあちょっとその辺でこう動画撮ったら、でちょっとこうその辺の 水際でパチャパチャやっとった動画上げたら面白いかな程度に持っていって、去年もう好評やったんですよ、うん、でまあ膨らまして、もう浜辺と熱い砂浜の上でわーわーね撮って動画で終わって、ちょっとだけ見に入ったんやけど、その去年の動画ちょっとカレンさん撮り損ねたっていうのをね、ずーっと言ってやって、もう失敗した朝にあれ撮れてなかったん言って、あまた来て、また来て、いや去年はあれで終わったからもうちょっとねえって、でもそれをずっと覚えとったから今年持ってきますって、まあよろしくねって感じで持って行って、あそうそう思い出してね、で集合しました。で、あのスマウラ水産っていうところで受付をしてね、でそのちょっとあの西寄りの方もそのサップヨガするエリアに移動しようと思ったら、で中で更衣室で着替えて、でもさっきみんな行ってはんのよ、もういつもスマウラ水産のあの前で集合写真撮ってから行くのに、あれなんかもう遥か先にやりとって、もう先行って、で私も追いかけなあかんと思っとったら、受付に置いてた置いとったあのステアノザウルスとあの簡易テントみたいなちっこいテントを2つ置いとったんですよ。ないんですよ。えこれ更衣室持って行ったかなと思った、更衣室どっか まさかあんな開いてないと思いながらもう一回開けてんけど、またないのよ。で受付戻ったら、すいません今そこに入り口とか置いとったんですけど、知らんって言うんだよ。
1: え怖い、
0: 怖いやん、
1: やばい、
0: おきびきまずいか、これはネタとして面白いけど、
1: ティラの盗難、
0: ティラの盗難これは面白いけど、これためにこのために
1: そうやね、もうねカレンさんのために持ってこなければという使命感で来てるから ね
0: ちょっと待って、うん、みんな心配してくれてね、もう一回探すわ言ってないし、どうしようかな思って、でふっとその受付の入り口の左の入り口の左の方に目線やると置いてやる、うん、いやこんなとこ誰か移動してるの、邪魔や、ちょっと邪魔やったから誰やって思いながら、でもあったから、はあ、よかった、まあ、考えたらそんなねえ変な人おれへんし、ちょっとたたたたた、ああよかったよかったで始まって、
1: それをちょっと足生えたかな、

0: 慣れた人はもう結構スースースって言ってやって、で初心者はちょっとまたね、あの教えて、こういう方を教えてもらって、手豆の浅草でこうやってありました。ただちょっともう7年目ですからね、もうサップの方はもう全然大丈夫やけど、まあ余裕があるんで、まあ、ちょっと皆さんの様子を動画でも撮ったのかなって、ちょっと2台持ってこう撮ってまして、でまあスタッフもそこそこあって、じゃ あの帰ってきてください、さあこれからです、やはりボードでのヨガで、今回ねカレンさんがちょっと新しいあのプログラムとして、普段ねちっこいボードあの一人用なんですよ基本ね、ボードサップヨガので、これのビッグサイズのやつがねあるんですよ。写真もね出て載せてましたけど、4人5人ぐらい乗れるやつがあって、あとね足こぎのね、足こぎ4人定員のね大きい足でこうこいで動くボード2つちょっと用意しておきます。
1: 何その自転車ペダルみたいなのがそうそうそうボードの上につい
0: てついてて、多分下にこうこんなあの下にこう
1: 水かき
0: みたいなついてるんやろね、
1: うんうんうん、
0: でグーッと4人でまあちょっとこう遊び的な、
1: でも見た目はボードやね、
0: うん、それはあの初めて今回させてもらって、で私結局あの一通りやってね、みんなでポーズ取るんですよ、うん、大きなフォームも乗ったり個人の一人一人乗ったりとか、でもう去年もやったこといろんなポーズあのハート型とかで、今回初めて大きいボードがあったから、うん、あの組体操みたいなピラミッド、わかる？
1: いや、ね、ほんまや、
0: これ結構怖いよ、1段2段3段
1: 揺れるもんね、下
0: で下が安定してんやろ、
1: うん
0: うん、でもみんな結構チャレンジして、あもちろん落ちんねんけどやったりとかね、
1: えすごい、でも3段ちゃんと
0: そうそうそう
1: ピラミッドになってる
0: やってるでしょ、もう瞬間やけどね、もう登ってポーズ取ったらはいあとバーッとしたりとかもう瞬間できたら OK っていうのをやったりとか、あと縄跳びやったりとか ね
1: すごいね、
0: やってたり縄跳びやったり、あとまあ綱引きやったりとかね、いろいろやっとちょっと今写真見ながら喋っとるんですけどね、でもちろん2人でやったりみんなでこうポーズ取ったりいうのは従来のヨガもあったんやけど、
1: なんかすごいあの、うん、あれやね、サップ運動会みたいな感じだね、
0: うんうん、だこんなんがね、で途中で私もあのさっき言ったのティラノザウルスの用意があるから、うん、ちょっと 中抜け途中で抜けて、うんうん、でこそこそこそこそ、うん、他の人は言うてないからね、彼さん以外、まあ去年の参加した人は知っとるけど、初参加の人もおるけど、こそこそこそ1台あのサーフボード借りてハムの方へ戻って行って、で一生懸命あのねファンでバーッと恐竜を膨らませて、うん、で膨らま段階でちょっとこうじゃあ行くでって感じでやりとったら、やっぱみんな目立つやん、でみんなこうねあの楽しんでやるのを目線の中に私が入った瞬間にも動画上がってましたけど、キャキャキャキャ、いや来るでなんか恐竜来るで来るでってみんな注目してもらって、
1: うんうんうん、
0: で今回初めてじゃないけど、まあボートの上に乗ってちょっと乗れたのよ、浅瀬やけど、でいよいよ今年はサップね漕いで行けるかなっていう、二漕ぎ三漕ぎぐらいして、まあ案の定安定不安定な上なんで、
1: はい、グルグルグルってしとったね、
0: もうちょっと一瞬ねあのもうちょっと持ちこたえこまあちょっと体力落ちとねえのね、グッと踏ん張る力がもう一歩欲しかったんけど、で、ま、もうほんま後ろにひっくり返って、うん、でもうそれで一巻の終わりっていう、でもちゃんと
1: あのっていうかもはやあの時さ、うん、あのサップこうさ登ったりとかしてる時さ、うん、もはやあれは見えてる状態なん、その見えるのは実際にはあるやんか、まあ、普通にそうそうそう、うん、ティラノの、うん、あの被ってる状態で、うん、まあ、要は普通に歩く時とかは、うん、まあまあ見えるやんか、うん、視界ね、うん、こうあの透明のこうあってとかって見える感じはあるけど、はいはい、まあ、ちょっとこうサップこう乗ったりとかさ、うん、いろいろこうするからさ、うん、ね、いろんな角度になったりするからさ、うん、あれ見えているのとかって思って、
0: ちょっと下が不安やん、どこに乗ってるかってことの、
1: そうそうね、
0: それ見て一応乗ったら、あとまあ感覚や下の方はね、
1: うん、
0: あと前向いて、であのパドルを持ってどれだけ安定して、でちょっとこう動きたいやん、こう海の上をこう、うん、ね、その瞬そんまの一かぎ二かぎぐらいは下、
1: 朝にゃんさんの中では、うん、スイー

0: 吸ってるイメージないな。
1: いや、あれ自分も気持ちいいけど、周りから見てあのボードにティラノザウルスが乗ってスーッとこう進んでるずーって動画で後で見たら感動すると思うで、
0: うんうんうん、
1: ね、皆さんも皆さん、あ、ティラノザウルスがボードの上で爽快に進んでるっていう、うん、もちろん私はのこうサップヨガしてるだけのね、あれじゃなくても周りにはもう他の一般の方の水泳客がいはるから、朝の9時ぐらいでバラバラやったけど、結構10時とか11時前だったら結構もう来てやったから、
0: ね、夏休み、
1: そうそうそう。でもあの恐竜膨らんました段階で結構近くの親子連れさんがもうこっち見てキャキャ言うとったから、その前で反応しとったからね、あれはもうちょっとでももうピューっと開口いで上でやっとったらどんだけ感動する。それはもう来年の宿題となりました。あのチャレンジ、もうカレンさんからも、カレンさんもあのリクエスト来たんで、あの、のでも乗った乗ったっていう声が入っとったからね、乗ってちょっと動いたのよ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう大、それも大進歩、今年それだけでも、ただひっくり返った瞬間にフォーフシュー、穴開いたなっていうのを感じて、で一生懸命部屋があれ結局上じゃなかったけどね、でもあのエア入らなかったらもうふやーってなるじゃないですか。もう一回ショー思ったけど、あ、これはもうちょっと無理かな思って、もうすぐ諦めて終わりって。あ、でもそこでね、あ、もうちょっと終わったらもうどうしようもない、もうみんなとこに戻ってもいいんだけど、であの砂もすごいあのかかるんですよ、中にも入ってなかったかな、
0: う
1: ん、でまああの電動式のね、あのポンプあの抜いて取って、あとあの砂落としとったんですよ、あのティラノザウルスの。でその瞬間に、あ、せっかくそこであのティラノザウルスがちょっとおだぶつっていうかしたんで、その海辺の中でこうピヨピヨ浮かんでる動画撮ったら面白いかなって一瞬またひらめいて、それ一生懸命撮ってフェイスブック上げたら、それはそれでまた一巻の終わり、スマ海岸でボスとかね、そんな記事あげたら結構受けていい。いや実際ほんまあるあるとったらね、なんかそれっぽく見たのよ。なんか
0: 板もめみたいなことになっとったよね。
1: そうそうそう、ね、って笑えるだって。でもちゃんあれほんま後が大変なね、つわ落としてまた水入ってるから、チュッと絞ってね。で家帰ってくる、またどっちも砂かぶるから、また家の風呂場でもう一回砂落としてって。
0: そうやんな、ね、いくらあのなんかこう素材的にね、ちょっとシャカシャカっぽいような感じの、カッパに近いような素材ではあるけどね。
1: そうそう、水抜きって結構あの大変なんですよ、うん、なかなかこう穴開いとるけど、そこにも出口を持って海水をね、あれで家帰ったら海水がもう一回風呂場で、まあ、水で洗わなあかんじゃないですか、うんうん、でまた水お風呂場でこうふわー深めて、またメンテっていうのは、
0: うん、
1: で結局ね、穴開いたもとったのよ、
0: うん、
1: あの瞬間に、
0: うん、
1: で穴どこかなっていうぐらい分からんで、
0: うん、
1: で結局ファンをもう一回電池入れたらファンが回らんから、うん、あ、そうやよう考えたらあれ電池式やしショートしたよねあれ、
0: そりゃそうや水没するわ、
1: ファンやられたい、
0: そりゃ水没するわ、ね、
1: そうそう、で結局ファン買い替え、あの1000円ちょっとでやったのから買い替えて入れたらもう一回膨らみましたんで、穴は開いてなかったみたいで、でもカレンさんには穴開いたって言ったから、カレンさんのなんか投稿ではあのどっか家帰って穴開いたみたいで、家で帰って裁縫作業されてるの違いますかとなんか上がってましたよね。あの穴じゃなくてあのファンでしたんで大丈夫です、また来年使えそうなんでね、はい、というなんかティラノザウルスばっかしのネタでしたけど、いやでもね、あの皆さんも喜んでもって、初参加の人も面白かったって言ってもらえたんで、ね、あのでね、あの初参加の方4人やったうちの1人がめちゃめちゃ元気な方いらっしゃってね、また綺麗にポーズ取ってやるから聞いたら、ヨガの先生、ヨガなんかインストラクターみたいな方で、年が1個上なんですよ、お年寄り、めちゃめちゃ元気、うん、で聞いたらもうなんかもうしょっちゅう行ってやる方みたいでね、一番はしゃいでありましたね。で終わってからちょっとお話しさせてもらったら、もうすごい元気で、で共通のねお友達もやったことが分かったんで、いやなんかね、その方となんかご縁できたのを一番今回行った甲斐があったかなっていうので、はい、楽しかったです、はい、でもね、もうあれ多い年は3回行った年だったからね、
0: そうやんね。だって
1: 国産チーム6
0: 年7年行ってるとはいえ、うん、その1年の間に何回かみたいな、うん、何年か結構やってるよね。
1: 3年か4年前に3回行った、
0: うん、
1: でもカレンさんも今あの1日1回にしてやるみたいでね。
0: あ、そっか。
1: 私があれ行った2006年前かな、うん、初めて行った時は1日3回やってやったんです。確か9時から12時か1時かと3時から。
0: すご
1: い。いやもう無理無理無理って
0: 体力が
1: もう私無理って言ってやりました。新しいソラコトの方もね2人来てやったんで、うん、まあ、交代でされてるみたいなんでね、うん、でも日曜とか祭日とか土日とかはまあまあ結構埋まってるみたいで、9月の中頃までやってやったかな。須磨海岸と明石と淡路島もなんかたまに上がってますけどね。チーム朝日はいつも元気でよろしいわってなんか言ってくれてたんで、でもなんだ大阪のね友達もあの1個したかな、2つしたかな。だから60代が3人まあまあはしゃいとったけど体力的にはきつかったけど、ね、最後あの3台小さいサップヨガを3台つなげて走るやつもあってね、ちょっと写真は出てないけど、パパパパパパパッとバランスを崩してこう落ちたりするんだけど、うん、その1個上の方はもうなんか 3台通りあの走りね、綺麗に走ってもうパーッと自分が飛び込んでやったからね、慣れたもんやな。もう私最後のボードで滑って転んでなんか落ちみたいになってましたけど、ね、うん、
0: それは何なんか忍者みたいな感じで、
1: そうもうみんなちょっと一回やろうで、うん、あの小学生の子供ちゃんもね、それ女の子来てましたけど、ちょっとなんか怪しい走ってましたけどね、うん、あれは思いっきり走ってどっかで落ちるのが一番面白い。勢いつけた方が面白いかなっていうのはあれも初めてだな今日として、うん、なかなか新プログラムがあって面白かったですよ、ね、これね集合写真最後撮ったんですけど、うん、ね、うん、カレンさんほんま年賀状もいい色してやるけどね、うん、またさすがにカレンさんも、まあ、だんだん疲れてきたいってやった、
0: うん、
1: その分なんかこう楽しめるメニュー考えたりとかで、嬉しいのも必ずその動画撮ってくれやって、それをくれやって皆さんが後で楽しむアフタースパサップヨガ的な、
0: うんうん、
1: でご自身もねカレンさんのインストラクターの方も独自に上げてやるし、もう宣伝もうなんかティラノザウルスなんか音楽好きでなんか TikTok なんか上げてやりましたね、
0: うん、
1: もう宣伝になりますせ、うん、来年も来てくれるかなみたいなね上げてやりましたけど、
0: ティラの登場短くてもねやっぱインパクトは
1: 一回あの格好でちょっと端から端まで歩いたろうかと思うけどね、どんな暑いからね、なんか
0: そうや
1: ね、うん、砂浜どんなたら海辺からあの上がってきてそのサンダル置いてるそのちょっとした間のその砂の上のどれだけ暑いかみんなごはちゃちゃちゃちゃちゃほんまちょっとの間なんであんな砂熱なるのかなっていうぐらい
0: 砂熱いよね、
1: 熱いねえ、うん、これ下溶けるかなティラノスやると
0: ったら、ね、ティラノも結局、うん、こう普通に靴履いてないとあかんもんね、
1: うん、
0: 覆いかぶさって
1: あれ下はちょっと足が出るようになってるからサンダルは OK なのか、
0: うん、
1: サンダル履いて、
0: ね、
1: うん、でちょっとこう足から足までちょっとしんどいな。あのサップヨガのエリアからせいぜいスマヤJR の須磨駅あたりまであの一番人が多いところあれで歩いとったらどんな反応なのかなっていう、
0: ちょっとプログラムにな、ティラノ朝にゃんしようみたいな感じでティラノの時間みたいなちょっと組み込んどいてもらわなかったね。
1: でもあるのはあえて私も俺も入りたいって人が一人おったけど、あれはちょっとねあの入ってもらってもいいねんけど、あのちょっと海でねあのこけてもらおうと思ったらメンテが大変なんでどうかなと思いますけど、まあでもサップはねあの参加表明2人はだったんでまた増えるかもですけどね、日が合えばぜひ来てください、はい、ということで夏の思い出サップヨガね、だいぶとメンバーも変わってきたけど、まあでもね楽しいって言ってるとなかなかやめられないよね、うん、筋肉痛皆さん大丈夫やったんでしょうかね、
0: まあ、だってなんか最初の方とかの頃さ、うんうん、なんかこう落ちるのはあれやけどその次こう上がってくるのがすごい大変みたいな。
1: そうなんですよ。でも今年そんなに 落ちたかな。でもね、ティラノダウスでちょっと時間取ってる場合は抜けとうから、そんなにね筋肉痛、ちょっとね上半身の方上の方が痛かった、肩が痛かった。そういや、あれ何のせいやろ。だ次の日が
0: ティラノで変なとこ使ったんじゃないの。そうだな。
1: ちょうど友達が整体とマッサージやってくれたんで、そこ行ったらまあ治ったけどね、首が一番なんか痛かったような気がしますけど、はい、やってきました。
0: なんかいろいろやってたもんね。なんかさ、上にイルカ、うん、かなんか乗せて、うん、めっちゃ頭重かったとかさ。
1: あれはね、一番1回目の参加の時、2回目かな、ね、1回目は普通に行ったんですよ。用意して行ったんやけど、いや一番最初のメンバーの乗り吉君が、あ、そういうの真剣にやらんな、カレンさんに怒られるって言う一言で、なんかちょっと気持ちがあれして普通に言って、だから逆にカレンさんに、あ、サニアン前からしてるからね、
0: うんうん、
1: まあ、普通やんとか言われて、いや用意していけたらなんか怒られるよって言われたから、いや、サニアン持ってきたらいいのにって、次の日に、次の年やな、あのイルカのかぶりも、
0: うん、
1: でやったら水含んだらやっと重たなるやん。あれでめちゃめちゃ次の日言われて、カレンさんに、そんなんかサニアン、それ途中ずーっと伝ったら首となるでって、それ重たいもん、こう落ちたら水含んでまたこうまたかぶるやん、結構上に重しあるような感じでずーっと2時間やっとったら
0: 耐えたんやんな。
1: 耐えてん、途中で、いや私もうコスプレのポルですから、こんな途中でこんな脱いだりしませんよって、やら強がりのこと言うてしまって、我慢していった次の日、
0: まあ、次の日めっちゃ後悔
1: で、夢中みたいな、こうなんか首がやばい、取っときゃよかったなっていうのが2回目、
0: ね、年目だから、いろいろあるよね、サップ、
1: うんうん、そうそう、まあ事件が起こんのまたネタなんていいやろうというのであります。はい、ということで、あ、もうこんな時間です。まあとにかくサップヨガ、こなしてきましたんで、まあ来年日が合えばぜひまた新しい参加の方も募集しておりますんで、ぜひ来てくださいということでございます。はい、ということで今週もアサニャンがお送りしました。それでは、相方がおらんことになったら、スマイルフォーアース、ハッピー。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: マジです。はい、
1: 何からですか。
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2台ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません、
1: はい、これをいった
0: いよいよ
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏
0: だ
2: ね。
0: 俺がギター弾くのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと
1: そうやんな。
0: それで美月さんが弾かせてくれへんだ。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: 行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: 激ムズ。
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た。知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌った
2: ことない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: ライブ演奏では歌ってない。それ
1: えー、ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで？でも一番最近にな、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聴いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやーってなる。
2: だからそれめっちゃいい。聴いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、夜と嘘の間で。14位、和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

0: こんばんは。
1: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラさスカン
1: スカン
0: コール
1: スカンコール、
0: スカンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今日も30分よろしくお願いします。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突にりっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
0: すごい、
1: まあ、確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーそうハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、ね、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
0: こっちか。
1: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
0: ジャンプ座ってる自分でな
1: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
0: 頑張るか。
1: はい、
0: 頑張るか。
1: 来週も頑張るか。座ってる道からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
0: 思ってた実は
1: そんな感じでよろしくお願いします。
0: チャリンチャリンってコイン振れたらいいな。
1: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
0: ハッピーハッピー。
1: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる、まあ、たまにさ、あの毒キノコしてきたりもするんやけど、
0: い無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン、
1: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
0: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
1: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
0: 500円玉
1: がいいよな。
0: 絶対500円玉でしょ。
1: 500円玉、ね、
0: 1円と500円で運命の差ですよ。
1: チャリンチャリンチャリンって。それで1円やったら500円しながらね
0: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
1: そうやで、
0: 全然ちゃうで
1: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
0: 欲しいですね。
1: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
0: 稼いでくるわ。
1: いやいやいやいやいや、
0: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
1: そういいね。
0: じゃあいいや。
1: 労働ですね、それもなかなかの。
0: いい、1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
1: よ。ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
0: すごい、
1: 普通に働くわと思うかもしれ
0: ない。いやいや、逆がすごいかもしれない。
1: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
0: わかるよ。
1: でそのダイエット法でもあるやん。
0: あるある、行ったことある一回。
1: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
0: トランポリンとか好きだったよね。
1: それじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
0: ケンケ
1: ン、移動がケンケンかスキップなんやけど、
0: スキップしてた
1: そうそうそうそうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になってそのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいになってね、
1: 逆にね、家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはさっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、そのリングフィットじゃなくて、YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、お友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなの使って、ディズニーのやつがあったりとか、マリオのやつがあったりとか、で今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとかで、で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなのしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、ただ映像流れとそれに合わせるだけやから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って
1: や
0: って
1: はって、
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったらいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで。
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいからキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅ
1: う
0: さんが、わざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って、
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すご
0: い。はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない？
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る？入ってくる？入ってこないの？リーちゃんがね、
1: リーちゃんがね、
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね。はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう、今日はね、ちょっとパパがいませんので、リーちゃんが、
1: リーちゃんもね、スタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこう れです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよりっちゃん、
0: ここにあるし、ここ鳥においでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは、
0: はい、ここにあるので撮っててくださいね。えもう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへん
1: かった。確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: った。すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあこれ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ。
1: いや確かに確かに、汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたいな、かわいい
0: ね、あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやまあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いや
0: お出かけしないもんね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってますはい、そう、お祭り行くねんな。
1: 祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

君肌と肌合わせ

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレ

0: い、というわけで今日のハモ町は二人のアイランドでした、は
1: い、いいですね。
0: ねえ、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど、街をやったっけ、どっちやったっけって後から思い出して、これだってね、これは
1: 確かに読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね、1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: おお、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや、いばしったんですけど。
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろか、 かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスももうやってて、
0: コラボってこと、うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはんねな、チャゲな。
1: マジか。
0: そうそうそう、はい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちゃんも来まし
1: た
0: よ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもね、いただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね、
0: ということで、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ発表はもうちょい先になるかなって思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの、基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、あの、コンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっとあのいろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあやからその早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まああの結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの SOS、 あのクーラーと扇風機つけずに、あのこの夏、あのずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ SOS ね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あのちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、汗っていうんかな、汗流せました。ね、まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもう、 シャワーもう水完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり、遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中あの、うん、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: お手紙もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロになって、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言うんだけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗だくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗だくやって改めて、
0: でもなんかさ、そのちょっとこれ、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたら冷えてられるかみたいな、
0: お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう、あ大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこう祖父の酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくが祖父君分かるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: 分かるわ。
0: あるから
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある。
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんで分かるけど、 あの気をつけてくださいね本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
1: やばいね。
0: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌やけ
1: ど、確かに確かに確かに
0: ね、
1: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない。
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわけないですね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

白鳥まきの愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥まきが愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛の話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、
1: はい、
0: 出版が出ました。
1: はい、おめでとうございます。ね、
0: いやー、もう1ヶ月経ちました感じですけども、はい、ずるい伝え方っていうのがね、はい、めちゃくちゃ売れてまして、
1: はい、
0: 新宿本店の方からもね、写真が来たりとか、はい、もう全国からいろんな話が来ております。
1: はい、
0: まあ苦労してね、1年半ぐらいずっとずっと書いてたんですけれども、うん、まあ、1作目のモテるメール術っていう本が出させていただいて、
1: はい、
0: 2冊目が1分間彼女っていうやつがフォレストさんから出させていただいて、
1: うん、
0: 3冊目が好かれる人になるってやつで、
1: はい、
0: 4冊目がこのずるい伝え方なんですけれども、
1: はい、
0: いや色良くないですか。
1: めっちゃ、いや、っていうかね僕本当にこのデザイナーさんがすごいと僕は思いましたね。
0: はい、そうですよね。なんか最終的に、はい、ピンクにするか黄色にするか、
1: うんうん、
0: めっちゃ悩んでたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうで、4色ぐらい着てて、うん、青か、
1: はい、
0: 黄色か、
1: はい、
0: それかピンクか、
1: はい、
0: でなんか変なピンクかそうやけど、なんかパッと見た瞬間になんか伝えるっていうのはコミュニケーションの色やから、黄色がええんちゃうかななんて思っていて、うん、
1: このまた黄色またいいんですよ。この黄色の中でもいろいろあるじゃないですか。
0: あるあるある、
1: はい。
0: これなんかイケてる黄色っぽいよね。
1: いや、もうイケてるっていうかもうバッチリですね。
0: なんか電車で見れても何読んでんやろと思って気になる色やんね。
1: はい、
0: いや、読んでほしいのと、それからまあこれを読んだら、うん、モテすぎ注意で、
1: うん、
0: 仕事でもそれから人生でもめちゃくちゃモテると思いますよね。
1: はい、
0: いや、ほんで私思ったんですけれども、
1: はい、
0: おさむさんってコミュニケーションめっちゃうまいじゃないですか。う
1: ん、いえいえ、まあとんでもない。
0: で今日のゲストの方もねコミュニケーションめちゃくちゃコミュニケーションお化けな方が出てくれるんですけども、
1: はいはい、
0: 本当にね、コミュニケーションがまずいとこの AI の時代残っていかれへんなって真面目に思っていて。
1: そうですね。
0: いや、で AI でいくらでも文章できるんやけども、
1: うん、
0: でも結局コミュニケーションが下手だと選ばれないとか、それか仕事したいと思っていただいたりとか、
1: はい、
0: あと物を買う時も好かれへんかったらアウトなんですよ。
1: そうやね。
0: でそういうことをちょっとみんなにお伝えしたいなと思って、うんうん、
1: はい、
0: めちゃくちゃ頭のいい成功を知る人が裏で何をやってるかっていうのをめちゃくちゃ丁寧に書いたんですよ。
1: はい、
0: でこんなことをやってるのってそうなんやと思うことを56個も書いてしまったから、
1: うん、
0: 私生きづらくて白鳥さんこんなことやってるんやねって思われてしまってめちゃくちゃ自分としては嫌やなと思ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱり全国の人に読んでもらいたいなと思っていて、
1: はい、
0: ぜひね、もし書店でずるい伝え方を見た方は、
1: はい、
0: このラジオにもそれからポッドキャストの方にもメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで、
1: はい、
0: 最後までいろいろお話ししていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、白鳥巻の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥巻がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマはというか、今日のゲストは私の大好きな、素敵なゲストを呼びしてゲストの日にさせていただきましたということでご紹介いたします。荒山さんです。
2: どうもよろしくお願いします。荒山翔二と申します。
1: よろしくお願いします。
0: 荒山さんがね、私がベラベラ喋るから、
1: はい、
0: めちゃくちゃ怖がってるんですけど、
1: いやいや、ちょっと呼吸を、いやなんか振りがなんか強すぎてなんかすぐプレッシャーが
0: でもなんか荒山さんはあのもう、私と知り合わせていただいて、荒山さんとは2年ぐらいですかね。
2: 2、3年ぐらいですかね。
0: 2、3年ぐらいですよね。はい、ね、あの友達のご紹介であの知り合いになって、はい、まあ、あるとっても素敵なね、ダンディーな方のお食事会が一緒になったので、すごい素敵な方やなと思ってチェックしたら、この人にあの聞いたら、こう不動産とか民泊をやってるんだったら間違いがないよってことで、で、あのご紹介いただいて、今はあの荒山さんの塾に入ってちょっとね、ちっちゃくお勉強中なんですけども、ちょっと荒山さん、私の番組で、このお兄さんは誰なんだろうと思うと思いますんで、ぜひちょっと自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。
2: は
0: い、あ、
2: かしこまりました。はい。荒山翔二と申します。
0: はい
2: はい、今私大阪に住んでるんですけども、もともと北海道札幌出身でして、
0: はいはいはい、
2: 本当はもうもともと何も関係ないなんすかね、あのしがないサラリーマンを、はい、10年ぐらいしてたんですけど、
0: しがないサラリーマンですか、はい、見えないあのワールドカップでめちゃくちゃあのイケてるサラリーマンじゃないけど、あの不動産屋さんだったんで、はい
2: そうですね。でもまあ、それこそ今は実はあの、それから、今から15年前ぐらいですかね、の時に、まあ、いわゆるそのサラリーマンの仕事をしながら副業であの不動産投資を始めまして。
0: 副業でできるんですか？
2: 副業、あ、でも、まあ、あの不動産投資ってあの、本当もともとあのサラリーマン大家さんって多分聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、僕も本当にその普通のサラリーマン大家っていうのをまず目指しまして、まあ、そこからサラリーマン大家としてデビューしたんですけど、まあ、結局でもそこからその大家さんになるのってやっぱり、まあ、簡単に言うとお金が必要なんですね。
0: あお金ないです
2: そう、いやいや、そうなんですよ。僕もお金なくて本当に普通のサラリーマンだったんで、まあ、15年前にそのいわゆるその区分 の, あの中古のマンションを、
0: はい、
2: まあ、その時980万円ぐらいかな、まあ、約1000万ぐらいのやつを融資と、まあ、現金もう全部持ってるお金全部突っ込んで買ったんですけど、
0: はい、
2: まあ、それ1個買っただけでもお金がなくなってしまって本当に
0: 確かに大買い物ですよね
2: 大買い物です。本当に
0: そんじょそこらの価格じゃないですもんね。はい、
2: そうですね。で結局それ買ったはいいけど、まあ、それ買ってから、まあ、他の大家さんの会とかに行ってみると、
0: はい、
2: やっぱりその大家さんってものすごいなんか何億とか持ってる人がすごいいっぱいいて、
0: いるいるいる
2: いますよね。
0: 想像つきます。はい、はい、
2: そう、でそういうところに行って、まあ、まずはお金最低300万から500万ぐらいないと無理だって言われたんで、うわー、もうそれ使ってもうたなってなったんでまあ、そこから僕はその今度副業で今度物販を始めまして、
0: はいはいはい、
2: で物販の方を始めて、その物販の方である程度稼いでからあの独立したのがちょうど15年前ぐらい。
0: 15年前、
2: はいはい、でそこから15年前から、まあ、物販でやってたんですけれども、あのちょうどその頃から民泊ってなんか聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、民泊ね、外国人が泊まったりとかする。
2: そうです、はい、ね、ちょうど、ね、中国の間あの僕らアメリカの時もあの Airbnb 泊ませてたんですけど、
0: はいはい、
2: あれをまあ経営してるっていうような、あの情報をまあ15年前ぐらいに聞きまして、
0: はい、
2: まあ、それからあの Airbnb とかの、まあ、民泊を始めまして、まあ、それからそれを事業でどんどん増やしていった結果、まあ、それのまあ実績をもとに今度不動産をあの買おうということで不動産を始めまして、
0: はい、
2: でまあその民泊と、あと不動産なんで、いわゆるその大家さんですね、
0: はい
2: はい、不動産賃貸業大家さんやったのと、あとそれの不動産の売買を始めまして、
0: はい、
2: でさらに今それをやっていくと結構それを教えてほしいという、あの方も結構いらっしゃったんで、
0: あ、みんなの声で教えてくれと。はい、
2: もう別になんか僕が勝手に教えるよっていうわけじゃなくて結構教えてほしいって方が
0: 俺の話を聞けじゃないですね、はい、
2: そうですね、はいはい、僕どちらかというとあんまりなんか自己主張なんかあんまり激しくしたくないんですけど
0: わかりますわかります、はい
2: はい、まあ、でもねそれでなんかあじゃあやろうかなっていうのでコミュニティの始めたのがちょうど10年前ぐらい で、はい、でそれがあの MPA 民泊プレイヤーズアカデミーっていう会をやってるんですけど、
0: MPA ですよね、民泊プレイヤーズアカデミー、
2: はい、でそれをあの始めたのが10年前で、まあ、マキさんにもねちょうど今、はい、あの入っていただいてるんですけど、そこもまあ本当に10年前からコツコツコツコツやって、今は会員さんが一応300人ぐらい。
0: すごくないですか、はい、300人ですよ
2: いやいやいや、すごい
0: 一つの村じゃないですか、はい、
2: ね、
0: はい、
2: そうですね。なんでまあ今としてはまあそういう大家さんやりながら、あの民泊もやって、あの不動産売買もやってコミュニティの運用してるというような、
0: は
2: い、何屋さんかちょっとわからないような、
0: なんかまあ不動産とか投資とかのビジネスを教える塾を運営しながら実際に 自分もプレイヤーとしてやってるっていうイメージで合って
2: ますかね。あ、そうですね、はいはい。まあ、やっぱりなんか教えるだけじゃなくて、まあ、うちはどっちかというと教えるはちょっと言葉いいか悪いかあれですけど、うん、ちょっと副業的にやってるもんで、はい、まあ、うちは基本的にあのプレイヤーとしてやってる中で、はい、まあ、まあそれをなんかあの聞きたいって方がいらっしゃれば一緒にまあ教えて、うん、まあ、一緒にやりながら、うん、まあ、みんなで、ね、それで稼いだお金で遊ぼうと言ったんですけどまあ人生楽しもうと、
0: はい、結構ね、あのアメリカにみんなで行ったんですけど、ずっとビール3杯 で,
2: そうです、ね、
0: ビール腹がまだ改善されてない状態なんですけど
2: でも楽しかったですね。
0: 楽しかったですよねはい、ありがとうございます。で、私、荒山さんの塾に入らせていただいて、すごく思ったのが、なんかすごいあのコミュニケーション、実際のリアルの会がめっちゃ多いなと思ってて、今日も荒山さん、スーツケースで現れてね、
2: はい、ね、
0: あのガラガラ来て、あのここから東京に行くんですみたいな、うん、はい、逆転現象が起こってるんですけど、
2: そうですね、
0: でちょっと荒山さんに質問したいんですけども、
2: はい、
0: ちょっとなんかあのいろいろなんか不動産投資ってやっちまったら、あの、
2: はい、
0: あのもう一生復帰が可能じゃないような怖いイメージが私はすごいあって、女性の方も結構、投資が今流行ってるんですけど、
2: はい、
0: まあ、今まででいっちゃん人生で大きな決断っていうのは何でしたかっていうことで、
2: はい、
0: まあ、ここでちょっと書いていただいてたんですけど、事前で10年勤めていた一部上場企業を辞めて脱サラしたのは大丈夫だったんですかね。
2: はい、あ、大丈夫だったというか、むしろ、
0: はい、
2: まあ、多分今、ね、サラリーマン会社員の方って結構まだやっぱりいらっしゃると思うんですよ、
0: うんうんうん、
2: で僕もすぐ辞める時ってすごい怖かったんですね、
0: うん、怖いですよね。
2: 怖いですよ ね、うん、なんかね、じゃあ明日から給料ないし、
0: え、
2: どうやって生きとこうみたいな。
0: え、ちなみにその当時ってなんか差し支えないレベルでどれぐらいのお給料だったのイメージ。
2: あー、サラリーマンの時だったんで、ちょっと僕営業だったんで、はい、年によって多少変わってましたけど、はい、大体年収 5,600 万ぐらい。
0: でも 5,600 万の年収を当時若いのに捨ててゼロになったってことですよね。
2: そうですね。ただあの結構、まあ、ちょっとこう言っちゃなんですけど、
0: うん、
2: あの当時一応その当時の会社は一部上場企業あったんですけど、
0: そうですよね、
2: ただ あんまりなんですかね、ちょっと結構ブラックで結構朝から晩まで働いてみたいな、ちょっと、まあ、今はね多少ちょっと働き方改革とか、
0: うん、
2: まあ、あとコロナの時もあってテレワークとかも増えてきて、まあ、改善されてると思うんですけど、
0: うん、
2: 当時は本当朝から晩ま で1週間全然帰ってこれへんとか全然そういうこともあって、
0: はい、
2: 結構そういうところも考えると、ここで、ね、5年10年なんか過ごしてたらどうなるかなみたいなっていう部分をすごい感じて、
0: まあ、
2: そう、僕、まあ、こう見て結構ビビりなんですよ
0: あ、でもちょっと分かりますちゃんとあの先に先に物事考える癖っていうのはすごい感じます、
2: はい、
0: あのその行き当たりばったりじゃなくて、
2: そうですね、はい、なかなかちょっと将来的に怖いなとかそういうのを考えて、うんうん、じゃあ何がいいかなっていろいろ勉強した結果、
0: うん、
2: まあその中でもやっぱりいろんな事業やってる方とか見るんですけど、
0: はい、
2: やっぱりどう考えても不動産持ってやってる人が、うんうん、明らかに時間とお金両方と思ってる人がめちゃくちゃ多いなって感じなんですよ。
0: 分かる。大体遊んでる人は不動産を持ってる。
2: はい。
0: はい、
2: 時間がある人、いや、遊んでるんじゃないですよ。あの仕事してるんですよ。でも時間とお金両方とも
0: 両方持ってる人ですよね、
2: はい。結構どっちかにずれる人、ずれるとかなんですかね。時間はあるけど、
0: うん、
2: まあまああのお金持ってないとか、
0: うん、
2: 逆に言うとお金持ってて充実してるけど忙しいって方が多いんですけど、はい、両方とも実現してる人ってかなりレアですよね。
0: はい、確かに。じゃあその決断というのはもうそのサラリーマンを辞めた時はもうその不動産の方の道でちゃんと食べていこうと思ってで退職されて今があるってことですよね
2: って思うじゃないですか、
0: うん、
2: 全くそんな深い考えもなく
0: なんとなく、
2: はい、いや当時で言うと僕本当に10年ちょっと前の時は、はい、ちょうど僕、まあ、僕結婚してるんですけど、
0: はい、
2: じゃあその結婚前で、
0: はい、
2: まあ、当時付き合ってる彼女が、まあ、今の奥さんなんですけども、
0: あ、よかった
2: 、はい、なんですけど、
0: はい、
2: その時にやっぱりなんかね、なんかサラリーマンでいる状態から結婚してだと、
0: うん、
2: やっぱりそこから辞めるってなったら絶対嫌です、
0: ね、
2: 絶対反対受けると思いましたし、
0: はいはい、
2: でなんかそこからなんでってやっぱしかも、まあ、数なんか自分だけじゃないじゃないですか、
0: うん、
2: 独立して自分でやるって、
0: はい、
2: まあ、失敗しても独り身だったらなんとかなりますけど、
0: はい、
2: まあ、家族背負ってってなかなか大変じゃないですか。
0: いや確かにそれが良かった、いい奥さんで結局それでやめていいよって言ってくれたってことですよね。
2: まあ、でもまあその時はもともとその時は僕独立した時は、はい、自分一人身だったんで、
0: うんうんうん、
2: 一人身で、 まあ、それでやっていって、まあ、最悪なんとかなるかって思って、本当にでも独立してから1年目ぐらいで、うん、まあ、正直全然稼いでない時に結婚籍入れてきたんですよ。
0: 本物の女ってことですよね。奥さんをゲストで呼んで聞きたいぐらいですね。
2: いやいや、でも本当その時に、いや、あの、よく結婚したなと思いますね。全然将来どうなんのかなみたいなところ、はい、もうものすごい多かったんで、はい、いや、よく決断したなと思ってですね。
0: いや、その奥さん呼んで聞きたいぐらいですけど、ま、でそれで決断されて、あの、結局その時に、あの、まあ、人生でいろいろやったと思うんですけども、
2: はい、
0: もし今振り返って、はい、荒山さんが、あの、その時の30歳の自分にアドバイスできることなら何て言ってあげたいですか。今の自分はおいくつかちょっと、ね、言いづらいかもしれないですけど、はい、
2: まあまあ全然
0: 10歳、
2: 今44で今年45ですね。
0: 45で30歳の自分に、じゃあ今から声をかけてあげるとしたら、はい、なんとアドバイスしてあげたりとかお話ししてあげたいと思いますか。
2: あ、でもまあそれこそやっぱり、まあ、30だとちょっと遅いですね。僕はもう25の自分に言いたいですね、うん、25の自分に、25
0: ひかるちゃんぐらいですね。はいはいはい、
2: そうですね、の頃にはもう、やっぱり副業か何か始めて自分でやって、うん、もうできるだけ早く、うん、一日でも早く独立して自分でやれっていうのを僕は言ってあげたいですね。
0: なるほどね。じゃあ副業を早く、一日でも早く始めて、まあ、サラリーマンしながらでもいいからちょっとやった方がいいよっていうのがアドバイスってことですよね、
2: うん、そうですね。やっぱり、うん、あとなんかサラリーマンとやっぱりそういう風に自分で事業やるって一番大きいのは、うんうん、やっぱり自分の責任でやるかやらないか、
0: うわー、うん、これって思ったね。
2: いや、これって結構自己
0: 責任、
2: そう、自己責任でやるって、はい、なんか思ったよりこれ結構プレッシャーもかかりますし、
0: はい、
2: ね、なんか正解がないんですよね。
0: なるほどね。
2: でこれをやっぱりちょっとでもなんか若い時だったら、25とか20代の若い時だったら、うん、まあ、それちょっとずつ失敗しても、まあまあ、
0: 取り返しつく
2: なんとかなるじゃないですか。
0: なる。
2: でもこれから40、50ってなると、
0: いや、もうなんかさ、なかなか綱渡りで絶対落ちたら赤星さんみたいなきついですよね。
2: そうなんですよ。
0: なるほど。
2: そういう意味ではまあ僕はまあそういう意味で30ぐらいから副業始めてやってましたけど、うん、まあ僕が元になったらもっと早くやって、もっと早く独立してやった方が、まあ、もっといろいろなんすかね、あの、早く独立していろんなことできたなと思うんで、ね、アドバイス的だったら僕はそれですね。
0: なるほど。婚活も同じで、なんか若い頃って、まあ、あの、結婚しても失敗したらいいから、うんうん、まあ、なんか行っていこうかみたいのがあるんだけど、40代後半になった時にやっぱりそのもう失敗が許されへんから、うんうん、めっちゃ慎重になるのはある分かるので、結構そういうことで、あの、なんか、ね、悩む方が多いと思います。ということでちょっとね、前半お聞きしたんですけども、後半もちょっと荒山さんにインタビューしながらいろいろ面白い話を聞いていこうかと思っております。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたい後半ということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日は不動産投資家でもある荒山さんをお呼びしてゲストトークをしたいと思っております。荒山さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、不動産投資をされていて、もう20年
1: ね、不動産はもう15年ぐらいですかね。
0: 15年されていて、MPA という300名ぐらいの塾もされている私のお友達なんですけども、引き続き不動産とそれから民泊と人生のお話を聞いていこうと思ってます。さっきねちょっといろいろ話したんですけども、20代とか30代の自分に何と言ったらいいかという話をしてたんですけども、荒山さんって結構不安症っておっしゃってたんですけども、ちょっと聞きたいのが、人生で一番の失敗は何やったでしょうかみたいな。
1: はい、一番と言われてないですけど、正直言うとめちゃくちゃ失敗してます。日々失敗してますよ。
0: でも失敗ですし、失敗は聞いたことないんですけど。
1: いや、全然ありますけど、でもその中でもやっぱりそれこそ、もし戻れるんだったらって思うのはやっぱりありますよ。全然ありますよ。それこそちょっとさっきの話の続きになりますけど、独立して、1年経って、バリバリやり始めた頃に、結構その時に、独立すると時間ができるんで何でもできるかなと思って、その時にもともとやった物販と、あと後につながる民泊と、あともう一つフランチャイズで、車のコーティング事業っていうのを始めたんですよ。
0: 流行ってましたよね、おさめさんね、やっぱりそのコーティングっていうのは、透明なやつをかけるやつですよね。
1: よくコーティングの方も、でもそれも、僕実は全く関係なくじゃなく、僕前のその職場が一応車関係の仕事だったんで、一応そういう意味では車関係の仕事を多少知ってるし、しかもちゃんと車って物がある、仕事じゃないですか。
0: はい、
1: それに対して物販も、物販は昔からある仕事ですけど、当時その伸びたのがその民泊だったんですけど、民泊って当時まだですか、
0: メジャーじゃない、
1: メジャーじゃないし、条例とかがしっかりしてなくて、
0: 闇っぽい、
1: 闇っぽいというか闇でした。いわゆるその闇民泊みたいな、
0: 闇でしたね。
1: だから当時は本当に条例がなかったんで、
0: やりたい放題、
1: そうやりたい放題、好き勝手やった形だったんで、確かに稼げるんだけど、これって仕事としてどうかなっていう時期があったんで、その時に、一応ちゃんとリアルビジネスとしてコーティング事業やろうと思ってやったんですけど、
0: 表向きの仕事をちゃんとやろうということでやってみた、
1: やったんですけど、大体それ始めるのに500万ぐらいまず初期費用かかって、
0: 結構かかりますね。
1: そうなんですね。
0: 500万。
1: でも500万も僕はその当時日本政策金融公庫さんってところから一応500万融資いただいて、
0: 融資を取ってちゃんと、
1: でそれでちゃんとお店借りて、設備投資して、それで店長雇って、でそれでやってったんですけど、半年ぐらいやって気づいたのが、めちゃめちゃ毎月赤字やんと思ってですね。
0: どれぐらい赤字を垂れ流したんでしょうか。
1: いや、そう、結局、特に今で覚えてるのは、ちょうど夏の暑い日に、月の固定費が大体5、60万ぐらいなんですよ。
0: 結構変わりますね。
1: 最低5、60万ぐらい、家賃とかね、店長の、給料とか、僕の給料とか入れないですよ。何も入れないで、最低限5、60万稼げないんですけど、その月の売り上げ20万しかなくて、めちゃめちゃ頑張って仕事したのに、サラリーマン的やったら、ちょっと仕事してね、やっても20万、30万稼げるじゃないですか。マイナス30万ですよ。
0: きつ
1: っ。吐きそうでした。
0: それ半年繰り返したってことは、その逆に30万かける6ヶ月だから180万マイナスですよね。
1: そう、結局トータルしていろいろやっていったら、結局1年間やったんですけど、1年間で経費とか差費いろいろやっていくと、結局300万ぐらいマイナスだったんですよ。だからトータル500万かけてプラス1年かけて300万のマイナスを積み上げたんですよ。
0: マイナス貯金が積み上がったってことですか。
1: はい、しかもめちゃくちゃ時間かけて手間暇かけて、で結局、でもそれ頑張って、これあかんなってなって、なんとかその事業を MA で売ろうとして、結局売れたんですよ。
0: すごい。
1: とその事業がなんと300万で売れたんですよ。
0: おお、じゃあ、500万だけ持ち出しで300万埋まったってことです
1: ね。そう、でも結局1年間かけて500万の借金を背負って、で1年間頑張ってやったけど、結局、その500万の借金をトントンってことだけで、1年間頑張っただけで、なぜか500万借金が増えてるっていう。いや、当時だから、それこそさっき、
0: きついですよね。
1: もう結婚して1年ぐらいだったんですけど、本当にその時は嫁に言えなかったです。
0: あ今は言っても大丈夫ってことですか。
1: いや、正確には言ってないです。
0: でも皆さんここだけの話で、
1: うっすらと多分感づいてはいると思うんですけど、当時500万の借金借りて、 まあでもあのよかったのは500万の借金なんかね、うん、まあ、変なサラ金とかそういうところで借りてるわけでもなかったんで、
0: ちゃんと、
1: まあ、ちゃんとした子、ね、コウコさんっていうところから借りてるから毎月毎月、まあ、でも10万だか20万だか一応返していかなきゃいけないんで、まあそういった状況になってっていう状況ですね。
0: 原田さんはそういうなんか借りてしまって失敗したときに、
1: はい、
0: どういう心理状態で、
1: はい、
0: 普通なんか下手したら500万って言ったら、まあ、なんかその蒸発する人とか、
1: うん、
0: あのサラリーマンさんだったら結構立ち直れなくて 2,3 年、
1: うん、
0: あの伏せる人もいると思うんですけど、
1: はい、
0: どうしたんですか結局その落ち込んだその挽回の仕方、
1: あ、
0: 知りたいと思うんですよ。みんなやっぱりあのうちのオンラインサロンの子もそうですけど、
1: はい、
0: 落ち込んじゃってやっぱりあの高額の講座買っちゃって、
1: うん、
0: もうなんかニッチもサッチもいかなくって、
1: うん、
0: あのうちの講座じゃないですけども破産する子はね増えてるんで、
1: あ、
0: どう復活したんだろうっていうのが知りたいような気がして、
1: あ、まあなんすかね、
0: うん、
1: まあ、僕これに限らずなんですけど、うんうん、結構ピンチはチャンスっていうのはすごい、あの、
0: ピンチはチャンス
1: いや、でも実際に結構僕今までの何回かやっぱり、でも結構これって本当に皆さん当てはまると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: マジで例えばそのそういう風に借金返しちまったとか、いつ支払いってなった時に、
0: うん、
1: 多分普段使わない脳を使うんですよ。
0: なるほどね。
1: あの、どうしたらいいだろうって、でも例えばそういう時とかに、あ、そういえば昔あの会社のなんかその時のそれこそブラック企業の時の、
0: うん、
1: 詰めた時になんか一時期ボーナスでなんか金貨もらったことがあったんですよ、うん、そういえばなんか金貨とかもらったのあったなみたいな、あれどこだっけみたいな探して、あ、これあるある、あ、じゃあこれちょっとメルカリ売ってみるとかやってるとか。
0: ピンチはチャンスにして、じゃあマイナス500万を埋めるためにいろいろ頭が働いて、結局大きく考えたあれもプラスになったってことで、
1: まあまあまあ、そこは実際どうでしたけど、
0: うん、
1: 結局じゃあ、まあ、当時やったのは、まあ事業の見直しをしたんですよ。
0: うん、
1: なんかなんとなく事業その当時いくつかやったんですけど、
0: うん、
1: 結果数字寄っていくと、
0: うん、
1: 明らかに民泊が盛り上がった、儲かってて、
0: 計算して
1: 計算していくと、どう考え、まあ、僕忙しかったんで、はい、ちゃんと計算してなかったんですけど、
0: うんうん、
1: 明らかにそのコーティング事業、そのフランチャイズのコーティング事業の方のマイナスを、うん、民泊の利益で補填してたんですよ。
0: なるほどね。
1: あ、ってことはじゃあコーティングやって民泊やったらいいじゃんってなって
0: 気づいたみたいな
1: 気づいたんですよ。でちょうどそのタイミングで言ってたグレーゾーンになった民泊が合法化されるっていうのが2017年の時にあったん でそういうのもあって、じゃあそっち側の方に出場していこうってやって結果そっちの方が伸びていったっていうのが、まあ、まあ簡単にキュッとまとめると。
0: なるほど。私ちょっと荒山さんの面談がね、MPA 入ったら一回ついてるんで、一回荒山さんと面談するけどもう全然違う別人でしたけど、
1: はい、
0: ちゃんと自分 のポートフォリオというか、自分がどれぐらいお金を持ってるかっていうのをちゃんと考えて、これを入力することですよって言った荒山さんの口からそんなことを聞くとは思わなかったんで多分そういうことの経験の積み重ねで、やっぱり自分の預貯金がいくらあって、借金がいくらあって、いくら儲かってるかっていうのがまずそのお金の体重計に乗らないと、
1: うんうんうん、
0: できないっていうことが、ダイエットもそうですけど、というのが分かったんで、ちょっと荒山さんちょっとね、まだまだお話を聞きたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと来週も出ていただく形でよろしいですかね。
1: 分かりました、はい、全然なんか喋れてない、
0: いや、そうでしょう、意外と結構ね時間が経ってしまうんですけども、はい、なのでちょっとねそういう形でまた来週もちょっと出演をイファーしましたので、楽しみに待っててください。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: いや、本日もあっという間の30分間でしたが、いかがでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して、LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。いやー、おさむさんずっとね、ずっと黙ってらっしゃったけど、めっちゃ勉強になりましたよね。
3: いや、すごいと思いますよ。
0: いや、
3: 普通のマインドでは、まあ、無理ですね。サラリーマンの経験はある方だけど、
0: うんうんうん、
3: サラリーマン時代からもうこの方って、ある程度そういうの持ってはったんやなっていう考え方とか、
0: うん、
3: 捉え方。
0: うんうんうん、
3: これ一般の社員とは違う、
0: うん
3: う
0: ん、
3: だからこそね独立も早くしたいっておっしゃったと思うし、
0: うんうんうん、
3: すごくやっぱり若い方ってね、
0: うん、
3: エネルギッシュだけじゃないですよ。
0: いや、ほんまになんか落ち込んで、ね、もういや500万でしょ。
3: そう、
0: 死にそうやわ、そんな私嫌やわ
3: いや、だってサラリーマンの時に年収をってなるんですよ、
0: うん、
3: その思考が 本来だったら伏せるっていうか負の方のね、そう
0: 軽く言ってるけど1年間やろみたいな、
3: そうそうそう
0: 1年間人生棒に振ってあかんかったけど、うん、この V 字回復何のかなっていうのをちょっとね、
3: だからね、はい、こういうマインドをお持ちの方って、うんうん、僕本当思うんですけど、そこで学ぶべきやと思いますよ。
0: あ、そうでしょう、
3: ね、テクニックなんかね、そんなね学べば、うん、
0: チャッピーでね、うん、
3: だけど、はい、マインドセット本当大切ですからね、うん、
0: ですよね、はい、なのでね、ちょっとね、まあ、引き止めて新幹線乗りたいと思いますけど、羽交い締めにして次の週も聞こうと思います。
3: はい、わかりました、
0: はい、少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
3: おさむがお届けをいたしました。
0: ラバンのピース、おやすみなさい。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、まったりですね喋っていこうかなと思っておりますので、ひとときお付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今宵もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: もう先ね、今月は学ぶことが多くて
1: よかったです。
2: ありがとうございます、はい、いつもいつも本当に感謝申し上げます。
1: いえいえいえ、よかったです。あのね、もう何年前になりますかっていう感じですけど、
2: いやーもう
1: 本当やってきましてね。
2: そうですね、やっぱりこの歴史を刻んだんで、
1: はい、
2: 私も最初ってやっぱりこう受け取る体制がなかったんだと思うんですよ、
1: うんうんうん、
2: で途中からフリーにちょっとね、
1: はい、
2: 途中で、まあ、僕は聞きたいことを全部聞き終わってって感じやったんですよね、うんうん
1: はい、
2: だんだんこうなんやろな、やっぱうまいことステップを踏んでいってるんやなと自分の中でいやこれは美琴さんでないと多分 、はい、僕のね、やっぱり、はい、たった一回きりの人生で、
1: うんうん、
2: こうやって今現時点で僕感じてるわけじゃないです、はい、僕はね、
1: うん、
2: だからゾッとするんですけど、
1: はい、
2: あのプロセスがあって今これだから、うん、あ、こうかというのがね、
1: うんうん、
2: あの僕自身も出てきたし、はい、美琴さんもなんかこうのね気づきがあった中の
1: 激しいですね、
2: ね、なんかすっごい子も、ね、思いっきり振るぐらいのあれもあったんですけど、で言われることはやっぱり、え、なんでそれ思うんですかみたいなのもあったしね、うん、
1: はい、
2: あるいはあ、それはまあこういうことだったよっていうのもあったんで、うんうん、まあ、今ね、ちょうど、まあ、僕としてはのお盆なんでね、
1: はい、
2: やっぱご先祖さんっていうのは僕はすごく、
1: うん、
2: まあ、大切かなと、
1: はい、うん、
2: あのありきたりの話
1: です、ね、いやいやいや、あのね、
2: 思うんですけど、
1: 実家にいた時は、
2: はい、
1: あのちゃんとお盆してたんですよ、
2: はい、
1: うん、でまあ、実家がそういう 家、ね、あの家だったっていうのもありますけど、まあ、
2: そういう、
1: うん、大切にするお家、
2: だいたい普通そうですね。今あんまりそんなないです
1: ね。あのね、嫁ぎ先はですね、うん、全く気にしないんですよ、
2: はい、
1: うん、ほとんどしないっていう感じなんですよね、
2: はい、
1: はあ、天国ですよね、私にとったらって
2: 。そうやね、しきたりがまずないんでね、はい、自由やしね、
1: はいはい、なので、うーん、その、ま、だからっていうわけじゃないんですけど、
2: はい、
1: じゃあ、なんていうんですかね、ご先祖さんたちをどう見てるかっていう風な話になると、
2: うん、
1: 個人的には、
2: はい、
1: 先人の中に入る人たちっていう感じなんですよ、
2: うん、
1: だから自分のご先祖様だから大切っていうよりは、
2: うん、
1: 自分が今生きてる状態にしてくれた人たちの一部なんですよ、
2: うん、
1: っていう感じなので、
2: はい、
1: あんまりね、特別扱いしてないです
2: おお、すごいね、
1: はい、
2: やっぱり視点違うね。
1: あ、というか、うん、特別じゃないじゃないですか、
2: うん、でもね、まあ、おっしゃる通りで、
1: はい、
2: やっぱり歴史刻んである人って、
1: うん、
2: 自分だけが良かったねって思ってないんですよ、ね、どっちかというと
1: はい、はい、
2: まあ、僕ら戦争のね、すごい体当たりする人って結局最終的に、
1: うん、
2: ほんまは行きたくないし、
1: うんうんうん、そうですよね、
2: 娘息子がね、
1: うん、
2: まだちっちゃいでいたら、
1: うん、
2: もう帰りたいし、
1: うん、
2: でも男としてとかね、うん、あの時はそういう育てられ方あったから、うん、男性はね特に、
1: うん、
2: だったし、なんかまあおかしい時代なんだけど、うん、でも二十歳そこそこでね、
1: はい、
2: それを分かった上で、
1: うん、
2: ね、まあ、いろいろ手紙とかも置いてあるって、うん、ああいう人たちって結局最終的に手紙の中で書かれてるのは、
1: うん、
2: ただその自分の息子娘が、
1: まあ、家族のことですよね、
2: ちゃんと、うん、はい、いいね、
1: うん、
2: 日本であるから今俺は行くんだみたいなね、うん、そういう思いっていうものが、
1: はいはいはいはい、
2: 多分それぞれの歴史であったと思うんですね、うんうん、あれはたまたま手紙で残ってたからそれが多かったけど、
1: はいはい、
2: でもそうじゃなくて逃げてる人だっているし、
1: うん、
2: ね、もういっぱいいろいろあったと思うんです、うんうん、だから確かそうなんだけど、
1: うん、
2: 僕が生きてるのは、
1: うん、
2: もちろんその人たちのこともあるけど、
1: うんうん、
2: やっぱり僕の先祖がいなければ、
1: うん、
2: 私いないじゃないですかっていう ね、
1: あ、でもね、あ、はいはい、
2: ちょっとそういう視点やったんですね、うん、
1: それもわかるんですけれど、
2: うん、
1: どこかでは自分が生きているような気もするんですよね。
2: どこかで生きてる、
1: はい、
2: ああ、そっか、全然違うところで今ここじゃなくても、
1: はい、
2: あ、やっぱり
1: だからそのこだわるのがよく逆にわからない
2: 出ました、出ました、よくわからない、出ましたね、はい、ちょっと久しぶりですね、よくわからないは、ね、は
1: い
2: は
1: い、よくわからない、
2: 大体あの、はい、今月はもうよくわからないはなかったです。もうあの、いやこうこうこうこうで、え、はい、それはちょっとねこうじゃないの、うん、っていうのはあったけど、うん、よくわからない、はい、
1: 出ました、ね、そうだから、うん、自分とこの、うん、お墓だから綺麗にするとかはあんまりよくわかんないですね、うん、
2: あ、
1: 隣もしてあげたらいいやんとか思いますし、
2: なんかあれがあかん言うてるんね、うん、あの足踏み入っても、はい、草むしり一本でも、うん、なんかするとなんかがとか言って言われてる
1: から、そんななんて言うんですかね、
2: 僕は抜くんですよ、あのだって
1: っていうかね、なんて言うんですかね、その今の人たちが結局変えてってるでしょ、
2: うん、
1: でそのいわゆる仏教じゃないですか、
2: はい、
1: でその仏教っていうのも時代によって変わりますよね、
2: うん、
1: 受け取り方も教え方も、
2: はい、
1: そんな変わる儀式に、
2: うん、
1: なぜそこまでこだわってるのかがわからない、
2: あ、
1: だから変わるんでしょって、これからも変わっていくものを、
2: はい、
1: 他人が入っちゃいけないとか、
2: まあ、なんか言ってるよね、
1: どうでもよくないですかみたいになるんですよ。だって本当にその、うん、生きてきた人たちを、
2: はい、
1: うん、なんていうんですかね、大切に思うっていうんであれば、
2: うん、
1: あんまり そこをきれいにするよりも思いを馳せた方がいいんじゃないと思うんですよ。
2: あ、それはあれですか、形としては家に仏壇を入れるとか、そういうなんか、
1: 仏壇自体は見てるの好きですけど、
2: あ、
1: 別にあってもなくてもいいです。
2: いらない、
1: はい、
2: 別にね、
1: はい。
2: 気持ちのことっていうことです。
1: はい。
2: 意識的なことですよ、
1: ね。だって普段からいろんな人たちの人生の上に自分は立ってるんだなっていう生き方をしていれば、あんまりそんなお盆だからって言って、うん、特別に何かしなくてもよくないですかって思うので、
2: うん、まあね、日頃からやっとけばいいことやね、はい、やれることはね、はい、いちいちお墓参りに絶対行かなあかんとかね、
1: うん、
2: なんか確かに風習がそうですよね、
1: 儀式じゃないですかっていう、ね、だから
2: な
1: んか、
2: うん、なるほどね、うん、
1: だから確かにそのご飯食べるときにいただきますは言いますよね、
2: うん、
1: でいただきます言わない人もいるじゃないですか、
2: いますね、
1: で言わない人がいたとしても、
2: うん、
1: その人がじゃあご飯をないがしろにしてるかっていうと、それは違うじゃないですか、
2: うん、ただのしきたりでね、はい、昔の名残であれいただきます言ってますから、
1: う
2: ん、感謝っていうことが前提でやけど、
1: うんうん、
2: まあね、そこら辺はちょっと僕にも分かんないですよ、うん、絶対感謝がいいのかどうかも分かんないですし、
1: うん、それにそのものすごいお腹空いてて、
2: うん、
1: もう言うのも忘れて食べてるかもしれないじゃないですか、
2: うん、
1: にもかかわらず絶対言わなきゃいけないとは思わないですし、
2: うん、やっぱりあれやな、僕らは踊らされてきましたねいや昔から、うん、その、うん、ね、
1: うん、
2: 時代が変わったから、はい、なんか最近若いもので言わはるけど、うん、でも時代になってるね、うん、のはもう年配の人ではなくなってきてるじゃないですか、はい、世代交代とか、
1: はいはい、
2: それをうう言うたはる人いるけど、うん、なんか確かにもう変わっていくんやから、
1: そうなんですよね、
2: だから昭和の人はもう黙っといてっていう、今違うよってほら時代が変わってくれたからね、
1: はいはい、
2: あれずっと昭和が続いてたら、まあそういう話もあるけど、うん、変わっていってるっていうのもあるし、うん、今ねもう天皇がどうこうとか言われてるぐらいだから、うん、そんなところにメス入らへんかったのにもう入り出してるんで、
1: うん、
2: まあ自由ですよね、もういいんじゃないですかと、
1: うん、そのなんていうんですかね、自分のご先祖様ってで結局それを言い出したら一つの命になるわけでしょ、
2: うん、
1: アフリカかどっかの、
2: うん、だから元をたどれば、ね、
1: そう、その人さえじゃあ敬っとけばいいんじゃないみたいになっちゃう
2: 面白い、
1: なりません、だってずっとご自分のご先祖様を大切にしたいんでしょ
2: これアフリカ、
1: そうだったら、
2: 誰だったんだろう、
1: そのアフリカの女性が今有力なんでしょ、
2: え、確かそうなんですか、
1: うん、違ったんでしたっけ、そのアフリカからまず女性が誕生して、そこからこう人類がこう進化していったみたいな、 DNA 的に、
2: で、ああそうか、ホモ・サピエンスという、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 約20年前にアフリカで誕生し、
1: うん、
2: ということでそこから世界中へと拡散した、
1: そうだったらそのアフリカの彼女を大切にすれば全員の 祖先というか。
2: ああ、そうやな。そう。書いてあるわ。ミトコンドリアのね、うん、DNA の Y 染色体の研究から、
1: はい、
2: 全人類が共通している先祖がどうもそのアフリカの裏付けがもうできてるみたいです、
1: ね。だから、だったらその彼女はなんでみんな上回らないのってなるじゃないですか。
2: いや、一番この人があれやもんね、うん。この人がいなかったらみんない
1: い。そう。だってことは、その人を神棚に入れたらいいじゃないってなる。
2: 面白いや
1: つ。なりませんだって。
2: いや、それはそうですね。
1: うん、
2: へえ。
1: で、その人さえ、ありがとうございました。あなたが来てくれたおかげで、うん、私たちはこうやってつな

0: 小さい頃に、はい、田舎ってちょっと仙台の方なんですけどね、うん、やっぱり毎年夏休みに、はい、お盆って帰る帰らへんっていうのは普通やったんですよ、うん、皆さん全員が、はい、あのしきたりでね、はい、でまあ実家帰るってことは、うん、距離があれ、あれ、あればあるほど、うん、まあ、楽しいんですよね、
1: まあ、旅行になりますからね、
0: 旅行やから、うんうん、でも行くじゃないですか、
1: はい、
0: でもやっぱ嫌なんですよね、あの、うん、遊んどったりだけですから、でもまあ行かなあかん、でもそれが目的やから怒られるわけですよ、うん、何言うてんのと、うん、まあ、それでまあ育ちましたわ、
1: はい、
0: でもあのあれって結局ご先祖さんを敬うとか、まあ、手を合わせるってことやと思うんですけど、うん、それは存在があったということを分かるようにね、忘れないようにとか、うんうんうん、あとはお墓石を設けたい人がまあ考えたのかなとかね、うんうんうん、なんかあるじゃないですか、お布施じゃないけどね、
1: あのでも基本的にじゃあなんでお盆があるかっていうと、うん、
0: はい、
1: あのなんていうんですかね、人が出て行くことが多くなったじゃないですか、まあ、出稼ぎですよね、出稼ぎ行く人が帰ってくる理由になるっていうのと、
0: は
1: い、私が勝手に今思うわけだけですよ、いや
0: それは
1: 理由じゃないなるじゃないですか、ね、お盆っていうのがあればみんなそれぞれその時期は帰れるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから出稼ぎの人も帰れるようになって、うん、その帰った時にお互いの家族の結束を固めるっていうか、うん、結束力を確かめるためにあるんじゃないかなと思うんですよ。だからどっちかっていうとそのご先祖様云々よりは生きてる人たちが生きてる人たちの顔を見合わせて元気でやってるかどうかを確かめるためにやるんじゃないのかなと思うので、は
0: い、それが儀式というかそうなってるんだよみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ出稼ぎね、
1: はい、最近なんじゃないと思います。
0: すごい発想ですよね、もう。
1: そうですかね。
0: いやいやいや。
1: わかんないですよ。ただそう思っただけで、単純に。
0: でもそれって理にかなってますね、今言われてたら。うんうんうん、実は裏に、まあ、わかんないですよ、それは確かにね。うんうん、だけど、それは久しぶりとか、
1: はい、
0: まあ今はだから全くないですからね。
1: そう。
0: 聞いててもね。
1: 結局ね、その家族っていう絆が薄いみたいなこと言われるじゃないですか、うん、最近ね、うん、でその関わり方が変わってきたとかって言われるじゃないですか、
0: はい、
1: っていうのは、うん、関わり合い方がなくなったからなんですよ、
0: うん、なくなったね、
1: うん、
0: 確かに。
1: だからその儀式でお正月もそうですけど、うん、儀式で会うっていうことは基本的にその儀式を同じ日にやることで結束力があったんだと思うんです、
0: うんうん、なるほどね、
1: でもその結束力っていうのは基本的に国力じゃないですか、はい、
0: うん、
1: その国力がいらなくなってきてる時代なんで、うん、いわゆる、
0: はい、
1: 違う国力が必要なんで今は、うん、昔の国力とは違うのでそうなると別にその結束力がいらないんですよ。
0: いらないですね、
1: はい、
0: てかまあないですね、もう、うん、あの地元にある人たちはなんかちょこちょこ聞きますけど、うんうん、
1: それでも薄くなっていると思います
0: よ。そうですよね、
1: 昔に比べると、
0: うん、確かにね、
1: うん
0: うん、確かに確かに。
1: そうだからこう何々家で頑張ろうみたいなのが、
0: うん、
1: をやるために多分お正月もあったあの大事にしてたし、あのお盆も大事にしてたんだと思いますよ。
0: なるほどね、まあ、うん、あの京都はねほら、うん、五山の送り火、
1: はい、
0: ずっと16やったかな、
1: うん、
0: ありますやん、
1: はい、ありますね、
0: 30分ぐらいしか、
1: はい、
0: でいろんな方が来られるっていうけど、うんうん、とにかく大迷惑やねん。
1: そうですね、
0: だって家帰れないんですよ僕、
1: うん、
0: あの
1: 大変ですよね、
0: 通行止めなんですよ、
1: はいはいはい、
0: もうほんま勘弁してて、うん、どっから入ってももうアウトです。あの近所は船形があって、
1: うんうんうん、
0: あとは大文字さんも結局南から帰るときは、
1: うん、
0: 右も左ももうだからきついんですよ、
1: うん、
0: だからできるだけ7時前にはもう、
1: そうですね、
0: その、
1: は
0: いはい、あの橋を越えときたいとかでもまあ大体無理なんですね、
1: うんうん、
0: もう本当に嫌になるくらい、うん、だから、まあ、僕としてはちょっと迷惑っぽい感じがあって、
1: うんうん、
0: でも綺麗か言われてもあんまり昔
1: あれはおまじないなんで、
0: おまじない、
1: はい、
0: はい、
1: 送り火はあの究極の壮大な厄除けなんで、
0: あれは厄除けなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: へえ、
1: だから都を守るために厄除けした感じ
0: は
1: っていう説もあるので、
0: まあでもそれもそうかもしれない、だって、はい、昔から考えたら山に火つけるのよ、
1: う
0: ん、
1: そう大変ですよ、山火事になったら大変じゃないですか。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: ね、
1: だからお焚き上げをしたわけですよ。

0: ことを使って。
1: そっか、
0: うん、
1: だからああいう位置になってたりとかもしてるかもしれないね。そうです、そうです、
0: はい、だから厄除けなんで、厄除けはまあ別にしといてもいいんじゃないですか、おまじないなんで。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: なるほど。お盆でこの話とはねちょっとびっくりしていますけど、ね、
0: そうですか、
1: 展開が
0: 、はい
1: はい、僕の中ではこういう風なでいくかなと思ったけど、
0: うん、
1: まあね、あのご先祖様って
0: 話
1: もそうですけどね、
0: はい、
1: なんかあるじゃないですか、キュウリとかナスがなんか
0: あ、はいはいはいはい、
1: スーパーにたまにね、
0: うん、
1: 買っていうので組み立ててるやつを久しぶりに見たんですよ、
0: はい、
1: 去年、
0: はいはい、
1: もうずっとなかったよ、はい、ああいうのはもう普通になんかちょっと昔話に出てくるぐらいで、
0: はいはいはい、
1: 目の前で見たことなかったけど、はいはい、あるスーパーが仕掛けてるんですよね、
0: うん、
1: なんかザルの上にね、
0: はいはい、
1: こう組み立ててるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で
0: 足つけてね、
1: おう
0: こんなんあったなみたいな、
1: そうそうそう、それは思うしっていうね、うん、とこやったんですけど、ね、
0: はい、
1: 今年もまあね、うん、出てるんでしょうけどね、うん、まあ、ちょっと見に行ってないんで、はい、あれなんですけど、
0: なんかその例えばなんていうんですかね、お盆の儀式は私しないですけど、
1: うん、
0: 皆さんの昔の写真は飾ってありますよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、だってこういう人が生きてた上に自分がいるっていう実感が持てるじゃないですか。
1: すごい。
0: なのであの例えば夫のお父さんのお母さんの写真とか、
1: はい、
0: 戦死された方の写真とか、
1: あ、そういえばおばあちゃんのところにそれあったな、
0: うん、昔の白黒の写真を全部額に入れて全部飾ってあります。別にそのなそこで何をするってわけじゃないです。だけどそういう人たちがいたから自分が今いるっていう実感は持てるのでそれはしてます。うん、
1: ちょっと前半の話とはちょっと違うけどそれはしてあると。
0: そうそうそうそうそう、だからなんていうかその自分
1: 自然なんね、もう一体化してるというか、うん、いちいちわざわざだからって言うてそれが言いたいわけや、
0: そうそうそう、
1: いちいちなんでその時みたいな、うん、だから日頃からでもいいじゃないとか、うん、
0: はい、
1: 別に仏壇とか、
0: うん、
1: お墓行かなあかんとかじゃ、もうそんなんちゃうよと、うん、
0: はい、
1: そんな儀式
0: 普段でいいじゃんっていう、うん、
1: 儀式にこうとらわれない、
0: そうですそうです、はい、
1: うん、まあ、とにかくね、
0: うん、
1: お盆は、
0: うん、
1: あの真ん中はいいんですけど、
0: はい、
1: 前後もう移動できないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 大阪に行くのにもうほんまに勘弁して
0: ほしい、ね、
1: はい、まあ、雨さえ降らなければねバイクなんて別に問題ないんですけど、
0: だから今最近はだからお盆休みって旅行に行く日になってますよね。
1: そう
0: どっちかっていうとね、
1: そうなんですよ、
0: 別にお盆でちゃんとお盆するのは割とね高年齢の方だけ、
1: 高年齢で、あとは田舎を口実に近隣になんか泊まったり、
0: うん、
1: そこまで行くんやったら足を伸ばすか、うん、そっちの方に ね、
0: うん、
1: だちゃちゃっと終わらしてみたいなのが聞きますよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: なのでまあそこ関わり方がやっぱ変わってきてますよね、
1: うんうん、あとね最近ほら休みも分散するっていうのもあって、
0: うんうん、
1: まあ、そういうでもね何でか知らんけどピンポイントで、
0: そうですね、
1: どうしても前後は、
0: うん、学校がね、あの夏休みの中でもここだけはちょっと休みましょうかみたいな感じですからね、
1: ね、
0: うん、
1: だからそれに合わせたら、ね、いくらね社会人っていうかお父さんがね、
0: うん、
1: それを調整したところで、
0: そう、子供がね、
1: うん、
0: 部活があったら部活休みお盆だけってなったらね、
1: ったらね、そう、そこ集中、結局
0: そうお盆しか動けないっていう、
1: 集中するしかないもんね、
0: うん、だから、うん、お盆って多分スペシャルホリデ
1: ースペシャルホリデー
0: なのかなっていう感じですね。うん、
1: まあ、今はねもうあのお墓って言っても、
0: うん、
1: まああのどちらまあ、お寺さんが管理するんですけど、
0: うん、
1: もうそうではなくて、はい、マンションタイプみたいな、
0: あ、なんかいろいろありますからね
1: 今ね、
0: うん、
1: 絶対墓石やったんですよ昔、
0: うんうん、
1: そう聞いてました、
0: はい、
1: でも今はもうちょっとそうじゃないみたいなね。
0: うちはでも母親の方の実家は、
1: はい、
0: あのなんかいっぱいいろんな人がわーっとこう並んでるタイプですよ。
1: あの
0: なんていうかいっぱいこう隣の人とかもたくさんいてこう自分のところのガチャってこう開けて、
1: あ、じゃあもうはあの最先端やん、
0: だいぶ古いですけどね。
1: いやそれでもそれって最先端じゃないですか、あの考え方、
0: もしかしたらその地域ではそういうものなのかもしれない。
1: そう、
0: はい、田舎の方なんで、まあ、まず京都ではないんで、
1: うん、
0: だから自分のところのガチャってこう開けて、
1: 開けるんですか、
0: はい、うん、やるっていう感じでした。で父の方は裏山登って、はい、裏山にこうあるっていう、もうなんか昔話に出てきそうな感じの、 一人では行けないここっていう感じのね、うん、ところですけど、
1: そういうところって結構同じ名前で揃ってたりします
0: ね、うん、はい、そうですそうです、
1: ね、
0: はい、
1: だから血縁も縁のある人
0: か、父親の方は周囲が全部なんかこう何かしらゆかりのある人たちっていう、うんうん、で母の方はちょっとだけほんのちょっとだけ都会なので多分マンションというかアパートかアパートみたいな感じ、
1: すご
0: い
1: な、
0: うん、
1: でもそれって管理ちゃんとしないといけない、
0: ね、あ、うん、だからそのなんていうんですかね、お寺さんが、ね、あの基本だから半分永代供養みたいになってるんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そこに入ってるとあのだからみんな並んでるから普通にわーって吹いたらいいだけなんですよね、
1: ね、うん、簡単ですよね、
0: すごい簡単にできてるんですよ、
1: 扉あるわけでしょ、
0: そう、そうなんですよ、だから大変じゃないんです全然
1: ね、雨ざらしじゃないわけですよね、
0: は
1: い、
0: そう、
1: え、それは室内の中にあるんですか、
0: あのね、なんかね、なんていうんでしょう、そういう
1: な部屋、
0: 部屋っていうか、うん、お寺のちっちゃいな、やし、なんていうの、やしろではないもんね、あの、うん、なんかちっちゃいなんか蔵ではないけど、はい、蔵みたいなやつがあって、はい、そこにみんなが並んでて、で自分のとこ行って開けるみたいな、
1: それやったらね、その、うん、そうやって高さとかあるんですか、例えば、うん、一番下はあれとしても、うん、2段目3段目4段目5段目、
0: いや、あのみんなずらーって並んでる感じ、
1: あ、じゃあ
0: 横に、
1: はいはい、だからもう、うん、カチャってやるけど、うん、仏壇のちっちゃいバージョンがずっとね、
0: そんな
1: 並んでる感じにって思って、くっついてバーっと
0: 必死にキャッて、上と下にその上にこうどこどこ家って書いてあって下にいっぱい書けるようになってるみたいな、次々名前が
1: それはね、あ、確かにお寺さんの墓石を立てないパターン、
0: あ、そうですそうですそうです、
1: はありましたね、
0: うんうん、そう、
1: もう本当に
0: その部分だけ、
1: 戸建てってやつ、
0: あ、そうそう、
1: 僕のイメージはねあのマンションタイプやと思うんですよ、あのもう上とか下もいて、
0: じゃの
1: 重なった時どうすんねんっていうね、
0: 縦ですよ、でずらーって横に並んでる、
1: はいはい、はい、あ、それは昔から、
0: うん、あるらしいですね、そうそうそうそう、分譲みたいな感じです、
1: ね、
0: あれはでもある意味分譲ですよ、うん、自分とこだけ買うんじゃなくて、
1: ね、
0: だからみんなで出し合ってるみたいなんですよ、
1: うん、うん、
0: だからどこどこさんが出してへんからどうのってなんか揉めてました、
1: あ、そういうのもあって
0: ちらっと聞いたことありますけど、
1: 確かにね、うん、まあなんかね、こう昔ってやっぱり墓石ってもなんかどうもそうやったけどね、
0: うん、
1: まあ、私とこもね、
0: はい、
1: 父親の方で、まあ、行くんですけどね、うん、もう誰も行ってないんで、
0: うん、
1: たまに呼ばれる時あるんで、ふ、
0: うん、
1: って、
0: うん、
1: え、まあまあね、30分ぐらいでパッと行けるので、うん、行ったりするんですけどね、うん、まあお盆ね、まあ、確かにね、うん、もう今お盆やからっていうのはないですもんね、うん、もう旅行とか盆休みっていうのはね、海に行くなっていうぐらいやん、
0: あのお盆ぐらいになると、うん、多分私が思うに、
1: うん、
0: その春じゃない秋になるので、
1: はい、
0: ちょっとその潮加減というか、
1: うん、
0: こう道式が変わるのかなっていう、
1: あ、それでちょっと変わり時やから荒れ狂う感じになるかもしれない、うん、穏やかじゃない、
0: うんうん、だからうねったりするのかなって海が、だからそれで引っ張られてしまう人がいるのかなって思うので、
1: うん、
0: あんまり海は近寄るなとか水に近寄るなみたいなことを言われたりするのかなって思うんですよね、
1: うん、なんかね、僕はあの、うん、まあ、たまにね、そう、うん、行く時があった、
0: うん、
1: あの京都の方の、はい、あの日本海の方ね、はい、あるんですけど、ね、20センチぐらいの深さで亡くなられた方がいてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、でもそれでって言いますよね、昔から、溺れる時は、
1: 溺れるというかちょっと川っぽい水たまりみたいなところなんですけど、うん、
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: 絶対ありえない、
0: あ、
1: 目を離したとしても、
0: うんうん、
1: ありえないんですよね、うん、6歳ぐらいから、まあ、小学校1年ぐらいから、うん、こけても起き上がるはずだし、
0: うん、
1: やけどなんかそのあるから、まあね、その地元の人にね、いろいろ話を怪談話された時に、
0: はいはい、
1: 不思議なことがあるというのは、まあ、言ってありましたね、
0: うん、あ、でも割と向かなんていうんですか、海外のサスペンスとかでありますけどね、
1: うん、
0: 脳震盪を起こしてる間に6センチぐらい水が溜まってしまってお風呂に、
1: あ、
0: で溺死しちゃったっていうのがあったりとかすると、はあ、なる、そうやな、昔から言われるしなとかって思って、
1: うん、
0: うん、
1: ね、まあ、あと足引っ張られたりとかっていう人がね、うん、
0: だから下の方だけ海流が冷えるから釣りやすくなるのかなって思ったりしますけど ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: 釣ったことでね、こうグワーってなったことに引っ張られたとか、うん、わかめが絡まってたとかわからないですよ、
0: うん
1: うん、朝挟まったとか
0: 知らない。とにかく何にしろどっちにしろ怖いから、
1: うん、もう行かん方がいいよ。もうわざわざね、
0: 何にせよ、そう、
1: そういつもなんかあれわざわざね川のとこ行ったりとかもう台風で来てて分かるのにわざわざ見に行く人いるわけでしょ。
0: そうそう、怖い思いをわざわざしなくてもっていう ね
1: 変なとこにチャレンジャーいますよね。
0: だから、はい、もうしょうがないのでもう本当に自分の責任だけは自分で取りましょうっていうことですね、はい、結局ね、
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と進めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、うん、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 今週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何か斉澤さんのと連動してる
0: してんのかな。これ歌ってるの。
1: それで、そで このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユーさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね。だこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして、代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい、
0: ね、うん、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: は
0: ん
1: ね。そうだからなんか、いやなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。いやだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いや、だからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや、全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いや、これこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらな、どこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよね、この人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、うん、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の目さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、ね、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこ の, フィフあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております
0: 。なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: はあんまりかっこ近くこと言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとね、キュアモノっぽいっていうか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、 ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかね、こう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちになるという
1: 感じ、
0: ね、人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なりやこみな
1: きゃ、はいはいはいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で
0: 撃的、ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて逆にね、
1: そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりと、
1: はい、
0: いう象徴がこれなわけですね。
1: あ、そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: よね。何が正解か分から
1: ないもんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、は
0: い、うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50、
0: 分かるよ、知ってますか、
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いな
1: って言ってた、うん、でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくる
0: んだよね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん、
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございますはい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

て今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、うん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、ああ
0: これね、もともとカバーなんですよね、ゲーターオブマイライフとい う、 なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、ちょっとこの頃そんな流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが
1: 13.2
0: 万枚、
1: はい、13.2 万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということはあ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、 当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもん、ショックと
1: 太田美智子でした、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりました、キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は8月16日の日曜日、お盆休みちょうど最後ですかね。皆さんね、ゆっくりね過ごされたかなと思うんですけど、もうねこのお盆過ぎるともうすぐに9月とかになって、気がつけばもう多分9、10、11、12ってあっという間に今年2026の後半というか大詰めに、ね、なってくるんじゃないかなと思うんですけれども、今週も先週に引き続いてまゆみさんに来ていただいているので、後でねちょっと星座のこととかもお聞きするので、ぜひ楽しみに聞いていてください。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュースラクシュミの提供でお送りいたします。

0: はい、今週もね星占い先生術ができるね中岡真由美さんにお越しいただいてます、はい、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、先週聞いてない方とか初めての方もいらっしゃるかもしれないので、まずちょっと真由美ちゃんから自己紹介お願いします。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。私は、神戸の元町の方で、ヒーリングセッション&スクールをしてます。サロンの方では占星術のセッションですとかカードリーディングですとかヒーリングとか、セッションさせていただきながら、あと、カードリーダーになりたい方のための養成ですとか霊気もねお伝えしてます。なんかちょっとこうヒーラーとして活動したいっていう人の、サポートなんかもさせていただいてます。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。ということで真由美ちゃんね、はい、いろいろカードリーディングとかもできるんですけど、今までのメニュープラスちょっとなんか新しいメニューとかも入ったっていうので、
1: 春からちょっと新しく始めていて、でもともと占星術セッションっていうのはしてたんですけど、ちょっと新しいバージョンでソーラーリターンバースデーセッションっていうのをさせてもらってるんですね。でこれはお誕生日に受けていただくっていうテーマのものになってて、で例えば、今年50歳になりますっていう方だと、51歳になるまでの1年間を切り取って、この1年どんな感じの運気かとかっていうのを見ていくものになるんですね。で、1年のテーマとか課題とか、あとは、1年を通して目指すべきゴールですとか、気持ちの中でどんな変化があるかとか、1年を通じて楽しむこととか拡大させていく世界とかっていうのもあったり、あとちょっと珍しいんですけど、パートオブフォーチュンっていうね、幸せのありか、どんなことしたら幸せになりやすいかっていうかね、幸せの鍵ですよね、こういったものを、お伝えするので、1年のね計画を立てたい方、お誕生日迎えた時に次のステージに向かうので、なんか計画立てたいなっていう方にすごくいいセッションになります。で普通の占星術セッションっていうのは、あなたどんな素質ありますよとか、何年後にこんな感じですねみたいな、こうざっくりして見るんですけど、これは本当にもう1年切り取って見ていくので、この1年の流れをすごく知りたいっていう方にふさわしいセッションになってます。これをね今おすすめで、なんかお誕生日ごとになので来ていただけるような感じでおすすめしてます。
0: すごい、ソーラーリターンって名前がすごくない？
1: そうですね、太陽が戻ってきた時にっていうね、ので
0: 流れで
1: 1年間を見るっていうものなんですよ ね。
0: なるほどね、太陽が戻ってきたよっていう、そっかそっか、星が回ってるからか、
1: 一番最初受けるのは皆さんやっぱりご自身の素質とか知りたいので、ざっくりした普通の一般的なって言ったら変ですけど占星術のセッションを希望されるんですけど、何回もそれを受けるっていうんじゃなくて、途中からこちらにっていうのでちょっと新しく作ってみたっていうので、なんか今年春以降ですかね、ちょっと新しいものを取り入れようっていうので、占星術はこういうのをしたりとか、マナカードの方でもちょっと新しいものを取り入れたりとかで、なんかねずっと一緒だとこう運気も、風も新しい風も吹かしていってっていう風に思ってるのでこういうのをね取り入れたりしてます。
0: なるほど、はい。で今日は何しましょうって言われ
1: て、ちょうどね8月半ばっていうことでね、先ほどくにおちゃん言ってたように、後半にねもうずっと入っていってっていう感じなので、後半のね運気とかもね皆さん気になるところかなと思うんですけど、後半の、運気の前に、8、9で9で数比で完了なんですよね。だから2026年の仕上げの月になるんですね。で、10月から、2027年の準備をしていく時期になるので、手帳とかはね10月からのやつ使ってくださいねってよく言ってるんですけど、この考え方をしていくと毎年なんかこう、10月11月12月と3ヶ月次の年の準備にかかるので、結構1年が充実するっていう感じなんですよね。なので9月皆さんちょうど今8月の真ん中ですけど、9月末までにどんな仕上げをしていたらいいかとか、あとちょっと遡って 今年のお正月になんか目標として決めたものとかを9月ぐらいまでにちょっと何かこう形としてできてたらいいなっていうのをイメージしながら今から1ヶ月少しぐらいですかね、半分ぐらいですかね、過ごしていただくといいんじゃないかなっていうのが一つですね。で、運気的にはですね、6月30日に木星が蟹座から獅子座に移動したので、獅子座の方は12年に一度の幸運期
0: ねらしいね。
1: いますよね、獅子座の方ね、
0: 周りに
1: ね、
0: 漏れなく一人
1: で、
0: ね、
1: いますよね。
0: はい、
1: で、獅子座の方は12年ぐらい続くサイクルを作っていけるので、今年から来年にかけてですね、来年のね7月末ぐらいまでですかねの間に12年かけてこう取り組んでいくようなことのスタートが切れるとすごくいいですよっていうので、で、まあ、種まきとかの時期に入ってくるんですよね、獅子座さん。だから獅子座さん大注目で、獅子座以外の人も獅子座っぽくやると幸運がやってきます。獅子座っぽいってどんな感じでしょうか。
0: いや、まあ、私まゆみちゃんが言ってた獅子座は王様でさ、うんうんうん、プライドが高くてって言って、
1: うんうんうん、
0: 一応それを気をつけながら、うんうん、お相手してますけどっていう、う
1: ん、なんか獅子座以外の方も獅子座っぽくすることで獅子座のラッキーがもらえるんですよね、この1年は。
0: 王様みたいにしていいの？
1: 王様みたいにっていうか王様ばっかりになると世の中大変になるので王様みたいにっていうか、まず獅子座が好みそうな服装、
0: 難しい、
1: 派手なものが好きですよね。で、女優さんとか俳優さんすごく多いんですね。ふみおちゃんが好きって言ってた米倉涼子さんも獅子座ですよね。ああいう舞台映えする方っていうか、うん、舞台の中心っていうのが獅子座なので、舞台で映える服装とか、色で言ったらどんな色、ゴールドとかですかね、なんかそういうきらびやかな派手な華やかなものが流行ってくるっていうイメージですよね。木星でその年の流行りとかを見たりするんですよね、
0: うんうんうん、
1: で、あと、ラッキーとかもこう木星に入ってる星座でその星座っぽくやると幸運引き寄せられますよっていうので、で、獅子座っていうのはね、表現力がすごいんですよ。
0: へ、
1: まあ、描くもそうだし演奏するもそうだし、演じる踊るそういうのが得意な、で、まあ、エンタメとかすごい好きですよね。なんかこう遊びの部分が結構得意、
0: なるほどね、
1: うん、なんかこう楽しむっていうのも得意だし、子供のような純粋さを持ってるっていうのも獅子座の特徴なので、だからなんかね、そういう芸能人とか増えてくるかなと思います。そういう表現の芸能人って言ったらいいですかね。あとなんかすごくやっぱりファッションとか芸能人もそうですけど、何かすごく飛び抜けて華やかな感じの方がすごく人気が高くなってくるとか、全体的にそういうのが広がってきたりとか、先週お話ししたなんかドラマの話とかもそうですけど、なんかちょっとこうエンタメ系の世界が広がってくるっていうのは今年後半から来年にかけてっていうのは ねあるかなと思いますよね。で、まあ、獅子座さんは本当に大注目のね、1年になりますので、ぜひぜひいろいろ活動していただきたいですし、例えば何か会でそこの代表を決めるとかリーダーを決めるっていう時も獅子座さんになってもらったらいいと思うんですよね。
0: そうなんですか。
1: やっぱりそこの会の代表って運気を司るじゃないですか。でそうなってくるとやっぱりその獅子座さんにやってもらう、その人の、ね、獅子座の運気を借りるっていうような感じで、獅子座と一緒に何かやるっていうのはいいと思いますよ。まあ、アートとか音楽とかもね、携わって関わってくるところなので、そういうのがすごくこう盛んになってきたりとか、どうでしょうかね、マイケル の今、映画がすごい ね、でもなんかちょっと直接獅子座っていう感じじゃないけど、でもなんか獅子座の時にできてるのは何か流れかなっていう感じは
0: しますね。まあ、華やかな舞台のね、
1: そういうね、表現っていうね、まあ、ところでなんかそういう感じはしますね。で、まあ、獅子座はね、とりあえず、この2026年後半から来年の前半にかけては大注目で、12年に一度の幸運期なので、まあ、頑張ってほしい ね、
0: 頑張ってほしい
1: ね、この星座かなっていうところなんですよね、はい、で今からちょっとざーっと他の星座のお話もしようかなと思うんですけど、蟹座さん、ちょっと牡羊座からいかないんですけど、蟹座さんは、 お金を貯める時期なんですよね。お金を貯めるとかお金周りを見直すとか、
0: うん、
1: 自己価値を高めるもの、
0: うん、
1: ことをするといいので、
0: うん、
1: 資格取るとかもいいですし、何かこう、自己投資とかがいいかなと思います。蟹座さんいますか、家族とか周り。
0: 家族はいないな。蟹座って夏だよね。
1: 蟹座さんね、まあなんかちょっと、蟹座さんはあの去年、今年の前半とかね、幸運期入ってたんですけど、ちょっとそこから抜けて、まあ自己価値を高めるとか、お金周りを見直すとか、お金を貯めるっていうところですよね。で双子座の方は、ちょっと人間関係がより活性化していったりとか、新しく学ぶっていうのもすごくいい感じかなと思いますね。で双子座さんは割とあの自分らしくいれるこう1年間っていうイメージで過ごしやすいかなと思いますし、何かこうお友達もたくさんできたりとか、あの新しい学びもあったり、なんかその知的好奇心を、あのこう旺盛に、知的好奇心旺盛になって満たしていける時っていうのが双子座さんかなと思いますね。で、ちょっと遡っていきますが、牡牛座さんは、牡牛座の方はね、ちょっとまああのコミュニティとか、ね

0: 遊びっていうかね、あの楽しい1年、楽しめる1年っていうか、そんなにこうしんどいこともないですし、何か自分の楽しいことに没頭できる1年みたいな感じですね、牡羊座さんね。で、魚座の方はちょっと、健康に気をつけてくださいねっていう部分と、あのなんかね、今までになかった役割が出てきたりとか、ちょっとお仕事面でもあのなんか役についたりとかっていうこともね、出てくるかなと思いますけど、今年、そうですね、来年の前半まで頑張っておくと、その後ちょっといいことが来そうな感じが
1: 魚座
0: さん。魚座さん、
1: 子供たち
0: そうですよね、いましたよね、魚座さんね。だからちょっとしんどい時期かもですけど、1年ぐらいはちょっと頑張るといいことあるよっていう感じですね。で、水瓶座さんは、あの婚活してる方はラッキーかもです。なんかいい出会いがある。で、人間関係とかもあのすごくこう活発になる感じなので、あのそういうこう人と の, あのコラボレーションとか、そういうのも、あの出てくるかなと思いますし、まあ、あのいい人に出会うっていうのもね、出てくる。で、去年とは全然流れ変わるので、水瓶座の方はちょっとこうあの目立ってくるっていうか、注目されること多くなってくるかなと思いますね。で、ヤギ座が、私ヤギ座なんですけど、ちょっと、あの縁の下の力持ちっていうか、あんまり表に出ない、あの陰でちょっとサポートするっていう割合が増えたり、あとは、スピリチュアルが、スピリチュアルなこととかに結構ぼーっとするような流れ、あのもともと私はこういう仕事だからあれですけど、こういうのに興味ないよっていう人でも、ちょっと目に見えない世界にあの関心を持つ方も増えてくるかなと思いますね、ヤギ座さんね。で、一定座の方は、ちょっと難しい専門的なあのお勉強されるのもいいですし、海外旅行っていうのも今年はすごくいいので、見聞を広げる、あの視野を広げるっていうのが一定座さんのテーマで、で、一定座さん、ここでどれだけ見聞を広げるかで、来年の仕事運がめちゃくちゃ変わります。
1: 勉強の年みたいな感じね。
0: で、サソリ座さんはお仕事忙しくなりますね。はい、お仕事忙しくなります。で、サソリ座の方、周り多分あのメンバーこう一緒に仕事されてる方とか見られてたら分かるかなと思うんですけど、割とあのこうホイホイ仕事が来る時期っていうか、あのでその社会性が拡大されるので、お仕事じゃなくても、あの例えばね、ママさんとかだったら、ちょっとそういう PTA とかでちょっと大役をしますとか、そういうのも出てきやすいかなと思います。社会とすごく関わりが深くなる時なので、まあ、あのすごく行動しがいもありますし、頑張り時でもあるかなと思うんですよね。で、この仕事大変だったっていう運気が、去年っていうか、今年前半まで続いてたのが天秤座さんなんですよね。あの天秤座の方は去年の後半から今年前半までお仕事みたいな感じで、割とこうお仕事もポンポン入ってくるし、ご自身もお仕事モードだったけど、今年この6月30日以降の運気としては、そこからちょっと逃れます。逃れて、まあ、仕事もいいけど遊びもねみたいな、なんかそういう友人とかサークルとかっていうのがテーマになるので、なんかあのお仕事一緒にした人たちと延長で、まあ、あのお友達になって、そこで何か輪を広げていかれたりとか、なんかそういうお仕事とその遊びの境目がちょっとなくなった感じで、楽しみながらお仕事されるとか、なんかちょっとそういうモードに入っていくところかなと思いますね、天秤座さん。で、最後乙女座さんなんですけど、乙女座さんはあの来年12年にその幸運期が来ますので、もうその準備、
1: そうか、その前なん
0: でね、ということですね。それと一つちょっと思い返してほしいのは、12年ぐらい前から、11年前ですね、11年前から続いていることの総まとめの時期に入るので、どんなことやったかなっていうのをね、ちょっと思い返してもらって、でその総まとめの今年これも収めとこかみたいなね感じで、あのやっていただくのがいいかなっていう時期に入ってきます。まあ、ざっくりとなんですけど、木星っていうところから見て、この十二星座の運気がこんな感じですね。
1: なんか6月30日
0: 当てはまるとこありましたか？
1: え、天秤座やね、クリちゃんも天秤座やった？
2: 乙女座
1: ですね。乙女座になるのか、
0: うんうんうん、
1: 私天秤座、
0: うんうんうんうん、

0: 天秤サソリと続いてるよね。あ、そっかそっか、うんうん、
1: でもなんかそう、うん、まあ先週も言ったけど余白とか、うん、確かにちょっと遊びとかは
0: したいかな、うん、6月30以降。
1: いやでもなんか今年入ってから仕事にあんまりやる気、うん、仕事が入ってきてるのにあかんねん、うん、なんかね人から言われて、うん、これやってほしいって言われてそれに対してこう責任を持ってやってきてた感じあって、うんうんうん、だから自分から湧き上がってやりたいじゃなかったの私、これをやってほしい、こんな企画してほしいって言ってそれに対してやってきたっていうのがちょうどそれこそだから去年のから今年のそうやねぐらいで、でそれをやりながらでもなんか自分でやっぱり湧き出るものが欲しいってなってるってなるとやっぱり遊ばないと出てこないっていうのはあったかな、
0: うんうんうん、そうね、うんうんうん、
1: 楽しくないと、
0: いろんなもの見ないと、
1: う
0: ん、
1: そうだから現時点ではそうモード的には確かに余白とか遊びとかがしたいね、
0: なるほどね、
1: うん
0: うん、
1: 当たってるっていうかなんだろうね、でもまあそんな感じなのかな、うん、
0: まあ、ちょっと意識しながらあの、うんうん、過ごしてもらったらいいかなっていうのと、うん、まあ、10月から本当来年の感じの流れを作っていくっていう風にしていただくと、うんうん、あの来年がすごく充実するので、うんうんうん、まあ、結構に言うと今だったら9月までに何を仕上げておくかっていうことですよね。あー、なるほどね、
1: 意外と意識しなくてもそんな感じの流れにこうなるのかな、
0: うんうんうん、ねえ、まあでも何でしょう、ちょっと女性は目標を数値化するのが苦手なので、
1: うんうん、
0: 数値化した目標にした方が、うんうん、なんかこうやりがいは感じられるかもですけど ね、まあ、数字ばっかりでも女性の場合はちょっと、うん、毎月症候群みたいになりがちなんですけど、うんうん、感情がねやっぱり動かないとあれなんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも9月までにっていうのは何かちょっといいかなと思いますね。
1: なるほどね、十二星座のいろんな ね、
0: うん、
1: 動きがあって、
0: うん、
1: これあれやね、まゆみちゃんそうそう、うん、さっき言ってたけどこの星座別のちょっとポイントを自分のインスタグラムに、
0: うん、そうなんですで、
1: ね、
0: 載せてるんですけど、うん、今気づいたら伊手座までしか載ってなかったので続きをまた載せたいと思います、はい、インスタでちょっと見ていただけたら同じようなことね、うん、書いてますのでちょっと聞き漏らしたよって方はそれを見ていただけるといいかなと思います、
1: ね、まゆみちゃんのインスタのアカウントの何だろう、名前とか
0: まなまなまゆみ、これなんていうのかしら、この下のアンダーバー、
1: アンダーバーがいる、そうまなまなで、
0: まなアンダーバーまなアンダーバーまゆみですね、
1: ね、うん、で検索してもらったら出るかな、
0: 続きます、
1: ね、
0: はい、
1: 神戸元町ヒーリングサロンとか入れてもまゆみちゃんが引っかかってくるかもしれない ね、検索で
0: 神戸元町まなまなで多分引っかかってくるかなと思います ね、
1: ね、それでちょっと見てもらったら、はい、ホームページとか SNS とかがね、うん、出てくるかもしれないので、ね、
0: なんかもうね来年に向けての話とかしてますけど、うん、なんかケヌヨちゃんとか来年何か企みはあるんですか？
1: いやそう今だからないから
0: 、うん、
1: アイデアが欲しくてでイベントやってよってイベントがね、うん、あったりで、まあね、集客講座とかもしてるんやけど、うんうんうん、人のことは客観的にすごい見えるから、うん、アドバイスしてたらその人にアドバイスはいっぱい湧き出るの、うん、こうしたらああしたらって言って客観的に見えるから、
0: うんうんうん、
1: でも今のテーマで言うと、うん、私自身が自分を客観視するのってすごい難しいでしょ、
0: うん、
1: だから私がどういうものをしたらいいのかなっていうのが今なんかテーマかな、
0: 温め中みたいな、
1: いやそれが湧き出てこないっていうのが一番、だからまあ遊びとかなんかの中で、うん、なんかアイデアってそういうところで急にふって出てくるでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそのふっと出てくる瞬間を作るためにっていうのがあるかな、さすがにやっぱね情熱注ごうと思ったら自分がやりたいって思わないと、
0: うんうんうん、
1: 情熱が注げないのと、うん、今までやってきたことをやるのは構わないんやけど、うんうんうん、でもやっぱりなんかね
0: 変えていきたいよね、
1: 私がやってたことってもう真似されてやってるから、う
0: ん、あなるほどね、
1: 一歩先ちょっと行きたいっていうのがあるかな、
0: なるほどね、うん
1: そうそう
0: イベントもねすごく多くなってきてるし、
1: そう、うん、でイベントの人のコンサルとかアドバイスするけど、
0: うんうんうん、
1: 私らが失敗してきたことをやってる
0: ん、うんうんうん、
1: なんか分かるから、
0: うんうんうん、
1: そうじゃなくて ていうのをアドバイスできるってなると、自分は逆に言うとあんまりみんなやってないとか、あその発想みたいなのが欲しいっていうのがあるかな。そう言われるとそれがちょうど今からそれ、ね、出てきたらいいかなっていう感じだよね。なんか来年に向けて、そう、まあね、隣に獅子座がねうちの家にはいるんですけど、獅子座は確かにあのやってますよ、新しいこと、新しい事業というか新しい内容、やってはるわ、やってはるわ言って、
0: 獅子座ね、獅子座パワーね、
1: 自然にやってたと思う、
0: あそうなんね、いい流れにじゃあ入ってますね、そうなんでしょうね。結構 ラッキーな人っていうか運強い人とかあって先生術とかもあんまり見る必要なくて、
1: あそう
0: なん、ね、なんかそのいい時期に本当にいいことをいいタイミングでやってるので、なんかやっぱりこう持ってるというか守られてるのかな、
1: なんかそう、なんかやりたかったんか、なんかそうそうそう、なんかスッてやってた、
0: へえ、なかなかね新しいことってパワーいりますけどね、
1: そうパワーとかお金とかもいるから、時間とかだからやっぱり、えいやってやらないとお金かかったりするでしょ、ね、でもそれもでもまあまあいいかやってみようってボンってこうやるから、
0: へえすごい、さすが獅子座
1: ねえ、なんかわかんない、私はへえって横で見てるだけやけど、そう、
0: なるほどね、
1: そう、私でもね天秤座の人ってどうなん、仕事キャリアウーマンになるの、例えばこの中の関係ないのかな、星座であ
0: の、まあ、キャリアウーマンっていうか、私ちょっとその話からそれるかもなんですけど、ちょっとふふって面白く思ったのは、あのビアップの3人って、ヤギ座天秤座天秤座でしょ、全員活動級っていうグループだからね、全員動くんですよね、
1: あそうね、
0: でだからなんかすごい活性化しやすいっていうか、誰も黙って座ってない状態、
1: あなるほど、ね、
0: やったなっていうのをちょっと確かにそうだったかもっていうのを振り返って、その今ちょっと先生術の講座とかもやってる時に説明する時に、そういえばってちょっと思い出してなんか思ったりしましたけど、でもキャリアウーマンで言うとやっぱり社長多いのはヤギ座水瓶座です。なんかそのヤギ座とか水瓶座って割と人生の完成形のところにいるので、なんかその成功とかを目指してる人が多くて、ヤギ座は成功で水瓶座は成功を越した楽しさとか、なんかそういうのを目指してるのが多いので、そういうテーマを持ってる人が多いので、やっぱこのあたりと、あとは絶対社会に必要なのは乙女座、
1: あそうなんや、
0: きっちりやってくださるので
1: 乙女座
0: 決まったことを
1: 横でくにちゃんが、
0: 必ず乙女座いないとちょっと世界が回りづらいっていう、でそういう意味ではお羊座もいないと、よっしゃ始めようっていうこのスタートを切るのお羊座なので、そういう方も、まあ、全員必要なんですけど、
1: ね、
0: まあ、社会っていう意味ではちょっと目立ってそんな感じですかね。
1: なるほどね。
0: でも天秤座さんはやっぱりその社会もお仕事もいろいろそうですけど、調整
1: ですよ ね、
0: だからこれも、まあ、グループっていうところで言うと、いてもらわないとまとまらないんですよね、
1: 中間管理職みたいなね、まあ確かにね、得意やけどそういうの、そうなんですよね、それぞれの役割があって ね、聞いてもらって、皆さん来年に向けてちょっと
0: ねもうちょっと早いかもですけど、でも全然早くないと思うんですよね、10月から来年の流れっていうことは、
1: そう
0: ね、12月とかの、もう私この間も12月のイベントとかの申し込みしたんですけど、もうね、あの今何でも前倒しじゃないです、クリスマスの準備も、
1: あそう、ね、全て、結構時の流れが早く感じるし ね、
0: だからあのもう全然早くはないかなと思いますけどね、
1: ね、ぜひまゆみちゃんのインスタ見てもらったり、はい、最初に言ってたソウル、はい、なんだっけ、
0: ソーラーリターンバースデーセッションですね、
1: ソーラーリターンバースデーセッション、ね、ちょっとこれからお誕生日来る方とか ね、もし興味あったらぜひまゆみちゃんのところに問い合わせしてもらって、1年間のお誕生日からの流れも見れるっていうのでね、カードリーディングとかね、いっぱいされてるので、ぜひ、まなまなさんで、神戸元町、
0: まなまなで、
1: で検索してもらったらいろいろ出てくるので、見てもらえたらなと思います。ということで、ね、今日はちょっと十二星座いろいろ教えていただいたので、
0: ぜひご参考にしてください、
1: ね、今年後半ちょっと皆さん参考にして前に進んでいけたらなと思います、あっという間の30分でしたので、 はい、それではまた最後の掛け声をみんなでいきたいなと思いますので、はい、お願いします、
0: はい、
1: それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、
0: ぴょんぴょん。

この番組は地域で全国でそして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメールを会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: おぼんじゅーる、ヒデリンのオーバートーク。今日はね、8月16日ということでね、おぼんじゅーるということで、フランス帰りの帰国子女なもんですからね、ちょっとたまにフランスなまりのね、言語が発生しますけども、よろしくお願いしたいと思います。この番組は、ギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、F ヨーグルト、光回線なら、エクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表はですね、発送をもって発表に返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方に F ヨーグルトプレゼント企画とか F トークとかっていうタイトルつけまして、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。もちろんパーソナリティのヒデリンとつながってる、直接つながってるよっていう方は LINE とかね、 DM で送っていただいても構いませんので、その時にもラジオネームはお忘れないように気をつけてください。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日のゲスト、株式会社サポルテ代表取締役塚田康弘さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、塚田社長とはですね、私名教学者でご一緒させていただいてまして、共にね、経営者のビジネススクールではないんですけども学ぶということで一緒にやらせていただいております。まずですね、塚田社長、少し簡単に自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
3: はい、塚田康弘と申します。私は生まれも育ちも札幌なんですけども、大学卒業後に就職先の本社が東京だったので、そちらに行ってから10年間東京におりました。で、どうしても地元に戻りたくて、戻ってきたのが33歳の時ですね。それからずっと北海道を拠点に全国動きながら仕事をさせていただいております。で、メインの仕事は、43歳の時に起業しました、コーチングっていう、仕事でですね、未だに今年25年目になりますけども、大好きなので、これをずっとこの後も生涯現役でやりたいと思いながら今活動しているところです。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、この道25年コーチング一筋、はいはい、素晴らしいですね。
3: 好きだからやっぱりやめられなくなってます今。
1: はい、
3: はい、
1: いや、それはね、かねがねお話聞くとも、自分の転職っていうようなお話もされてまして、
3: はい、
1: はい、ご出身は札幌なんですね。
3: そうしましたら、はい、そうです、
1: はい、
3: 大学まで札幌、北海学園大学ってご存知ですか。
1: あ、分かりました。
3: そちらにおりました。
1: はい、はい、そうですか。いや、こう見えてもですね、私も実は北海学園卒業の友達がたくさんいるんですけど、
3: 友達ですね、はい、先輩か後輩かってね、
1: 出てるわけではないんですけど、はい、ただ高校は 兄弟校っていうか、ね、北海、はい、あと、はい、当時札沼、札幌商業出身なもんですから、うん、
3: はい、
1: まあ、北海の方とかね、うん、うちの学校からも何名かやっぱり野球関係で学園に進んだ人もいますし、 はい、あとあれ世代的に本間さんとかは分かんないのかな、本間金也さんって同心の方なんですけども、世代違うかな、同世代ぐらいかな、はい、
3: はい、
1: じゃあ塚田社長、まあ、その幼少期というか子供の頃ってどんなお子さんだったんでしょうか。
3: 子供の頃はですね、はい、うち弟が、まあ、1人いるんですけども、
1: はい、
3: 弟がちょっとどちらかというとやんちゃな方だったので、はい、自分はどちらかというとそれをこうなだめたり、
1: はい、
3: 周りと調整したり家庭の中でもですね、そういうなんとか割と、おとなしいというか、
1: はい、
3: そんな感じだったと思います自分で言うのも変ですけど、
1: はい、何歳違いですか。
3: 1歳違い、年子です。
1: ああ、年子、
3: 学年で2つ違うんですけども、
1: 早生まれ、はい、遅生まれ、
3: 私早生まれです、
1: ね、あ、そういうことですね、
3: はい、
1: そうですか、
3: はい、
1: いや僕はね、小学校2年生まで兄弟がいなかったんで、すごいその身近な兄弟っていうか、ね、はい、そういう年子とか2つ違いぐらいだと一緒に遊べるじゃないですか、やっぱり
3: 遊べますし、よく喧嘩してました
1: ね、喧嘩をするとは思うんですけども、
3: はいはい、
1: まあ、そんなのにちょっと憧れた幼少期もあったんですけども、
3: 私自身、
1: はい、はい、でですね、まあ、学校、小学校中学校高校となんかスポーツとかはされてなかったんですか。
3: してました。はい、なんか私中学校入るときにもう部活何かスポーツ系のやりたいと思って、ただそれまでほとんど草野球ぐらいしかやってなかったので、野球部はちょっと敷居が高すぎてなんかやれそうだなと思ったのは卓球部だったんです。
1: あ、卓球ですか。
3: 地味な当時はですね、はい、
1: えー、
3: はい、ところが父親の転勤で3年だけですね、ちょっと埼玉に行きまして、
1: はいはい、それ、高校時代、中学
3: 校、中学校の時です、
1: はいはい、
3: せっかく入ったのにですね、うん、たった半月半年で行ったんで、また新しい部活に入らなきゃいけなくなって、はい、何できるかなと思ったらたまたまちょっと足早かったので、はい、陸上部に入ったんですよ。
1: あ、はい、そうだ、はい、塚田社長もね、そういえばマラソンランナーですもんね、
3: はい、いやでもその時は短距離ですね、
1: 短距離だった、
3: 短距離と走り幅跳び、
1: はい、
3: ところがそれもちょっとですね飽きてきて、
1: うん、
3: なんとそこから3年生になってから野球部に入ったんです、
1: ね、そうなんですか、は
3: い、もう当然ついていけないですけどね、はい、で高校になったらまた北海道に戻ってきまして、そこにですね野球部はもう当然無理なんですけど、何かやろうと思った時に、はい、面白いスポーツがあったんですね当時は、
1: はいはい、
3: それがアーチェリー部だったんですよ。
1: アーチェリー、
3: はい、
1: またレアなスポーツですね、
3: はい、でこれならここからでも大丈夫かもしれないな、ついていけるかなと思って入りまして、はいはい、アーチェリー部と、あと私絵が描くの当時好きだったので、2つ、もう1つは漫画研究会、昔は漫研と言われるですね、
1: はいはい、
3: この2つに入ってですね、中途半端に卒業したみたいなんですね、どれも まともにできなかったですけど。
1: 塚田社長、はい、そのじゃあ、まあ、学生時代の漫画ってどんな漫画好きだったんですか。
3: 当時ですね、
1: はい、
3: まあ、古い人は知ってるかな、永井豪っていうね、
1: わかりますわかります、
3: はいはい、まあ、ハレンチ学園とかですね、
1: あんまり昼の番組なんで
3: ちょっとそっちそうです、ね、
1: 僕も口が滑れそうになったんですけども、
3: はい、知らないと思いますけど、
1: わかりますわかります、はい、
3: そういう作家とか赤塚不二夫さんとか好きでしたね、
1: はい
3: はい、で大学になってからは、もうやっぱ何もまともにできてなかったので、何かやらなきゃと思って、一応ゴルフ愛好会っていうのがあってですね、
1: はい、
3: 部にもなってなかったんですけども、その愛好会だったら入っても大丈夫かなと思って入りまして、
1: はい、
3: まあお金もなかったんで、はい、アルバイトをゴルフ場でさせてもらって、キャディーのアルバイトしながら、終わった後にですね、
1: はい、
3: バッグ担いでタダで回れるんですね。
1: あ、
3: まあ、そんなので少しゴルフやったり、はい、あとやっぱり絵がなんとなく描いてみたいと思って、美術部があったんですね、
1: はい、
3: その美術部でこれなら失敗しても大丈夫だと思って、油絵だったら縫い潰せばいいので
1: 、
3: はい、もう油絵をベタベタにして描いた、はい、この2つをなんかやってましたね。だからどれも小学校、
1: はい、
3: 中学校まともになんか貫いたものはないんですね。これが自分の性格を作ってんじゃないかなと思う、
1: うん、
3: 好奇心旺盛だけど結構どっかで冷めてやらないみたいな、
1: 熱しやすく冷めやすい
3: そうですね、いまだにそうです、
1: はい、そうですか、
3: はい、大人になっても、
1: でもじゃあマラソン自体は何歳ぐらいから始
3: めるんですか。46からです。
1: あ、結構じゃあ、
3: あとですね、
1: はい、
3: なんでかっていうと、太り始めたんですよ、中年太りで、
1: はいはい、
3: で何やっても痩せなくてですね、
1: うん、
3: 甘党なもんですからすぐ太るんですよね、
1: はいはい、
3: で一番こうダイエットで失敗したダイエットはですね、うん、まあ皆さんもご存知かもしれない銀座マルカンっていうのがあってですね、
1: はいはい、
3: あのゼリーみたいのがあって甘い、これ甘すぎて食べると食欲なくなるってことで、私甘いのが美味しくて食べすぎちゃって、それもですね、
1: はいはいはい、
3: 結局それで最後の最後にも走るしかないって決めてマラソンやるつもりなかったんです、
1: はい、
3: ジョギングしながら3ヶ月やったらですね3キロぐらい痩せたんですよね、
1: はいはい、
3: あこれはと思った時に飽きてきちゃって、またいつもの私の癖で、
1: うんうんうん、
3: まずいと思って、はい、ちっちゃなちっちゃな大会を入れたらですね、
1: はい、
3: なんと高校生の時走ったより早く走れたんですね。あ、そっか、この年からでも人って体力って伸びるものもあるんだと思ってハマってですね、うんうん、その年のうちに5キロ10キロハーフで、はい、6ヶ月後にはフルマラソンまで走ったっていうのがですね、すごいすごい、そっからもう、まあ、面白くてですね、
1: はい、
3: ずっと、まあ、未だに細々と続けているっていう感じですが、決してマラソン好きなわけじゃない、はい、ダイエットから始めたんです、
1: はい
3: はい、
1: それこそね、この前もお会いしたと思うんですけど、はい、腹ペコの中村社長で、
3: はいはい、
1: 去年のそれこそ6、7月ですよ、はい、始めたのが、
3: はい、
1: でデビュー戦がもうハーフ走って、はい、その翌年1月中にもう沖縄でフル走って、はいはい、で先だって例 のサロマの100キロ、
3: はい、
1: チャレンジして完走しましたから、
3: はいはい、
1: それぐらいの勢いでこう塚田社長も
3: そうなんですよ、ハマってですね、はい、私も初フルは那覇だったんです、
1: そうなんですか、
3: はい、でそこで挫折したんですよ実は。ハーフまではものすごくうまくいって、
1: はい、
3: ああフルも簡単だろうなと思って30キロぐらいまで普通に走ってたんですね。
1: あ、はいはいはい、
3: でゆっくり走っても2時間ぐらいで行ったので、はい、もう残りは下りなのでいくらでも行けるなと思ったら、
1: はい、
3: 途中で足がおかしくなり、
1: あらららら、
3: 歩いて残りの20キロ、悔しくて冬練習して、
1: はい、
3: 翌年の、
1: はい、
3: まあ、北海道で、
1: はい、
3: 千歳のマラソンに出て、
1: はい、
3: 3時間半で走れたんですよね。
1: すごい、
3: もうそれでそこからも面白くなっちゃってですね、ずっとしばらくハマってました。
1: それまだ50なる前の話ですか。
3: そう、47ですね。
1: あ、
3: そこからやっぱり伸びるんですね、まだまだ、
1: はいはいはい、
3: 私自己ベストは49歳の時でした。
1: あ、そこぐらいまではじゃあ、はい、ね、いけるって話ですよね。
3: 誰でも5年は伸びるって言われたんです。
1: ああ、そうですか。
3: で、そこから落ちるとモチベーションも落ちるので、
1: うんうんうん、
3: 今なんとかモチベーションを維持するのをどうしようかって考えてるところですね。
1: いや、私は10年目にして今年実はフルに挑戦することになりまして、
3: はいはい、
1: いや、なんとかじゃあ老体に夢中って頑張ろうと思ってますんで、
3: はい、私も、はい、サロマ出たんですね1回。
1: あ、そうなんですね。
3: それは、はい、フルだとなんかあんまり感動しなくなってですね、
1: うんうん、
3: はい、100キロ走ったら絶対感動するよ、泣いてゴールするよって言われたんで、
1: はい、
3: 出てみたら、はい、足の痛みで泣いてゴールしました。全然感動しなかったです。辛いだけでした。もうそれから出てないです、はい、
1: いや、よく走りましたね。でも100キロはね、はい、すごいよね、はい、やっぱり、
3: はい
1: はい、そしたらちょっとお話戻しますけども、うん、はい、大学卒業されまして、はい、一番最初の就職ってはどういったお仕事されたんでしょうか。
3: はい、最初はですね、私営業で募集してた会社に入ったんですけども、なぜかその営業のですね事例が出るかと思ったら出なくてですね、はい、経理っていう仕事をしてました。簿記も取ったことないのに、
1: はいはい、
3: 面接でもあなたはどんな営業マンになりたいですかとか聞かれてたのに、
1: うん、
3: 同期全員営業、私だけ経理で、もう仕方ないなと思いながら石の上にも3年頑張って、
1: はい、
3: そこで営業にまあ変えてもらおうっていう気持ちで3年間頑張ったんですよ。それが1社目です。商社でしたね、
1: はい、あ、
3: 画材とか扱っている、
1: あ、はい、そういうところの、じゃあ経理というか内規の仕事をされたんですね。
3: はい、はいはい、辛くて辛くて、
1: もう
3: 喋っちゃいけないし、
1: あ、
3: 黙々と机に向かって伝票を計算してたっていう、
1: はい、僕はちょっと内規は無理です ね性格上は。
3: でそれでも嫌で嫌で移動させてくださいって言ったら、君は経理に向いてるから10年やってもらうって言われて、もうこれは無理だと思って1社目の25歳で、当時終身雇用の時代にもう転職したらもう終わりみたいな時代にですね、
1: 25
3: 歳で私は初めての転職をしたんです。
1: はい、今度はどういった関係の。
3: その後にまあいずれ北海道に戻りたかったので、北海道本社っていう東京本社と日本社制やってるところがあったので、まあそこに入って、いずれ戻ろうという気持ちで入ったんですけど、
1: はい、
3: 営業で募集してたんで、まあ、営業かなと思って行ったら、うん、君せっかく経理やってきたんだから何年かはね、うちで半年ぐらいやって経理総務人事 うちは小さいから全部経験してから営業行きなさいって言って、はい、半年経った時に私もう一回そろそろいいですかって言ったらまた同じこと言われたんです、君は向いてるからもう少しやってもらうと、
1: はい、
3: それでもうそろそろこれはもう限界になって、もう営業じゃなくてこの方向で行った方がいいのかなと思って初めて簿記を勉強したんです、
1: うん、ああそうなんですね、26
3: 歳の時、
1: はい
3: はい、でただそこの会社は専門家があまりなかったので、
1: うん、
3: 専門のところ行こうと思って28歳の時に経営コンサルタントのところに入って、
1: はい、
3: でそこで30までやってですね、
1: うん、
3: 初めてそこで営業経験させてもらったら面白くて、はい、やっぱこれだと思ってですね、ここはでもそのコンサルタントの会社なんで営業の会社じゃないので営業しようということで、30歳になった時に、まあ私の起業する前の一番長く続いた人材派遣会社、ここでまあ東京で入って札幌支社長っていうふうにして戻してもらい、そこからなんとずっと13年間私にしては珍しくですね続いたっていう、そんな経緯で楽しくやらせてもらってたんですね。
1: その頃はまだ別にコーチングとか
3: された全くなかったです。
1: それはわけではなかったんですね。
3: もうこの会社でずっと楽しいからやろうって思ってたんですけど、
1: はいはい、
3: 実はですねどんどん会社が大きくなっていって、入った時50人の会社が辞める時3000人になってたんですけど、
1: あすごい、
3: はい、それで部下もどんどん増えたおかげで部下の育成とか指導に悩み始めたんですね。
1: うーん、
3: もうこれどうしたらいいだろうと、人は辞めるしどんどん、
1: はい
3: はい、それでたまたま東京行ってある本屋さん行ったらそこに部下を伸ばすコーチングって本が置いてあったんですね、
1: はい、
3: で普段なら目に行かないんですけど、うんうん、コーチングの方じゃなくて部下を伸ばすって方に目が行って、はい、でそれを取ってみて中見たら全く自分の今までの指導と違って真逆だったんですね。それでこれがなんか突破口になるかもしれないと思って買って読んだらますますこれ身につけたいと思って著者にメールを出したんですよ、
1: はい、
3: そして、そのメールでは来年から教えるからって言われてですね、その講座を札幌から参加して2年間使ったらですね、人は辞めなくなるし会社は明るくなるし業績も上がる、もうこれしかない、これだと思ってですね、辞めるつもりなかったんですけど、
1: うんうん、
3: 当時ちょうど私北海道東北の責任者やってたので行くとこ東京しかなかったんです、
1: はい、
3: もう40超えてたんで東京は行きたくないなっていう気持ちで、まあ、言われる前に転職か起業しようと思ってたので、このコーチング武器になるかもしれないと思って勝手に何の根拠もなくコーチになるのやめますって社長に言ってやめたのが43なんです。
1: そうなんですね、はい、だから当初はその、うん、ビジネスのためのコーチングではなくて、
3: はい、
1: 管理職としてその部下の育成を伸ばすためにっていうのがきっかけだった、
3: はい、
1: でその一冊の本に出会って
3: ですね、この本が私の運命変えたと今でも思ってます、
1: その、まあ、じゃあ塚田社長の メンターともいえる方なのかと思うんですけども、
3: はい、
1: なんか、名前を出すのは
3: いや大丈夫、本の著者ですから榎本秀武さんって言うんですけどね、
1: はい
3: はいはい、もう日本でもと本当コーチングの草分け的な人で
1: 第一人者みたいな感じで、
3: はい、そうですそうです、はい、すっごい人柄素敵な方で、私はスキルよりもその人の人柄をモデルにしたぐらいの気持ち、ね、うん、
1: あ、いやだから塚田社長もね人柄がすごいソフトで、
3: もう見習いたいです。彼はもう20年ぶりにこの間何年か前に会いましたけど、
1: はい、
3: 全く変わらない佇まいで素敵な方です。やっぱり私の目指すところだなと思いましたね。やり方じゃなくてあり方の素敵な方です。
1: そういうことですよね、はい、そのスキルだ能力だよりもこうその存在自体のなんか、ね、はい、人間力というか、はい、まさにあり方が引きつけたっていう話なんですね。そうなんですよね。
3: だからあの方に会わなかったら今こうやって好きなことをですね、
1: うんうん、
3: 続けている自分はなかったと思うんですね、うん、だって私さっき言ったように43まで4社も変わってるんです ね、
1: あ そ、 うです
3: ね。それが今、はい、ね、それで20年ぐらい、今そこから私もう25年
1: 行きますね、
3: はい、一番長くやっててまだやっていきたいと思うぐらいなので、本当に楽しく毎日こんなね、はい、仕事をしながら楽しませてもらいながら、
1: うん、
3: お金もいただいたり喜んでいただける、
1: は
3: い、こんなお仕事に巡り会えたのも本当にその一冊の本との出会いだったので、もう感謝です本当に、
1: はい
3: はい、
1: いやっていう、まあ、塚田社長のエピソードっていうかお話してる中でね、それこそこのコーチングはお金をもらわなくてもやりたいっていうぐらいの思いがあるって聞いて、はいはい、
3: そうですね、
1: それだけこう惚れ込んでるというか、
3: はい、
1: まあ、本当転職というかね、はい、やられてんだなっていうのを思いまして、
3: はい、
1: それこそね、先日も私ちょっと少しね、
3: はい、
1: 指導いただきましてい
3: い、は
1: い、いやすごい感銘受けてますね私も。
3: いい、
1: はい、いや僕自身講演家を目指して前々やってるわけですけども、はい、なんかその講演家ってやっぱり単発で終わっちゃう仕事じゃないですか。 いっぱなしっていうか、
3: はいはい、
1: だからそうじゃなくてもっとこう、まあ、1対1でもいいですし、まあ、少人数のセミナー方式でもいいんですけども、うんはいはい、そういった形でもこう自分の、まあ、なりわいとしてですね、うん、やっていきたいという思いもありますんで、ぜひねこれからの塚田先生って言ったら怒られるんでね、ティーチャーじゃないってね、
3: コーチ
1: って言ってたんですね、はい、塚田さんにはねまたお世話になることあるのかなっていうふうに思ってます
3: ね、
1: はい、
3: ぜひね、おばさんも、はい、経営者とかその必要な人に継続して支援する、
1: うん、
3: コーチングでぜひ、うん、この今やられてることと掛け算してですね、はい、やっていただくと、
1: はい、
3: きっと手応えも全然違うと思いますね、うん、1回で終わらないので、
1: はい
3: はい、
1: いやすごい価値のある仕事ですよね、そういう、ね、まあ、クライアントというか、ね、受ける方に対しての寄り添って、
3: はい、
1: でね、成功するまでを一緒にこう伴走していくって ね、まさに僕自身マラソンでは伴走してもらってるんですけども
3: 、はい、
1: 逆にねそういう誰かの、プラスためになるんであれば、はい、すごいやりがいのある仕事だなっていうふうに感じてま す、
3: ね、もうやりがいっていうかね、自分が貢献できている喜びをですね、うん、毎日味わえる感じ。
1: あ、そうですよね、はい、だって、はい、その人の成功が自分の喜びになるわけですからね、
3: はい、
1: こんないいことないですよね、はいはい、でもじゃあもともとそのコーチングやろうっていう思いではなくて、うんうん、そのスタートとしては、
3: はい、
1: まあ、そういう本の一冊の本のきっかけがあって、はい、そういうメンターとの出会いがあって、はい、で2年ぐらいその
3: そうです、職場の中で使ってみて、はい、まあ、1年目はですね、これまぐれじゃないかな、偶然かなと思ったぐらいまだ使いこなしてなかったので、で、はい、意識してもう1年やった時に本当にこれは人の変化を、ね、促すことができるんだなと思った時に、うん、なんかこれをこういうことで悩んでる人いっぱいいるだろうなって、
1: はい、
3: 部下の育成で、
1: はい、
3: その人たちの応援ができたらと思ってですね、
1: うん、
3: もう業種業界問わずできるのがコーチングなので、コンサルとかティーチングだったら自分の知ってることしかお伝えできないけども、一緒に考えたり一緒にこう作り出していくので、もうこれはどんな業種業界誰でも年齢関係なくどんな人の応援でもできると思った時に、すごく自分のそのさっき言った割とこう好奇心旺盛で飽きっぽいところもあるんですけど、さまざまな会社の支援ができることになんか喜びになったっていうことですかね、うん、
1: はい
3: はい、
1: まあ、ある意味企業向けとか社員さん向けっていう話になるとは思うんですけども、はいはい、うん、まあ、いわゆるその一一般の方で受けたいって方もいらっしゃるんでしょうか。
3: もちろん、はい、私は最初はもう自分が法人営業専門だったのでそちら入りやすかったんですけども、最近はその自分が受けたい学びたいっていう人だったら誰でもやっぱりそういう場を提供したいと思って、はい、12年前からその個人のコーチングを身につけたい人の養成講座を北海道で始めたんですね。
1: あ、そうですよね、はいはい
3: はい、でその方たちがコツコツとやってたらですね、もう今1000人超えまして、はい、なんかやっぱりそういう人たちがどんどんそれぞれの持ち場で使っていくことによって、
1: はい、
3: 企業さんの中だけじゃなくて家庭だとかいろんなコミュニティで広がっていくっていうことがですね、とてもなんかこう貢献できてる感じがあるので、これからも企業さんにこだわらずですね、企業内だけじゃなくて学びたいっていう人にはなんかこう提供できるものをどんどん発信していきたいなと思っています、
1: はい、いいですね。はい、そしたら、まあ、卒業生っていうわけじゃないと思うんですけども、はい、まあ、文科生みたいな方がたくさんいると思うんですけども、はいはいはい、なんかそういう方とも今接点とかあるもんなんでしょうか。
3: ですね、今日も実は夜あるんですけど、修了者との交流会っていうのを、ね、毎月やってるんです。
1: あ、はいはい、
3: で私は全員知ってますけど、修了者同士はつながってない人もいるので、そこをつなげていくことで新たなご縁ができたり、もっと一人じゃできないことがみんなでできるんじゃないかなと思っているので、
1: はい、
3: もう一回私ちょっとでもコーチングさせてもらった方は全員今でもクライアントさんだと思ってるんで、大事な、はい、
1: それで触れ合う縁も多少の縁の世界で、はい、っていうことですね。はい、
3: そうなんです
1: 。あ、それはすごいですね、こうつながりを持ってね、また、
3: そうですね、
1: 絶対それ広がり見せる話ですよね、
3: はい、全国にオンラインで全国に広がったので、はい、
1: そっか、
3: コロナのおかげです。
1: コロナの時でね、それね、はい、ある意味おかげでそういうふうに、
3: はい、オンライン化したので、
1: オンライン化してやったってことですね、
3: はい、
1: それまではもうほとんどリアルで、
3: ね、そうです、札幌で34期っていうね、1期15名ぐらいなんですけどやってたんですけど、もうそのコロナで思い切ってオンライン化したら、今もう沖縄から、
1: はい、
3: 福岡九州までね、全国に広がったので、なんかコーチ仲間がたくさんいるっていうのがすごく嬉しいですね、
1: うんうんうん、
3: はい、
1: ありがとうございます。いや、塚田社長、ね、この素敵な本当人柄だと思うんですけども、この相談を受けるにあたって、はいはい、どういった形で OK、
3: 一番簡単なのは私 月に2回ほどオンラインで無料のコーチング体験会っていうのをやってますので、これはもうすごく気さくに気楽に参加できるもので、他にも私 Facebook とか LINE とかやってるので、私のまあ名前を探していただければ、特に Facebook は塚田康弘っていうね、あんまりいらっしゃらないんです、そういう名前が入れるとすぐ出てくると思いますね。そこで一回受けてみたいとか、なんか聞いてほしいってのがあれば、はい、この今日放送を聞いてた方にはですね、はい、もう一回無料でご提供できるかなと思います。体験していただくということですね、
2: は
3: い、
2: あ、字はどんな字書きますかね。
3: 安は健康の康ですね。広は示線、カタカナの根にですね、横に右って書くから優っていう字ですね、はい、優次郎の優ですか、はい、
1: 塚田康弘、はい、検索すれば
3: でき
1: ますね、
3: はい、
1: はいはい、ありがとうございます、はいはい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがありますので、必ず番組名、オーバートーク、そしてラジオネームを記載の上、公式、ホームページの方にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買取専門店お宝屋、メガドンキホーテ、谷工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、あっという間の30分だったんですけども塚田社長、ぜひ来週も来ていただいてですね、はい、もしよろしければっていう話なんですけども、はい、ラジオのちょっと電波に乗せてですね、はい、できれば公開コーチングじゃないんですけども、ちょっと私とのやり取りの中でちょっと宣伝がてらというかですね、はい、デモみたいな感じでやっていただくと、またよりリスナーに伝わるのかなと思いますので、
3: はい、そうですね、言葉で説明しても多分コーチングわからないっていう方多いので、まあ、なんか聞いていただいて体感していただければと思います、
1: はいはい、そんなことで来週もよろしいでしょうか、
3: はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、はい、今日、まあ、久しぶりのラジオ出演だと思うんですけども、はい、いかがだったでしょうか。
3: そうですね、緊張しました。
1: そうですか、
3: はい、
1: はいね、
3: はい、
1: もう社長はね、もう喋るのが仕事だからそんなにそんなに緊張も何もない
3: のか
1: な。
3: 本当は喋るの好きじゃないんです、あんまり。
1: そうなんですか。
3: 聞くのは大好きです、人の話を、
1: はい
3: はいはい、だからコーチができてるんだと思います。
1: やっぱりちょっと僕向いてないんでしょうかね
3: そんなことないですよ、
1: 喋、ね、る方が多いもんですから、はい、なかなかね、はい、向いてないんじゃないかと言われつつ、そんなことなくね、
3: はい、
1: 私ももしね、やっていきたいなと思っておりますんで、
3: はいはい、応援しています、はい、
1: よろしくお願いいたします。はい、はい、ここまでの番組、ここまでの、お相手はヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。また来週日曜日の正午お会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシーと山下ケイシーと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、皆様にぎりぐしきみんなににぎりぐしく
1: ね、
0: はい、お越しいただきましてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、メローファン23時まで生放送、うん、そして YouTube チャンネル、パームトンチャンネルですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方は22時までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあお盆休みにね、
1: はい、
0: もうすでに入られた方、
1: うん、
0: もう早い方はもう昨日からね、
1: うん、
0: うん、休みに入られているということなので、まあ9連休ってことですか。
1: そうですね、
0: ですね、はい、ですから11日が山の日かなんかですかね。
1: そうです ね、はい、
0: でその祝日を休みにしてしまえば、有給とか何かにしてしまえば、うん、まあ、一般的に12日からお盆休みという形になるので、
1: うん、
0: ズベーンと
1: ズベーン
0: ズベーンとお休みってことですよね。
1: まあ企業さんによってはもう本当にそのね、うん、特にお休みを取ることなく9連休っていうね。
0: ああ、そうですね、
1: 基本的に、
0: うん、まあ私たちのね、まあ、名古屋のお隣のトヨタはね、うん、
1: はい、
0: トヨタ自動車があるじゃありませんか。
1: あるじゃありませんか
0: ね、
1: はい、
0: まあでもそういうお休みをね、うん、利用して、
1: はい、
0: その令和8年、熊本地震ね、
1: うんうんうん、
0: まあ激甚災害にもちろん設定されましたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、そういうところにね、
1: うん、
0: ボランティアに行かれる方々もたくさんいらっしゃいますしね、受け入れ体制がさまざま、その何ていうの、被害を受けた場所によってまた違うところがありますけども、うんうんうん、そのあたりも自分たちでしっかり調べてきてくださいっていうこと
1: は
0: ね、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ、いろんなね、本当に各地から、
1: うん、
0: 給水車にしたりトイレカーが行ったりだとかね、
1: はいはい、
0: 本当にね、そういうことって本当大事よねと。
1: いや、もうとにかくこの暑さだからね、うん、本当にそれだけはね、もう気の毒だなって思っちゃう。
0: そう、そこだけね、そこだけって失礼ですけども、そこはもうどうしようもないっていうところでね。
1: どうしようもないけどね、本当にこう
0: 逃げ、まだね、逃げ場がないん
1: だね。そうそうそう、まだね、本当に春とか秋ぐらいだったらさ、まだなんとかね、気持ち的にもさ、暑いだけでもう萎えるじゃないですか。
0: そうですね、
1: もうだから片付けもね、もう本当気温でもうなんか参っちゃってやる気も起こらんってね。そうそう、
0: 本当にね、心を寄せていきたいと思いますしね。まあその中でね、
1: はい、
0: 今日はね、今日はじゃない、昨日はね、
1: うん、
0: 令和8年8月8日、
1: はい、
0: 8、3つかけたら24、足しても24。
1: え？
0: 16、24みた
1: いな。違う、8×8×8 じゃないの？ねえ、ちょっと待って。
0: ちょっと、あ、ごめんごめん。そういうことじゃない。
1: 3×24？
0: 頭悪いです。そういうことじゃなくて、はい、まあまあ、8、3つじゃないですか。
1: 8、3つだよ。
0: だカップね。
1: ブンブンブンですよ。
0: カップね、はい、市役所だとか、
1: はい、
0: 行ったところ、区役所とかね、
1: はいはい、
0: そういうところはね、うん、皆さんそれを狙って、
1: うん、
0: 入籍する方がたくさんいらっしゃって、
1: ま
0: ずそれを見越して、
1: うん、
0: 令和8年8月8日っていうなんかそういうね、
1: うん、
0: モニュメントみたいなの作って、うん、はい、ここに座ってくださいって写真撮ってるとこもあったわ。
1: あ、なるほどね、記念写真でね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: まあ、それはそれとしてね、
1: うん
0: うん、いい意味で、まあ、活用してもらったらいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、台風の猛威もね大変なことになってますんでね、
1: うん、
0: 皆さんもね、うん、それぞれ各地で影響が違うと思いますが、
1: うん、
0: お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、ではでは今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バーントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなお盆休みの中でね、
1: はい、
0: この台風、
1: うん
0: うん、13号がもう昨日一昨日あたりは奄美大島だとか、
1: はい、
0: 沖縄本島だとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あの辺りはもう大変な状況で、
1: うん、
0: 55メーターだとかね、最大瞬間風速とかが、
1: どんな感じなんでしょうね。
0: いやもうだからあの車はひっくり返るとか、うん、あるいはその建物でも一部倒壊するとかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうような状況だったらしいですけども、もともと沖縄の方っていうのはね、建物なんかも屋根の漆喰があったりだとか、うんうんうん、低い建物を作ってね、うん、過ごしてらっしゃるっていうのもありますけども、
1: うんうんうん、
0: いやいや本当にねびっくりするぐらいのあの勢力になってきてますよね。
1: なあね、うん、もうなんか台風って言われてた時代が可愛いみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそう、
1: 本当に。
0: だから、うん、あのなんとかミリバールって言ってる頃は、
1: はいはい、
0: まだね、
1: うんうんうん、
0: そこまでっていうのはあったけども、うん、まあ、もちろん大きなものもありましたよ、
1: はいはい、
0: まあ、この私たちの名古屋の地域でもその伊勢湾台風っていうのがあったりだとか、うんうんうん、各地域でそういうものがあったわけですけども、
1: はいはい、
0: まあでもここのところはやっぱりもう猛烈なっていうね、
1: うん
0: うん、強烈なよ、ここで猛烈なってなるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: だからその13号が西の方に抜けていった、
1: うん
0: うん、だったら今度あなた15号ですよ。
1: あの人たちはさ、
0: はい、
1: なんであんなこうルートなんすかね。
0: あれは、うん、そのいわゆる今回の15号に関してはまだ日本の、
1: うん、
0: まあ、南というか、
1: うんうんうん、
0: 比較的東側の方ですけども、
1: はいはいはい、
0: 上がってきます、
1: うん、
0: まあ、あの勢力として上がってきます、
1: はいはい、
0: で東北あなたの里の仙台、うん、宮城ね、
1: はいはい、
0: の方から入って、うん、そのまま横に西にそのままなんていうの、
1: うん、
0: 平行移動しながら、
1: はいはい、
0: 北陸の方から抜けていくという感じになってるのは、
1: うん、
0: なぜかというと、
1: うん、
0: 上にいる高気圧に押されるので、
1: うん、
0: そういう動き方になるんですよ。それまではその海上のね、
1: はいはいはい、
0: 温度だとか、
1: うん、
0: そういう形でどんどん上がってはきますけど、こっから上がらへんがなっていう形で、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、蓋をされてるようなもんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あの人高気圧に押されてる、高気圧ガールの方が強いのね。
0: また歌いますか先ほど歌ってないですけどね
1: またぜひお願いします、
0: はい、
1: カナちゃんがいないからねができないんですけど
0: 別にあなたがやってくれればいいんですけどあなた嫌がりますからね。
1: 嫌がりで、下手くそだから嫌なだけで、せっかくの世界観を壊すから嫌だな
0: と思う。やっぱあれはあの一杯飲める人、あなたはお酒飲まないので一杯飲める人は風呂上がりのビールって言って、あ、わかりましたってなる
1: なるほど、
0: ね、ここでって言ってねまあでもその、
1: う
0: ん、令和8年8月8日昨日で、今日はね、はいはい、8月9日じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 何の日。
1: 8月9日、
0: うん、自分でなんか、あ、8と9だからっていうのはないですか。
1: ハック、
0: あ、
1: 72、
0: 違います、ね、まあそれでいいんですけど、
1: はい、
0: ヤクの日とかね、あの高原っていうか高山帯にいるヤギみたいな、ヤクっているじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ高山帯にいるのかな、あの人たち。ヤクっていうね、
1: うん、
0: ヤギみたいな人たちだとか、
1: うん、
0: まあ、あなたの言った通りハックですよ、
1: うん、
0: ハックは何に出てくるんですか。
1: ハックは何に出てくる、
0: はい、
1: ハックは何に出るの、
0: 何に出てくるんですか、何に登場してくる存在なんですか、あの人は。
1: ハックですか、
0: はい、そういうことですね。
1: ハックって何
0: ハックといえば、
1: うん、
0: ね、
1: ハックといえば
0: キャプテンウルトラじゃないですか、
1: うん、
0: ハックにいろいろ聞くとふんにょもにょんっていうやつあったじゃないですか、キャプテンウルトラ
1: はい、
0: ふんにょもにょんって
1: なんかおぼろにあるけど、そんな名前まで覚えてない。
0: ああの、日本の代表するようなね、
1: はい、
0: キャプテンウルトラですよ。
1: お
0: ー、あー、あ、結構名だたる方々出られてたんですよね。
1: そうなんですか、
0: あ、
1: よう覚えてますね。
0: はいはいはい、でもあの岩石みたいになる人はあれ、あの人は岩ロックではないんだよ。岩ロックは漫画のやつだったもんね、
1: 漫画
0: ゴームズかなんかだもんね。
1: そうですね、
0: ハックは覚えてるのに、ふんにょもにょんっていうさ、ロボットなの。考えるときに、ハック、一応調べるんだ。ふんにょもにょんっていうね。
1: でも、キャプテンウルトラ自体が、言葉としては分かってるけど、こう、どういう風だったかもあんま覚えてない。
0: ああ、そうですか。
1: はい。
0: 乗ってる宇宙船の名前分かりますか?
1: だから全然、
0: あの
1: ほら、ロビンソン、宇宙家族のロビンソン。
0: ダメですね、日本をちゃんと立てなければ。 お盆の時期ですよ、あなた。何言ってるんですか。
1: あの覚えはあるけど。
0: シュピーゲル号じゃないですか。
1: 知らん。
0: シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルって。
1: ね、ひょっとして実は私よりも年上？
0: まあよ。日常的に
1: 実は年をごまかしてませんかみたいな。
0: ごまかしてませんよ。背はごまかしたいけどね。
1: だいぶだいぶ呼んでますね、サバ。
0: あ、そうですね。
1: はい、そうなんですか、うん、びっくりです
0: わ。まあ、そんなこともありましたけどね、はい、まあ、あの宇宙の状況もいろんなね、刻々と変わっているっていうのはもうもちろんありますけども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、とにかく地球上のその温暖化の影響ももちろんあってってことですけども、うん、これ日本だけじゃないのでね。
1: まあまあそうね、
0: 韓国の方も 42.5 度とかね。
1: そうだってほら、ね、フランスとかさ、うん、あっちの辺もすごい熱帯夜で皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: もうであの何エアコンの室外機は外観を損なうからつけちゃいかんとかさ、
0: あの、
1: うん、
0: まあ、ヨーロッパ圏で言うと、はい、フランスですよね、はいはい、セーヌ川とかね、
1: うん、
0: エッフェル塔とかね、はいはい、凱旋門とかあるじゃないですかね、はいはい、うん、1回借りたら凱旋門ってやつだね。
1: じゃあそれ
0: だから凱旋門とかあるわけじゃないですか。
1: あるわけじゃないですか、ね、はい、
0: あのいわゆるその川、
1: うん、
0: あの私今何て言いましたっけ、
1: 凱旋門、
0: 凱旋門、
1: セーヌ川、
0: セーヌ川ね、
1: はい、
0: うん、セーヌ川は、
1: うん、
0: そのフランスの町にとって、
1: うん、
0: いい影響を及ぼしているんです。何をしてるんでしょうか、
1: うん、
0: セーヌ川、
1: セーヌ川の
0: 水、
1: 水が何、
0: はい、
1: 水が何、
0: フランスの人たちにとってあのいい働きをしてるわけですよ。
1: ああ、通勤にこう流れながら行くとか。
0: ああ、竹違いますね。
1: 違うの。
0: じゃあその前に温暖化とかって言うたじゃないですか。
1: 温暖化で、はい、
0: うん、
1: 水に飛び込む。
0: だからそれは

0: られるようになってんのよ。
1: あ、だから
0: 冷却効果がそれであるってこと、
1: あの要は、うん、あの辺ってほらスチームヒーター、セントラルヒーターじゃないですか。お湯がこう、
0: はい、
1: 循環、それを水に変えて冷却してるってこと。
0: あ、そういうこと、そういうこと。あ、各建物にそれが取り込めるようになっていくと、はいはい、いうことらしいですよ、うん、
1: なるほどね。
0: それなかなかやなと思って、
1: うん、
0: まあ、大変だよね、配管するプラントの人たちだからさ
1: だからもともとそういうのがあったからできたのか、ここにを、あ、ここにをだって、ここの厚さで、
0: いや、もともとでしょ、そんな
1: の。もともとだから、セントラルヒーティングのお湯を通すパイプに水を通すようにしたってこと、う
0: ん、じゃあ、セントラルヒーティング、まあ、知らん、そのことは。そこまでは知らへんけど。そんなことまでいちいち聞くなら調べなさい、
1: あなたは。調べなさい、あなたこそ。そこまで言うなら。
0: いやいやまあ、ちょっと知ったかぶりするわけ
1: ですね。知ったかぶりなんかしちゃうもんだから、ほら、ミーコちゃさんなんか熱中症になっちゃったじゃん。
0: え、
1: もう点滴を終えて帰ってきましたって。
0: 点滴ってあなた、本当にね、うちの近くも昔はよくトンビが飛んでましたよ。
1: そういう
0: 中学校の頃
1: に。そういう点滴ではない。
0: あ、違うの？
1: 違う。
0: ああ、
1: そうね、はい。皆さん気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。本当にね、
1: うん、
0: 熱中症はやばいのやったらものすごい後遺症残るからね。
1: まあ、
0: ね、もう私はもう当人が言いますから。もう怖いからね。
1: あなた、まあ熱中症ですけど。うん、あなたもね、
0: すぐ何でも頑張る。
1: アル中症にも近いと思いますよ。
0: 何を超えとる
1: 飲んだら転ぶっていう。
0: あれでもね、熱中症の影響よ、
1: うん、じゃあそうだけど、飲んでなかったらそこまでいかなかった、うん、
0: だから必ずチェイサー入れてるじゃ
1: ん。チェイサー入れてたって転ぶ。
0: そんなものあなたチェイサー入れてね、飲むようになったらね、めちゃめちゃ調子いいのよ、翌朝。ただいいですか、
1: はい、
0: ただ夜中にトイレ行く回数が増えたこれだけですね。でもそれぐらいにしてでも、うん、その水を飲みながらチェイサーを取りながら、
1: うん、
0: 起きた時には、うん、あ、これがまたあの給水のタイミングなんだと思って、
1: うん、
0: 飲むことが大事ですってお医者さん言ってた。
1: まあまあそうだよ。
0: じゃあお医者さん言うんだもん。
1: じゃあ、それ
0: が言うより正しい。
1: 飲むのはいいけど、チェイサーを
0: すって、そんなことで、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。暑さはね、本当にね。なかなか落ち着きませんけども気をつけていただきたいと思います、まあ、その中でね、はい、熱が上がるといえば私のレッドソンライブ配信、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: あ、今月も熱上がりますよ、はい、
1: うん、
0: そんな形で8月の22日
1: はい、
0: はい、あんたな、人が喋っとる時にな、ケチ出すような咳払いやめてもらえませんかね。
1: いっぱい喉に詰まっちゃって、言いたいことがありすぎて喉詰まっちゃって、
0: は
1: い、
0: 今月は8月22日土曜日、いつものようにレトソンライブ配信させていただきます。京都ね、市場大宮の FM グル本局の方から19時半放送させていただきます。
1: はい、うん、
0: はい、もうしばらく前から変わってきましたけども、3限生放送やってますからね今。
1: うん、生放送、あ、レトソンね、
0: はい、レトソンですよ、はい、
1: そうね、
0: はい、うん、だからもちろんチケットを買っていただいた方々、
1: うん、
0: それからあの私の公式ファンクラブのね、
1: うん、
0: フォロワーになっていただいた方々、
1: うん、
0: あるいはそのサイザー賞金ボスの、
1: うん、
0: ページ、YouTube チャンネルのページを見ていただいている方々で、はい、それぞれ特典が違う、
1: うん、ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまたね、皆さん私の公式ファンページ、ビットファン、
1: はい、
0: こちらの方をぜひフォローいただけたら、
1: うん、
0: あ、嬉しいでございます。当日ね、
1: はい、
0: 最後まで見れるよ、そうするとっていうことですね。
1: そうね、う
0: ん、
1: はい、
0: もちろんチケット買っていただきますと、またアーカイブでも見ていただきます。
1: ビットファンでチケット買うとアーカイブでも見れるんです。
0: そうなんですよ。
1: 要はね、うん、でそのレトソンが始まる前までしかチケットを買えないので、
0: うん、
1: ね、始まってから、あ、チケット買ってアーカイブ後で見ようはできないっていうね。ただしそのチケットもいつ発売になるかが結構違うからね、
0: まあ、その辺はね、寸前っていうこと
1: になります
0: ね。それはもう私たちではどうにもできないので、それはもう
1: そこもね、
0: そういったことも楽しんでいただきながらのライブ感をね、
1: いっぱいね、ハードル超えながら、
0: そうですよ、
1: ぜひね、
0: お化け屋敷のようなもんじゃないですかっていう感じのね、スリルがあってってことですから、ぜひ
1: 付き合
0: いいただきたいと思います、ね、
1: はい、
0: はい、そんなところで皆さんからコメントもたくさんいただいておりますんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ご紹介いただきたいと思いますが、
1: コメントを紹介していきます、
0: はい、
1: まずは YouTube の方からですね、はい、新次郎さんが第1号です。
0: はい、ありがとうございます。ケイ
1: シーさん、マサイさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくというふうにいただきました。はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、はい、そして美香子さんもね、
0: うん、
1: YouTube の方にも来てますね、はい、

0: ダブル参加でね、
1: はい、2人とも。そして、たまたま子さんです、うん、遅くなりこんばんはということでね。
0: あ、こちらもいつもありがとうございます。
1: はい、そしてで、で新次郎さんね、うん、はい、この26日にやっと一件不動産会社の対面面接になりました、うん、阪急、西の院駅の近くの会社ですので、うん、佐々さんの市場大宮のスタジオから一駅の近さです。さよ、ね、になればいいですが、はいはいはい、応援よろしくお願いします、うん、ということでね、
0: はい、応援しております
1: 皆さんね、
0: これ見ただけで熱苦しいよね、
1: はい、そうですね、はい、そうして、うん、ケイシーさんのレトソンライブはサイザーさんの生リクエストと被る時が多いけど今月は大丈夫かな、だいたい被る感じですね、
0: 被る時多いですね、だから私の方が先にやっていて、
1: そう、その後でっていう形になりますのでね、うん、ほぼほぼ被ると思っとってください、
0: ね、そうですね、
1: はい、でチャーリー C さんも来ていただきました。ありがとうございます。こんばんは。最初の1時間こちらで参加させていただきます、というふうでね、
0: はい、
1: はい、ね、そしてこちら ね、
0: メ ロ、 ファンですね、
1: メロファンの方ですね、皆さんお待たせいたしました、はい、こちらもラッキーちゃんが第1号です、はい、はい、お盆休みがねちょっととびとびであるんですということでね、すごいですね、毎日ね多い時は4万歩歩いてますということで、あ、大変ね、熱中症とか本当気をつけてください ね、 そうですね、健康のためにはいいんですけどもね。
0: 世界のダハマさんは、うん、あの FM 局アカデミーアワードのダンスタイムで、うん、あの1万歩出していたしますけどね、
1: ね、本当です、本当です、うん、はい、そして美香子さんです、はい、はい、ね、今回も噛み合わないトークになるのかとかね、あちこち飛ぶのか楽しみ、ね、というふうにいただいております。
0: ありがとうございます。
1: そしてみどりさんです、はい、はい、日中はまだまだ、かなり暑いですね、はい、もうお盆休み、我が家は相変わらず花ちゃんとのんびり過ごすお盆になりますということでね、
0: ゆっくりね、はい、過ごしてください、ね、また後ほど後半でよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、そして、ザハムさんです、うん、今日もビール飲みながらお電話お待ちしてます、あ、ということで ね、 いいですね、はい、葉っぱふむひむいパイロットマン年出
0: 大橋巨泉さんね、
1: はい、懐かしい ね、 ね、うん、はい、そしてシェリーちゃん来ていただきましたよ、こんばんは、はい、ね、暑いからね気をつけてください、赤ちゃん抱いてると暑いのよ
0: だよ ね、
1: ね、うん、汗もね対策気をつけてください、はい、そしてゆかりんさんです、
0: あ、そう
1: だから
0: 姫のあの、うん、あのお宮参りがね、
1: うん、
0: 上がってましたね、
1: あ、はいはいはい、うん、ね、本当にすくすくと健やかに育っておりますね、はい、はい、ゆかりさんです、こんばんは、はい、今日は久々にゆっくりできました、今週前半は孫たちの子守りがあるので頑張ります、あ、ね、夏休みになると ね、 ね、そういったことも ね、 ね、バーバの役目でございま す、 す、ね、はい、頑張ってください、はい、はい、そして A ちゃんです、ケシザマサヤさんこんばんは、介護勤務後に近所の盆踊りに参加して、うん、おー、今帰りました、盆踊りは日本の夏の生ライブ、生はいいわよ、ね、ということで
0: 風流だね、
1: うん、はい、いいですね、うん、はい、そしてこちゃさんね、はい、はい、熱中症で点滴を終えて帰ってきましたっていう、
0: いつだったんですか、
1: もう大変でございます ね、 今 日、 すね、今日じゃないですか、点滴を終えて帰ってきたっていうぐらいですから今日じゃないですか
0: ゆっくりゆっくり休んでください、
1: ゆっくりそんな中ダハマさんは、うん、あなたと熱帯熱帯っていう来ておりますけども、はい、うん、そしてね、はい、点滴してもらって楽になりましたってこっちゃさんね、
0: はい、
1: はい、そして小春さん来ていただきましたよ、こんばんはです、はい、ダハマさんマジか、点滴せずに水分補給でビール4リットル飲んだらよかったのに
0: 水分補給な
1: 本当だよ、うん、ね、はい、そして小春さんもね、はい、一度熱中症になると数年間は体位となりやすくなるの で、 いいで、ね、お気をつけください ね、 ね、うん、っていう風でね
0: 蓄積されますからね、
1: うん、はい、そうね、はい、そして、美香子さんもね、4年間お盆もお仕事だったけど退職してから盆休みなどでなんか変な感じがします、
0: う
1: ん、
0: まあそういう時はそういう時でね、うん、あの自分時間と思って、
1: そうそうそうそう、うん、
0: やれることを自分がしたいことをね、うん、言ったりすることをね、セレクトしていただければと思いますね、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、ね、はい、うん、そんな感じです、
0: そんな感じですか、
1: はい、はい、ね、はいはい、本当でもこちゃさんね、気をつけてくださいね、ね、皆さんね、大事にしてくださいね、はい、はい、
0: うん、まあ台風とかもいろいろありますけども、
1: はい、
0: あれは勝手に来ますよね、
1: ん、
0: 勝手に自分たちで動いていきますよね、
1: 台風が、
0: うん、
1: まあそうね、
0: ね、
1: う
0: ん、今だからその13号と15号の間にまだ下の方に熱帯低気圧が台風になる、
1: うん、14号はどこ行ったの
0: 知らんの何号何号っていうのはもうダーマさんに聞いていや俺も今日思ったのよ
1: 13号がいて15号がいてえ14号はどこ行っちゃったの
0: でしょ、
1: うん、
0: 今食べに行ってるわけでしょいや探してもないの
1: おかしいねどこ行ったって感じだね、うん、
0: わかりませんけど、
1: でもその自然消滅しちゃったの
0: 勝手に来るわけですけども勝手に来るっていうか、うん、そういうのを思うと、
1: うん、
0: まあオートメーション的になってるわけですけどもね、
1: うん、
0: 地球的にも、うん、自動運転っていうのを、
1: うん、
0: 今いろんなところで出てるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: バスとか車とかね、うん、レベルいくつだとかって形でさ、
1: うん、
0: なんですけど、
1: うん、
0: これね民間 の, その会社がかんいろいろ調べたんだって、
1: うん
0: うん、15歳から79歳の男女にインターネットで3000人にアンケートを取った時にね、
1: うん、
0: 結果が出ました、うん、いわゆるその乗客としての経験がない人は、
1: うん、
0: 自動運転の、まあ、バスね、
1: うん、
0: バスについて人の運転より信頼できるが、
1: うん、
0: っていうの信頼できるっていうのが
1: 10.9%
0: で、うん、人の運転と同程度に信頼できるのが 33.7%でしたと、
1: うん、
0: でこれに対してもうすでに乗ったことがあるよという方々っていうのは、
1: うん、
0: 人間より信頼できるが 48.6%、
1: うん
0: うん、そして、人間と同等にっていうのは 31.6%、うん、つまりはやっぱり一回経験すると人間の経験値っていうのは上がるのよねと、
1: うんうんうん、人間の
0: そうそうそうそう
1: AI のあってか人間自動運転
0: の自動運転にのものに乗るわけじゃない、
1: うんはい、
0: で私たちも時々ってか私はよく乗りましたけど、
1: うん、
0: その愛知県のね藤ヶ丘っていう駅、うん、それ、まあ、東山線地下鉄の東山線の最終、
1: うん、
0: 東のところで止まるでそこから、
1: うん、
0: さらに東の方に行こうと思うと、
1: うん
0: 森コロパークとかね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: ああいうところの先まで行ってるわけですけど、
1: はいはい、
0: そのまあいわゆる電車というか
1: モノレールみたいな
0: モノレールですけどね、うん、リニモって言うんですけどね、うんうん、あれ自動運転なんですよね
1: あそうなんですか
0: え乗ったことないんですか
1: あります
0: なんじゃそれ あなたなりその先っぽで誰かが運転してると思ったの
1: いや全然
0: 先っぽっていいから運転席で
1: わかんないけどそうだったのね
0: うん基本的にだからあれ景色がいいから高いところをずっと走っていくからまあ前の方に乗るわけですよ私
1: は、はいはい
0: うん、そしたら始発の藤ヶ丘駅から一駅だけは人が乗車したのでそこの駅着いたら、
1: うん、
0: 運転してないですよ、
1: うん、
0: そこの駅着いたら降りてきよ、
1: うん、じゃあ何その運営会社のこう誰も責任者は乗ってないってこと
0: なあ乗ってない責任者呼んでこい
1: それはいかんじゃないの
0: いやだから、うん、昔からそうですよあれは
1: あそうなんですか、うん、
0: そのもっと昔は運転しましたけど、まあ、
1: 電車はさまだレールの上だけを走るからさ、うん、自動運転でも全然いいんじゃないの
0: いやだけど一回ちょっとパンクっていうか何だったかななんかあったらしくて、
1: うんうん、
0: あそこはそうだよ札幌と一緒かなゴムタイヤ出してんだけどかな確か、
1: うんうん、いやうん、でもまださ、うん、逆にその方がいいじゃんってこううっかりして駅すれ違っちゃったみたいなことがないからさ
0: そう、ねそうね、
1: 行き過ぎちゃったみたいなよくあるじゃないですか
0: 確立されてるからってことだけど、
1: うん、
0: だからその自動車も、
1: うん、
0: バスも今そういうのがすごく進んでて、
1: うん、
0: もうアメリカなんかはね、
1: うん、
0: その自動運転で平気で人運んでますからねタクシーが、
1: うん、いやでもね、
0: うん
1: 本当自動運転の方がある意味安心だと思う
0: まあまあ、ね、
1: 予測不能な動きをしないから、
0: まあね、
1: 人間はさ、うん、あ、いかんこっち曲がらなきゃ急に曲がってみたりさ、
0: うん、
1: こう急に止まってみたりさ、
0: まあね、だからそれが、うんそのね、今進化している途中ですけども、うん、いろんなものがそうなっていくでしょう、うんうん、AI で
1: だからみんなが自動運転になれば全然安心だと思うのよ、
0: うん
1: だけどその予測不能の人間が運転してるのと混じっちゃうから危ないんじゃないの、
0: まあ、まあそういうことなんでしょうけどね、
1: うん
0: まあ、それが進んでいくといいなと思うけど、
1: うん、
0: だから我々もこのね配信なんかも全部そのパソコンやらないやでねいろんなもの、うん、サーバーを介してやってるっていうのは絶対目に見えないことをやってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい
0: うん、準備はするけど、
1: うん
0: うん、そういうものを使っていくと、
1: うん、
0: だんだんそういうものに親しんでいくなり親しんでいくっていうのはなんか ね、カルチャーだなと思うわけです
1: カルチャーですね、
0: はい、
1: パブトンカルチャーですから。
0: そういうことですね、
1: はいはい、
0: ということで皆さんまた乗ってみてくださいね
1: あ、14号はね、うん、フィリピンのルソン島で温帯低気圧になった
0: そうです。あ、なるほどなるほど、
1: うん、そうそうそう、情報ありがとうございます、ね、新次郎さんもねそうやっていただきましたよ、うんうん、どっかで消えちゃった急にね。
0: あ、あ、なるほどね、
1: なるほどね、
0: うん、うん、それで、みどりさんが、
1: ああそうですね、随分と前から六甲ライナーも自動運転ですねって、うん、だからまあ安心ちゃ安心だよね。逆に言うとその機械の何かトラブルさえなければさ、
0: まあね、
1: 人間よりはさ、もう昨日ちょっと飲みすぎちゃったよとかさ、違う、いるじゃん、たまにこう運転しながらスマホ見とったとかさ、
0: いますけどね、
1: よくさなるじゃない。そういうことはないもん。
0: まあね、
1: ね、
0: はい、うん、ということであなたは何を信じますか、ね、はい、はい、ということで、ね、ではこの後は談話さんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ね、皆さんを誘い込むパフパフの時間になってまいりました。もうここまで来ると皆さん心地いいですよね。もう常連の皆さんたちのね、
0: はい、
1: パフパフパフ、
0: ね、はい、パフパフパフ、皆さんありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、はい、こんばんは。
0: 先週のお手紙万歳のコーナーで話をしましたが、うん、車を買うには今のヤリスを売却しなければいけない、うん、しかし2年で10万9000キロという超過走行車で、うん、ホンダでもスズキでもいい価格は期待できません。そんな時に近所に昔ビッグモーターと名高い中古屋さんが経営者が変わった
1: はい、はい、
0: ウィーカーズっていうね、はい、名前があったので初めて寄りましたと、
1: うんうん、
0: 事情を説明すると、これは過走行ですが物はいいので頑張りますと30万以上高い金額を出して来られました。
1: うわ、うん、それは大きい。
0: 営業マンの態度も誠実で、うん、店舗の雰囲気もよく、あの、うん、悪しきビッグモーターのイメージは大きく変わりました、
1: うん、
0: やっぱり上層部の不誠実な対応でおかしくなった会社でも、うん、現場で働いている人はどん底から這い上がるために頑張っているんだなと改めて感じました、うん。
1: そうですね、やっぱりリーダーの資質って大事ですよね、は
0: い、もう本当にね、会社の体質ってね、うん、やっぱり上の人たちがいかにねそこをちゃんと正していくかっていうのでね、
1: そう
0: だって、あの、実際本当現場の人たちってみんな真面目に一生懸命やってるからさ、 そこ大事だよ ね、
1: その姿を見てやっぱり自分たちもやっぱりその経営、うん、自分たちもその経営を支えてる一人なんだっていうね、うん、そういう目線にどんどん変わっていく、まあ、うん、その京セラのね、うん、稲本さんがそのアメーバ経営っていうのはやりましたけど、
0: はいはいはい、
1: うん、あの JAL を立て直した、
0: うんうん、
1: 私もそのアメーバ経営はあの勉強した方でしたから、うんうんうん、勉強させてもらったので、ある会社でね、うん、まあ、そういうことを思うと、その本当にリーダーが何を求めてね、うん、どうしていきたいかっていうことのね、浸透性、うんうん、それもよく感じますよね。
0: そう、やっぱりね、うん、本当に会社を愛社精神とかよく言いますけど、はい、やっぱり上層部の人がちゃんとしたことやってなければさ、愛社精神も何もあったもんじゃないじゃないですか。そうそうそう、ね、そういう感じで ね、
1: まあまあ、でもね、うん、次の車をっていうことでね、
0: はい、はい、
1: まあ、いろいろと進捗状況をまたね楽しみにしたいと思いますが、
0: うん、はい、
1: ではこの辺りでダーハマさんの方につないでいきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、つながったらこちらからも上げていきます。
0: 呼び出してます。
1: はい、呼び出してますか。校舎の裏に来いって。はい、
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんはです。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、はい、
1: 今日はビール何本目ですか。
2: まだ3本だけです、はい、
1: まだ3本だけ
2: です。まだ30分ぐらい前に帰ってきたところなんです、
1: まあ、お疲れ様です。はい、はいはいはい、
0: とりあえずね、はい、
1: ね、
0: うん、
2: はい、
1: もうでもね、ヤリス君も本当にあの素敵な車
2: で、ね、うん、う
1: ん、
2: いや、こんなに10万キロ乗ったの初めてですからね。
1: あ、
2: まあまあ、まあ、短期間でね、
0: うん、すごいよね。だって、え、3年、
2: ほんまにそうですよ。2年ですよ。2年、
0: ちょうど2年、すごい、
2: 2年前の8月の盆に納車されてちょうど2年ですよ。
0: 年間5万キロってすごいね。
2: すごいね、すごいですね、ほんまにね。
0: 本当に私も2万キロ年間大体2万ぐらい走るんですけど、はい、それでも、うん、あの車屋さんにはさ、もう営業マンみたいに走り回っておりますねってよく言われるんだけど、それ上回っておりますね、すごい。いやいや、さすが、
2: あのね、査定の値段出すのにそのオークション相場に出てこない、その2年で10万キロ超える、
0: はいはいはいはい、
2: でもつけようがないとか言われて、まあ、なかなかね、ウィカーズさんはびっくりしましたね。まさか、いや、これ大丈夫、多分売れますからって言って、で、ちょっとあのボンに要さん、お客さん来ますから絶対売れるんで、うん、だからもうボンまでにくださいって言われて、で、まあとりあえず、
1: はいはい
2: は
0: い、
1: まあでもね、
0: は
1: い、いい形でね、
0: うん、
1: うん、その、
2: はい、
1: うん、車としても良かったし、ダーハマさんとしてもそういうものを見れたっていうのはね、
2: いや本当にそうです、うん、はい、
1: うん、まあ次の車、
2: ウィカーズのね、うん、なんかあのビッグモーターのイメージがね、
1: はいはいはい、
2: すごいわけで、
0: ね、
2: で、うん、実際あの持って行ってね、最初何万で、実際引き取る時にそこから何十万も下げられるみたいな昔話だったから、
0: はいはいはいはい、
2: まあ半信半疑でしたけど、きょうちゃんと契約して、
1: はい、よかったですね、で、
2: まあ、ね、はい、3日ぐらい後に入金されるって言ったんで、
1: なるほどね、
0: よかったでございます。
1: あ、まあね、はい、だから人生今度31代目のね、
0: うん、
2: 31代目ですね、はい、
1: 車っていう形になるわけですけども、はいはい、もう老舗のね、はい、経営者みたいなもんですけども。 まあそのねお話なんかもまた、はい、ダーマさんの、ね、はい、番組ね、はい、FM ギグチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半のダーハマさんの、はい、ダーハマさんのじゃない、ダーハマの、はい、じゃあお手紙じゃない、
0: ラジオ万歳、大丈夫か、
1: もう今車に頭いってるんです、はい、そちらのね、はい、第2日記コーナーであります、はい、ダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。
0: はい、
2: 今回はねお盆ということで、
1: はい、
2: あのまあ、個人料理ね、盆を食べますので、はい、あのまあ、今回の本編の方でもねその、はい、お盆と食について語ってるんですけども、うん、今回小江豆腐と小松菜と、うん、しめじを、パパッと煮ました、
0: はいはいはい、
2: 簡単ですがパパッと煮ました、
0: うん、はい、いやいやいや、
1: これ私
2: でも久しぶりに小江豆腐煮ましたよ、
1: 自分で、うん、おっしゃってましたよ ね、
0: は
2: い、うん、ほんまに久しぶりで、はい、
1: 手間がかかるもんだと思ってるので、うん、煮込みにもね、
2: はい、
1: だって今のその高野豆腐事情って違うんですね、
2: そうなんですよ
0: そうそうそうそう、
2: いや昔は戻すのにね、まあ、が時間かかって、うん、そこからまた煮込みなかった、そうそうそう、今はもう、うん、手にポイって入れるだけでポイってすぐできる、こんな簡単と思わなかったです、
0: はい、本当にね、でしかもそれをそのまんまこう一枚のまま、あの持っていらしたので、なんかこの一旦もめみたいなのはなんだろうと最初見た時、あ、高野豆腐まんまだと思って、
2: うん、いや鍋にね最初その、うん、しめじと小松菜を、まあ、にあの白だしに煮てて、
0: はいはいはい、
2: ここにあの乾燥のねあのこういうポイポイポイって入れたら、うん、どんどんどんどん高野豆腐がでかくなってきたから、
0: うん、いやいやでもね美味しかったです、もうすごいさっぱりとした中でもね、はい、ちょっと甘みがあって、
1: 何を隠そう私高野豆腐大好き人間なので、
0: うん、あーね、
1: でしめじのね食感がまた良かった、
2: うん、あ、そうですね、
0: はいはいはい、
1: うん、でもちゃんとあの味がねこう染みて、
0: うん、
1: はい、その甘みもあって、
0: うんうんうん、
1: あ、なんかこのね精進料理の感覚っていうか、はい、これはね、うん、さっぱりしてね、うん、夏場にはもってこいですね、
0: そうね、本当本当、このね本当最近はね本当に高野豆腐も簡単にね調理できるようになりましたね、そのまんまもう本当に調理す戻さず使えるっていうね、
2: うん、
0: 本当にね食べやすくなってるので、ぜひ皆さんもね、はい、ね、うん、ね、うん、ゆかりさんもね美味しそうってね、最近高野豆腐大好きなんですよね、
1: そうですよね、
2: まあ健康にもね、あの本文中では健康にいいっていう話もでもしてますんで、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: ね、ぜひぜひぜひ
2: これも参考にしてもらえれば、
0: うん、本当です ね、
1: ね、これ本当にあの今週の水曜日ですから12日ね、まさにお盆の時ですけども、うん、
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: そういった部分もあのなぜね今回選ばれた理由っていうのと、うん、そのいろいろと栄養価のこともそうですけども、さまざまなそのストーリーを語っていただいているので、ね、うん、うん、ぜひお聞きいただきたいと思いますけど、
2: 12日の僕は富山の高岡で飲んだくれてますね、そのまま寝落ちしてたらごめんなさい、
1: あの駅前のホテルですか、
2: 駅前のヘッドでまだ
1: 目に浮
2: かぶよ、
0: メニュー浮かぶようでございます、はい、ね、
2: 向こうにね、まあ、あのいろいろ今お仕事を一緒に今指導してる社長とあと飲むんで、
0: はい、
2: また美味しいお酒を飲ませていただきますんで、
1: はいはいはい、ね、まあ、食のプロとしてもそのいろいろねコンサル的にもお手伝いされてるところがあるんでね、はい、はい、そういったお話もまた番組の方でお聞きいただきますので、
0: はい、
1: ぜひそちらの方ですね、はい、12日水曜日ですね、はい、FM Gチャンネル A 23時から23時半、はい、ダーハマのラジオ万歳、そして同日水曜日には18時半から、はい、あ、ごめんなさい、18時から18時半、はい、同じチャンネル A で、はい、こちゃっといくるのトークキッチン、うん、はい、こちらの方も放送しております、
2: もう、ね、熱中症大丈夫か、ほんまに、
1: ね、そこは、ね、心配になりますよね、
2: もう富士見た感じ富士見やのにね、
1: 富士見
0: そんなことがないよ、か弱い女子だからね、
1: ね、本当大事にしていただきたい、皆さんもね気をつけていただきたいですけども、ね、
0: はい、
1: はい、コメントの方はいいですか、
0: はい、お声は良いですねというふうでね、みどりさんもいただいてます、そして美香子さんもね、はい、日本酒が合うのかなというふうでね、
2: もちろんもちろん
0: ありますよ、ね、そして、新次郎さんね、うん、豆腐も高野豆腐も大好物ですので、いいですね、とても美味しそうですね、タンパク質も取れますしというふうでね、
1: ぜひぜひその辺のね、はい、栄養価のお話ダーマさんしっかりされてますんでね、
0: はい、そうそうそう、ぜひね、はい、新次郎さんもね作ってみてください、とっても簡単で美味しいね
1: そうですね、
0: いいやつですのでね、はい、
1: はい、はい、という形で今回もね、うん、まだあのビール3本のねダーハマさんですからねここからグビグビいくと思いますけどもね、
0: はい、はい、
1: ぜひぜひまた楽しんでご参加いただけたと思います、
0: はい、
1: 今日もどうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました、
1: は
2: い、
1: じゃあまた来週もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします。

The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それでここからマサイさんの和感のコーナー、はい、そしてリーディングのコーナーという形に進めてまいります。
1: はい、
0: はい、では画面の方切り替えていきますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、今週の和感ということでね、はい、明日からの1週間ですね、8月10日から8月16日ね、こちらの1週間の運気を皆様とともに、ね、解説していきたいと思います。はい、はい、根が244波中からの、1週間ですね、この1週間は、秋の和紙、先週ね秋の和紙というね日でした、ごめんなさい、うん、でしたけども、今週も秋の和紙の、後半ということになっていきますけども、お役立ちの心を忘れずにというと、と今までの努力が実を結ぶ時と来ております。ですので今までね、皆さん頑張ってきたこと、真面目に頑張ってきたことが、ちょっとね形になっていくんじゃないかなと思うのでね、ぜひね今週ね、お盆休みですけども、羽を休めながらつつ、もうね先のことをねしっかりと夢見ていただけたらいいかなと思います。そして今週のラッキーでは8月13日木曜日ということでね、この日がね、時々出てきますよね、絶対拡張というふうね、これ20日間に1回ぐらいね出てくる日なんですけども、このね、刻印、そうですね、何事か誓うとか宣言するとか、そういうことをすることでどんどんもっともっと世の中にうまくね回り広まっていきますよって、そういう日ですのでね、この日ぜひね皆さんも何か、13日木曜日ちょっとね心に思うことがあったらノートに書くでもいいです、やってみてください。はい、そして、この日と同じエネルギーを持っているのが足立満さん、水谷豊さん、賀来千香子さん、草刈珠代さん、宮崎美子さん、石川亮君という風でね、こんな風な人たちが同じようなエネルギーを持っています。秋の手と秋の和紙ということでね、冷静にこうなんていうかな、何でもひらめきながら、で秋の手っていうのは自分の手でね、いろいろチャンスをつかむとか、そういう手仕事とかね、手に、なので石川亮君なんかは特にねゴルフですのでね、やっぱり手仕事というか、うん、手に技術を持って、ね、世界に羽ばたいて、そんな感じです。ですので、この日一日の、皆さんの心持ちとしましては、これまでの努力が実る時です、ポジティブなエネルギーでいこうというふうにね、非常にね元気な、メッセージが来ておりますので、ぜひね8月13日お盆真っ只中ですけども、まあ、信頼と親戚とかね懐かしい人に会う方も多いと思います。そういった時にもね、ちょっとね自分でこんなこと思ってるんだとか、こんなことやろうとかね、そういうことがね、できたらいいかなと思います。はい、そんな感じで、はい、よろしいですかね、
0: 13日ね木曜日ね、
1: はい、13日の木曜日、ぜひぜひ皆さんね楽しみにしてみててください。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: うん、ここからは、はい、マサイさんの、うん、カードリーディングのコーナー、この1週間占いという形になりますね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、 ABC ですね。
0: はい、はい、選択肢は ABC です、はい、うん、YouTube の皆さん、メロファンの皆さん、
1: はい、
0: どしどしとご参加いただけたらと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: どうですかね、
0: シャッカシャッカシャッカシャッカって言いますけどね
1: 一応ね、はい、はい、いいですかね、
0: はい、これは何のカードですか。
1: は
0: い、
1: これは、皆様の宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: では、うん、もう皆さんで揃ってできた感じなので、
1: ぼちぼちですね、
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、A の方が YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンの方はみどりさん、竹みどりさん、ゆかりんさん、ダブルラッキーちゃんっていう感じですかね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ A を選んでくださった方への宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: どんなことが起きても、どれだけ目指す場所が遠く感じられても、きっとたどり着けると信じる心だけは手放さないで、すべてはうまくいくという確信と、この長い道のりにも意味があるという信念を胸に持ち続けてくださいと言いました。
0: あ、必ず達成できますよってことですね。は
1: い、
0: うん、
1: そういうことです。
0: はい、
1: ぜひね、願い事があって、ちょっとね、まあ、遠いなと思うかもしれませんけども、うん、大丈夫です。必ずね、
0: 新年着実に一歩一歩ね、
1: うん、一歩一歩いきますということですね、うん、はい、はい、そして、
0: B は、はい、YouTube パーマトンカルチャーの方は、うん、チャーリー・シンさん、シンジローさん、
1: はい、
0: そして、メローファンの方は、はい、ミカコちゃんですね、
1: はいはい、今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません、すべては神聖なタイミングの中にあります、焦らず流れを信じてください、
0: うん
1: うん、っていう風に出ました。
0: 焦ることなく流れが来るものに、はい、
1: うん、
0: まあ、いわゆる川の流れにね、はい、乗っていくみたいなもんでしょ
1: う
0: ね。逆にね、
1: はい、
0: あの漕ぎ出したって逆らって泳いでも仕方がないよっていうことでしょうね、
1: う
0: ん、
1: そういうことですね、
0: うん、なるほどね。
1: それでは、はい、C の方ですね。
0: C の方は、はい、YouTube の方はたまたまこさんです、うん、はい、そしてメローファンの方はダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい
0: はい、
1: あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます、
0: うん、
1: 止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう、流れに、ま、身を任せつつ本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいっていうふうに来ました。うん、なんかすごい力強い子
0: 始まっていくって感じですね。
1: そうですね、
0: あの31代目のダーハマさんの車のね、流れと同じじゃないですか。
1: はい、そうですね、はい、A の方と B の方はね、うん、もう本当に焦らず信念を持って進んでくださいっていうね、はい、割と慎重的な感じの、カードでしたけども、うん、ABC、C の方はねもうとにかく、うん、もう自分のね、これから一気に動き始めるということでしたので、この先をねちょっと楽しみにしててください。楽しみです
0: ね、うん、何がどう起こってくるのか。
1: はい、ダハマさん、マジマジマジあれかな、これからどれかな
0: そんなにいろいろ種埋めてるんですね。
1: ね、行くで行くで行くでということで。
0: はい、ゆかりんさんもね、うん、長い道のりでも諦めずに進んでいきます。そうですね。うん、はい、はい、そして私たちも応援しております。
1: はい、
0: 高木みずさんは信念を持って経験し続けていきます。うん、あ、はい、大切ですよね。ね、それね、学ばせていただいております。
1: 本当、はい、うん、とてもね、皆さんにとってもね、後押ししてくれるような今日のカードだったんではないでしょうか。
0: みかこちゃんもね、焦っても仕方ないので、うん、流れに身を任せて、そうそう、それね、それでいいと思いますよ。
1: うんうんうん、そうそう、うん、環境が変わるとね、ちょっと自分でもね、うん、その望んだ方向に変わっていく分にはいいけどね、うん、そうじゃなかったとなんとなくこう後戻りしたような気になるかもしれないんだけど、ね、全然そんなことなくてね、
0: はい、やっぱり A ちゃんも行くで行くで行くでってね、
1: おー、 A ちゃんもね、ぜひぜひ、はい、うん、いい方向に行ってください。皆さんでね、
0: はい、
1: どんどんね幸せになっていきましょう。はい、はい、
0: で何かカードはもう大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 特に出さなくても大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。出してほしいんですか。
0: なんか一枚、
1: なんか一枚欲しいの。なんでそんなに欲しがる。
0: 全体に対してのね。
1: 全体に対してですか、うん、欲しがるね。
0: そういう年頃ですよ。いくつになったんやっていう話ですけどね。じゃあ皆さんに対しての一つのね、目安になると言いますか、はい、見ていただければ
1: と思います。はい、でも本当そうですね、皆さんへ、
0: うん、
1: 私たちはいつも宇宙からね、
0: はい、
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています。どんな状況で一人に感じても、
0: うん、
1: 本当は一人じゃない、
0: うん、
1: 立ち止まって周りを見渡してみて、
0: うん、
1: きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えています、という。
0: あ、いいです ね、
1: ね、
0: もう見守られているっていうね、
1: はい、
0: もう宇宙からのメッセージですから、もうそれはもう宇宙がそう言っているっていうことですからね。
1: そういうことです。宇宙はね、うん、皆さんのね、本当に応援団ですのでね、うん、ぜひぜひね、それを信じてね、うん、気づいてあげてください。
0: そうですね、新次郎さんが ね、 ね、転職活動してから1年以上になりますが、ほとんど年齢の壁で跳ねられますが、
1: うんうんうん、
0: 転職成功を信じて頑張ります。信じることがね、
1: うん、
0: まず自分がその現状から、ね、欲しいものをこう引き寄せていくことになりますからね。
1: ね、うん、はい、もうね、皆さんのね、
0: はい、
1: ぜひぜひ宇宙はいつも見守っておりますから、はい、ぜひぜひ皆さんもね迷うことなく頑張っていただき、ね、前に進んでいただきたいと思います。
0: はい、はい、私たちも皆さん応援しております、うん、ではでは、はい、この後はね今週の生歌動画のコーナーに進んでいきましょう、うん、
1: はい、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあ、まもなく1時間を経過するというところで、YouTube をね、ご覧の方々、はい、そして、まあ、ラジオの放送をね、またお聞きの方はここでお別れになりますけども、はい、番組の最後は、まあ、私がいろいろ歌ってきた、まあ、オリジナルカバー含めてですね、
1: はい、
0: その曲の動画をですね、これまあ、ストーリーとかね、YouTube の方でも上がっておりますんで、またご覧いただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: その曲に関して、今回はですね、カバー曲を皆さんにお届けしていただきましょうということでね、サマーサスピション、
1: はい
0: はい、を歌っていこうと、まあ、こういった曲なんかもたくさんたくさんレッドソンライブ配信で歌ってますので、8月22日土曜日ですね、19時半からのレッドソンライブ配信ぜひお聞きいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: ぜひ私の公式ページの方からですね、
1: うんうん、
0: はい、ビットファンの方からフォローいただきますと皆さん見ていただきますので、ぜひそちらの方も、
1: はい、
0: そしてチケットの方もよろしくお願いいたしますということです。
1: はい、
0: ではではちょっと画面切り替えていきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、最近ね、この動画を流す形にしておりますけどね、非常に皆さんからもね、お得感があるというい
1: いじゃないですか。喜んでいただいて
0: ご意見いただいておりますということで、はい、ありがたいことでございますが、
1: はい、
0: はい、ということで、もう準備ができた感じですね、
1: うん、
0: では今週はこの私カバーで歌ってますサマーサスピションをお聞きいただきながら、それが終わったらバイバイという形になります。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: あ、うん、ああ、ビールの味がする。
1: はい、紹介してくれるのかな、今日。
2: はい、
3: はい、斉澤さんです。
1: はい、イエ
3: ーイ。ワンエイサさん
1: です。はい、ワンエイサさん。はい、
3: ワンソースさんです。
1: はい、
3: 私はワンキメです。最後まで聞いてね。
1: はい、聞く聞く。
2: 今日何回ですか？
1: 1014回。1014回サイバージャパネスクでございます。はい、1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
2: はい、
1: 今日あの買い物に行ったらね、あの4本だけあったんですよ。
2: 人気なんですか？
1: で4本だけあったんで買い占めてきました。うん、なので
2: 買い占め好きやね。
1: 総帥さん帰ったらよかったら飲んでください。
2: いただきます。
1: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
2: うん、
1: 生ジョッキ缶ね、このあの上の蓋が全部ペッと取れるやつね。
2: うん、最近ね、はいはいはい、多いですよね。
1: うんうんうん、はい、マルエフのね、あの生ジョッキ缶でございます。
2: 初めて見ました。
1: はい、僕も初めて見ました。
2: うん、
1: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
2: はい、
1: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね。
2: うん、
1: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ。
0: うん、
1: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね。
2: うん、
0: 確かに。
1: うん、
2: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
1: うんうんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこうあの缶のデザインも、
2: うん、
1: なかなかええ感じですよ。
2: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
1: はい、
2: ちょっとびっくりしました。
1: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーッ出るんやったっけね。
2: しっかり、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
1: いや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
2: あ、そうかそうか。
1: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、うん、開けたらブエーっとなんか泡が出ちゃったことあって、
2: うん、で開けてちょっと置いとくんでしたっけ、うん、そして泡が吹いてくるんでしたっけ。
1: ああ、中のこの内側になんか製法があって、ちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
2: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、あんま売ってないじゃないですか。ただそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつを。そしたらいい泡が出るっていう。
0: なるほどね。
1: そうやそうや、あのバーベキューとかね、外でやって、うん、あ、そんな聞いたことあるわ。
2: うん、
1: うんうんうん、
2: いいですね。
1: まあ、なかなか今回も、
2: うん、
1: あのね、あの最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
2: 好きでね、よく凍ってますね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でもこれはね、もう売ってなかったからね。まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから。
2: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ。
1: う
2: ん、
1: 今日は、松本。
2: じゃあライフとか見てみたら、
1: ライフとか見てみて、
2: 置いてるかもしれないですね。
1: うんうんうんうん、はい、はい、これなかなかあの生ビールを飲んでるって感じで、なかなかいいですよ。
2: うん、
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は、鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
2: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみましょう。
2: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、あの厳重に、
1: ラップでやってくれてるじゃないですか。
2: はい、でこのねケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
1: なるほど。なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんやね。
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: ちょっと何種類かあったもんね、
2: 100均でね。
1: うんうんうん、
2: その厚揚げが潰れないようにとか、
0: あ、
2: うん、ね、考えながら。
0: わー、美味しそう。
1: うん、
2: はい、
0: あ、すげえな。
2: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは夏だからですか？
1: いただきます。うん、あ、おいしい。うん、
2: 夏だから、
1: うん、
2: ダーハマさんも、
1: うん、
2: そっちにシフトも。
1: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て割とこう複雑な味、うん、感じがするよ。
2: だしがね、
1: シンプルだけどつみれの、
2: はい、
1: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃんね、つみれ。
2: あ、つみれの中にね、うんうん、なんかそれはごぼうの出汁がね、出てる感じもしますし、うん、出てる、多分そのつみれに生姜も入ってるから、
1: うん
2: ね、生姜の出汁の風味もしますし、
1: うんうん、
2: はい、
1: おいしい、おいしい、
2: うん、
1: ちょっと夏らしい感じでいいですよね。
2: 夏らしいですね。
1: うん、
2: うん、 なかなかね、夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね。
0: 色がちょっと薄めでね、
2: 薄めで
0: 茶色じゃなくて
2: 上品な、そう茶色は正義だって言ってるけどね、こういう色のもしはるんやっていう、う
1: ん、あっさり煮って書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だし煮って書いてある。うちでも白だし煮って切らしたことないじゃないです
2: か。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
1: それを聞きたかったんですよ総帥さん。
2: 冷蔵庫にはあるけど、
1: 冷蔵庫必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
0: まあまあ
1: 確かに、ね、食卓に出てて、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるの。
2: 私はもう絶対卵焼きに使います
0: ね、
2: うん、お弁当のね、はいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、はいはい、ほんで、うん、きみちゃんの場合は、うん、あの弁当をね、塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
1: うんうん、
2: なので他がしょっぱいからね、だからちょっと砂糖も入れて、
1: うんうんうん
2: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ、
1: うん、
2: ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、
1: うんうん、
2: あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
1: あ、そうなん、
2: はい、であとは、うんうん、あの家でね、味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
1: うんうん、
2: あのレトルトの味噌汁を、うんうん、あの1個出すのがめんどくさいときは、
1: うん、
2: もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、うん、あととろろをかす、
1: うん
2: うんうん、そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
0: すまし、
2: すまし汁みたいな感じで、
0: ブーなしとろろだけで、
2: もうとろろ大好きなんで。
1: とろろも切らしたことないですよね。
2: とろろも切らしたことないですね、うん、
1: 切らしたことないもの、バンキいっぱいあるよね。
2: うん、だからもう
0: 常にビチクビチ
2: クビチクビチクそうですよ、うん、なんかとろろなんかね、大好きすぎてね、高校の時、帰る時にあの、うん、とろろをこうチャック開けながら食べながら帰ってたっていうね、
0: おやつ、
2: おやつにそれぐらい好き、
0: まあ、とろろ自体は別にね、昆布の風味だけで味はないけど、それも平気だな。
2: そう、なんかね、あの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、酢、
1: うんうん、
2: ちょっと酸っぱいのも好きなんで、
1: うん、
2: まあ昆布、わかめ、まあ茎わかめなんかは一番ね、つまみで大好きですけど、うん、ああいうのは好きなんで、
1: うん、
2: レトあのインスタントのね、
1: うん、
2: 味噌汁にも絶対入ってるわかめじゃ足りないんで、うん、乾燥わかめは追加しますけどね。
1: 乾燥わかめも絶対にうちあるよね、
2: うん、
1: ほんで絶対国産だよね。
2: 国産ですね、うんうんうん、にしてますけど。
1: だからきみちゃんもなんかそんなん好きやから、有明海の、あの味付け海苔切らしたことないな、
2: うん、海苔大好きよね子供ってね、絶対。
1: 納豆も切らしたことないな。
2: 納豆も切らしたことない。いや、切らしたこともないもんだらけすぎて、あげろって言われたら無理かもしれない、
1: う
2: ん、あ、それ
1: は全然。卵も絶対ある
2: し、
1: うん、
2: まあ、卵はね、
1: 少なくなってきたら卵買っといてとか言ってて、ね、
2: うん、青ネギ、大葉、生姜、うん、ニンニク、あのごまとか、うん、もうだからそのなんていうの、トッピング系統はもうめちゃくちゃありますよね、
1: うんうんうん、ほんでなんかちょっと、あーいいですね、
2: もう絶対ありますよ ね、
1: うん、
2: きゅうり、トマト、じゃがいも、玉ねぎ、絶対ありますよね冷蔵庫にね、
0: ちょっとしたスーパー並みにも、
2: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、うんうん、まあまあじゃがいも、玉ねぎぐらいはね、
1: うん、
2: 日持ちしますけど、ま
1: あ、で卵もね、なんか増えてきて、前のがちょっと何個か残ってたら、最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
2: ああ、そうなんですよ。でも私ちょっとゆで卵、いや、なんか最近筋肉くんじゃないですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 最近って僕ずっとそうだ
2: った。いや違う、最近筋肉くんだから
1: あ、そう
2: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって。
1: そうか、
2: 昔から好きなのももちろん知ってますけど、
1: うんうん
2: うん、ウケてるわ、
1: うん、ある程度
2: 筋肉マニア系のね、トークとかも番組でしてるでしょ。
1: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえんけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、
2: うん、
1: あの篠原くんやしなと思って
2: だからそれを総称してなんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけど、うんうんうん、なんか鶏とかがいいんですよね。
1: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはあのつきにくい、
2: うん、まあ、それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、バンさん、
1: あ、
2: だからもうゆで卵置いといたらそれぐらいは食べとけよと、うん、何にもしてない妻みたいになるじゃないですか、
1: うん、
2: だからあの50人お食べくださいって言って、
0: はいはいはい、
2: ザルに置いとくんですよ、
0: なんでゆで卵
2: ゆで卵
1: 一応カーボローディングの日となんかあのケトジェニックの日と 分けてるんです
2: よ。はい、筋肉くんが語っておりますけども
3: 何言ってるか分かりませんけど、
2: 分かりませんけども、はい、
3: 全然言ってることが
2: ね、ね、分かんないです
1: よ、ね、いや、カーブだけで3キロ上がるからね。
2: すごいすごいまあそんなことでね、
1: はいはい、
2: あの卵も切らしたことないですけど、
1: ね、うんう
2: ん、あとこれはってバーサ塩ね、
1: ああ、うん、塩ね、この前も、うん、のマルドンの塩もう早速北野社長ね、うん、買ってはりましたけどね、
2: うんうんうん、とかまあ、うん、いっぱいありますよね、うん、まあそれはもちろん醤油とかね、
1: はいはい、
2: うん、
1: なんかあの道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
2: うん
1: うんうんうん、
2: それこそ梅干しも嫌いしたことないじゃないですか、
1: うんうんうん、やっぱりいろんななんか地醤油っていうの、
2: うんうん、
1: だから気になるね、
2: うん
1: うんうんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか、なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか、
2: はい、
1: 半田麺
2: 徳島のね、
1: ね、
2: はい、うんうんうん、そうめん半田麺やけどうどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、うん、乾麺なんですけど茹で時間6分、
1: あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないでよう言うじゃないですか団長と一緒に、
2: そうですね、
1: 団長も言ってたけど、
2: あ、
1: うんうん、半田麺はまあそうめんじゃないっちゃちゃう、うん、ちゃうけどあれ美味しいね、
2: 美味しいですね、
1: ほんでなんかいつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか、
2: あー、それはね、そうそう、立つのが醤油のね、
1: うんうん、
2: あの有名な、
1: うん、
2: 何ですかね、立つのは 何醤油でしたっけ、立つの醤油なんかな、
1: うん、もう
2: あの
1: 何県かあるね、う
2: ん、あの岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の、
1: うん、ミキロフじゃないですか、
2: ミキロフでミキのサービスで買ったんかな、
1: うん、
2: 立つのやけど、
1: うん、ミキ絶対あるもんね、
2: うんうん、そこであの、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
1: うん、
2: あのあったんで、
1: 美味しかったわ
2: しますけど、
1: あのもう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
2: うんうん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういう、うん、なんかこう瓶詰めとか、うん、タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
1: だってソースイさんサラダのをたよう食べるじゃないですか、うち、はい、サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボーンと置いてるじゃないですか、
2: いや、そうなんですよ、もう
0: ドレッシングね、
2: ドレッシング、タレ、そうそうそう、タレ、タレ、何でもタレですもう、
1: 歯磨き粉もタレ言うから、
0: えぇ、
2: 何でもタレって言いますね、なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
1: うん、
2: ドレッシングでも5種類ぐらい、
1: うんうん、
2: ね、
1: うん、
2: 出しますけどね、うん、もうだからもう食卓に、バンキーの食卓にご飯って君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんかボなんか瓶状のものがなんか10本ぐらいあるんだよな、
1: うん、
2: それはまず食卓に
3: いつも言われてる。

0: れていくから、うん、まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね、うん、だからキミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね、あやたかのストックもねめちゃくちゃありますけどね、
1: 最近あやたかのあのなんかまろやかなミネラルが多いやつ出て
0: るじゃん、ノンカフェイン、
1: うん、あれノンカフェインだ
0: よ、カフェインですから、
1: うんうんうん、あれは どうなんキミちゃん、
0: なんかうちの方が美味しいって言ってた、
2: うん、
1: なんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラル の味がするなと思ったけどね、
0: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が、
1: あそれいろいろ入れてんだ、ちょっと鉄分の味とかもしたかな、マグネシウムとかね、
0: はい、栄養素の話しながらね、
2: もう1時間くらい
0: 1時間喋られたな、番組終わってます、
2: 全然頭入らない、
1: はいはい、今日キミちゃんがいるということで、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるのでもうちょっと後にしようかな、うん、はい、うん、ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
3: はい、
1: 千年の眠りということで、ちょっとこれあのソースも出してもらっていい、読んでるから、
0: は
1: い、
0: なんか見たことある、
1: はい、福岡県朝倉市の、株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です、うん、2度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですと、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別称、地裁川にちなんで、この名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、はい、
0: はい、
1: 結構な豪華な箱じゃないですかね、
3: まや
1: いろいろ説明が、
3: うん、
1: 開けたところに書いてあるということで、
3: あの千年の孤独シリーズとはそれは親戚かなんかな、
1: まあ、千年の孤独は違うと思いますけどね、なんかあの間違えてかわそうとしてるん
3: ですよ、そんな卑怯な手を
0: なんかそういうのありますよね、なんか似てるやつ作って、
1: 魔王と魔界からのいざないとか、魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか、
3: あーなるほどね、あいい香り、
0: 麦のみです
3: ね、甘っ、甘い、美味しい、
1: あ、そう、
3: うん、
0: 麦のみですね、
3: 全何この甘さ、
1: うん、ああ雑味ない、
3: うん、
1: 40度だけど、
3: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
1: そうですよね、
0: 当たりですか、
1: これは当たり、
0: モンドセレクションやけど、
1: モンドセレクションは割とね、
0: なのにって言ったら失礼
1: やけど、なのにって言うなな
0: んか怪しいことあるじゃないですか、
1: まあまあ、ね、まあ、まあ何でもね、
0: うんうんうん、
1: たまに銀賞とか言ってね、うん、
0: 金ちゃうんって思
1: ってました、金ちゃうんかいみたいな、大体金や言うてんの、
3: 金が足んなかった
0: そうか、そういうこともあんのか、
3: いやこれ何やろこの後味
1: ね、
3: ね、すごいなんかまろやかな、うんうんうんうん、ちょっとこう、
1: うんうん、
3: はっきり甘さが、
1: うん、
3: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
1: うん、うんうん、あこれはウイスキーをよく飲んでる、
3: うん、
1: 僕も、
0: うん、
1: これは良いなと思います、
0: 黄色い、ちょっと黄色いだけ
3: で、ちょっと黄色いのがね、
0: うんうんうん、
1: もっと黄色いのもあるけどね、
0: うん、
1: あの隠し蔵とかね、なんかあの、うん
3: う
1: ん、あれとかも、なんや、なんかなんとかもね、
0: カンノコ、
1: カンノコ、
3: あカンノコ、
1: あ分かってもらえたあのラベルをこう送ったんですよ、うん、なんか
0: ああ
1: それを言ってくれた、
0: はい、ニュータイプなんで分かる
1: わ、はい、割とニュータイプですね、
0: はい、
1: いや美味しいですねこれ、
3: 美味しい、すごい、
1: うんうん、千年の眠りでございます、これよかったら
0: これを斉藤さん、はい、写真撮
3: るのに、はい、あそうね、
0: はい、
1: いやなかなかあの箱も豪勢で、
3: そうですね、
1: やっぱりこう、うん、ちょっと自信が感じられる箱でございますね、う
0: ん
1: う
0: んうん、美味しくてよかったですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: うん、はい、これは美味しいですね、ダーハマイーツにも合いますね、なんかあの甘いけどさっぱりもしてますね、
3: してるしね、全然いいお酒って感じ、
1: うんうんうんうん、
3: なんぼでも飲みますよ、
1: うん、いただきました、
0: それ美味しなくても言ってません、大丈夫ですか、
3: いやいや
0: お酒やったらええってわけちゃいますか、
3: もちろん、僕はうるさいですよきちんとこうね、基準があって

0: 味しいのに。
1: ラーハンイスも合いますね。はい、はい、ということでじゃあ、
2: はい、
1: あの
2: コメントいきますか。
1: コメントからいきましょうか。
0: はい、はい、
1: その後ダンマさんのお手紙。
2: ではコメントです。一番乗り新次郎さんです。バンサーサイダーさん、ソースイさん、キメちゃん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。
1: はい、
2: ダハマさんです。ボスバンキの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります。多分駿河あたりで真上になりますねって感じですね。でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです。薄味ですが、しっかりと味を入れましたってことで、全然味入ってますよ。
1: 大根美味しい、
2: ね。で新次郎さんです。生ジョッキ缶は初めて聞きました。うん、スーパーかリカマンで探してみます。違いを試してみます。
1: あ、なんかね、なんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね。
0: はい、
1: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ました
0: よ
1: ね。
0: メーカーで出てましたよね。
2: ケイシーさんです。バンキーの皆さん、こんばんは。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: ありがとうございます。ね、
2: ダハマさんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。と、
0: あ、そうなんですね。
2: あれにね、あの味がするの、酢の味がする
1: のは。北海道店とかでね、あの昆布を吸って、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある。
2: 新次郎さんです。バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね。アットホームでいいことだと思います。そして KC さんがね、バンキはレアな冷蔵庫を所有するマニアということでね。
0: レアな、
2: レアな冷蔵庫持ってるの。
0: いやいや、別に普通の冷蔵庫なんですけど。
1: 右が開く、左が開くっていうのと、
0: あ、そういうこと。
1: あのタジからもらったやつと、
0: うん、
1: で、関節があの、あ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです
0: よ。タジからもらったやつね。
1: タジからもらった
2: やつ。新次郎さんです。千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね。
1: あ、
2: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね。
0: へー、
2: いや、ロックでも確かに全然飲めそう。まあハイボールですから、ね、
1: はい、美味しいですね。はい、
0: ありがとうございます。
1: じゃ あ、 じゃあ、
2: いいです。
1: はい、ダハマさん
2: いきますか。
1: はい、
2: よいしょ。
1: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いよいよ盆休みが始まりましたね。キミエちゃんの宿題は順調ですか？僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント、絵日記、読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか。
2: ほんまにやってんの。
3: 今日は特にめっちゃ頑張りました。
0: 特にめっちゃ頑張った。
3: 今日はなんか印が、うん、いや、まず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
2: う
3: ん、
0: iPad な、
3: iPad なんですけど、問題がありすぎて、国語はこれぐらい。
0: なんていう、なんか、アプリ、なんていう
3: の、未来シードのドリルパーク。
0: もうみんな今それで勉強するんだよね。
3: なんか国語がこれぐらい、
0: うん、
3: 算数がダーってあるから
0: 点点の尺度で、だからこうした時の画面のこれぐらいっていうこと
3: になって、
0: うん、
3: で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、うん、国語はのやつは全部できて、
0: うん、
3: 算数も結構進んできて、
0: うん、
3: 今日はあと十何号かそれぐらいまでになってきて、やっとあと15問ぐらいやるから、それは明日終わらせようと思ってて、
0: うん、なんかあの4年生なんですけど、
1: うん、
0: なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、
1: うん、
0: なんかやる学習範囲が広くなったんですかね。
1: あ、う
0: ん、3と4の間で、
1: うん、
0: 3年生まではなんか、え、こんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
1: やから高学年って言う
0: や
1: ね。
0: ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんです
2: か、ね。もう夏の友って言わへんの、夏のやつ
0: の宿題。私の時も言わへんかった
2: 嘘や、
0: 普通にドリルとかです
1: よ。なんか二色釣りぐらいのね。
2: そう、うん、
3: で、理科と社会はもうできたんですけど、
2: うん、
3: あとは
0: 国語も終わってんでしょ。
3: あ、国語も終わってるし、
0: うん、
3: あとは算数15問ぐらい。
0: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、
1: うん、
0: であと何がありますか、宿題は。
3: 絵日記。
0: 絵日記やね。
3: 絵日記はちょっと残
0: 絶対一個なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから、書いたやつはなんか教室で提示しますよみたいな書いてましたね、うん、と自由研究？
3: あ、自由研究そうですね。
0: だその自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、一個何かをすればいいんですよ。うんうん、でなのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、うん、なんか調べてくるなんか自由研究なんでもいいんですよ。うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでもなんでもいい、それかあと読書感想文か。うんうん、なんか図工、
4: うん、
0: 貯金箱するとか、なんか一つはやりましょうなんで、うん、なんかこう縛りはないですよね。
3: はい、
0: その中でキミちゃんは何を？
3: 私は絵と研究をしました。自由研究。
0: うんうん、で絵は今日のね、
4: はい、告知園にもしてます。
0: 今日持ってきたよね。
4: はい、
3: じゃあ
4: それちょっと見ていただきたいと思います。はい。はい、
0: 四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、
3: ミツバチの一枚がコンクールでいうので出しました。選んだ
0: ね、
4: うん、なんかテーマがあるんよね。
3: はい、ミツバチを描きたかったのでこれにしたんですけど、
0: じゃじゃーん、
3: もうちょっと広げてください。下持ってください。
0: はい、見えるかな。
4: うん、
0: はい、これはどういう絵なんですか？絵の具使って描いてましたよね。
3: はい、絵の具でまず、
4: うん、
3: これは家族です。私たちの家族です。
4: うんうん、キミちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、は
3: い、で、ハチはちゃんと8匹いるんです。
4: か、怪獣、怪獣やんか。すごい、蜂に食べられそう。手前におんやな。
3: はい、
4: 遠近感や。遠近感。なんかこんな感じ。すごい上手上手。すごい迫力満点。あの、はい、肛門書いてあるやつ。
0: 梅ちゃん。
4: 梅ちゃんの肛門が書いてあります。
0: バッテンチである。これ、ここ注目ポイントですか？そういうわけじゃないですか？
4: そういうことではない
0: んや。でもね、今年令和8年の8月8日な、
4: うん、
0: やったんで、
4: うん、
0: ほんで蜂の絵を8匹描いたで、
3: う
0: ん、いいんちゃいます
4: よ。なるほど。
0: もう令和8年の8月8日に書いたことにしよう、
4: うん、
3: そうしよう、
0: そうしよう。
4: それはもうちょっとな、あのパパの背中にあの背番号8番でも書いといたらちょっといいじゃん。腹や、腹立つのりや。
3: それじゃあここに9番って書くで。
4: お
3: いい、携帯にも。
4: お、書いて。
3: そう、
4: うん、いいじゃないですか。
3: お花もね、カラフルで書いたんで、
4: うんうんうん、
2: すごい、
0: うん、
2: 大, 大胆でいいですよ、すごい、
4: うん、カラフルでいいじゃないですか、
0: うん、
4: なんか暗い絵を描く人もいる中でね、
0: うんうん、色使いカラー綺麗やね、
4: うん、
3: ポイントはね、
4: うん、
3: ここの蜂のお腹のところに白い絵の具を描いてふわふわ感を出しました。
0: ミツバチやからね、なんか体、うん、
3: これが
0: 真ん中のね、
4: うんう
0: ん、胴の部分がね、
4: ミツバチ の動画とか見て研究したんやな。
2: なるほど、
3: うん、研究し
2: ました
3: 。
0: ちなみに今日私が着てきてるのはこれはキミちゃんが3歳の時に描いた、
4: はい、梅ちゃんとキイちゃん
0: な。これからの成長を感じますか？なんかでも
4: こっちが今の梅ちゃんで、
0: うん、
4: 昔のキイちゃんと仲良くしてるっていう話やな、ね、
0: これも架空の絵なんですけど、
4: う
0: ん、
4: まあまあ2人追ってないから。
0: だけどまあ色使い的には昔からね、うん、カラフルな成長を感じますね、
4: うんうん、この時から割とカラフルに大胆に描いてるじゃないですか、
0: うんうんうん、
3: はい、
4: うん、
0: 絵はもう好きでね、ほんまはもっと描きたいけどちょっとめんどくさいし、もうやめときって私に言われるから。もう絵の具を
4: 描き出したらずっと描いとるもんな。
0: そう、もう昼ご飯も忘れて朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるから、なんでもうほったらかしてますけど、
4: 工作ずっとしてて、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、ドア作って中入って 家ができましたとか、なんかほんでずっとセロテープの音がしてピッ。
3: 岡山でね、
4: うん、いや、京都でもありそう
0: で、あとは何ですか、自由研究が。
3: 自由研究が、
0: うん、まだ完成してないですよね。
3: はい、
4: うん、
0: 明日何するんか教えてください
3: 。チリメンモンスターの研究をします。
2: チリメンモンスター。
3: はい、チリメンジャコのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか。
0: 袋、
3: うん、なんかチリメンジャコ入ってるな、
0: うんうん、
3: なんか箱みたいな感じで、
0: うん、売ってる、ちっちゃい面じゃこ売ってるね、
3: うん、その中に隠れてる、なんか、なんていうかいいかな、なんか、うん、いろんな 形のタコとかそういうのがたまに混ざってるんですよ、
0: うんうん、まあ、
3: ま、
2: ちっちゃいタコね、
0: はい、タコとかね、う
3: ん、結構混ざってる。
0: それ見つけるの好きやもんね。
3: なんか
2: ずっと落とすことかね。
0: あ、あります、はい、あります、う
4: ん、ずっと見てるもんな。
3: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとか、うん、いっぱいいるので、
0: それを採取して、
3: はい、
0: 研究する。それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね。
3: はい。
4: へ、うん、
3: エビ、
2: エビ、
4: うん、
3: ゾエラ、
2: うん、ゾエラ、
0: うん、
2: 何それ？
4: 説明されて調べてたよ。
3: ゾエラは
2: 何の仲間？
3: カニの仲間ですね。
2: カニみたいな格好して
4: る。カニが幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエアって言って、なんかカニ、刺す蚊がおるじゃないですか、
2: はいはいはい、
4: 蚊みたいなビュッてなって、
2: あ、はいはいはい、
4: どっちかというとエビに近い、
2: エビに近いからね、はいはいはい、
4: でそれ最初プレゾエアって言うんですけど、はいはい、それがゾエア体になって、はい、ほんでそのメガロパになるんですけど、
2: かっこいい。
4: このメガロパになったらなんかカニがのあのケツがベロンと出てるから、
2: あ、なるほど、ね、
4: ここペタッてひっついてるじゃないですか、はいはい、これがベロンと出て、だからこう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの上から見た感じがメガロパなんです
2: けど、はいはい、
4: それいるんですよ、あのゾエアとメガロパおるな、
2: でかそうやったらメガとかついてた
4: でもこんなん
3: で、タコ、
2: タコね、ちっちゃいタコね、
3: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、うん、
4: シャコとかもいたな、
2: マルムシみたいな、
4: まあまあエビ、まあエビですね、うん、
3: で、
4: うん、
3: なんか絵を描いて、
0: うん、これと同じサイズの画用紙に描くでしょ、
3: この同じ
0: 四つ切りにね、
3: はい、四つ切りのやつに描いて、
0: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
4: はい、ゾエア料理、
2: ゾエア料理
0: 集めるの大変やね、だからそれを無駄にしては
2: ゾエア丼
0: ちりめんじゃこ何
4: 使い
0: ましたって言わないと採取しながらな。
3: それ以外のジャコはどうするん
0: だ。だからそれはもったいないから、だからそのジャコで。
4: それは別に、
2: うん、ね、知らせにして。
0: そう、そういうのをやってな、まあだからそんなもんですよね。
3: はい、
0: でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかねありましたけど、うん、今回ないですしね。まあ、その学年によるんですかね。
3: でもな。
4: でもあの乗れそれみたいなのもいたよね。
0: また戻ってる話。
4: 何あの穴子の稚魚みたいな。だってちょっと細長くて、うん、あの点々点々ってあるようなやつとかみたいなね。
3: はい、うんうん、いましたね、
4: のれそれ、
3: はい、いましたね、
0: うん、はい、まあそんな感じですよ、なんかだからダーハマさんの時代とそんなに変わってないかもしれないですよね、うん、定数のなんかこう
3: 結局、うん、変わってるのは iPad
0: って、確かにすごい
3: 変わって
0: る、1人1台ね、京都市が今年から iPad に変わりまして、
3: うん、結局
0: 去年まではなんか違うかった、 Windows かなんかだ
3: ったの、 Windows のなんか、うん、パソコンやったんや、
2: しょぼいから、Windows しょぼいからや
0: 完全にパッドですよね、
3: うん、パッドで、で、なんか普通パソコンってなんかキーボードが、
2: うん、
3: のところが太いじゃないですか、うん、そこのキーボードがなんか布みたいなところについてるから、
0: うん、
3: でも布みたいなところやけど、キーボードの一つ一つのパズルはあのちゃんと布のや
0: つなんで、そうなんついてるんですか、
3: あ、なんかこれなんか、あ、柔らかいやろ、あれ
0: なんかそういうのついてるよね、
3: なんか柔らかいな、
0: だから潰れないようになんか頑丈ななんかカバーみたいなのがついてて、
3: これを
0: で、裏に京都市ってシール貼ってあって
3: 貼ってて、で、これを置くときに柔らかいから立たへんから、後ろにこうな、ついてるよな、立てるやつ
0: とか、うんうん、ちょっと私はね、ノータッチなんでわかんないですけどでも、
4: まあ、なんやピコンとか言いながらやっとんの、
0: う
4: ん、
0: だからそれをもう採点をするその仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、
2: なるほどね、
0: うん、そうしたら
2: 自動で採点されるわけだ、
0: そうなんです、ほんでなんか合ってんのに、うん、書き順が違ったら合ってない認識になるから、国語バスばかになるんですよ、ちょっと間違えたり、はいはいはいはい、一角がこうピュッて飛んでしまったりとかするじゃないですか、
2: 厳しい、
0: だからそれが無駄な時間やから、私はもうプリントにしてほしいなって思うんですよ、ね、私採点してるからって先生せんでええから、
3: なんかあとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって早く書いてしまったら、ちょっと間が切れてたり、あれ、なんか
2: それちゃんとあのペンで書くの、それ指でやってるの、
0: ペンも貸し出しやもんな、
3: ペンもなんか貸し出し、
2: ペンであんのちゃんと、
3: こう鉛筆の 形の。
2: そうやな。へ
0: え。それを充電したりな、ややこしいな。だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、うん、でそれでな充電して。
5: どうだよねそれで。
0: だからもうそんな女の子で、うん、まあそんなにね乱雑に扱わない方やからいいですけど、うん、割とポーンとやってるんちゃうかなと思います。
5: だいたい喧嘩の武器になるもんな。
0: だから親がなんか欠かされました。あの、うん、新学期始まる前にもし何かあった場合こういう弁償をっていうのがまあそんなんやな、
5: まあ、そんなんの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったらいいね
0: いやなんか調べてるよななんかGoogleじゃない調べ Google か
3: Google が
0: で調べてそれで答え書くみたいなだから、ね、うん
3: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな、
0: うん、先生もいろいろ注意せなあかんことが増えて
5: くるよね
3: でもパソコンって人で見えへんやん
0: 何
3: か
0: 隠してな
3: こう立ってるから見えへんから
0: なんか授業参観行った時もパソコンで授業ここをそのページで解いてくださいって先生に言われてで後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよでも先生来たらパタンって閉めるとかやったるしだからその教科書であろうと
4: 早弁みたいなもんや
0: そう教科書やったらここで早弁するじゃないですか
3: 教科書置いてここでパソコンやってゲームして
0: るとかもいますよねまあまあ昔から変わらないですね、
4: うんうんまあ、最近なんか隠れてなんかするっていうの自体にロマンを感じる
5: よね
4: なんかそのそれをやるのがやって何とかしてやろうっていうんじゃなくてなんかそうやってる、うん
5: のバラバラ漫画を描くわけです
0: ね教科書やりますよねでもバンさんは堂々と寝てたんですよね
4: 堂々と寝てました、
0: はいはい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
3: う
0: ん、はい、
5: はい、コメントいきますか
4: はいはい
5: どこからや、ダーハムさんがそうなんやと今はタブレットで宿題する時代なんやということですねですごい独創的とね言ってくれてますその絵に関してねダーマさん
4: がありがとうございます
5: でケイシーさんもねうわめちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ
0: ありがとうございます、
3: ね、
5: ダーマさんもねなかなかすごいところに着目してますねと、
4: うん、あのチリモンかな
5: チリモンねケイシーさんもねチリモンはめちゃくちゃマニアがいますねとマジで
0: なんか本とかも出たりするみたいですよ
5: ケイシーさんがねで続いてノレソレ久しぶりに聞きましたと新次郎さんです僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって8月31日に残っている宿題をやりきるのに1日中追われて大変だった記憶がありますのでやはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね
0: あそういえばね京都は8月31日までじゃないんですよね、
5: うん、
0: へ25からやもんな始業式、
3: はい、
0: 京都って全国的にでもあの夏休みは短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、はいはい、25日授業式やもんね、
3: うん、
0: だから40日もないんですよね30何日やもんな
5: そうちょっと損するやんか、
0: うん、そうなんですよ
5: 言わな知事に言わなそういうこと
0: っ て, てでも
5: 宮脇さんに言うといて
0: でも昔かららしいですよ京都の方が暑いじゃないですか
5: そうあ、う
0: ん、
5: ねそう、
0: うん、やのになんでって思うけど、まあ、言われてみたら5時間授業になる日が多い
5: なるほどね、
0: うん、だからこう平結局
5: 鳴らして、
0: うん、
5: なるほどね
0: うんうん、まあ、それはどっかでね1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないけどね、うん、はいです
5: ダーマさんが、ね、確かにねチャッピーに宿題やってもらえそうという
0: と、ね、チャッピーね
5: バレるけどね以上です
4: はいじゃあ今日の曲ですけどあの曲まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから
3: あだからか、
4: うんうん、まあキミエちゃんがちょっとあの語ってくれるやな、
3: はい、
5: 朗読みたいな
4: 朗読やってくれるやな、
3: はい、
4: 英語で、
3: はい、今日は英語の、はい、
5: かっこいい
0: 初めてちゃいます
3: 初めてです
0: ね、ねいつも朗読ね上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから嬉しいですよね今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、
4: はいうん、何をやってくれますか
3: 浦島太郎では
4: い、
5: はい、
0: じ
4: ゃあよろしいですか
5: はい
4: はい、
3: はい
0: やりやすいように
4: どっちでもいいよなんかあの椅子とかあのあれやったら高さ調節してもらってもいいしな
3: 浦島太郎Once upon a time there was a kind fisherman His name was 浦島
4: ちょっともう一回行こうか
3: はい、
4: あの、
0: え、
4: あの、
6: で先
0: 終わってから話し始める。
6: でもこれはさっき違うかったよ、こっちの話やった、
0: うん、違う違う、あの尺八が終わったら、
6: ああ
0: 話し始めてください
1: 。浦島太郎言うて、パパが浦島太郎をなんか一口吹きました。でそっから始めてください。
6: はい、
0: 起きてます。
1: はい、もう一回、はい、
6: 浦島太郎。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: やー、パチパチパチパチパチ。
1: どうでしたか。
2: 最初ミスした。
0: それはまあまあ、あのやり直したから、まあまあ、ええにゃ。
1: 上手でしたよ。
3: 上手でしたよ。
1: うん、なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう、
0: うん、
1: 難しいね。
2: うん、難しい。
3: あとタートルって言ってるな。
2: タロウと、
0: うん、
2: タート
3: ル
2: が聞き分けが全然、
1: うん
2: うん、
3: ダーマさんがね、尺八でこの曲めっちゃいい、合いますねと、その浦島太郎のね、
1: うん、
3: ね、でケイシーさんです、ファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高、発音はキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもね、キミエちゃんよくできました。
1: あー、すごい。
3: 新次郎さんです、僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、キミエちゃんの抑揚をつけた英文の朗読がすごいですね、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: はい、
0: これ君ちゃん、何、あの浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんか、あれだよな、あのおとぎ造詞だよな。
1: ああ、なんか聞いたことある。
0: な、室町時代の変やとかで、あの本当は もうちょっと先まで話がある。で、あの帰ってきたけど、もうあのその家もないし、
2: うん、
0: あの何、あの身内とかもいないから、なんかどうしようってなって、知ってる人誰もいないやってなって、なんかやることないしって開けちゃうんだよね。
2: はい、
0: ね、おじいさんになるんだけど、なんかその後なんか鶴になっちゃうんだ
2: よ。
0: へー、鶴になっちゃって、ほんでそのそうやって、あの飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんならあの乙姫様が扮したあの亀と会って、
2: うん、
0: でその亀と鶴がなんか、まあまあ結ばれるかどうかは、まあその、うん、その書き方、そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんか、まあ、またあの乙姫様と出会えたみたいな、あの一人ぼっちになっちゃったけど会えたって、ほんで鶴亀みたい な、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: なんか話とかになるみたいな。
2: 鶴
1: 亀
2: さん、
1: 鶴亀さんね。
3: 鶴亀さん習うの。
1: 塾行き始めたんで、やりだしたな。
2: うん、
3: 最近は亡くなったという噂の鶴亀さん。
1: 中学受験では出ますよね、鶴亀さん。なん
3: か、ね、旅人さんとかや。
1: はまだか。はまだやな。
3: 植木山。
1: 植木山。
2: 植木山。
1: やってたな。斉藤さん用意してはるやろ。
0: 植木山。あのソロ版をガシャガシ
3: ャやった。それはどうや
0: で。トニータニ。
3: 植木
0: としてではない。あの、あと君ちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる？あの、アインシュタインとかの相対性理論の話なんだけど、あの、光の速さに近づいていくと、速く、なんか宇宙船とかで、速く行くと、その、動いてない人より、なんか時間の進み方が遅くなっちゃう。だからその浦島太郎は遊んその竜宮城で遊んだよ。でもそないに遊んでるわけじゃないのに、帰ってきたら身内が誰もいなくて、誰も知ってる人がいなかったみたいな感じやんか。だからそれを例えてその浦島効果っていう、なんかその例えば宇宙旅行を長いことしてきて帰ってきたら、あの地球ではものすごい時間が経ってたと。何やったっけ、トップを狙いやったっけ、なんかあのアニメでもロボットアニメとかで、はい、あの宇宙でむちゃくちゃ戦って、
1: うんうん、
0: でようやくあの敵を倒して、ほんで長い間かかって帰ってくるけど、
1: うん、
0: そのあの浦島効果があるから、帰ってきたら誰もいないし、地球もあるかどうかも分からないし、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あのあんまり期待せずに、まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるんやけど、
1: うん、
0: そしたらあの街はものすごくあって、はいはい、そこであのよくやってくれた、ありがとうっていうのをそのマッチ の照明でやって、
1: うん、
0: お帰りなさいなんとかちゃんみたいな感じで、
1: うん、
0: で感動するみたいな、みんなもう全然世代は変わってて、
1: はいはいはい、
0: 知らないのに、うん、ちゃんと歴代つないでくれて、
1: うん、
0: あの私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな、
1: うん、
0: だから そんなのもありましたけどね。
1: へー、
0: うんうん、まあ見てください、
1: うん、
0: はい、
1: はい、まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話、そういう話、
0: なんか時空をなんかた 旅する警察官のあの浦島太郎っていうのがあったな、昔アニメで。
3: なんとかかんとか浦島みたいな。
0: あ、未来警察浦島。
3: そうそうそう。
0: あったな。まあまあ、なんかそういうのはそのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも、
1: うん、
0: ね、
1: うんう
3: ん、でもそんな相対性理論なんか誰もね分からなかった頃にそういう話があるってすごいね、その日本の、うんうんうん、
1: 分かって書いてある
3: のかなってね、そんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね、
1: コナンね、
0: 銀ちゃんの番組やからの もうちょっとママにこそこそ喋るのはちょっと聞いてる人なんか言おうか、
2: あのコナンで、うん、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから、
0: へ
2: え、なんか、まあ、川でなんかまあ、うん、誰かが誰やったか分からんけど、うん、なんかその人が、うん、川でなんか遠くから船が来るのを見たから、うん、ちっちゃな船が、
0: うんうん、
2: で見たら、うん、ちょっと木で取って、うん、こっちまで見たら中に人が倒れてて、うん、おじいさんの人が倒れてて、うん、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、
1: う
2: ん、まるで浦島太郎や言って、
1: うん、
2: っていう話とかが、
1: へえ、まあまあよくね、いろんな題材に使われる有名な話ですけどね、うんうん、
0: まあ、あの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさあのいっぱい出てくるね、あの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね、なんかむっちゃ大昔やのにあのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構あの調べたら出てくるね、いろいろ
1: 大好きやね、バンさんね、それ ね、
0: まあまあね、
3: 大丈夫
1: です
0: よ。
3: あ、はい、
0: はい、
1: 英語はね、うん、キムちゃん大好きなんですよね。
2: はい。
1: ね。
0: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言ったらな、
1: うんうんうん。よくできてたんじゃないですか。
0: 4級も取ったしな。
1: 英級もね、うん、取れましたし。
3: あ、すごい。
1: うん。来年は3級目指してね。
2: はい。
3: すごいな。小学生で3級取ったすごいな。
1: ね、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、
3: う
1: ん、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね。
2: う
1: ん、まあそんな感じで頑張ってますけど、
2: はい、
3: 囲碁の方はどうなの、囲碁の方
1: 来週ね、囲碁の合宿
0: 来週、あの君への夏休み後半戦ということでございまして、また来てくださいますが、はい、あの金土
1: 日月火と行くんですよ、
0: 日月火と、うん、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行ってで帰ってきてくれるんやけど、やっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん、
3: そうですね、
0: だからあのお疲れのところを
1: 火曜日の深夜
0: 申し訳ないですが帰ってきてバタバタの中また来週も来てくださるということ
2: で、はい、
0: はい、
1: うん、囲碁の最近はどうですか、
2: 楽しいです、
1: はい、楽しいです
0: ちょっともうちょっと広げる、
3: 結局今どう何その何段とか何級とかどうなってるの
2: 今、今は
1: 10、まだシングル級には慣れてないんですけど、うん、
2: 10、9
1: ぐらい、
2: 10、うん、今一応13級でやってるんですけど、
3: うん、
2: まあ先生には結構いけてるから、
3: うん、
2: 13級よりかは上がれそうやっていう感じでやれてる、
0: まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、うん、だからその実際にはまあパパにはもう9種では勝てるし8種でも勝てる、まあ7種でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ、
1: 勝った話するかもう映画な
0: まあまああの9種では僕にはもう勝てるわな、だからまあ言ったらその初段、その一般で言う初段は近づいてきてはいるよね、
1: うんうん、いやでもね、なんかあのバンさんと一緒で徐々にね、なんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか、うん、ほんで最近始めたようなことが、
3: う
1: ん、例えば灘子がね、今回あの全国優勝したんですけど、
0: 僕らの時も強豪やったよ、
1: もう7校から囲碁始めたっていう人が、うん、早速何なりになるっていう、まあ、はいはいはい、頭脳がすごいっていうのもあって、うん、でも7校の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、うん、だからこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、うん、急激になんか強くなるっていうこともあるし、でずっと勉強し続けてて、それこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、うん、で、姫ちゃんの場合は別になんていうのサボってるわけじゃないし、うん、好きで続けてるんですけど、グッっていう時がまだ来てなくて、
3: なるほどね、
1: うん、 性格なのか、
0: まあ、まあでも女性はそうやね、うん、なんかその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、うん、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、うん、なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うて なる男の子もいれば
1: いますよね。
0: だいたいまあ何人にしてもそうやね、
1: うん、得意不得意もあるでしょうし、う
3: ん
1: う
3: ん、まあ、性格で負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね、
1: うん、そうですね、なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんなそう精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね、
3: そうね、
1: うんうん、うん、
0: 期待してますよ。
1: なんか買ってこなあかんな。
2: 見上げますと。
1: 加賀温泉駅で降りて、阿波津温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、まあ、白エビとかかな。
3: ああいいですね。ケイシーさんです。キメイちゃん、以後頑張ってねと。
2: はい。
3: 頑張りますって。
2: 頑張ります。うん、
0: 来週あの楽しみにしてますんで、はい、パパはね、
2: はい
0: はいはいはい、ということでサイバーチャコネスク、1014回でございました。この
3: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、はい、未来の地球で猿が人間を家畜として しているというショッキングなストーリーでしたね。どちらも
0: ねあの時空がおかしいなって ねで、まあ、あの表紙があの銃の女神が倒れ
3: てて、ね、いきなりネタバレしてるって
0: ねネタバレみたい
3: な。はい、以上です。
0: はい、はい、サイバージャパネット1014回でございました。この放送尺八番印象と
3: サイバーショキと、
1: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、サンキュエです
1: 知った
0: はい、また来週です。
1: はい、
0: 来週もこの3人でやります。
1: はい、また来週。
2: また来週。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 今週も右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェハピネスですですで終わっちゃったと
2: あとあるんですね、はい、本音吹き出す魔法使いビリーでお送りいたします僕の住んでなかったんだね
1: 失礼しました、はい、終わらせちゃった
2: いや暑いですね
0: 暑いですね
1: 本当に
2: 暑い暑い本当に暑い時はね、なんかどっか行きたくなりません？
1: え、行きたくなる？
2: 行きたいんですよ。もうそんな じーっと家をったまま涼しかもしれませんけど、うんうん、なんかこう気分転換にどっか行ってね、うん、でどっか行って涼みたいという。
0: いいですね。
2: ね、なんか今日はそんな話ができたらなと思っておりますんで、
1: はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 冒頭でねリリーさんが暑くなってどっか出かけたいって言われ、はい、ね言われましたけど、リリーさんにとって、うん、夏の暑い日はどこですか？山なのか海なのか町なのか。
1: 僕わがままなんですけど、両方行きたいんですよ。お山でだから寝泊まりするのは山にね、うん、でこう海に浸かりに行くというか、うん、はいは
0: い、場所によってはね両方叶える場所もありますよね、
1: うん、ありますあります、うん、そういうのだって僕はそういう何か楽しみがないとね、うん、生きていけないんですよ、あんまりなかなか。
0: そうなんです。ちょっと先に何かそういうイベントがあるといいですよね、
1: うん、そうなんですよ。そこをなんかね目安に
0: 分かります、
1: 頑張れるんですよ、
2: ご褒美。
0: そうそうそう、こうマンネリ化したりなんかしんどいなと思った時に、いやあそこまであと1ヶ月したらあそこ行けると思うだけで変わりますもんね。
1: 全然変わりますから。
0: ゆみっちはどう？
2: 私はね山に住んでいたから、あ海に行くのは嬉しい。お、でもこの間の合宿はね山も海もあって、いい感じでしたよ。いい場所でしたよ、うん、さすがいいとこ。
0: この間ねテレビ、うん、実家行って、うんうん、テレビ見てたら最近海に出かける人が激減してるって。
1: あそうなん
0: や、ね、で海の家も経営が成り立たない、うん、もう海水浴場そのものを閉鎖するところも出てきてるっていうね、
2: うんうん、暑すぎてってことですか？
0: あのね、うん、それでインタビュー街の中でインタビューしてて答えてんのに、うんうん、若い人が海に行くという選択肢がないっていう。へえ。だから海へわざわざ行こうと思わないっていう若者が増えてるって。ああ、うん。でちょうど江ノ島の同じ時期の映像って比べて映してたんですけど、一つはもう海が見えないほどの人が集まってる状態。
1: 集まってましたね昔は、は
0: い、もう一つはあれどこに人がいるのっていう。
2: そんなに閑散としてるんだ。
0: 全然違うんだって。で昔はね日焼けクリームっていうのがよく売れた、
1: うんうん、
0: 焼くためのクリーム、はい、今は日焼け止めしか売れない。だからすごく寒、まあ、暑すぎるのもあるかもしれないけど、うん、ちょっと変わってきてますね。
1: 変わってますね。
2: 海でちょっと海水浴が熱いもんね。
1: 暑すぎるね。
2: 暑すぎるね、干からびちゃうね。
0: それはね冬のスキーも言えることで。
2: あスキーも？
0: スキー場もどんどん客が減ってるって言われてるんですね。
1: そうなんですね、
0: だから感覚が変わってきてるんですね。僕勝手に思ってるのは一つはスマホのせいじゃないかなって思ってますね、はいはいはい、要はぼーっとする時間がみんななくなってるんですよ、うんうんうん、でぼーっとする時間をどこで過ごすかって見てっていうのが選択肢が出てくるんだと思うけど、もうずっとスマホ見て情報に接してるからわざわざそういうねリゾート地に行くっていう感覚が、行くんだったらそのハワイとかね、
2: あしっかりリゾート、
0: そうそう、こうなんかステータスみたいなね、そっちの贅沢を味わいに行くっていう感覚でのリゾートはあるんだろうけど、本当にちょっと気軽に海へっていうのが本当にまあないそうですね。そう
1: だよ、だって俺たち若い時って有名な海岸とか、大きなプールってどこで泳ぐんやんっていうぐらい人でね、
0: そうですそうです、
1: 芋洗い状態って言われてた
0: のに、水に浸かっていってるだけ
1: やん。そうそうそうそう今ガラガラみたいですもんね、
0: で僕らの20代の頃って中国道が海水浴客で大渋滞とか
1: ありましたけど、ああしましたしましたしました、
0: 今ひょっとしたらないのかもしれないですね、
1: うん、日本が行くんだ大渋滞しましたね。そうそう、
0: 午前中すごかったですもんね、うん、
1: そっか時代は変わっとんですよね、うん、
0: 変わってるんですね。で子供がプールとか海で泳ぐときに、うん、あの日焼け止めの長袖のシャツを着させてるとか、
2: はいはいはい、聞きますね、う
0: んうん、僕ら日焼けしてね顔がめくれたら誰よりも早くめくれて自慢してたりしましたけど、
1: どんだけ日焼けるかですよね夏場。そうですね、で真っ黒になるんが自慢でしたけどね。
0: もう市民プールでクロンボ大会とか言って夏の終わり頃ありましたからね。だから 感覚、価値観が変わってきてるね、変わったんでしょうね、と思うんですよ。
2: 気候も変わってますからね。
0: まあね。でこんだけ暑くなれば余計海かなと思ってたんだけど。
1: 思いますね。
0: 全然違う。その割に山へ出かける人はそんなに減ってないらしい
2: ですね。ああ、なるほど。山の方が人気なんですね。
1: まあ、だって海岸すごい規制が多すぎますやん。そうね、僕の時って海岸が海行って何するかっていうとバーベキューしたりね、ね、酒飲んでね、ウェーっと、ね、寝転んだりするけど今全部禁止ですもんね。
2: なるほどな。
0: 酒も禁止ですか。
1: ハワイなんてもう飲酒喫煙禁止なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 花火とかも、
1: 花火とかもあかんとかあるね、多いね今。そう
0: そうそう、遊び方が全然違うんですね。
1: そうみたいですね。あ、みんな何が楽しみなのね。よし、分かった。今度、3日間連続ずっと家に寄ってゲームするぞっていう人が多いんやろな。
0: それ多いと思いますね。僕らも夏になったら会社で若いの集まって、一緒に海行こう、車3台ぐらい連れてっていうのは当たり前でした
1: よ、ね。当たり前でした。僕ら淡路とかしょっちゅう行ってましたもん、4台とか。
0: で、行かへんやつが逆にね、指さされる。お前行けへんのかって。で同じ部署で覚えてるんですけど、先輩がね、海水浴行くのにスーツ着てくるんですよ。
2: え？
1: スーツ？
0: スーツ。ネクタイはさすがにしてないけど、いや俺服がないからって言って、で着替えも何も持ってこんと、で海も入らんと、
2: 何主人公？
0: 本一冊、文庫本一冊持ってきて、こうみんなで行くから仕方なく参加するので。そんな人もいるぐらい海は行かなきゃいけないもんやったんですよね。だからみんなで、まあよくね、忘年会シーズンになると忘年会がどんどんなくなってるとか、上司が飲みに行っても断る人が多いとかね、そういうあり方がすごく言うたら分断されていってるっていうか、集団に対するなんか嫌悪感があるのか変わってきてるなという印象がありますね。そ
1: っか、全部変わったね。今聞いてびっくりしたのが、僕らのサンゴイルとかね、まあ、名前言っちゃうけど、コパトーンとかの、もう一番よう焼けるやつって頼んでね。
0: そうですよね。で、
1: 揚げ具の果てにはあのアルミみたいな感じのシート引いて、もう太陽バンバン来いって言って
0: 下から反射させて、
1: ね、そう、それが最近ダメみたいなね、そんな人だろ、
0: もう皮膚に良くないとか、
1: 良くないとか言って、
2: そうですよ、皮膚がんだったりね、
1: シミだったりね、
2: シミだったりね。
1: あともう一つ、今モクさんの話聞いて思い出したんやけど、俺たちがまだ20代ぐらいの時、もしくは、現役の学生の時って必ず、ね、こう、なんていうの、こう半袖のシャツのこう、なんていうの、ここの
2: どかた焼け違う、
1: こうなんていうんですか、二の腕のところから先、あと膝上から下で、黒っていう人いっぱいいませんでした、女の子なんか特に
0: いましたね。
1: テニス部の子とかさ
0: あ、テニス部ね、
1: もう真っ黒けても顔なんて、おいおいおいって女の子やろっていうぐらい真っ黒な子いっぱいいたでしょ。
2: 真っ黒だった人です、テニス部で。
0: 僕ら野球部でもずっと練習なんで、こう、ま、日焼けしに行くことなんかないじゃない、だから服脱いだら、お前服脱げようでまだ着てるぞって言って、白い服着てるやろっていうぐらい
1: ねえ、それ今ないみたいですね。あの日焼けサロンがあるからどうかなんか知らないですけど、
2: あるんですかね。
1: まだ未だに日焼けサロンはあるみたいです
2: よ。あるのはあるんだ、
0: だから自分で海で焼くとかっていうのがなくなってるのかもしれないね。
2: この間ね、うちの近くの川に人がこう川に入って寝そべって日焼けしてたの見たんですよ。お
0: ー、水に流れながら、
2: 水に流れないようにちゃんと
0: 止まって、
2: あの水のちょうど浅いところにちょうどいいスポットにこう寝て大の字になって、
0: 仁川で、
2: そうそう、うちの近くの川で、もうなかなかああいうのって今見ないよねと思って、
0: ないない。
2: で人の目もね気にしないであれができる人ってすごいなと思いながら見てきたんですけどね。
0: あのこの間池田の商店街を通ってて、1と2とその間にこう車が通れるような道があってね、横断歩道、短い横断歩道がついてるんですよ、そこを横断歩道を渡る間に 日傘さして、
1: うん、日傘
0: で渡り切ったら畳んでって、
2: うん、日陰になるから、
0: うんうん、その間すらも許さへんのん
2: か、許させへん、私もそうかもしれないちょっとでも日が当たるところは日傘さしますよ。
0: だからなんでそこまで太陽を悪者にすんねやろな。
2: 悪者にはしてない、だってもう刺さるぐらい暑いじゃないですか。
0: いや、その春でもそうよ。
2: そんな、あ、そう、
0: うん、でも僕の母親がもうすぐ89になるんですけど、うん、
1: へ、
0: 日傘さすんですよ、
2: うんうんうん、
0: 日傘さしてどうすんの、市民になったら取れへんねんもう大丈夫やったら市民になっても誰も何も言えへん
2: 素晴らしい、ちゃんと市民意識してるところが素晴らしいじゃないですか、
0: うん、そうか、だからみんなの意識っていうのは本当に変わるんだな。
1: 変わりますね、今調べてたんですけど、僕らの時と比べてこの20年で紫外線の放射量が5倍以上になったらしいんですよ。
0: ああ、そう
2: きつくなってるんですね。
1: そうですね、5月から8、9月にかけての学校の校庭なんかでも、うん、結局はもう帽子かぶらんと運動させちゃダメとか、うん、いろんな規制が変わったらしいですね。
0: 最近小学校で夏のプールを閉鎖してるって言います
1: よね。あ、すごい、これどんどんしますよ、
2: 結構寒い時期にプールやってたイメージがある、うん、小学生、うん、自分の子供を持ってる
0: 時に、今あの小学校中学校でプールの授業がどんどんなくなっていってるらしいですね、うんうん
2: うん、もうだって熱中症なんちゃらアラートみたいなのが出ますもんね、
1: 出てる出てる、うん、
0: もう20年30年ぐらい前の話ですけど、うん、
1: はい、
0: あのある校長先生と話す機会があって、その先生がぼやいてたんですけど、プールの授業女子先生が嫌がるんです、うん、したくありませんって、うん、どうしてって聞いたら日焼けするからって。
2: そうですよね、私もそう思いますもん
1: そうなんや、
0: それで拒否される。
1: そうか、
0: なんかね、寂しいな。
1: おかしいですね、だって僕笑い話ですけど、あ、しゃべれるな、中学の時のね、同級生が、ね、夏休みやった時にあんまりにも暑かったんで、家の近所 の、 あの全然別のね、自分たち通うところでまた別の中学校のプールに夜中入りに行ってましたもん、俺スペース乗り換えて
2: 夜中入れた
1: ね。夜中ってもう
0: 別に管理してます
1: ね、何も管理してないから、うんうん、でちゃんとこうライトも当たってるし、うん、めっちゃ気持ちよかったんだけど、
2: ライト当たってるんだ、
1: ちゃんとこうスポットで、なんていうの、その街灯みたいなのがあって、で友達と二人入ってて、お前いつからこれ入ってんねんって言ったら、その友達がいや、これも夏に入ってずっとやねんって、気持ちやろうでええなって言ってて、で頭

0: 開放してたの、今全然見ませんね。学校の前通ったらプールのわわわわわっていう音も聞こえへんし、
1: 一つはあのプールの浄化施設がどんどん老朽化してて、それを付け替えるのにすごいお金がかかるんで、だったらもうやめようかっていうのが多いらしいんですけど、それにしてもね、もう泳ぎ覚えなくてもいいのって思うもんね。
2: プール自体がもうない学校があるってことですか。
0: あっても、そうそうそうそう、
2: 水泳自体が、あ、そうなんですか。
1: 水泳の授業がなくなってるって、どんどん特に中学校、
0: 小学校の時もプールの授業好きやったっすけどね。プール入っとったりだけやから
1: 会社員時代にあの宮崎から来てた部下がいてて、私のところ小中学校ってプールないんですって、今時って言ったら川で泳ぐんですって、授業で川で泳ぐんだって。
2: 綺麗な川なんでしょうね。
1: ね、
0: 泳げるので綺麗でしょう ね。
1: そういうのもね、一番こう実践的っていうか実用的っていうかね、
0: だからかな、やたらこう水の事故多いじゃないですか、今の方がね。でもあれでしょ、ここ10年ぐらいでしょ、あの小学校、中学校、高校はどうかわからないですけど、ライフジャケット着て入らないかってなったんが、
1: そうなんですよね。あの海でも泳いでる人見たらライフジャケット子供に着せてる、
0: 出てきてるんですよ。あと何だっけ、なんとかシャツ、
2: ありますね、何ガード、ラッシュガードっていうんですか、
0: そうそう、あれは日焼け止めでしょ。
1: そうです、
2: 紫外線防止。
1: まあさっきビリーさんが言ったみたいに、すごい紫外線量が増えてたらね、仕方ないかもしれないけど、
0: そうなんですよ、
1: なんか寂しいな
0: そう、だから昔、世間の話ですけどね、こんだけ暑かったら小学校、中学の時って僕何が楽しみだったかっていうと、僕神戸なんでね、あの人口の波が君を襲う新神戸大プールってやったんですよ。
2: あったんですね。
0: そう、人工的な波が僕らを襲ってくるっていう、
2: 襲ってくる、
0: それも楽しかったんですよ。あと二十歳だったら、あの、なんていうかな、あ、パンツでデートだプールズっていうコマーシャルがあって、
2: 何それ、
0: 知らんプールズって言って、大阪にプールがあって、あの上にこんなにたまるやつがあって、3分に1回水がバシャーって落ちるんですよ。でデートするんだったら、もう海水パンツじゃないですか。だからパンツでデートで、
2: なるほど、パンツでデートで、
1: その前にパンチでデートっていう番組ありますからね。
0: もうあんなもないでしょうね、今
1: ないですよね。
0: 今あれだ、ちょっとシートあるんだったら水遊びっていうの、水鉄砲、結構あのリアルな水鉄砲あるじゃないですか、知ってます、
1: 勢いの強い、
0: そうそう、マシンガン見てバババってやるやつとか、あんな遊びに変わっとんでしょうね。
1: 宝塚でも昔チボリプールっていう、
0: あ、チボリあった、ね、あった、はいはいはい、
2: あった、
1: だからどんどん
2: 懐かしい、
1: 過ごし方が変わってますね。スマホ1台でこう何もかも完結するっていうか、
0: できてますもんね、
1: 意識的にね、情報遊びが多くなってしまって、家におっても楽しめるんですね。場合によったらそのバーチャル映像を見ながらこう遊園地で遊んでるようなことだってできるわけですよ。
0: できます、できます、
1: 変わっていくんでしょうね、これからもっともっと。
0: 何が楽しみなんやろうね、若者たちは。
1: 本当そう思いますわ、
0: ね、スマホよりも面白いのもいっぱいあると思うんやけどね。
1: もう子供の頃ってもうアスファルトの上で遊ぶことなかったですからね。もう絶対土の上で、で近所の山行ってクワガタとかカブトムシ取って、でもこの木に行けば必ず一匹は取れるみたいな木を自分たちで縄張りみたいに言いながら、だからもう行ったらすごい大好きなクワガタがいるのに、その横にスズメバチがいて泣く泣く帰ってくるとかね。
0: 今あれらしいですよ、僕さん、あの男の子で、カブトムシ触らへんやつが結構多いらしいんです。
2: ああ、触れないかもね、虫がね。
0: そう、あのセミとか取るじゃないですか、で本当に最近の波がすごくいいんで、長くしてバシッとタタタタタタって、その代わり取って、つんで

0: 言われますよね。
1: 釣りして外してって言われますね。
0: そうですよ、本当に養蚕荒みたいで変わった。ずれ分かりましたな。
1: セミとかも八千ほど取って家の網戸にくっつけて、うん、夜急に泣き出してびっくりしたりとかね。
2: 今年セミってどうですか？
0: めっちゃ泣いてる
1: よ。めっちゃ泣いてるよ。
2: え、私のところにあんまりあれなのかな。泣いてた、
0: うん、この1週間ぐらい前からもうギャンギャン言ってます。
2: ギャンギャン言ってる。
1: それ某国ではセミは 食料らしいですもんね。探偵ナイトスクープで、
0: まあ、食べてましたね。それじゃ
1: 某国人の人が自分が食べてたらみんなに怖がられるから一緒に食べてほしいって言ってその場でピッと捕まえてピッて割って、
2: え、そのまま食べるの？
1: そのまま
2: 生というんですか、なんか食べてたよ、捕まえて、う
0: ん、なんかエビっぽい味が見てましたよ
1: ねえ。
2: へえ、加熱しないんだ。
0: しない、
1: つけなかったな。
2: 佃煮みたいにするのかなと思ってましたよ、うん、セミ食べるって言ったら。え、そのままなんだ。
1: 食べてた。中身のはなんかその内臓が美味しいのかどうかみたいなね。
2: エビみたいなんだ
0: って言ってた。
1: セミの種類も変わりましたよね。
0: か、そうですね。
1: 僕ら子供の頃ってあのミンミンゼミとか一番主流がアブラゼミだった。
0: アブラゼミ、はいはい。
1: 最近アブラゼミもこれ聞かない。クマゼミばっかり。
0: クマゼミばっかりですね。うん、
1: で夏の8月の後半になってきたらつくつく胞子が鳴き出して、
0: ね、 うん、
1: あれで夏が終わりなっていう。そう、
0: つくつく胞子とミンミンゼミが鳴き出したら夏終わりですもんね。
1: そうですね、うん、
0: そうなんだよ。
1: だから夏のあり方が変わってきましたね。僕はもう夏って言ってとりあえず海って言ってすぐ連想してましたけど。
0: そうなんですよ、海辺がね、良かったですよね、
2: スイカ。
1: あ、いいね。
0: だってスイカ割りもしてあかんのじゃん、あんまり。
2: あ、そうか、汚れちゃうからね、海岸の。
0: どこでするんやん、ちょ
2: っと。そうね、うん、本当よね。
0: するとこはない。
1: 自由がなくなって綺麗かもしれんけど、うん、風物詩がね。
0: だってあの須磨のね、海岸である海の家って、うん、そのたった3ヶ月間で1年分の利益上げるって言われてぐらい、うん、すっげえ忙しかったんですけどね、うんうんうん、
1: 今度ね、どっかの花火大会がドローンに変わるって言ってましたよ。
2: ドローンに変わるってどういうことですか？ドローンから花火が打ち上げられるってことですか？
1: うん、たくさんのドローンで花火のように
0: 見せるという。
1: 見せる。
2: そう、花火じゃないじゃないですか、
1: うん、
0: でもドローンで空中に文字書いたり何台かでね、
1: つながる、できますよね。絵を描いたり。
0: 去年のクリスマスかな、うん、ハーバーランドでやってたある。
2: あ、そう、うん、
1: 花火大会って結局人の管理とかないやったんや、うん、で危ないとかって、うん、ドローンやったら危なくないと、
0: うんうん、
1: で花火ってあれ中止になったら全部廃棄らしいですもんね。
2: あ、そうか、取っとけないでしょうね、火薬だしね、
1: うん、閉めてしまうから
2: 置いとくのもね、置いとけないですもんね。
1: そう、
2: だってすごいお金かかるんでしょ、花火作るのにね、
1: うん、
2: 中止になったら、うわ
1: ー、そしたら花火職人がどんどんなくなってまうもんね、うん、で、いざ花火作れたら作り手がいない、
2: 作り手がいなくなっちゃいますね。伝承が途切れちゃいますね、
1: うん、夏といえば食べ物なんですか？
0: 食べ物、
1: はい、
0: 僕の中で夏といえばところてん。
2: ところてん、え、ところてんなんだ、うん、
0: サンバイズの方のところてん、
2: ね、へー、酸っぱいやつ、
0: うん、あれにちょっとからしで食べ
1: る。ところてんは大人になる前食べたことなかった、
0: ね、そうなんですか。
1: 関東のイメージがあって、
0: あ、
1: で初めて食べた、おいしいって。僕最初に食べたのは蜜でしたね、黒蜜。
2: 黒蜜の方が食べやすいでしょ。
1: 食べやすい、
2: むせるところてん。
0: あ、それ急いで食べるからそれ。
1: ゆみちゃん、
2: かき氷、かき氷、
1: かき氷、
0: うん、昔一回に以前ありましたね、かき氷
2: ですよ。ありましたね、
1: うん、かき氷、子供の頃から店で一人前食べて食べきれたことない。
2: 頭が痛くなるから
1: 途中でも。
0: そうですよね。あのかき氷とフラッペと、
2: うん、
0: なんかもう一個ある、違い何か知ってる？
2: かき氷、フラッペ、もう一個あるんだ。
0: もう一個ないんだから、なんか理由があるんですよ。スムージー、ちゃうちゃうちゃうねだから、 あるんですよ。それに、あの氷の断面が違うらしいですね。
2: 断面
0: こうガシャって言うときは通常になってるから、なんか色違うらしいですよ。
2: フラッペ。
0: フラッペ、フラッペって言うじゃんの。
2: いやいやいや、かき氷。今、高いですよね。かき氷もね。
0: なんて言
1: ったかき氷で1000円超えるんだ
2: ろうね。ランチ以上のかき氷ありますよ。あの
0: ハワイの松本シェイブアイスなんて、あの今から10年近く前でかき氷で2000円しますからね。1800円とかね。
1: この間テレビで東京の方のかき氷屋さんってお客さん外国人ばっかりやけど、3000円ぐらいのやつとか、なんかね、ついていけない。
0: 時代は変わってるよ、
1: うん、僕はもう夏っていったらスイカ
2: ですよね、スイカね。
0: ボクさんもあれでもさ、黄色のスイカ食べたことあります？
1: あります、あります、
2: あります。
0: 羨ましい僕、去年まで食べたことなかったんですよ、
2: 去年食べました。
0: 去年初めて食べたんですよ。それまで僕もちっちゃい時からおかんに、あ、黄色のスイカ売ってくれ、こうねーって頭パンだからあんなもん一緒ねん
1: 味微妙に違いますよね。
0: あ、違うんですか、やっぱり、だから僕それずっと夢やって、去年ちょっとね、あの病み上がりやったんで、嫁さんとスーパー行った時に黄色のスイカを売ったんですよ。頼んで買ってもらいましたもん頼むから買ってくれって、食べた瞬間の僕の一言でやろうって言われたんですよ
2: 赤い方が美味しいなって感じ、
0: スイカやんって言ってたんです
1: よ確かにスイカです、
0: 微妙に味違うんですか、あれ。
1: 微妙に違いますね。赤い方が甘い、甘みが強い感
2: じです。なんか、黄色より赤い方が甘いような気がしますよね。
1: そうです
2: ね。
0: あと、モクさんもアレンジもあれ、スイカにはお塩かける派、かけない派。
2: ああ、実家ではかけてましたね。
1: もうほぼかけたことないですね。
0: 僕もかけないんですよ。うちの父親とかじいちゃんにしかみんなかけてたけど。
1: あの世代かけますよね。
0: あれ、本当にかけるんですよ。
2: 甘くなるからって言ってね、塩かけると。
0: 俺あれそう、その甘くなるように僕反対意見にしたからね、その塩かかったところにや食べると辛いじゃないですか、
2: しょっぱいしょっぱい、
1: でもぜんざいには塩を入れるみたいにね、
2: 塩昆布ね、あ塩、ああそうそう、あのあんことかね、最後塩入れます、ね、
0: あれも分からないですよね。
1: 甘みが引き立つって言いますよね、
0: 塩入れる、皆さん言いますね、甘みが引き立つって。ほんまかいなぁ思ってまあね、これ見て、
2: はい、
0: 夏は一体どこ行くんでしょうかね、僕らは、
1: 次回はその辺の計画を、まあ、夏ちょっとずれるかもしれません。
0: はい、わかりました。という感じで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときでございますと、本当にね、時々ね、やっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です、夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

0: 夏休み。
1: そうですね、そう、この間の土曜日、おとといね、そうですよ、実はあの土日とちょっと遠征でね、もみゆいなの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージあるというね、で結局、和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ、土曜日は。最後、ロビーコンサートというのね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半か。で宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もせずお知らせもせず申し訳ありませんでした。それから、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これを好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう。次の曲なんだ。

岩崎宏美ですね。あの初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないです。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なんみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、あの思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。

曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたし、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、何やでしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なんかあったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというかね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び散る感じね、大ヒットしましたし、あのすぐ歌える感じでね、80年代の洋楽ヒットのお手本のような曲でありますよね。はい、アイリーン・キャラです。アイリーン・キャラ、この前にね、フェイムか、という曲のね、こういう映画のヒットもあって、この映画のサントラの主題歌のね、こういうダンスナンバー、エモーショナルなダンスナンバーでね、ちょっとこう名を馳せた方ですね。アイリーン・キャラで What a Feeling、 フラッシュダンスのテーマでした。さあ次のナップ

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、まあ、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、一粒の青春は松山チャルの頃から聞いててね、で、ああ松田聖子になったわと思って、あれでちょっとね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいいちょっと高めの LP で買いましたね、松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサイアンズ、ね、の時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと証券の、ね、ツインボーカルだよ ね、ギターが井上隆夫ですよね。この感想のこのオルガンね、王のカツオですよ、もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルの、ね、花太陽雨も有名で、あっちは、ね、映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まあんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね、最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ね、ユニットの time for love はこの曲から取りました、ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

しいロゴいいですよね。僕も変身忍者嵐の時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林浩子に当て書きしたというか、林浩子が歌ってハマるような、ね、曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが歌ってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林浩子オリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

まあそうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェーブロック、それからパンクロックがまあ融合していって、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春ね歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけねのボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう、次の教科はなんだ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょうね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがあるときはつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れる、ね、11時ぐらいですか、まあ、起きてることは、ね、少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこう得した気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの小木正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に流れるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

もちろん A ちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと、ね、キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint it black で、ね、ストーンズのタイトル来ておりますし、歌詞の中にもね、サティスファクションも来てますからね、ストーンズリスペクトで、まあ、あのキャロルのその A ちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌って映像見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、子供の頃聴いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さつげなんだ。

そのこの頃のね、そのまた初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピード、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんいろんなギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタール、ノーダメージから来ましたね、スターダストキッズでした。まだいけるかな、次の曲がなんだ。

もちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もない、ね、大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聴くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聴くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう徳良俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。ドッタドッタドッタっていうねドラムといいね、あの木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないので、この曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、あの徳良俊一だからこそこの一体感ね、あの曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな、さすがの曲がなんだ、タタトタッ

いいっすよこの曲ね。なんかだんだん良さが分かってくるというか、これがねもうちょっとヒットしてくれてたらね、カラオケで歌ったり弾けたり歌ったりするんですけど、これそんなヒットしてないんですよね。ベストで入らなかったんでね、それが残念ですけれども、いや例えば当時の人がなぜプレスリーに熱狂したかが分かるね。ジュリーもプレスリーのつもりで歌ったんでしょうね。お前がパラダイスでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。木曜日ね、最大賞金特集をお楽しみください。それでは今夜のラストは、ね、夏の曲、今に聴くのにぴったりの曲です。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオね、YouTube でね、新しい企画やってますので、そっちもご覧になってください。シェイクマイデイズ公式チャンネルをどうぞ。それではまた木曜日におやすみなさい。

0: 継ぎはぎの歌を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 暑い暑い毎日ですが、昨日まで僕はあの札幌に2泊3日で行ってたんで、もう非常に天国で最高気温25度。
2: 25度、
1: だいぶ涼しいですね。
2: 10度差
0: だいぶ涼しいよ、
1: 10度って。
0: 夜になったらもう19度やったな。
1: 19度はちょっと
0: 寒い
1: かな。寒いぐらいですよね。もちろんクーラーはいらないですよね。
0: いらんな。ほんで昨日千歳空港から伊丹に降りて、はいはい、飛行機から出たあのタラップというか、はい、もうあの時点でやっぱりこの灼熱地獄へ帰ってきたぞみたいな ねもう同じ日本も広いですよ。
2: 面白いね。
0: けどなんかね、あの名古屋から西が暑いだけで、うん、意外と東京もね30度前後ぐらいで、ここ何日ずっとですよね、うん、あのなんか太平洋ずっと西へ行った台風とか、今度東北に上陸するか言うてる、あの方々のおかげで
1: ちょ
0: っと風向きが変わってね、これでまあ上陸せねやね、うん、ありがたいな。
2: ちゃうもんでもありがたいですよね、うん、
0: ありますけど。そんな中、
2: はい、
0: この一発目の収録はちょっともう宣伝に特化しようかということで、実はまあ今ライブ配信もスタートして、
2: はい、
0: これゲリラライブ配信なんで、お何の告知もしてなかったけど、誰か来てくれたりしてるの？
1: はい、今2名の
0: 方が2名素晴らしい。1人は小野寺健さんちゃうか、
1: はい、健さんじゃないんですけど、今はあのレオさんが視聴中ですね。
0: レオさん、
1: はい、今井さん。
0: おお、この間、はい、夫婦公演で、はい、友紀とさえちゃん呼んでくれた、はい、ソニー生命の、
1: はい、
0: お
1: レオさんが来ていただいてます。
0: はい、またレオさん、あの友紀とさえちゃんの夫婦公演、またソニー生命でちょっと広げてくれるご協力をね
1: 、はい、お願いしたいです。よろしくお願いします。
0: そうですか。まあでもこれ後から見るのもできんねん
1: な。はい、できます。
0: まあ今日ちょっと宣伝したいなというのは2つ、
2: はい、
0: もうあんまり前置きなしにいくと、実はもう今日の明日の話なんですけど、明日、はい、神戸で、関西港10期の、まあ、いわゆるプレ公演というので、はい、まあ、僕は行くんですけど、なんと主催者がですね、うちの長男の、はい、26歳、
1: はい、
0: あ今月18日で27になるんですけど、
2: そんななるんですね。
0: なるんですよね。その中村大和くんが主催でですね、はい、うん、まあまあ苦戦もしてるみたいで、
2: ああそうなんですか、うん、
0: 400人ぐらい入る会場で、何日か前に100とかなんかいう話だったんで、まあまあまあまあちょっときついよなっていう感じなんで、うん、あの親バカなんですけど、前日にちょっと最後の悪あがきでですね、うん、でまたなんとビリーさんもね、神戸からっていうんで、
2: 行かせていただ
0: きます。明日来てくれる、はい、ということで、はい、願わくばもう段取りがどうなってるかちょっと分かんないんですけど、はい、ちょっとビリーさんに前座みたいな形で、はい、この間東京の時もね、
2: そうですね、
0: あれをやっていただいたおかげで、なんかすごい場が温まって、
2: はい、
0: 僕も超喋りやすかったんで、
2: ありがとうございます。
0: まあまあ、お願いできたらなと思ってるんで、
2: はい、ぜひぜひ行かせていただきます、
0: はい、ちょっとあのビリーさんもちょっと喋ってもらいたいなと思ってるんで、はい、そこへ向いてもう一人ちょっと何の役にも立たんちゃ立たんですけども、うちの嫁はんが来るということで。
2: あ、そうなんですね。久しぶりやな、僕は。
0: ヤマトのやっぱレース見に行くとかね、
2: はいはいはい、
0: トライアスロンの、はいはい、ああいうのでやっぱこう一応その母親らしきところもあってですね、
2: はい、
0: なんか我が子が頑張るとこ見てみたいなみたいな。で多分その日のうちに伊勢智樹とかいるんやろな。
1: そうですね、はい、
0: 懇親会出るんやろか。
1: 懇親会出て帰るって言ってましたね、沢さん、はい、
0: まあ酒飲む機会があれば
1: そうですね、はい、
0: 何を置いてもそこには
2: 行くという来られるんですね。
0: でちょっと飲むと僕が言っている非常にその、はい、医者に連れていこうかというレベルの天然ボケをあの、ね、間近でライブで味わう、はい、こともできるっちゃできるかもしれんの で、ね、まあ、そこに興味を抱く人は おるかどうか分かりませんけど、でも多分僕明日その自分ところの子供たちの子育て話やっぱりしてしまうんちゃうかなと思って、
2: 面白いですね。
0: うん、でまあまあね、関西高の9期で、長男は参加してて、うん、やっぱりそれはすごい楽しかったみたいで、うん、で、あの10期の主催やりたいなって言って、うん、いやもうぜひ多くの人来てほしいなと思うのと、ね、まあ五輪つむぎ大学もね、うん、まあ、非常にあのどんどんブラッシュアップして面白くなってるし、
2: はい、
0: であと追いかけるように大阪校が、大阪校 の、 あのプレ公演っていつやったかな、
1: 9月の
0: 9月やったっ
1: け、9月、そうです、9月の、
0: あ、そうか、今度ここで収録消化の前の日や言うてて、
1: 2日ですね、9月の2日、
0: あ、9月の2日は大阪の、東成区の方で、プレ公演があって、はい、でまあ、明日の神戸は関西高10期で、9月の2日は大阪高、これは平日開催の、大阪高は今度3期か、じゃあ4期、
1: 4期
0: です、ね、4期、
1: はい、
0: あ、
1: うん、
0: 4期
1: です、
0: まあでもね、僕はすごく嬉しいなと思うのは、大阪校のみんなとその関西校の人だと、うん、この間からなんかご飯食べたり、うん、いろいろなんかミーティングしてるみたいで、
2: あ、そうなんですか、
0: いい
2: です
0: ね、でなんかもう大阪校は大阪校とかね、関西校は関西校じゃなしに、東京方面も東京平日コース、日曜コースと千葉校が、はい、もうほんまにタッグを組んで、うん、もうワンチームで、うん、お互いがお互いを協力し合うみたいな、うん、あの感じがなんか本来の紬っぽくて、めっちゃいいなと思ってるんで、でもこのまさに関西校と大阪校がワンチームになろうと、明日も大阪校の人たちもちょいちょい来てくれるんかな、
2: うん、
0: なんで明日関西校はまあ新大阪で講義を半年やっていくんですけど、
2: 新大阪なんでね今回、
0: うん、なんかあの名古屋とかね、滋賀の人らもやし、岡山校とかからもなんかいろいろオブザーバーとかでも遊びに来やすいじゃないですか、うん、新大阪やったらね、うん、その日のうちに帰れるっちゃ帰れると思うんで
2: 帰りますね、
0: うん、なんかそういうことも加味して、うん、新大阪で、うん、で大阪校は平日に開催なんで、うん、まあ明日神戸来てくれる方も、あ、ごにつむぎ興味あるな、あ、自分は土日の方がいいなとか、平日の方が行きやすいなとか、うん、まあそんなんでちょっとワンチームで2回プレ公演みたいな風になっていくんが、なんかとっても嬉しいなという、
2: はいはい、
0: でもまあ手始めにはまあ明日、うん、神戸ちょっと暑そうですけどね、
2: 暑いです明日ね、
0: ねえ、
1: 朝ね、
0: はい、でもちょこっと出歩いて会館についてもろたら涼しいですしね下手に外うろうろしてて熱中症になるぐらいなら、ほんまにちょっとお金払ってその涼しい会館で、
2: はい、会館は会館ですからね、
0: ああ、なんかね、素敵なとこなんですね、そうですよ、
1: はい、ポートオアシス、
2: ポートオアシス、
0: ポートオアシス、
1: はい、
0: 2時からスタート、
1: はい、14時スタートで13時会場ですかね、
0: 13時会場、
1: はい、
0: お、まあまあ、当日来てもらってドタ参加も全然 OK で、
1: はい、ありです、ありです、
0: 席の余裕はいっぱいあるんで、
1: はいはい、
0: なんかピンと来た人はね、
1: うん、
0: もしそんなんに来てもらったら、今もねちょっとそんな話してて、便利な時代が来てるよねみたいな、で例えば仙台の立花さんっつってね、
2: はいはい、
0: 僕の公演 CD をもう手裏剣のごとくもう日本一ばらまいてくれた立花さんが、まだ巻ききれない CD がまだわんさか在庫があるらしくってだけど最近はその CD を差し上げましょうって言っても、いや聞くもんがないんだという ね、
2: う
0: ね、例えば考えたら、まあ時代の流れ昔からそうやけど、レコードが当たり前だった時からレコードを聞くものが家の中にだんだんなくなって、で今度はカセットテープを聞くものがなくなってきて、それ考えたら僕中学校や高校の時にいろんなレコードからこうダビングしてね、作ったカセットテープ今でも何百本ってあるんですよね、けどそれを聞くもんがないんですよね。 で考えたらその次には CD、うん、それが今度聞くもんがないと、
2: うん、アホほどありますもんね、
0: うん、ねえ、まあかろうじて車の中でギリ聞けるかなぐらいのね、うん、言うてたら今度 MD を聞くもんがないとかになって、うん、もう今やデータの時代とか、うん、時代はもうほんまに変わっていくわけなんでしょうけど、うん、でもなんかちらっとねこの間、まあ、人から聞いた話なんですけど、はい、あの今もうスマホが世界中にもうね、うんうんうん、広がって今当たり前に若い人は思ってると思うんですけど、はい、僕らが若い頃はこれこそカセットテープなんかが当たり前だったのにそれがなくなる日が来るなんて想像すらできなかったのになくなりましたから ねで CD もそんな感じでってことはイーロン・マスクがどうも最近言ってるらしいんですけど、うん、あと 4,5 年でスマホなんか誰も持ってないよっていう時代がもう5年ぐらいで訪れるって。
2: はあ、
0: でもイーロン・マスクが言うっていうことはなんか
2: あるんでしょうね、
0: あるんちゃうかなって思う気がする。で今スマホが当たり前でね、うん、じゃあそのスマホを使う時間の規制をどうだこうだとか、うん、今朝のニュースでもそんな、ね、未成年の子たちには何時からは使えなくなるとかね、うん、で各国フランスがこんな法律を作ろうとしてるとかなんか言ってるけど、ほんまにみんなもうスマホになんか全く興味を示さない日が5年ぐらいで来てしまうとするなら、うん、今やってる議論もなんなんやろうなみたいなね。
1: いや今リアルに調べてみたんですよね、イーロン・マスクがスマホがなくなる未来っていうのを調べてみたら、
0: うんうん、
1: アプリや OS が不要化になる、個別のアプリを開いて操作する時代っていうのが終わって、
0: うん、
1: クラウド上の AI が全てを処理するようになる、
0: うん、
1: でそれが AI がリアルタイム生成してユーザーが人が意図したものを意図したものとか欲求っていうものを AI が先読みして必要な情報動画をその場で直接生成して提示する、
0: うん、
1: そのために脳との接続をする。
0: へ
2: え、怖
1: っ。だから画面すら介さず思考だけでデジタル世界とつながる未来を視野に入れてるっていうことらしいです。
0: か
1: ー、スマホがなくなるっていうのは物体がなくなるだけであって、
0: うん、
2: 情報取りはね、
1: 情報はもう言ったら考えたり思った瞬間にそれが AI が生成して勝手に動画流したり画像作ったりリアルタイムでこの脳と直接やり取りをする。
0: は
1: っていうことみたいですね。
0: はぁ、ちょっとしか余裕はある。
1: 余計に怖くなりますね、ちょっと。
2: 怖い怖い怖い、
1: ね、ちょっと怖いですね。
0: これ人の幸せにつながっていくことなんですかね。
2: どうなんですかね。
1: いやー、ちょっとでももうそれこそプライバシーも何も関係なくないですか。
2: いやいや、
1: 怖っ。すごい怖い。しかもこれ確かに5年から6年って書いてます。
0: ああ、やっぱり
2: そうなんやろね。2030
1: 年頃までにって書いてますね。
0: おー、そイーロン・マスクが5年ぐらいでそうこうっていう話を聞いたのは昨日の昼ご飯、
1: はい、
0: 千歳空港で、はい、今の北海道港11期を主催してる大輝っていうやつとね、
1: はいはいはいはい、
0: 2人で、まあ、でも昨日これ夏休みもあって盆の帰省もあるとこへ暑さを逃れるために北海道来てる人とかでもう千歳空港もえらい人 で僕はラーメン道場涼しいからこう暑い、例えば関西おってラーメン食おうかっちゅう気にあんまならんけど北海道涼しかったからそう久しぶりにラーメン食いたいなって、もうラーメン空港内のラーメン道場がもうえらい人でですね、でちょっと空いてそうなところのまあ、ジンギスカンを食ったんですけど、はい、でそこでその大輝が言い出してーへーって言ってね、その昨日を聞いた話を約12時24時間後に今受け売りで喋ってるということなんですけど、でも僕ねそのイーロン・マスクがじゃあ5年でスマホがどうたらとかってもう果てしないもう考えられない速度で時代が変わる中、僕やっぱり今やから人間力やと思うんですよね。
2: そうですよね、
1: うん、そうだと思
2: います
1: 。
0: なんかそんなベクトル逆向いてるんちゃうか言うて、うん、ハイテクノロジー路線真っ只中を生きてる人からすれば人間力、
1: うん、
0: 人と人とのつながりなんじゃそらみたいに思う人もようけおると思うんですけど、うん、僕は見方捉え方はそっちっちゃうかなと思うんですよね、うんうん、やっぱりそういう なんかにしろ脳とつながる生成 AI の力がなんとかって便利になればなるほど人間力あふれる人っていうか魅力あふれるなんかご機嫌に生きてますねっていうそういう人たちが余計輝いて見えるようになるんちゃうかなって、それがね本当に僕は今こそ僕今までの人生大体そうなんですよね。世の中の大きな流れが例えば東に向いて流れてるんだったら少しぐらいの人間西向いて逆のことやるっていうのがなんか魅力につながったりするんちゃうかなっていつもなんか天の弱的発想を持ってるから、まあ本当に今の時代だからこそ聞く力のスキルを高めることや話す言葉を肯定語にしようよっていうこととかプラスのイメージいっぱい沸かせようよとか、まあさっきもちょっとビリーさんのと話してて最近ちょっと講演でも言うけど僕ら日本人って、まあ、今度ね、まあ、我らが師匠の横井さんが、はい、剣山のことについてのなんか本を出されるんですね。なんか人徳
3: 国家日本と剣山
0: と、ね、人徳国家日本とって人徳国家なんかちょっと古いワードみたいに感じる人もいるか知らんけど、なんか日本ってやっぱ昔から和をもって尊しとなすですし、まあ徳を積むなんていう言葉って外国にあるんかな分からんけど、だけど僕がこの間からよう言うのは、まあ地球上の人口が70数億いると言われる中の日本に生まれたという時点で70分の1の確率をに平和国家に生まれられた超ラッキーボーイたちですよ僕たちはね。なんで分かりやすい、トランプ70枚裏返っててたった1枚だけラッキーカードがあるんですよって、でその70枚の中のたった1枚の当たりのカードを引くってほとんどさあ引いてみって言われたら70分の1は無理やろって思うと思うぐらい確率の低いこの平和で豊かな国日本に生まれた時点で僕本当にすごい運の持ち主しちゃうのってね。だって今日食う飯のことでね困ってる人ってそれは多少はおるかもしれんけど諸外国に比べたら圧倒的少ねえし、いつミサイル飛んでくるかわからんなんていう心配今別に日本にはないじゃないですか。でそんな中あれが足らんとかこれが足らんとか政治のあれが悪いこれが悪いとかね、なんかもう誹謗中傷みたいなことをマイナスを探す生き方を生きてるうちは人徳なんかかけらも積むことできんだろうなと。で自分は70分の1のラッキーカードを引いて生まれてきたすごい運のいい人間なんだって、だから何をやってもやれるだろう、人のために動いても結果出せるだろうっていう変な根拠のない自信でもいいからプラスを見つめれば行動力につながると思うし、でそうすると人に喜ばれるっていうものにつながると思うし、なんでハイテクノロジーはハイテクノロジーを活用すればいいだけなんで、やっぱり根底は人が人たるこの魅力というかそれをね磨くためのそういうことに意識がある人たちが五円紬大学と集まってくるんで、そういう輪の中にいるとそういう言葉を使うようになるし、でそういう人間になって近づいていくわけで、でも愚痴ばっかり言ってる人の輪の中にいるともう意識せずとも愚痴ばっかり言う自分に変身していくんちゃうかと思うんで、なんか人はほんまになんか昔に聞いて僕もいい言葉やなと思った、人は方円の器に従い、水は方円の器に従い、人は善悪の友によるっていう言葉、人は方円って書くなら円ならってことですよね。で四角なら四角の器に従う、で丸いなら丸い器に水は従う、で人は善悪の友によるっていうのはいい人の輪の中にいるといい人になるんですよ。で悪い人の輪の中にいると悪い人になるっていうのはこれもう意図せずとも、まあ、そうなるんだって昔から言われてるんで、なんでせっかくの選抜チームのごとくに集まってくる五円紬大学って僕ほんまに貴重な存在やと思うし、その全国各地でやらせてもらってるこの紬のみんなが ね、自分のいる都道府県の枠を超えて、うん、みんなつながっていって思いもよらん仕事に出ようたり、うん、その出会いの向こうに奇跡を起こすみたいな人いっぱいいるからですね、うんうんこの間も講演家になりたいとか言う人いて、うん、まあ講演家に別に俺なりとうってなったわけじゃねえけどなんかなって。でも上杉大学って講演家とかね人前で喋りたいと思ってる人なんかそんなにいないですけど、うん、魅力があふれてくるとこんな風に話してほしい、あなたの話をお金払ってでも聞きたい人おるとか言うて、そういっぱい出てきたよね。
1: 出てきまし
0: たね。紬の中から人前で喋るようになった人、うん、ほんまにいっぱい出てきてると思うと、
1: ね、
0: その当の本人らはなんか俺夢にも思わん人生になってきたってみんな言ってると思うよね。あれってなんか把握縛って競争する努力よりも、うん、忘るところからなんか縁がつながって思いもよらんになっていくなっていう不思議な世界がここにはあるなと思うん で、
1: そ う、 で、ね、
0: まあ、そういう意味じゃ明日のうちの長男なんかもなんか競争の世界を生きてますけどね、うんうん、でもその競争を超えたトライアスロンのアスリート同士のこのつながりとか信頼関係っていうものにあの子も非常に価値を感じてるし、うんうん、なんで明日暑い中ですけどドタ参加でも来てくれると嬉しいなっていうのが、ね、まあ、これが宣伝したい一つ目 で、うん、
1: はい、
0: でもう一個はお盆の最終日になるのかな。
1: そうですね、16日、うん、
0: 16日ね、はい、伊勢で前やったんゴールデンウィークやったんやったかな、正月やったんかな。
1: 前は
0: 正月か、
1: いや、んそれこそ去年の夏ぐらいじゃなかったでしたっけ。
0: え、そんなに前、
1: あれ違いました。
0: ある地元のね、伊勢の、僕同級生で安藤大作って言って、うん、彼も非常にちっちゃい時はなんていうかな、もうあの施設とかを渡り歩きながら育ち、親戚をたらい回しにされみたいな、ほんまに過酷な幼少期を経て、子供たちに可能性を伝えたいからっていう思いから、うん、まあ、安藤塾って言って結構有名な学習塾ですけど、うん、でも彼はほんまに学力だけを伸ばすんじゃ絶対ダメだよって、うん、人間力必要やからって言うんで、その安藤塾っていう学習塾ね、三重県で17校舎も今やってるし、うん、で 学童保育とか保育園とかも4つ5つずつやってんのかな、うん、本当に若い時から僕は大作とほんまに仲良くさせてもらってて、数年ぶりに会ってからなんかやたらとね、うん、帰るたんびに会うんですけど前はね教育について2人でトークライブみたいなことやったんですよ、
2: ね、
0: うん、
2: はいはい、
0: でうちの店でそれやってリアルでも30人ぐらいの人来てくれて、はいはい、でオンラインでも結構な人が聞いてくれて、はいはい、評判めっちゃ良かったよねあれね。
1: いや、うん、今調べたらほんまにちょうど1年前の2025年の8月16日でした。
0: へー、
1: 日にちも一緒でした。
0: あ、そうなん、
1: はい、
0: 1年経つのあれから、
1: あら
0: ららら、はい、
2: ちょうど1年
1: だね。ちょうど1年です。
0: それはまたなんかやな、
1: なんか縁ですよね。
0: 縁やな、
1: はい、
0: いや、前回はその教育って、はい、うん、じゃあ何なんかなって、じゃあ親のしつけって何なんやろなみたいなとか、うん、なんかそういうのをまあ、僕もそういう若者たちもねいろいろ関わりあるし、うん、でそれで2人で話の取り合いみたいなことしながら喋ってほんまは僕ファシリテーターになって聞き役になろう思ったけど大作に負けんぐらい喋ってしまって、ね、まあまあ想像できてたことなんですけど、でも今度はね神宮のことについて話そうって、で大作がまた神宮のことの、うん、すっごい面白い話をね、
2: へ、
0: いっぱい持ってるんですネタに、
1: うんうんうん、
0: でそれを僕もまあちょこちょこと彼に会って話して、
2: う
0: ん、で僕も125社とかを回ったり案内してて、
2: ね、
0: 僕なりに感じたこととかを大作の前でいやこうでこうでなっつって話してたら、それの根拠教えたろかとか言うて、もう何かにつけてかぶってくるしですねその被ってくるまた内容がへーっていうね、本当にある意味ではちょっとスピリチュアルな部分もあったりとか、まあこの短時間の間にはちょっと説明がしづらいんですけど、まあ今ね遷宮が7年後に控えてきて、お聞きとかで今伊勢は盛り上がってますけど、でもなんか 本当にあのパンフレットに載ってることとかテレビなんかが報道することのもっと深いところに、うん、なんかこう伊勢っ子ならではのこう神宮に対する、まあ、思いというか、うん、おじいちゃんおばあちゃんの頃からこう語り継がれて聞いてきた話の、うん、まあ言うてもね、なんか全国に7万6千社ぐらいの神社、うん、神宮があると言われる中のまあ言うたら根元みたいな存在がまあ伊勢の神宮なのかなと思うとするなら、なんか神宮を理解するとか神宮の魅力を知るということは、僕はひいては皆さん住んでるご近所の氏神さんとか神社にもなんか必ずさっきの神徳じゃないけれど、この神代の時代から日本が大切にしてきたものがあのなんかでそういう意味じゃ、まあ、なんか日本は忘ることをね、和の心が大事っていうのも、うんまあ、聖徳太子の十七条憲法からですけど、はい、だけど本当になんか残念なのは伊勢の神宮に外国人観光客はほぼ来てないんですよ ね、
4: そうですよね。
0: あれやっぱり神宮神道の聖地やからってやっぱり自分の関わってる宗教にやっぱり世界の皆さんはやっぱり信念持ってると思うし、うん、でもあの伊勢神宮って世界遺産じゃないんですよね。
4: うん
0: ならない。いまだに天照大神がそこにいるという。
4: あ、うん、遺産では
0: ない。だから遺産ではない。
4: うん
0: でも金閣寺なんか遺産。
4: うん
0: 足立てた足利義満が明確にいついつ亡くなったということが、うん、だからそこに命がないわけですから。なんで外国の人なんぼでも行くんですよね。清水寺でも何でも、はいはい、でもなんぼでもみんな行くのは。そこにはそれは遺産だからですよね。でも伊勢は遺産じゃないだけど伊勢のから広がる日本の神道って超自由宗教だと思うんで、なんかルールブックもなければしがらみもないし、だから日本人ってクリスマスはクリスマスで盛り上がるし、でね、除夜の鐘叩きにお寺さん行くんですし、その帰り初詣行くんですし、キリスト教、仏教、神道とか全然、ね、家の中には神棚と仏壇が2つ並んであるなんて、世界のどこ探してもこんな民族いないと思うんで、でこの自由さと他を受け入れるというこの和する心がこの平和と優しい国づくりにつながったかななんていうふうに思うとするなら、今この16日の僕とその大作との会話の話の中から、そう競い合って一番取ること以上に和することの大切さ、そのやり方よりもあり方的なものが、もうこれ聞いてくれてる人みんなの遺伝子の中にもちゃんとあることやから、うーん分かる分かるっていう確認のためのね、もし何やったらそのオンラインとかでもご参加たくさんしてもらえたら、またその皆さんが地元の神社とかにね、あそういう流れからこの神社のふもとに自分は氏神としてね祀られてるここに来てるんかなとか、でそこで感じるやり方よりあり方を聞いてくれた皆さんがまた周りのね人たちにこう発信してくれたり広げてくれたりみたいなもんにもつながったらいいのになという思いで、
5: これはあの大作さんとのやつはオンラインもあるので、
0: あるんよね、
5: はい、オンラインで、申し込みしていただけたらなって思うのと、あの今日ラジオ聞いていただいた方はもう講演が終わってるんですけど、アーカイブはもう購入できると思うので、はい、黒船カンパニー
0: このラジオの正式な放送日っていうのはちょっとこの16日過ぎてしまってるので、過ぎてるやんと思ってもらわんで、もうなんか聞いてもらうこと
5: ができ
0: ますか、アーカイブね、ぜひぜひそんな感じでお盆の締めくくり、日本を好きになって終わってほしいと思います、
5: はい、
0: てなことでお届けしました中村文明と
5: 友樹と
4: ビリーでございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツを聞いていただきました。結構皆さんねイントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらねまた全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とねなんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目とな今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あこんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあのこれ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもねあともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードズ Recommended for you
0: シャルロッテで Feel so happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんな時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます、本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ、本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ、最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品を蹴散らないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、これ B いいひんな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、うんうん、はい、
0: B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあ、ね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったら、もうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じで、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運ぐっと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいね、というような感じのメッセージとなっております。では D 行きましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど、もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか、どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね。 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、うーん、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと、今ピンとよ。今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占い。ね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう。ラッキーフードが。ね。はい。ね、血液型って言ったけどごめんね。変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい。皆さんの好きな味選んでください。うん。今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、ああなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあいろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あいいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やった まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど、まあ、カレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあそれもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、そこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断してさっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、気づいたらね、ちょうど1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。それで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、そんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんか
1: あゆか、
0: ああいうのだって、そう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べんかなと思って、だからなんかそういうほんまにそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よく その浄化しないと入れない場所みたいなのあるじゃないですか。あのそういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、あの神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこうあの清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんかあの酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風なあの浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、あのそういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時はあの無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということで、ワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなの聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そうだから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: どういうこと？変わってると
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて、うん、肌質が変わったっていう。
1: あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまではでも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、
1: うんうん、
0: 化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: また新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、あのママもつけてみー言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はい、はい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そうだから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、
1: うん、
0: あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね。
0: うん、まあ量も入ってるしね。
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で、あの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、う
1: ん、
0: もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよねバグ
1: だっていまだに10代とかない
0: やそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら、10歳とかやったらしいから今24とかやのに、びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、
0: はい、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌えますか。
1: 歌えますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、うん、散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: ってんねやろか、この撮ってる時よりは。
1: あんま変わらんかな。 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だから
0: 弱々に歌ってたもん。
1: あ、弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、うん、
0: まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいなの持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言ってオートやって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして。
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に。
1: ああ、なるほど。
0: いやいややってたからあの時はね、もはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで。
0: ドイツとフィリピン、
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる。ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: ありがたい増え具合
1: はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じではありますね。
0: そうね、まあまあ、う
1: ん、まあちょっといろんなとこ行って、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね、
0: ね、あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねと言ってるので、
0: どこ、それが一番嫌なんよな。
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあ、ほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ、
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やね
1: まあまあまあな、
0: そんなさ、だって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あ、テレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもう、はい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
0: いや、そんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
0: まあまあ、
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねんみたい
1: な感じに
0: しないと、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあ、コツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない、あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれないイエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じ